お休みになるのかな。4月29日が祝日だったから木曜日と金曜日休んだらそこから連休だし、はたまたその前の月曜日と火曜日も休んじゃったらとんでもない連休でっていう方もいらっしゃるのかな。連休の方はたっぷり連休をお楽しみください。通常通りお仕事の方は一緒に働きましょうね。なんか5月か早いな。4月はものすごくこういろいろありがたいことにね忙しく過ごしてたんですけれども、そんな中でも検査ばっかりよ、もう病院ばっかり行ってる。健康診断やったりとか歯医者行ったりとか、歯医者で知覚過敏のこうなんていうのコーティングしてもらったりとか、乳がん検診行ったりとか、この世で一番苦手な検査、乳がん検診のマンモグラフィー、男性はやったことないと思うけれども、ある程度の年齢を超えると女性は必ず受ける感じなんですよ。おパイをね、上下左右からプレスされるっていう、まあ、拷問を受けるわけなんですけれども、それがすっごい痛いわけ。もう私は最初に受けた時の痛みが忘れられなくて、マンモグラフィーのマンモぐらいまでの言葉でもう油汗がブワッて出てくるぐらいの恐怖なんですよ。でもそれにもこらえてね、毎回ちゃんと受けてるんですけど、もうこの間ももうマンモグラフィーを受ける前日からもうものすごくナーバスになって、もう明日マンモグラフィーだって一人で3回ぐらい家でぐずってやだやだって覚悟していったんですけれどもね、まあね、今回の技師さんはね、なかなかのパワータイプでね、体のありとあらゆる肉を胸に集めて挟むんですよ。だから今からすごく寄せるんで、ちゃんと足を踏ん張ってくださいって言われて、踏ん張ってグイって、そこはおっぱいじゃないですっていう背中ぐらいからグワッてもう肉を持ってきてウィーンってこう機械でね挟まれて、痛い、もう無理ってところで機械が自動的に止まって、そこから増し締めね、手動で技師さんがギッギッギッつってうーっていうのを、右左上下左右耐えましてですね、もう本当に終わった後は全てから解放されたっていう感じで、いつもだったらねラーメンを食べに行くんですよ。私マンモグラフィーをやったご褒美でラーメンを食べに行くんですけど、時間的にちょっとお昼とか夕ご飯の時間じゃなかったのでね、今回ラーメンを食べない代わりにその後全く予定がなかったので、もう家に帰ってねゾンビを倒すゲームをずっとやりまくってた。くぬる、うん、マンモめっつって本当に検査ばっかりやってる。でも検査大事だもんね。お元気ラジオになっちゃう、健康ラジオになっちゃうね。もういい健康情報を今すごい必死に求めているのでね、健康情報もぜひねラジオボンバーで共有できたらと思います。だってボンバーズの皆さんもなんかもういい年でしょ、みんなね、うん、みんないい年だと思うからね、お互いいい健康情報交換していきましょうね。今日のラジオボンバーはやっちまった話というメッセージテーマでお送りしてまいります。皆さんの失敗談お寄せいただいております。今日はだから傷を舐め合う回ですから、みんな失敗談を寄せいただいて、うわやっちゃったな、でもわわかるあるよねっていうね、そう傷を発表してその傷跡をみんなで舐め合うっていう、そういう優しい回にしたいと思っておりますので、最後までお付き合いいただければ幸い。それじゃあ行ってみましょう。土曜ワイド林彩のラジオボンバー。

83.8 メガヘルツ超フェイフェム林彩のラジオボンバー、毎週土曜日午前9時からお昼12時まで3時間の生放送でお送りしています。5月2日土曜日、今日も元気をお届けします。改めまして皆さん、おはぴよございますな。ラジオボンバーパーソナリティ林彩です。東京都調布市文化会館手作り3階超フェイフェム本局スタジオから3時間生放送でお送りします。ラジオボンバー、最後までどうぞよろしくお付き合いください。参りましょう。この後ニュース、天気、フライトインフォメーション、交通情報をお伝えした後、10時台前半、森下亮、久保寛太郎の死ぬまでに喋りたい7万のこと、そして第1土曜日なので10時30分頃からアヒルなんちゃら関村俊介さんとともに家庭用ゲームの情報をお届けするナウプレイングです。11時前半、皆様からのメッセージリクエストご紹介しつつ、スーパー J コムチャンネル月1コーナー、こちらも第1土曜日なのでケーブルテレビの J コムについてたっぷりお届けするスーパー J コムチャンネル、よしよし降臨いたします。そしてラスト30分、11時後半はレッドイットライド競馬

0: ハズレバケンさんに競馬を学びながら日曜日のハズレバさん注目レースを検討します。今週の検討レース5月3日日曜日グレード1天皇賞春です。5月2日のラジオボンバー以上の内容でお送りします。もちろん皆様からのメッセージも大募集。通常回へのリクエストは毎週木曜日24時が締め切りとなってます。メッセージは生放送中もどしどしお寄せください。今週のメッセージテーマ、細マッチョさんが考えてくれたメッセージテーマ、やっちまった話でございます。まあ放送では言えないことがたくさんありすぎるので、それはいつか夜のラジオボンバートークイベントでお話しするとして、言える中だとやっぱり今思い出してもヒヤッとするのが、死ぬしゃべの収録を飛ばしかけたことですね。もう今思い出しても冷や汗出る。その日いくつか仕事が立て込んでいて、終わった、あ、意外に早く終わったな、今日は天ぷらでも揚げちゃおうかななんつって家帰って天ぷら揚げてたんですよ。そしたらね、森下くんから電話がかかってきて、あれいつも LINE なのに電話なんて珍しいなと思って、のんきにね、あ、お疲れ様です、どうしたって出たら、あの、あやさん今日収録だよねって言われて、いやーってなって、ごめんちょっと待っててくださいすぐ行くっつって、慌ててもう天ぷらの油の処理をして車で、もう部屋着に着替えてたんだけど、もう着替えてる場合じゃねえと思って、もうそのままの格好でね、あ、もう急いでスタジオ向かって、平謝りですよね。いや、あの、もう今でももう思い出すだけでもう汗が出てくる。まあ同じ人に何回も遅刻されたら嫌だけど、基本的に私人にが遅れてくるのは、まあ、待てるというか、まあそういうこともあるよねって平気なんですけど、自分が遅刻することは本当に許せないの。常に収録の時も1時間前には現地に着くようには出てる。遅くともね、あの電車の遅延とかもあるかもしれないからと思って、で初めて行くスタジオなんかはもう2時間前とかに現地着いて1回スタジオの下見をして、その入り時間まで時間を潰すみたいなぐらいしてるんですよ。何より遅刻、自分が遅刻することが許せないのが、相手の大切な時間を奪ってしまっているっていうことに、もう罪悪感に私が耐えられない。もうあの私の中で自分が遅刻することは野球でゲッツーをするのと同じぐらいの重罪。もうゲッツーはかなりの重罪よ。あとお弁当箱に箸を入れ忘れるのも重罪なんだけど、そのぐらいの罪があるから、まあ大変でした。本当にもう反省しながら向かった、あれはもう思い出すだけでヒヤッとする。それ以来あの必ずリマインドするようにして、死ぬしゃべの2人には明日収録お願いしますっていう連絡が私からなかったら忘れてると思って連絡をくれと、予防線をいくつか張ってるね。でそこからあの LINE でリマインくんって知ってますかね。リマインくんっていうリマインドのトークがあるんですよ。もう私はそれを愛用してるんですけど、普通にスマホのリマインドとかカレンダーのリマインドだと見逃すことあるんだけど、 LINE の通知って結構見るじゃないですか。だから LINE のそのリマインくんは何月何日何時何分に言ってって言って、その言ってほしいことをトークで送るんですよ。そうすると分かったっつって、その指定した時間に それを通知してくれるの、メッセージで。だから番組の予約とか大事なものとか全部やってる。毎週とかもできるし、毎日とかも設定できるんで超便利。もう今もそれに頼りっきりですよ。よくないね、他のツールに頼り出したら自分の脳が稼働しないけど。皆さんがやっちまった話ぜひ教えてください。失敗談聞かせてくれ。ファクシミリ、 E メール、かつてツイッターと呼ばれし者の X でお待ちしております。ファクシミリナンバー 042-443-8068、 E メールはmail@調布-fm.com、 調布 FM やラジオボンバーのホームページのメールフォームからも簡単に送れます。ご活用ください。 X は不安定なのであまり推奨しませんが、手軽なので取得漏れあってもいいよという方はX でもご投稿ください。番組公式アカウントへのリプライにハッシュタグラジオボンバーをつけたダブルアタックでご投稿ください。実況はハッシュタグラジオボンバーのみで大丈夫です。今日も皆さんからのメッセージご投稿お待ちしております。5月最初のオープニングナンバー何にしようかなと思ったんですけれども、5月って5月病って言われたりとかさ、なんだかんだ体調悪くなったりとか言われてるじゃない。だから邪気を払おうと思って景気づけに1曲どうぞ。
1: あらゆる困難が科学で解決するこの平成の時代、人々の閉ざされた心の闇にあり魑魅魍魎が存在していた。科学の力ではどうしようもできない、その奇怪な輩に立ち向かう神妙不可侵にてうさんくさい男が一人。

ですよ。今日は X さんの調子が非常に悪くですね、 X の検索でタグを検索すると全然反映されないんですけれど、 Yahoo のリアルタイムで検索するといろいろ出てくるっていう、ちょっと今日は難しい状況でございますな。一応私は両方チェックするようにしますけれどもね、代替案は未だ見つからずでございますけれどもね、まあ連休ですしね、のんびりのんびり参りましょう。本日のオープニングナンバープレイステーション2、新豪傑一族煩悩解放から矢部の彦摩呂&琴姫 with 坊主ダンサーズでレッツゴー陰陽師お送りしました。これで邪気払い完了でございます。この後はニュース天気予報フライトインフォメーション、今日も手嶋隼人さんに伝えていただきます。手嶋、今日もどうぞよろしく。

時刻は9時16分30秒になるところです。おはようございます。この時間のニュースをお伝えします。大型連休後半となった今日、帰省や旅行に向かう人たちで鉄道や高速道路が下りのピークを迎えました。今年は曜日の配列で5連休となったこともあり、航空各社の国内線も多くの便で予約が埋まっていて、駅や空港では多くの人出が見込まれます。政府は昨日、石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにしました。全国の合わせて10カ所で順次放出を始め、国内消費のおよそ20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給します。政府は中東情勢の悪化を受け、今年3月に始めた第1弾の放出に続き、供給の安定を図ります。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を運び焼却するなどしたとして、死体損壊の疑いで逮捕された動物園の飼育員の男が、逮捕前の任意の事情聴取に妻の殺害をほのめかしていたことが分かりました。また動物園の防犯カメラに、男が車で大きな荷物を持ち込む姿が映っていたことも判明しました。警察は妻の遺体だった可能性もあるとみて、殺人容疑も視野に調べる方針です。東京都福生市で高校生がハンマーで殴られ大けがをした事件で、殺人未遂の疑いで公開手配されていた44歳の男が昨日逮捕されました。男は千葉県習志野市のアパートの一室に一人でいたところを捜査員によって確保されました。男は警視庁の調べに対し、殺すつもりはなかったと供述しているということです。ニュース最後に、プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸義弘選手以来で、プロ野球史上73人目78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成に、とても嬉しい、最高ですと喜びを語りました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

変わって調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今日の風と天気です。南寄りの風、晴れ、午後時々曇りでしょう。今日日中の最高気温は28度の予報です。またこの後の降水確率、午後6時にかけて 0% の見込みです。今朝は青空が広がっています。今日はこのまま晴れるでしょう。変わって消防署からの情報です。昨日調布市内、狛江市内ともに火災の発生はありませんでした。また救急の出動件数、調布市内で31件、狛江市内で15件でした。以上、お天気と消防署からの情報でした。

8時30分現在の各島の空席状況、運航状況、天候状況です。まず大島、今朝の天気は晴れ、気温は18度。また大島空港行き10時35分発103便、15時30分発105便、両便とも満席です。続いて新島、今朝の天気は晴れ、気温は18度。また新島空港行き10時50分発203便、13時20分発205便、15時ちょうど発207便、こちらもすべて満席となっています。変わって神津島、今朝の天気は晴れ、気温は16度。また神津島空港行き11時ちょうど発303便、14時45分発305便、こちらも両便とも満席です。おしまいに三宅島、今朝の天気は晴れ、気温は18度。また三宅島空港行き11時10分発405便、14時35分発407便、こちらも両便とも満席となっています。なお本日ご案内した便すべて通常運航を予定しています。以上、新中央航空フライトインフォメーションでした。

自転車ですっ転んで自転車を大破させてしまった、やっちまったという今井秀樹さんからのリクエスト、森田童子、僕たちの失敗でございました。高校教師懐かしいね。5月2日土曜日、時刻は

時25分も過ぎています。改めましておはぴよございます。ラジオボンバーパーソナリティ林彩です。今日のラジオボンバーは細マッチョさんが考えてくれたメッセージテーマ、やっちまった話でお送りしております。青若だものさん、とある日の朝のこと、土曜日だからのんびり SNS でも見ながらゆっくり朝食食べるか。あ、大谷またホームラン打ったんだ、すごいな。さてそろそろ9時だからラジオボンバーを聞くかと、アプリを起動すると違う番組が、あれ今週ラジオボンバーお休みだったっけと思いきや、ふとタブレットの文字が視界に入ってきて、しばらく硬直。タブレットには金曜日の文字。すっかり土曜日だと思い、だらだら朝を過ごしていましたが、金曜日、もう9時は過ぎていたので会社に間に合うわけはなく、その日は午前休ということにしました。連休があると曜日感覚がおかしくなるというのはよくあることでしょうが、何の変哲もない週になぜこのようなやらかしをしたのか自分でもよく分かっていませんといただきました。焦るね、仕事の日にね、休みだと思ってたって焦るね。まあ曜日感覚おかしくなっちゃうと、本当に今日何曜日だっけって分かんなくなっちゃうからな。まあもう思い切って午前休っていうのができる良き会社で何よりでございます。今日は TM ネットワークのライブに行くということで、青若だものさん楽しんできてください。そんな TM ライブを控えた青若だものさんからのリクエスト、 TM ネットワークレジスタンス。

0: それでは調布 FM 交通情報です。9時25分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り方面上北沢5丁目付近 0.6 キロの渋滞です。反対の下り方面本宿交番前付近 0.9 キロと渋滞しています。代わって府中街道南行き小井学坊付近1キロの渋滞です。代わって世田谷通り上り方面三軒茶屋付近 0.6 キロと渋滞しています。また東八道路下り方面調布市航空宇宙技術研究所付近 0.5 キロの渋滞です。おしまいに環八通り内回り環八東名入口付近で 1.2 キロ、環八中野橋付近で 1.9 キロと渋滞、反対の外回りこちらも環八中野橋付近で 2.4 キロと長い渋滞です。さらに環八東名入口付近こちらも 1.3 キロと渋滞しています。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって警察署からの情報です。昨日東京都内では死亡事故の発生はありませんでした。また調布警察署管内こちらも人身事故は発生していません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報9時56分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 交通情報と警察署からの情報でした。
1: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
2: 引っ越しで出た粗大ゴミや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
4: アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: お相手は松本英子と
4: 青山啓太です。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
5: 林彩の

温泉でマスクをしたまま入浴してしまったというウォンさんからのリクエスト、爆裂ハンターから奥井雅美、松村かすみでマスクをお送りしました。ウォンさん2年ぐらい前にコロナ禍真っ最中の時に仕事終わり近くの温泉に行って服を脱いで洗い場に入ったら、なぜか周りのお客さんの視線が自分に集中なんだろうと思いながら洗い場の席に座り、目の前の鏡を見た時、マスクをしたままお風呂に入っていたということに気づいたと、恥ずかしかったとメッセージいただきまして、マスクからのマスクリクエストくださいました。ありがとうございます。これはやっちゃったことある。私も2回ぐらいやった。コロナ禍の時はもうマスクをずっとつけてるのが当たり前だったからね、気づかずにそのまま入っちゃった。たまに眼鏡をかけたまま入ってる方もいるんだけど、あれはあえてなのかね。あえての場合もあるよね、洗う時にね眼鏡を外してねっていう場合もあるけど、そうマスクはね、あらゆるところでマスクしなくてもいいところでもマスクしたまま入っちゃったりとか、あの時はしたね。今でもまあマスクずっとつけて、外ではつけてるのがもう日常になっているので、私はまあ喉守るっていう意味もありますしね、花粉もあるしさ、あとあったかいしね。そうあったかいの、マスクあったかいから夏場きつくなるけど、でもやっぱりこうマスクをずっとつけるような状況になってから、やっぱマスクをしてると喉の調子いいなっていうことにねすごく気づいたよね。あの湿度がずっと保たれてるからね。うん、まあでも外すときは外すけどね、そろそろね、暑くなってきて

からね。これは私もやっちゃったことある、あるあるですね。ありがとうございます。今日のラジオボンバーは細マッチョさんプレゼンツやっちまった話というテーマでお送りしてます。皆さんの失敗談もねお待ちしておりますよ。で、あの法に触れるものがいくつか来てるんですけれども、あの法に触れるものはご紹介できませんのであしからず、ご了承くださいね。いろいろたくさんいただいてるのでねご紹介していきましょうね。

さん、ナマステ。ナマステやっちまった話、先週の昼過ぎのことでした。アパートオーナー会で軽く飲んで酔っ払っての帰り道、電車で揺られさらに乗り物酔いになり、こりゃ最寄り駅まで保たないと途中駅で降りた時でした。意識が飛び、さらにホームの段差でつまずき顔面から転びました。新調したメガネは傷つき、メガネが鼻に刺さり、拳のいいところが両手血まみれ、スラックスの膝も穴が開き血まみれ。転んだというより龍が如くの戦闘シーンで真島の兄貴にボコボコにされた雑魚キャラのようになりました。いや、やっちまったぜ。頭に浮かぶはなぎら健一教訓2、皆さん飲みすぎには気をつけましょう。え、その後どうしたって、そのまま歩いて帰りました。タフガイすぎるだろう。いや、ちょっと待って、メガネが鼻に突き刺さるってどういうこと？メガネの絵がグンって入っちゃったってこと？ちょっと大丈夫ですか本当に。そして長野県人会さん、確か私の一個下、年下だったと思うんですけど、ズボンとかパンツじゃなくてスラックスっていうのどういうことなの？もう最高におじさんでたまらないね。お大事になさってくださいね。帝国陸軍3位さん、ほんの2週間前のことです。隣の家に伸びたツツジが気になり、少し切ろうと剪定バサミを持ちました。素手で見えにくい奥にある枝を左手でまとめてジョキンと右手のハサミで切りました。左手小指に熱い感触、やってしまいました。指先に大きく丸い切り口、血が溢れ、詳細は省きます。まあ指爪にならなかっただけマシですね、といただきました。ありがとうございます。小指か、そうね、円弧詰めることにならなくてよかったけれども、これはハサミで除菌、しかも剪定バサミってめちゃくちゃ鋭利ですよね。私もあの小学生の頃、今でも傷が残ってるんですけど、指をあの彫刻刀でぶっ刺したことがありましてね、ガッとえぐって、で保健室に行って、その傷を見て先生が、ほらここに白いの見えるでしょ、これがあの人間の脂肪だよって教えてくれたことを今でも覚えています。お大事に。千と千尋天然さん、同じクラスのお笑い好きの女の子に M1 グランプリの DVD を貸したのです。休み明け、その子に感想を聞こうとしたら、朝一僕に向かって顔を真っ赤にして、最低、最悪と言い放ち、 DVD を投げつけて教室から出て行ってしまいました。唐突の出来事に訳も分からず佇んでいると、とあることを思い出し我に返り、一瞬にして冷や汗が全体を包みました。当時私はカムフラージュのためにお笑いの DVD やプロレスの DVD のケースの中にアグレッシブの DVD を入れていたのです。恐る M1 グランプリのケースを開けてみたら、そこには当時お世話になっていたアグレッシブ DVD が入っていたのです。モンブランさんのが入っていたらしいですよ。そういう方がいらしたのね。これはまあねえねえ、本当にびっくりしたでしょうね、女の子ね。前ラジオボンバーのアシスタントをしてくれてたジョニコさんっていうね、女子女の子アシスタントがいるんですけどね、ジョニコさんもね、小学生の頃にね、お父さんのなんか、お父さんが録画してたお笑いの番組があるから見てみようってね、再生したらね、あアグレッシブなのがかかっちゃってね、ちょうどその時にお父さん帰ってきてね、あかーんって言いながらビデオ消したって言ってた。そういうカモフラージュって本当にあるんだって思うね。お気をつけ、遊ばせ。直江春巻さん、以前自分は自分の部屋に行って、リビングでは仕事の先輩や友人がテレビで放送している映画を見ていました。自分自身はその映画は前に見たことがあって特に興味はなかったのですが、リビングに移動するときに、あれ何々ってもう死んだ？と軽く言ってしまいました。ちょうどその時こそ〇〇がいきなり殺されるシーンの直前、その場のやっちまったなぁな空気はいたたまれないものでした。自分の気に、あまり自分が気に入ってない作品でも侮って舐めた扱いをしてはいけないと身に染みた出来事でもありました。そうよ、自分の地雷は誰かの推しっていうことがあるからね、もう自分の嫌いは誰かの好きだから、そう、何の作品、何のコンテンツだっても好きな方、苦手な方はそれぞれいらっしゃるからね、もうそれぞれを尊重、好きなものをもうね、方もいるということをね、忘れてはいけない。そうだけど、これはそうね、

やっちまったね。弟にやられたのよ。愛という名のもとにっていうドラマだっけな、唐沢俊明さんとかいろんな方たちが出てるドラマがあって、そのチョロっていう中野秀夫さんが主人公グループの一人だったんですけど、チョロがあの死んでしまうっていうね、衝撃展開があったんですよ。で私は愛という名のもとにを後追いで見てて、うちの弟にあれチョロ死ぬんだよねって普通に最初に言われて、もう本当に引っ張ったこうかと思うネタバレをされたことがあるのでね、ネタバレはダメ絶対。シェタさん、就活でとある種苗会社に行った際の出来事です。種苗種苗会社ね。就活を始めたての頃でとても緊張していたことを覚えています。当日は会社の紹介やグループワーク、エントリーシートの記入をして、最後に履歴書などの書類を提出して解散という流れでした。なんとか乗り切ったぞと思いながら家に帰って荷物を片付けてたら、渡したはずの履歴書が出てきたのです。カバンをひっくり返してみると、会社説明の際にもらった資料がなくなっており、履歴書を渡したはずがもらった資料を渡してしまったことが分かりました。翌日人事担当者に電話で謝罪し、速達で履歴書を送らせてもらうように頼みました。しかしその後その会社からは一切連絡がなく、まあこんなミスをしたら当然だよなぁと思いつつ、すごくへこんでしまいました。最初にとんでもないミスをしましたが、これ以上の失敗はないよなぁと吹っ切れて、その後はなんだかんだでご縁があった地元の企業に就職、今年で社会人8年目になります。まあ8年、素晴らしいですね。シェタさん29歳なんだね。大丈夫、29歳の若者はラジオボンバーを楽しんでいただけるのでしょうか。おじさんとおばさんが楽しい番組だと思うんだけど、楽しんでいただけてるなら何よりですけど、履歴書の代わりにね、会社の資料をもらった人事担当者もびっくりしただろうね、その時ね。あれこれうちのだぞってね。まあでもね、いろんな、そう、全ての出来事が今につながってるからね。うん、結果そう、失敗も今の自分の糧思いたいよね。今日はみんなそうやって思ってこうぜ。今日のラジオボンバーはやっちまった話、細マッチョさんが考えてくださったメッセージテーマ、ポンコツエヴァート隊長さん。小さいことからガチな話までいっぱいありますが、小さなことだと本屋さんで発売日が過ぎてから、あ、新刊出てるじゃんと思って買ったら、すでに発売日に買って2冊持っちゃうということになるっていうやつ、これはある、ある。私も銀のサジの11巻3冊あるからね、忘れて買っちゃったりしたんだよね。ガチでやっちまった話はもう時効ですので具体的には省きますが、当時自分の部下がしでかしたミスで損害賠償が4億5000万になり、とある企業と航空会社を巻き込んだ訴訟問題にまで発展し、決着がつくまで約10年近くかかったというシャレにならないやっちまった話ですね。自分はまだ班長で、普通の会社だと主任みたいなポジションということですね。班長の時でしたが、当時始末書をはじめ当時の航空会社の社長室まで行って謝罪したりした、ガチでやっちまった話です。損害賠償4億5000万とか寝られます？これちょっと、もう想像がつかないよ、想像がつかない、いやもう想像がつかない、本当に。うわ、お疲れ様でございました。10年お疲れ様でございました。今日は細マッチョさんプレゼンツやっちまった話です。皆さんからのご投稿待ってます。あやあやさんからのリクエスト、僕のヒーローアカデミアから米津玄師ピースサイン、福原男青によしさんからのリクエスト、杖と剣のウィストリアシーズン2からアッシュダヒーローでビリーバーズ、2曲どうぞ。

あややさんからのリクエスト、僕のヒーローアカデミアから米津玄師ピースサイン、福和大男青によしさんからのリクエスト、杖と剣のウィストリアシーズン2からアッシュダヒーロービリーバーズお送りしました。この後交通です。

0: それでは調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り方面、大原付近で 0.6 キロ、本宿交番前付近で 0.5 キロの渋滞です。反対の下り方面、本宿交番前付近 0.9 キロと渋滞、さらに調布市つつじが丘付近 0.4 キロと流れが悪くなっています。また府中街道南行き小岩窪付近では1キロの渋滞です。代わって世田谷通り上り方面、三軒茶屋付近 0.5 キロと渋滞。おしまいに環八通り内回り、高井戸西三丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。反対の外回りは川南付近で 1.8 キロ、環八中野橋付近で 1.4 キロと渋滞しています。なお高速道路3号渋谷線上り、池尻から三軒茶屋にかけて、また三軒茶屋付近から東京付近にかけて断続的に渋滞です。反対の下り方面、大橋ジャンクション付近で渋滞しています。4号新宿線上り、こちらも永福付近で渋滞です。変わって中央道下りは稲城インターチェンジ付近で5キロ、同じく下り方面、国立府中インターチェンジ付近、こちらも5キロ、さらに八王子料金所付近で9キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、10時25分頃にお伝えする予定です。この時間の調布 FM 交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社、
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
5: パチンコサイトはパチセブンカップ&デイリースポーツ杯、5月3日から5日まで、東京オーバル KO 各。
6: 調布 FM 夕方5、水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人、横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊や、インディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプッシュプッシュもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。
2: 調布 FM 林彩のラジオボンバー、時刻は午前10時になりました。
7: 世間はゴールデンウィークなんですか？
8: あら、あったね、そんなのね。僕らには無縁のやつ。
7: うん、いや、まあ、無縁ですね、僕らにはね。まあ、よく言うのはね、ゴールデンウィーク、そのね、最大何連休みたいなやつ、本当にそんな連休してる人は、果たしているのかみたいな。我々ね、やっぱり、その、僕さ、よく何日帰り旅行しがちじゃないですか。
8: そうですね。
7: なんかね、はい、どっかに参るとか言ってね。それは、やっぱり、その連休というものがほぼまあ仕事柄ですけど存在しないんですよ。そのね、あの2日間休みが取れるっていうのが、
8: 1日は取れてるみたいなね。
7: そう、だからそうなの。僕、俺のあれ、パスポート来年切れちゃうの。

0: パスポート、だから10年か、パスポート。うん、だから、パスポートを取ったのに。
1: パスポートって何、うん、国内でも
0: いい。違う、国内いらんわ。どこの国や。その、ヨーロッパとかで国と国行き来するときあるけど、うん、
1: 外国行くとき
0: だ。海外行くときにね、うん、いいやつ。だから、海外旅行をするために、うん、ね、まあ、もしかしたら海外仕事するかもしれないから、はいはいはい、パスポート取ったのに、うん、結局取ってから、この9年一度たりとも行ってないから、はい、来年切れちゃうんですよ、うん、だからだね、こんな1日しか休み取れないとか言ってるけど、うん、よくないと思って、うん、だからそのもう来年の、うん、もうゴールデンウィークは休み取ってやろうかって、ね、
1: グアムでもね、
0: グアムかい、もっとなんかすごい遠いとか、うん、もうアイスランドに行きたいとかね、僕よく言ってますけ ど、
1: ね、サウナのとこね、
0: うんうん、サウナのフィンランドかな、
1: うんうん、でもあれだよね、うん、そうやって言ってもやっぱ日本人はね、うん、休みが少ないっていうからね、まあ、そうヨーロッパとかに比べてね、う
0: ん、他の海外はね、まるまる休むとかね、よく言いますもんね、うん、バカンスだね、
1: 貴重だよね、
0: うん、言いますけども、
1: うまく過ごせる自信がないね、
0: はい、だからそのために小学校の頃夏休みがあったわけでしょ、休みの練習だったんじゃないの、うん、
1: 全敗してるからね
0: 全敗、うん、だから宿題とかにしてもこれを計画的にね、うん、やっていきなさいよと、うん、ね、早めにやっとかないと後で泣きを見るよみたいなね、はい、それの練習を僕たちはね、うん、ずっと何十年もね、うん、やってたのにね、うん、中ね、小学校中学校高校と ねずっとやったのに、その練習は何だったんだと、
1: う
0: ん、
1: ね練習でうまくいかないからね、うん、こういう世界に来たんでしょ
0: う、ね、そうなの、そういうこと休みをうまく使えないからこの世界に来たわけじゃないですけど、はい、はい、そんな5月2日、うん、本日は、うん、カルシウムの日なんですね。5月2日だからコツコツのね、ゴーゴーゴーって
1: 、どうでもいい、
0: どうでもいいって言わないで、
1: どうでも、カルシウムってさ、最もどうでもいい栄養素だ、
0: どんなわけあるか、
1: じゃあ俺の中で
0: めちゃめちゃ超重要やんか、
1: カルシウムって、
0: うん、骨をだい、ね、しっかりしとかないと、あの、うん、なんかあなた、
1: まあ、魚食べますか、骨すぐ折っちゃうもん
0: ね、すぐ折らないよあれ
1: すぐ折れちゃう、
0: 俺一度か二度のさ骨折りをさ、うん、あの日常的な風に言わないでよ、
1: なんか電車で人にぶつかってるたびに、うん、痛っつってなんか折れたかもみたいな顔してるもんね、
0: してない、別にそのガリガリやから思われて、骨骨ロックね、うん、小学校の頃のあだ名がガリクソンだったからそう呼ばれてただけだって、うん、栄養こと栄養に関しては私はしっかり取ってますから
1: 、ね、うん、俺もカルシウムとか、うん、普段、うん、気温と、うん、同じぐらいどうでもいい項目に入って
0: る、それぐらい気にしてない、
1: うん、俺は基本森下くん大事にしてる栄養素って何、うん、森下くん最も大事にしてる、
0: まあ、だから俺は本当バランス欲が本当にね、まあね、ポテトのイメージありますけど、うん、あ、ほらポテトは何ですか、じゃビタミンですよやっぱり、うん、だからやっぱり美容と健康のためにビタミンですね、やっぱり、
1: あ、ビタミン重視派、
0: うん、はい、そうですね、
1: ビタミンはまあデカビタ飲んだけど何とかなるか、
0: 中学生
1: だいたいなんとかなる、
0: 全部入ってるか、そんなわけない、
1: 全部入って
0: る、一番かい、そういうエナジードリンクみたいな
1: ので黄色いやつに全部入ってる、
0: ちゃんとそういうお野菜とかそういうちゃんとしたもので取らないと、はい、え、じゃあ久保さんは、
1: 俺もね、タンパク質のことばっか考えて常にできちゃうね、うん、
0: それはどういう、なんで、理由は
1: やっぱりタンパク質さえ食べたくばなんとかなるし、うん、太らないしとにかくタンパク質だよね、で炭水化物はやっぱ取りすぎちゃいけないから、
0: まあまあまあ、よく、
1: うん、炭水化物を取らずに、うん、とにかくタンパク、コンビニ行ってももうタンパク質のことばっか考えてる、
0: ほんと、まあじゃあ代表的にタンパク質は何で取ってる、
1: サラダチキンだね、
0: あー出た、
1: うん、
0: それも雑じゃない、
1: あと豆乳ね、
0: うん、あ、豆乳ね、うん、あ、豆乳は僕もよく飲みますから、うん、はい、豆乳牛乳でね、だからタンパク質カルシウム、タンパク質カルシウムですよ、お魚、あ、お魚、まあカルシウムの方で言うとね、お魚とやっぱ ね食べてますか、
1: うん、カルシウムね、うん、取っていこう
0: 取っていこう、
1: うん、今日はね、うん、せめてカルシウム
0: を取ろう、そうです、せめて、うん、本日5月2日はコツコツだから、うん、っていうことでね、うん、言ってますよ、あとこれ全然のね話題何も広がらないんだけど、うん、5月2日もう一つ紙コップの日っていうね、なんとその紙コップを作ってる会社が紙コップのイメージ向上のためにつってどうしたらいいねんつって紙コップのイメージを向上する運動ってなんだろうつってさ、今日紙コップの日にしたからって、うん、お、紙コップ今日は紙コップにするかつってさなるかねつって、しかもさっきはさコツコツやからさ骨だからさ、うん、5度2でいけたやん、5月2日で、うん、コップって言うとプーは無理でしょつって
1: かわいい、
0: プーはまあふ2をね、ふーはいけるけど、うん、
1: かわいい、
0: 5月2日をコッププッとし、うん、ね、で紙コップの日ですと言い張ってらっしゃるっていうことで、うん、今日はだから
1: でも俺なんかあれだよ、
0: 紙コップで豆乳を飲むっていうことでね、
1: コップっていうものを使わないから、
0: は
1: い、普段、
0: うん、どういうことやね
1: ん、本当に
0: コップ自体
1: よ、ほとんど
0: グラスを、
1: ええ、ほとんど紙コップ、
0: そうなの、ちょっと自然に悪いな、う
1: ん、いや悪いかもしれないけど俺コップっていうものを使わないタイプの人だからさ、
0: そうなの、
1: ほんと
0: ほんと、
1: だからこの前までほら旅公園行ってて、

0: ホテルに行っても全部そのコップを全然使わないから、
1: うん、なんでその備え付けであるやんか。
0: いやなんかね、うん、あの紙コップの方が俺はすごい綺麗だと思っちゃうんだね、うん、
1: な
0: んかね、
1: まあ、誰も触れてないみたいなこと。
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それは何、じゃあ家にも何紙コップを常備してるの？
0: 常備してる。俺多分紙コップの日は相当、
1: ま、うん、不経済だしエコに
0: やめてくれよ。人それぞれじゃないか。
1: それぞれですけど、うん、はい、はい、わかりました、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、森下亮、
0: 久保寛太郎の
1: 死ぬまでに喋りたい7万のこと。
0: はい、私ですね、先月、はい、4月の中旬にですね、舞台オアシスというお芝居やっておりましたけどね、はい、無事東京大阪それから名古屋の方の東海市というところでね、うん、大新千秋楽を迎えまして、
1: は
0: い、
1: あら大千秋楽ですか、ね、
0: 大千秋楽ね、ただの人に戻りました、
1: はい、ただの人
0: ね、
1: はい、何の人だったの？何の人、それまで何の人だったの？
0: いやー、それまではやっぱりさ、うん、やっぱきらびやかなさ、うん、照明の下でさ、はいはい、スタンディングオベーションを受けてさ、うん、ね、うん、だからものすごいやっぱりね、うん、あのすごいね、うん、やっぱ今回、うん、あのたくさん美味しいものをいただいたの
1: それよく言う、
0: ね、嘘でしょってぐらい、まあまあ、毎日、うん、高級なお菓子とかに囲まれて、ね、
1: よくありますよね、まあ、商業の舞台とかだとね。でも久保さん言うてもさ、そういう大きな舞台ねよく出てらっしゃるから、
0: 今回はよく分かんないけど、ういうなんかね、とにかくおもてなしがすごくて、
1: おもてなし、
0: うん、はい、分かんない、うん、てか、まあ、とにかくね、うん、あのとにかくね、うん、なんかたまには、うん、あの肉まんでも食べたいわなみたいな、あの余命酔い事が出るぐらい
1: 何気取りやね
0: うん、なんか、うん、そういう、まあそれは冗談だよ、うん、冗談でね、はいはいはい、そういうことも、うん、あの楽屋でね、うん、ドナツ様が言うくらいそうだったんだけど、うんうん、やっぱ帰ってきて、
1: うん、一般の人に戻って、
0: うん、一般の人に戻ってもうたった一人、うん、コンビニ弁当を食べてると、うんうん、何が起こってたんだろうみたいな嘘みたいな気持ちになるよ、
1: ね、急に現実に帰ってきて、そう、
0: しかも家に水もないし、
1: うん、水もない
0: よもう水道水飲むしかねえよと。だからあまりにも凄まじい、ね、うん、全てのものが揃ってて、うん、はいはい、全てのものが完璧になってるところから、急にやっぱりなんかコンビニ生活に戻り、水道水を飲む生活に戻って、はい、びっくりしたね。
1: だから普段の食生活を少し生活水準を上げてください、
0: うん、おかえりって感じだったね、うん、俺の人生おかえりって感じ、うん、
1: その楽さに、
0: うん、びっくりした、うん、あの水道水飲んでる時は本当にびっくりした、うん、俺んち水もないのかって
1: 、うん、水もない、どうしてんの、うん、水どうしてあのっていうか一応ね、そのなんだろう、
0: じゃ普段はあるんだけど、うん、あまりにも恵まれた海峡に、ね、うん、いすぎてて、うん、なんかそういうものを買うっていう概念がなかったの、うん、はいはい、それが家に帰ってきて、うん、なんかあるもんだと思って、うん、そら何もなくて、うん、本当にせんべい一つもなく、
1: 知らんよだ、ね、俺でもこの間言ってたけどさ、あれは行ったの、前置きムチ活動も大阪公演の時
0: 来ましたよ。
1: おやった、え、座組の皆さん連れて
0: 一人で、
1: おい、ちょっとスーパーエイトの丸山くん連れてってくれないの、
0: 違うよ、遠かったのよ、
1: 遠かった、それはちゃんと場所把握せよ、言うたぞ俺
0: で、
1: う
0: ん、なんかね、うん、あの遠かったのよ、
1: 遠かったのよじゃない、いや、その遠さでも久保館のプレゼンで、おそんなに久保さんが言うなら行きますよみたいな風にみんなにさせないと、
0: いや、それ以上に遠かったの
1: よ、うん、遠かった、いやいや、
0: 新宿と立川ぐらい遠かった、
1: うん、そんな遠くない、そんな遠くない、一本やねんか、でも一本ね、うん、
0: 素晴らしい座組でね、うん、やっぱあれだね、
1: あのあれちょっと眉気持ち、そう、本当に、うん、え、でも、あ、一人では行ったんだ、
0: 一人で行って、うん、最後の本当に新幹線乗る間際に、うん、あの駆け込みで行ってきました、
1: うん、え、ちょっともうちょっと、ま、前置きムチエピソード聞けると思ったのに、
0: うん
1: うん、あれ
0: 遠かったから、
1: 遠かった
0: ごめんね、でもみんなでいろいろ行きましたよ、その界隈ではね、
1: いや、それ別に興味ないから、別に、うんうん、みんなの前置きムチの感想俺は知りたかったのに、
0: うんうん、ごめんね
1: そうなの、
0: やっぱ大阪って大体中央部は一緒かと思ってたら、
1: うん、あ、ちょっと雑だな、うん、大阪のイメージ、うんうん、
0: 国分寺と新宿ぐらい、うん、離れてたわ
1: だからなんでそっちの中央線の西東京の方ばっかりいるか、うん、
0: でもだからね、やっぱロス、ロスです、今ロス、うん、ね、オアシスロス、
1: オアシスロス、
0: うん、
1: 今オアシスロスが別に美味しいもの食べれなくなったみたいなだけしか、
0: じゃあ
1: 美味
0: しい、それはあの象徴的に入りましたけど、うん、やっぱ仲良かったからね、本当、うん、仲良くてね、うん、みんなでこうワイワイね、うん、してたからね、
1: 仲良かったんやったらな、遠いとこも連れていけると思うんやけど、
0: そう、お前俺の仲と良さを疑うの大人なんだから、それぞれの
1: 一人誰か連れていけたやろ、座組の、まあ、久保さんがそんなに言うならっつって、
0: まあね、うん、連れていけなかったんだからしょうがないあとさ、うん、あのあれだね、大阪のさ、うん、あの
1: 久々に行った、
0: そうそう、久々だったけどさ、あの電車事情がさ、うん、ほんと難しいね、大阪って、
1: うん、ああ、まあまあまあ、だから そのこっちで言うとその、ね、山手線がどちらこちらみたいなことが、うん、大阪でも大阪もね環状線、うん

0: みたいなね、山手線のちっちゃいやつみたいな、
1: もう全然違うとこばっかり行っちゃってさ、
0: あらら、
1: うん、でそのためにさ、あの、うん、大阪の人に聞くんだけどさ、うん、なんか短パンの変なおじさんがずっと話しかけてくるみたいな感じでさ、
0: うん、なんか久保さんがね、久保官が短パンのおじさんね、
1: そうそう、うん、なんかね、あの本当に田舎者みたいな顔でね、うん、あのどっから来たんだよみたいな感じでさ、やっぱりあの俺があまりにもこう、うん、うろうろしてるもんだからさ、
0: え、大阪といえばさ、みんなフレンドリー、あ、じゃあ一緒に行こうかみたいな感じでさ、俺もそっちやからみたいな、
1: 心の中で、うん、あの田舎もんじゃありません、うん、東京ものですって心の中でずっと叫びながら
0: 長野の田舎
1: もん難しいね、うん、だから俺思った、だからやっぱ東京でね、うん、道を分かんない人がいたら、うん、東京もんとして優しくしてあげようみたいなね
0: 東京もんとして、
1: うん、それは思ったよ、は
0: い、思いましたか、うん、あ、そうなの、意外、大阪やったらもっとねみんなフレンドリーにね、う
1: ん、
0: 教えてくれる、
1: フレンドリーだったけど、うん、なんかやっぱ、うん、難しい
0: 難しい、
1: うん、違う町はね難しいね、
0: うん、あ、そうですか、
1: うん、素晴らしい旅でした。ありがとうございました。
0: 本当に素晴らしい。うん、まあでも本人、あの久保寛自身のマヨキムチは別に久々に食べたら美味しかったでしょ。
1: 美味しかったです。
0: うん、それは、はい、それは伝えてよ。ぜひ、うん、うん、いいですか。
1: まあ大丈夫です。
0: 大丈夫です。なんやね。そうですか。じゃあ僕だって、うん、まあちょっと立っちゃいましたけど。
1: ありがとうございました。ああ、大丈夫くださった皆様ね、うん。本当にありがとうございます。
0: オーシス言うからって言ってたからさ。うん、はい。僕も先月、うん、あれですよ。言ってました。トークライブね。うん、演劇トークライブ。
1: はいはい、
0: 君の知らない名作僕が教えるから、僕の知らない名作君は教えてっつって、うん、やってたんですけど、それが劇場版っつってね。うん、いつもは毎年年末にロフトプラスワンっていうね、うん、トークライブハウスでやってるのが、うん、初めていつかは劇場でと思ったやつを、渋谷のど真ん中、
1: はい、
0: 渋劇いうところでね、うん、やらせていただいたんですけど、うん、ちょっとやっぱりね、劇場空間で演劇の話するって、うん、ちょっとやっぱね、すごいなんかね、幸せな気持ちになりました。
1: あ、そう、うん、盛り上がったんですか。
0: いや、盛り上がりました。特にその初の、うん、やっぱり配信なしにしたから、うん、だからやっぱりゲストの人もなんかある意味一つちょっともう一個タガが
1: 外れてるか、そういうのありますよね、うん、
0: そのもうちょっとその自分のそのプライベートの、うん、その奥の方の話してくれたりとかいうのがあって、今だからここにいるみんなだけの内緒だよみたいな、
1: うんうん
0: うん、感がグッとあって、だから広い劇場だけどなんかその何同じ座組じゃないけど、うん、この一緒のね、時間を共有してる感がね、うんうん、すごいあって、うん、まあもちろん普段はね、もちろんたくさんの人に見てほしいから、配信は今後はバンバンね、していきたいんですけど、
1: たくさんの下ネタが、飛び交って、いたわけですね。
0: 配信なしだから下ネタとか、そういうこと、今言ったよね、うん、プライベートの奥の方のみたいな、うん、ちょっとしまっとこうみたいなね、うん、あんまりね、人でね、たくさんの前で言うたら、ネットに書くようなことじゃないよみたいなね、こ、う、と、
1: ん、
0: とかをね、
1: 大変ですよね、なんか言ったらちょっとでもね、うん、広まっちゃうからね。
0: まあ、うん、ちょっとね、その、うん、こそ、ね、なんかプライベート的なね、うん、話とかもね、すごい出てきて、うん、それがすごい良かったなみたいな、うんうん、あったんですよ、
1: うん
0: うん、なんかそういうなんか あったけど、だから何でなんせ連続だったから、うん、その去年の年末やって、うん、その1月にも eパッドっていうところでやって、それはもう今でも見れるんですけど、うん、YouTube でね見れるあのやつが、シンポジウムに出たやつがあって、うん、それでまた4月にあってっていうのがあったんですけど、多分おそらくまあ、この後ね黒森さんにね、うん、僕も大集中するのでね、うん、まあ、次はさすがに年末だとは思うんですけど、うん、だからその時もそのスタッフの周りが、森下さんこれは毎月やるべきですよとか言ってね、うん、その結構そのスタッフの評判も良かったけど、毎月やってたらこれは本当に、うん、演劇盛り上げおじさんになっちゃうから、うん、俺現役やからっつって、うん、そのね、そのスーパーマラドーナの武志さん状態で、ね、うん、ずっと M1 のことを話してる、うん、漫才大好きおじさんみたいなことになるなと思って、うん、まあでももちろんね、スーパーマラドーナって現役だけど、うんうん、なりかねないから、
1: うん、そうだね、うん、なんか武志さん衆はしてるよね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょ、
1: だいぶね、
0: そうでしょ、うん、演劇界の
1: 演劇が好きでしょうがないM1 が好きでしょうがないんだろうね、
0: ということになってます。まあでもね、うん、まあ、来ていただいた方本当にありがとうございます。平日の夜にね、うん、一緒に時間共有できて本当に嬉しかったですけど、
1: はいはい、またね、いろんなところでできればいいですね。
0: そうですね、
2: はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

ヤンヤンタカヤンさんからのリクエスト、先駆け男塾から一世風靡セピア、汚れちまった悲しみにお送りしました。これがちゃんと CD 音源化されてるやつなのでね、これで合ってます、大丈夫です。ライブ版っていうか、これライブ版がリリースされてるやつなんですよ。名曲ね、男塾ね。 83.8MHz 超 FM ラジオボンバー、毎週土曜日午前9時からお昼12時まで3時間生放送でお送りしております。今日のメッセージテーマはやっちまった話、細マッチョさんが考えてくれたメッセージテーマでお送りしております。細マッチョさんからのメッセージ、今月でとうとうレベル40になる細マッチョでございます。と言ってもこの年になるとそこまで嬉しいものでもないですが、お祝いとせっかくの連休なので明日明後日と関東に行ってきます。横浜でパレードを見たり、赤羽でせんべろしたり、秋葉原で薄い本やおもちゃを漁ったり、いろいろできたらなと思ってます。皆さんは連休の予定何かありますか？おめでとうございます。アヤリンの要請は書いてないですが、勝手に入れました。もうアヤリン候補に入れさせていただきまして、細マッチョさん辞退するときは申し出てください。細マッチョさんのやっちまった話、寝ている時の小村帰りです。突然太もも付近から強烈な痛みが来て、筋肉が硬直している感じがすると思わずやっちまったなとなってしまいます。数分で痛みは引くのですが、体感的には数倍は長く感じるんですよね。もう一つ、番組への投稿、せっかく曲のリクエストやメールテーマの文章を考えてメモ帳のアプリに書いていたのに、気づき

曲のリクエストの締め切りの木曜日23時59分を過ぎて金曜日になっていたということがあり、やっちまったと頭を抱えたことが幾度となくありました。こういうのはなるべく早めに出した方がいいのは分かってるんですがね、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう本当にね、こうやって気にかけていただけるのが本当に嬉しいんですけれども、結構そのなんていうのね、週の中ぐらいになんかこう気になるトピックスが出てきたりして、そっちを送ればよかったって思うこととかもねあったりするから、まあギリギリまで待ちたいっていう気持ちもわかる。もう締め切り設けちゃってね、今日苦しい、もう申し訳ないけれども、うん、まあ忘れちゃった時忘れちゃったで、送れる時に送っていただければ大丈夫ですよ。細町さんありがとうございます。あやとゆうさん、私が小学生の入学式の日、大阪のおばから真っ白いスーツが送られてきたのですが、入学式が始まる直前に鼻血をドバッと出してしまい、服を真っ赤に染めてしまいました。幸いシャツ部分にかかったので被害は少なかったのですが、母は赤く染まったシャツをどう隠すかで四苦八苦していました。真っ白いスーツで入学式、超かっこいいじゃないですか。でも白のシミはきついよね。しかも血液めっちゃバイオレンス感増しますよね。あれ何なんだろうね、大人になるとあんまり鼻血って出ないけど、子供の時ってめっちゃ鼻血って出てましたよね。なんか知んないけど、うちの弟もよく鼻血出してたよ。月影さん、過去一番のやらかし、電車の寝過ごし&網棚の荷物忘れです。小田急江ノ島線沿線に住んでいた頃、終電近くの電車で寝過ごしました。幸い終点ではなく家まで歩ける距離の駅ではっと目が覚め、電車を飛び降りました。そして気がつくのです、カバンを網棚に乗せていたことを。やっちまった。慌てて改札に問い合わせると、終点の江ノ島駅で保管するとのこと。でもその日に行こうとすると終電で向かうことになり、戻ってこられません。結局翌日始発で江ノ島へ忘れ物を取りに行きました。海から昇る朝日がとても綺麗なのを今も覚えています。ねえ、江ノ島の朝日を見るなんてなかなかできない経験ですからね、良かったですけれども、まあちょっとなかなか辛いわね。今日ラジオボンバーのやっちまった話、電車の寝過ごしめっちゃ多いです。みんなね経験あるみたい。皆さんの失敗談まだまだ聞かせてくれい。今日のメッセージテーマ、細マッチョさんプレゼンツ、やっちまった話リクエスト、リクエストじゃない、メッセージお待ちしております。細マッチョさんからのリクエストをお届けしましょう。ハロプロ楽曲がサブスク解禁されて、いろいろ聞いた結果一番気に入ってるという曲リクエストいただきました。イントロのメロディーが最高ということですよ。スマイレージ夢見る15。

細マッチョさん、関村さんが体操喜んでおられます。リクエストありがとうございました。スマイレージ夢見る15でした。この後は天気予報と交通情報です。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今日の風と天気です。南寄りの風、晴れ、午後時々曇りでしょう。今日日中の最高気温は28度の予報です。またこの後の降水確率、午後6時にかけて 0% の見込みです。今朝の調布市周辺の最低気温は9度4分で、平年より2度低く4日ぶりに10度を下回りました。しかし日中は一転気温が上がり、6月末の頃の夏のような暑さとなる見込みです。以上、調布 FM 天気予報でした。

変わって調布 FM 交通情報です。10時25分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り方面上高井戸1丁目付近 0.7 キロの渋滞です。反対の下り方面調布市下石原付近、こちらも 0.7 キロと渋滞しています。また鶴川街道北行き下石原付近 0.4 キロの混雑です。変わって小金井街道北行き前原坂上付近で 1.2 キロと渋滞しています。続いて三鷹通り南行き調布市下札付近、こちらも 0.4 キロの混雑です。狛江通りは北行き国領町8丁目付近 0.7 キロと渋滞、また世田谷通り上り方面三軒茶屋付近で 1.2 キロの渋滞です。東八道路は下り方面航空中技術研究所付近 1.6 キロの渋滞です。おしまいに環八通り内回り上野毛付近で 1.6 キロ、環八東名入口付近で 1.2 キロ、さらに環八中野橋付近、こちらも 1.9 キロの渋滞、反対の外回り環八中野橋付近で 1.4 キロの渋滞です。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。なお高速道路3号渋谷線上り池尻区付近から三軒茶屋にかけて渋滞、また用賀付近から東京にかけて渋滞です。反対の下り、こちらも大橋ジャンクション付近から高木町付近にかけて渋滞しています。4号新宿線上り、こちらも三宅坂ジャンクションの手前で渋滞、さらに同じく上り方面永福付近で渋滞です。変わってこちら中央道下り方面三鷹料金所付近、国立府中インターチェンジ付近、それぞれ2キロの渋滞です。また小仏トンネル付近では14キロと長い渋滞です。おしまいに東名高速道路上り方面東京インターチェンジ付近で2キロの渋滞、反対の下り方面海老名サービスエリア付近で19キロと長い渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報10時56分頃にお伝えします。この時間の調布 FM 天気予報と交通

0: 通情報でした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
3: 83.8MHz 調布 FM 林彩のラジオボンバー、生放送でお送りしています。ラジオボンバー。第1土曜日は Now Playing、 林彩とアヒルなんちゃら関村俊介が発売予定の注目家庭用ゲームや現在プレイ中のゲームを紹介し、ゲームの魅力をお届けするコーナーです。ということでアヒルなんちゃら関村俊介さんです。
4: おはようございます。
3: おはようございます。
4: アヒルなんちゃら関村です。
3: ちょっと夢見る15が頭から
4: 最高だよ間違いない。そこのサビの部分ちゃんと覚えてんじゃない。
3: そう、昨日初めて聞いたのに。
4: 昨日初めて聞いた。
3: 昨日初めて聞いた。
4: 確かに俺かけたことないかもしれない、
3: うん、昨日初めて聞いたんだけど、うん、もう覚えちゃって。
4: すごい、地下アイドルもみんな歌ってますからね。
3: あ、そうなのね、うん、
4: 歌いやすい
3: キャッチーです。15歳、
4: 15歳だったらもう歌うしかないっていう曲だから、
3: もうね
4: これ次になる曲に夢見た15年っていう曲があるんですよ。
3: へえ。
4: そのリーダー和田さんが卒業する時に作られた曲で、もうそれが対になってて最高なんで、うん、それも聴いてください。
3: わかりました、ありがとうございますさあ、今月発売のソフトいろいろありまして、はい、スイッチではインディージョーンズとかね。
4: インディージョーンズ、
3: そうなん
4: です。どういう意味？
3: インディージョーンズ
4: 新しく
3: 大演刊、
4: 新しいインディージョーンズのゲームってこと？
3: ニンテンドースイッチ2で、ね、新しいインディージョーンズ。
4: 映画も更新されてんの？インディージョーンズ
3: わからん、
4: わからないけど、なんか出るみたい
3: です。でもほらスターウォーズとかもさ、ゲームもいろいろ出たりとか、
4: まあ、まあ
3: ゲーム
4: はゲームで、そうか、まあまあ別で動いてる可能性は、うん、よくわかんない、
3: ね、出たりしますね、うん、あとはあの廉価版ベストプライスでね、レッドデッドリレンプションがね、ニンテンドースイッチで出て
4: る、廉価版いくら？
3: 廉価版で、あ、いくらか書いてないね、ここ
4: 廉価版しか書いてない資料に
3: ベストプライスしか書いてない
4: あ、やった
3: ベストプライス、でも多分1キュッパとか2キュッパとか、
4: プレステのベストプライス 1キュッパだったけどね、うん、どうだったろう、
3: こんな感じかもしれないんですが、うん、この中でちょっと私が気になったのが、うん、5月27日水曜日に発売の007ファーストライトという、うん、PS5 と任天堂スイッチで発売されるゲームなんですが、うん、あのあれよ、ジェームズ・ボンド
4: 007、
3: うん、これのそのジェームズ・ボンド、
4: うん、
3: 誕生秘話が体験できる、
4: 体験できる
3: 完全新作で、なぜジェームズ・ボンドが007として
4: なったのか
3: っていうのが描かれるんです。
4: ゲーム上で、
3: ゲーム上で
4: 初めて映画でやってねえのに。
3: そう、
4: 何その話、
3: 完全新作で、これ作ってるのが、うん、IO インタラクティブっていうゲーム会社なんですけど、うん、ヒットマンシリーズ、
4: ほうほうほう、
3: 私の大好きなヒットマン大好きな狙撃ゲーム
4: あ、じゃあまあまあ打つか、打つこともあるでしょう。
3: いや、これが、うん、それが打つのよ、
4: 打つ、バンバン打つ。
3: もちろんスパイとしての潜入ミッションもあるし、うん、潜入するのか強行突破か、うん、格闘するのか銃撃するのかっていうのも自分の判断で決められる、うん、
4: まあまあスパイだからね、戦わないパターンもあるよね。
3: で、うん、殺傷してもいいよっていう許可が出たら、
4: あ、ボスから
3: ボスから殺傷もできる。
4: それも OK、
3: これも OK、
4: あ、まあ、許可出ないとやっぱさすがにそれはできない。
3: そうなん、そうなん、
4: 勝手には、
3: 勝手にはできない、
4: うん、
3: っていう、これめちゃくちゃやりたい。
4: もうそのまま映画にもハマるように作ってんだろうね。
3: だろうね。じゃあこれで一作目見てみようかなとかなる、
4: 林さんみたいなやつを、
3: そう、
4: 沼に引きずり込もうとする、その別世界に作りましたみたいなやつだ。
3: これが IO インタラクティブが作るっていうのはたまらないっすよ、ほんとに、
4: ね、たまりかねない、
3: ね、はまりかね、はまります、多分はまります、
4: このまま
3: 間違いないですね
4: かっけーっ
3: これ超気になってますね。
4: それは確か気になる。
3: そう

0: なんですよ、うん、まあ、ゴールデンウィークね、いろいろ溜まってるゲームをやられる方もいらっしゃると思いますけども ね、皆さん良きゲームライフをお送りください。関は今何、
1: 僕
0: は
1: そのプラグマタとスイッチが買えなくて、うん、あの先週 の、 あの京都の11レース日曜日の、はい、うん、3着と1着が逆だったら、うん、30万手に入ってたんですけど、
0: ほそしたらスイッチが
1: 買えてたんだけど、うん、そうまくいかなかったよ、うん、なんか買えなくて、うん、やることなくてしょうがないから、うん、あのゼノブレード3をもう一回やってるっていう、
0: なるほど、
1: 数年前に、1年前か2年前ぐらいやった。
0: まあでもね、あの1年ぐらいしたら忘れるからね。
1: そう、ちょうど忘れてるのと、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ゼノブレード3はあの単純に戦闘が面白いのよ、
0: うん、
1: RPG、アクション RPG だけど、うん、戦闘面白くて、なんていうのかな、まあ、ゲージが溜まったらスーパーコンビで打てるんだけど、うん、それが楽しくてしょうがない。
0: あ、そうなのね。
1: で、敵オーバーキルすると、うん、手に入る経験値がどんどん増えていくっていうシステムなんで、うんうん、バンバンレベル上がるんだね、うん、コツ分かってるから、
0: うんうん、もう知ってるもんね。
1: それの気持ちいいね、ほんと最終的に1億ダメージぐらい出れるから、
0: うん、へー、
1: 最初の頃はそれやってもせいぜいなんか1万とかなんだけど、うん、もう最終的には1億近く与えられるぐらい狂ったシステムなんですよ、
0: うん、すごいシステムとして なかなかどうかしてる
1: システムですね。どうかしてんのよ、今やっと2週目途中まで来て、今200万ぐらいまで上がってきて、うん、楽しくなってきてるから、
0: じゃあもうぜひ
1: もう一回クリアして、あと2週目って話分かってるから、うん、泣けるねやっぱり。
0: あそこ来るぞみたいな、あそこ来るぞって、
1: はい、あ、こんなに友情培っちゃってみたいな、うん、最高ですっていうね。新作出ねえかな、ゼノブレードシリーズっていう話と、あと本当今週こそ競馬頑張るぞっていう気持ち、うん、あと一個ちょっとビッグニュースがあって、うん、友達からプレステ4がもらえそうです。
0: あ、それは何よりですね。
1: ゴールデンウィークを使って初期化してくれるそうなので、
0: あ、じゃあいくつか私の秘蔵の、
1: ああ
0: 、あ、でも後ろのラベルが赤いやつばっかりだけど、
1: あ、とりあえず俺メタファーやりたくて手に入れたかったね、
0: うん、あ、そうなん
1: だ、まずメタファーやります、手に入ったら
0: PS4 ライ
1: フやってなかったらそいつがくれなかったってことです。
0: そうですね、楽しんでください、はい、私は今のバイオハザードレクイエムにようやく手をつけました
1: 。たくさん積まれてっからさ、倍ね、ゲームがたくさん
0: 積まれてるから、ね、ようやくあの2月に発売されたゲーム
1: に やっと2月に突入した。
0: 今あのバイオハザードのナンバリングだと 9、
1: え、
0: バイオハザード6 以来久しぶりにあのゾンビが大量に出てくる作品でして、まあ、話もそのバイオハザードアンブレラ社のティーウイルス、
1: うん、
0: でラクーンシティ、
1: その最初の本の流れの
0: その続きなんですよ、うん、20年後ラクーンシティゾンビ
1: 20年後、
0: アンブレラ社が作ったティーウイルスが蔓延しちゃってゾンビだらけになっちゃって、うん、ラクーンシティがそれをもう爆撃して
1: 爆撃しちゃうの、
0: もう収めちゃおうっていうのがバイオハザードなんですけど、その爆撃
1: キメラアント戦じゃねえんだ、
0: キメラアント戦みたい、そうよ、あのそうよネテロ会長が自爆してやるみたいな感じで、その20年後の話なんですね。
1: あ、その、あ、爆発して全部滅ぼしたかと思った20年後
0: の20年後の話で、まあ、主人公がそのラクーンシティ に関わったレオンという凄腕ゾンビハンターと、もう一人女性で FBI 分析官のグレース・アッシュクロフトという女性、このダブル主人公なんですよ。
1: ほうほうほう。
0: で俺は
1: どっち動かすの？
0: 交互に操作する。
1: あ、そういうこと。スイッチできるんだ。
0: グレース回と
1: あ回があ
0: レオン回があって、
1: ストーリーによってね、
0: それぞれやるんですけど、もうグレース回が、
1: うん、
0: もうこの女、
1: あ、また嫌いなタイプの女だった。
0: ちょっと、ま、この女がゾンビとの戦い方を全く分かってないの。
1: いや、お前が操作してるんだろうから話じゃないの。
0: なんか最初初めてゾンビに襲われて、
1: うん、
0: そのグレーステンパっちゃってバ、うん、ーってなって、うん、あの洋服かけをわーって壊したら、うん、鉄パイプみたいのができたのよ、
1: うん、あ、素晴らしい、うん、
0: でそれでゾンビをバーって撃退したのね、う
1: ん、
0: で
1: じゃん
0: その後、うん、はーっつって、うん、その鉄パイプを捨てて進むのね。
1: なんでだよ、
0: バカ、それ持ってけってっていう、そムービーなん
1: じゃん、おかしいだろと、操作してるとこじゃないのね、
0: いるだろその鉄パイプはって、
1: おかしいだろってなるね、
0: 案の定
1: 絶対持った
0: ほうがいいもんね、
1: 絶対持ったほうがいいもん、
0: 絶対持ったほうがいいじゃん。何やってんの。
1: それは、まあ、そのキャラクターっていうよりは脚本家の問題の気がするけど、
0: そのそうもうね、それで
1: いら都合主義すぎるっていう
0: か、どういうことって、そうね、うん、ま、もう一回襲わせるために、
1: そうね、だからそこで次また違う武器を手に入れるの、
0: うん、いや、まあそのうち入れる、手に入れるんだけど、
1: しばらくは逃げるだけ、
0: しばらくは逃げるだけだ、
1: 結構逃げさせたいんだ、
0: 逃げるだけなんだけど、うん、びっくりするぐらい足が遅えの。
1: あ、普通の女性なの、そのなんていうか、その訓練を受けた女性じゃない。
0: でも FBI の分析官だから。

0: 分析だから勉強しかしてない
1: のか、まあ、勉強ばっかりだろうけど
0: 肉体的なあれ
1: はとはいえよ、いやもう見てほしいあの足の遅さ、う
0: ん、
1: すごい。でも走ってる
0: 走ってんでしょ、
1: 走ってんので
0: ヒール履いてんじゃないの、
1: うん、運動靴、
0: あ運動靴
1: でめっちゃ息切れてんの、はぁ、あ、はぁって言いながら走るんだけどてんてんてんてんって走んの、
0: なんで
1: もう分かんないの、
0: それモーションキャプチャーの職人が悪いよそれ
1: モーションキャプチャーっていうかだってスピードも遅いんだ
0: よ、ね、遅いんだ

0: の遅さに、あまりの遅さにびっくり。もうパテツパイプは捨てるわ、足遅い、
1: 足遅い
0: どういうことだよ。
1: そっちターンイライラすんだ。
0: こっちはだってもう、あまたのゾンビを倒してきてるわけ。私はね、
1: 私はね、
0: 私はね、
1: そうす
0: んだ。知ってんの、ゾンビの倒し方
1: 大体ね。
0: もうだからもう火炎瓶を早く欲しいのよ
1: まあそんな簡単には
0: で、火炎瓶手に入れるんだけど、そのうち、このグレースも、もう遅いの入手の時期が、
1: もういい、もういいよ
0: もう大丈夫だ
1: よ、いろいろ持ってんだよっていう、
0: もう大丈夫だよっていう時に手に入れるが初手で火炎瓶なのって思いながらね火なのゾンビは待つって
1: なかなかちょっとゲームにもてあそばれてる。
0: いや、まあ、ただめちゃくちゃ面白いです。
1: そうでしょ
0: う、
1: うん、S さんぐらいのやつがやって楽しめるように難しくしてんじゃん、はい、何かその足を遅くしたりして、そうだ、ね、みんなもう慣れてますよね8まででってことでしょ。
0: まあバイオハザードとかって RTA の走りっていうかさ最速でクリアするみたいなところがあるじゃない。
1: それに向けての
0: そうそうそう、だから何周もやってロケットランチャー手に入れて最速でクリアしましょうみたいなのがもう醍醐味の一つでもあるからね。だから
1: これ最初はクソ難しいという
0: か今ワクワクしてるよ、この足の遅い女でどれだけ最速で戦い抜けるんだろうかってちょっとワクワクはしてるよね。
1: まあそうだね、でもそいつしか、そいつしかいないんだもんね。
0: うん、そいつしかいない。
1: 足は速くならないもんね。
0: ならない、
1: ね、
0: ならない。もうずーっとずーっとテレテレテレ走ってる。
1: 他のゲームだって速くなることもあるけど、
0: なんない。
1: あのゲームは速くはなんないもんね。
0: なんないの。あ、走るは L3 押し込みって書いてあって、もう押しても全然もう歩いてんじゃねえ
1: ちょっとしか速くなんない。
0: なんない。もうあ、とにかく足が遅いっていうゲームでしですよ。よかったらぜひ。
1: 足の遅さが気になる。
0: 気になるゲーム。
1: まあ、気になるけど。
0: 気になる。
1: あんま遅いと。
0: ね、まあ、ということでですね、あのまた来月も面白いゲームが発売されると思いますので、ね、はい、Now Playing 来月もどうぞお楽しみに。設計にはこのまま引き続きお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いします。以上今月の Now Playing でした。

0: 泣き虫じいちゃんからのリクエスト、ミッションインポッシブルのテーマお送りしました。ダニー・エルフマン1分2秒なんで、
1: 1分2秒
0: ちょっとびっくりし、
1: ちょっとね慌てました、
0: ね、慌てました、うん、なぜこの曲をリクエストくださったかというと、うん、今日もメッセージテーマやっちまった話なんですが、うん、33年前に泣き虫じいちゃんは町役場に茶色い帯の引いてある届け出を出してしまったことがやっちまったじゃないでしょうか。婚姻届ですね。
1: あ、なるほど、そういうことですね。茶色帯がついてるんですか。茶色したことないもん
0: で、
1: ね、
0: まあ、茶色、縁が茶色かな。
1: あ、そうなんだ。
0: 私ずっとあの婚姻届が緑だと思ってたんですけど、うん、緑離婚届なのね。
1: どうりで見たことあるのはそっちばっかり、っドラマとかそっちばっかり出てくるからね。
0: 緑ばっかり出てくるからね。
1: テレビドラマとか映画とかね、
0: うん、なかなか婚姻出てこない
1: よね。確かに緑はそうだね、離婚そうだね。
0: で、時代はペーパーレス、届け出は電子媒体化されてると思いますが、昔のテレビドラマのように媒体から白煙が出て自動的に消滅しないかなと。
1: あれ
0: あれ
1: どういう意味、
0: あれあれ
1: どういう意味、
0: あれ今はまだ
1: 幸せじゃない、
0: 緑は出してないのかな。
1: どうなんだろう、ね、
0: どうなのかな、
1: 出したのかもしれないね。
0: 出したのかな、
1: しかし
0: 出したのかもしれないね、うんうん、
1: まあ、いろんな人生ありますからね。
0: そうですね、うんうん、なおね、この作戦はこれあのスパイ大作戦はね、テープ聞いたら自動的に
1: どっかで終了したのかな、作戦が ね
0: 終了したのかな。お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。よくわかんないけどね、いろんな人いますから ね
0: 、うん、今日のラジオボンバーやっちまった話ということでたくさんメッセージいただいてます、うん、Q さん、
1: やっちまった話、
0: やっちまった話、うん、失敗談ね。
1: 失敗談。
0: 3年くらい前に初めて1週間入院することになりました、うん、なった時にその月またぎというものを知らず、うん、月をまたいだ数日で追加料金を請求されたと、時はやっちまったって気持ちになったし、モヤモヤがすごかったです。え、なんど日割りとかじゃない？
1: どうなんかね、何のお金？入院費？
0: 入院費かね。
1: なんだ月なのかな？
0: ね、日割りの感じはするけど。
1: 単純に保険とかはね、あれだけど月であれしてるけど、うん、どうなんだ？
0: ね、
1: うん、ちょっと。

0: なんか、ね、あと調べよう、
1: うん、調べて、
0: もしもため、
1: もしももしもためね、月またがないように気をつけなくちゃ、もしも
0: いや、まあ、医者の判断だろうけど、
1: うん、そうね、
0: またぐかどうかは、う
1: ん、りょうこさんです。やっちまった話、電車やバスの乗り違いや乗り過ごしですね、うん、初めての場所ならそれなりに注意して乗るのですが、乗り慣れたところに向かうとたまに散漫のまま乗り込み、うん、向かうはずの方向と逆に走り出して冷や汗をかいたり、うん、帰りの時にリラックスしてスマホをいじってたら自宅近くバス停を 2,3 駅乗り過ごし、逆に疲れが溜まったこともありました、うんうん、これはやる、あの方向じゃなくて各駅停車と特急間違えるとかね。
0: ああそう、
1: ぼーっとしてるとやっちゃう。
0: 俺あ乗り過ごしはよくやるね。でも
1: 乗り過ごしある、
0: よくある、まあ、本とか読んでて、
1: あ、
0: うん、一駅前までは次だと思ってんのにみたいな、うん、よくあるね。
1: まあそうだね、うん、急にあれイヤホンとかしてたりすると特にまた、
0: そうね、あと最近、うん、その電車の中に出る電子表示もさ、
1: うん、
0: 先に日本語出せやって思わない、
1: ネクスト
0: 最初読めねえんだけどみたいな、うん、あれこれなんだって韓国語とかでさ、
1: あそうね、
0: 最初読めない時、うん、最初日本語出せよって
1: 見るタイミングじゃない、
0: そうタイミングなの俺のタイミングが悪いからかもしれないけどね。
1: 国境の南、特急マゾ呪物プロからのメッセージです。世を忍ぶ仮の大学生時代の頃、ド M のチュッキリプレイスの女王様宛てのメールを当時付き合っていた女性に送ってしまったことです。内容は割愛しますが、翌日付き合っていた女性から別れ話を持ちかけられました。今でもその時の本気で私を軽蔑した眼差しを思い出すたび、私のちいかわが相当エキサイエキサイしてトールハンマーを発射しそうになります。マゾの歴史がまた1ページと。
0: ちょっとね、ちいかわのファンの方怒るんじゃないかとはちょっと心配になります。ちいかわ、物がちいかわだけちょっと恐ろしくなりましたけど、なんかね、
1: うん、まあね、メールの送り間違いはね、稀にあったりするけど、
0: まあね、
1: うん、ちょっとこの女王様へのメールをね、彼女に送っちゃうっていうのはなかなかな、うん、
0: まあ、やっぱ自動とかね、電話帳とか怖いとこですよね、
1: うんうん、ね、そうそう怖いよね、ほんとね。あと予測変換とかも怖いよね。
0: あ、怖い怖い怖い怖い、うん、
1: 本当に危ない
0: 危ないね。バリ雑言とか出てきちゃうから悪口とか出てきちゃうかもしれない
1: 悪口出てきちゃう、困っちゃうJ6 さん、ある夏の日、昼休憩を取るために自分の会社の無人施設に寄りました、うん、木陰を探してその下に車を止めて休んで、さあ午後の仕事に行こうと休憩を終えて出発したら、ガチャンと何かにぶつかり思い出しました。車の前に高さ30センチのコンクリートの出っ張りがあったこと、運転席から死角となっていて、すっかりその休憩で失念してしまい、バックして様子を見てると、コンクリの角がちょうどラジエーターに食い込んでしまって、液体が垂れちゃって、
0: なかなかだね、
1: 自走不能になっちゃったやっちまったな、レッカーで病院送りです。道路ではないので免許に傷はつきませんでしたが、かなりへこんだのでした。ちなみにその時一緒にいた同僚はクールポコのセンちゃんの同級生だそうです。
0: 偶然とはいえ
1: 偶然とはいえ
0: すごいことじゃない、
1: やっちまったなーの後にそれはなんとかだよって言ってくれるセンちゃん、
0: そっちの方
1: すごい偶然。秋彦さん、タクシーの運転手をやられている秋彦さんなんですけれども、やっちまったなーの話、仕事中はしょっちゅうです、
0: うん、
1: タクシーなので瞬時に行き先のコースを考えなければいけないのですが、走っている途中で混雑がひどいと、あー違うコースの方が良かったとか、こっちの方が良かったかなと、やっちまったなと日々思うものです。すごく乗客思いな、
0: ね、
1: いい運転手さん、
0: いい運転手さん、
1: うん、最近めっきりタクシー乗ってないからな、タクシー事情が分からない現在。
0: 俺も全然乗らなくなった、
1: うんうん、一時期は本当に、
0: どういうこと、大金持ちだったの
1: でほらタクシーでもタバコが吸えた時は、
0: あ、まあそうね、
1: タバコ吸うためだけにタクシーに乗ったりとかは、
0: まあ、からんでもない、
1: うん、してたけど、
0: 確かにそれもあるね、
1: めっきり乗らない。猫がスキーさん、たびたびやっちまう話があります。土曜の夜は調布 FM から文化放送、そして FM 豊橋とはしごするのですが、うん、結構な確率で3曲目までたどり着けず寝落ちしてしまいます、うん、先週もやっちまいました。どうしたらサタデーナイトフィーバーできるか、良い手段がありましたらご教示くださいといただきました。いやもう寝た方がいい
0: 睡眠大事派だからね、
1: うんうん、寝た方がいいです
0: 後で取り返しつく、あでも取り返しつかないの、
1: つかないんじゃないかね、まあ、文化放送は多分、
0: まあ、別ラジコでいける
1: か、ラジコあるけど、うん、FM 豊橋とは多分コミュニティなのかな、
0: ラジコ的にはないのかな、
1: だとない、うん、でもまあ私はタイムフリーはなくてよかったと思ってる、コミュニティは、うん、あったらもう無理、
0: なんで
1: 辛い。
0: 言
1: いたいこと
2: を怒られちゃう
1: と思う。多分後から
0: 怒られ率が上がっちゃう。
1: 怒られ率上がっちゃうと思うから。

0: ちょっと怖い、今怖い、本当だから助かってる、
1: 助か
0: ってこのままないでいてほしい、
1: それぐらいちょうどいい、
0: ちょうどいいです、ということでですね、今日はやっちまった話ということで皆さんからのメッセージをお寄せいただいております。まだまだ待ってますよ、ファクシミリ 042-443-8068、 イメールアドレスはメールアットマークチョーフ -fm.com、 もしくはホームページのメールホームからご投稿ください。お待ちしてます。友達と旅行中喫煙所でタバコを捨てたら目の前で新幹線が出発してしまったという黒白ぽさんからのリクエスト、パプリカから平沢進む白子屋の娘。

0: それでは調布 FM 交通情報です。10時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り方面上北沢5丁目付近 0.5 キロの渋滞です。反対の下り、本宿交番前付近 0.5 キロ、寿町3丁目付近 0.7 キロ、また調布市下石原付近 0.9 キロの渋滞です。変わって旧甲州街道下り方面、調布駅北口付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。また鶴川街道北行き、こちらも下石原付近 0.4 キロの混雑です。続いて府中街道南行き、小岩窪付近 0.9 キロと渋滞しています。変わって世田谷通り上り方面、三軒茶屋付近では 0.5 キロの渋滞、反対の下り方面、大倉2丁目付近 0.8 キロの渋滞です。東八道路下り方面、航空宇宙技術研究所付近 1.5 キロと渋滞しています。変わって環八通り内回り、上野毛付近 2.3 キロと長い渋滞、反対の外回り、川南付近で 1.4 キロ、環八中野橋付近で 1.5 キロの渋滞です。なお高速道路3号渋谷線上り方面、池尻から用賀付近にかけて渋滞、さらに用賀付近から東京付近にかけても渋滞です。反対の下り方面、池尻付近から渋谷にかけて渋滞しています。また東名高速道路上り方面、秦野中インターチェンジ伊勢原ジャンクション付近、事故のため4キロと渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、11時25分頃にお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため、今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
2: 関東電気保安協会。
3: スマホがこの値段。
4: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
3: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
4: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
5: 甲州街道福田国領神社斜め前にあるオートバイ専門店 T-REX、 販売修理整備を通じて皆様のお役に立てるように日々努めています。 T-REX はこれからも地域の皆様と一緒に歩んでまいります。
6: 林彩のラジオボンバー、時刻は午前11時になりました。
7: 2026年5月2日土曜日、時刻は11時第4、おはこんばんちはラジオボンバーパーソナリティ林彩でございます。席引き続きお付き合いいただいてます。そして第1土曜日なので、ただのよしよしも来ました。
8: はい、ただのよしよしです。
7: おはようございます。
8: おはようございます。
7: ゴールデンウィーク真っ只中にね、はい、調布まで来ていただいちゃって、
8: 本当
7: に、
8: ね、いえいえ、
7: ヘビーリスナーの鏡ですよ。
8: ありがとうございます
9: ど真ん中にね、ゴールデンウィークの
7: どういうこと、ど真ん中に、
8: はい、休みなんで。
7: あ、今日休みでした？
8: いや、休みじゃないです。あ、友人は休みじゃないです。僕は休みですけど。
7: あ、
9: 仕事は仕事だ。
7: 難しい設定なんで。仕事は仕事なので、うん、よかったよかった。なんか連休中にこのためだけに、はい、なんか来てもらってたのかなと思って。
9: 休日出勤ってやって着くから、もし休日だったら
7: 着くかな、うん、
8: 仕事なんで。
7: あ、仕事なんで仕事なので友人がね、
8: はい、
7: 友人がね。今日はやっちまった話なんですが、はい、よしよし、なんかやっちまったことあります？
8: やっちまった話、うん、ちょっと前に、はい、あのライブに、うん、アニメのライブに行ってたんですけど、うん、あの友達に席どこって聞かれたんで、うん、あ、席そういえば調べてないなと思って、今日 E プラスだっけ、チケットピアだっけ、うん、聞いたら、うん、今日紙だよって言われて、
7: あ、
8: 紙持ってない、
7: うん、
8: 家だ、
7: うん、
8: 有明から出してる帰りました。
7: 間に合いました、ライブに。
8: 間に合いました、ギリギリ。
7: うわ、怖い。だから
8: 最近電子が多くて、
9: それ怖いね、それ怖いね。
7: 物販のために早く行っといてよかったん
8: で。本当です
9: 怖いね、それ怖いわ、
7: 怖い、それ怖いわ、うん、

0: ギリギリについてギリギリに友達に言われたらどうしようかと思いました。
1: 本当だね、はい、本当だね、早めやっぱ早めの行動、
0: 早めの行動大事ですね、
1: はい、席やっちまった話あります？
2: やっちまった話、うん、まあ、パチンコとか覗けば、
1: うん、覗けば、うん、それ入れたらもう大体やっちまってるね。そう、
2: 最近はこの間自転車で走ってたら、うん、ちょっと僕が最近よく行ってるあたりってなんかまだ道路がなんかちょっとちゃんと抑えてないっていうか、うん、なんか国に舐められてるのか地域的になんか変な穴があって、うん、チャリンコで、うん、避けの間に合わなくて、うん、サドルでケツを強打したのね。
1: うわー、うん、
2: まだ痛いって、
1: いやー、尾骶骨が大丈夫かね、
2: もしかしたら、
1: うん、ひび入ってるかもしれないよね。
2: でも自然治るからね、きっとね、そんなの、ね、
1: まあまあそうだけど、うん、
2: 長時間座ってると辛いっていう、うん、穴が多分その、なんでその穴を直前まで見つけられなかったんだっていうのがやっちまったなっていう
1: 圧迫骨折してる可能性あるね。
2: 可能性もあるんですよ、
1: うん、
2: ただまあ今のところ元気だし、
1: あ、ならよかったけど、
2: ちょっと長時間座ってるとケツ痛いって、
1: ね、寝てると寝るのは大丈夫、
2: 大丈夫、
1: あ、うん、まあまあまあまあ、うん、
2: ちょっとパチンコ流し時間ってと辛いぐらい、
1: 多分ねそれ圧迫骨折
2: 行った方がいいかな、
1: 行った方がいいと思います。でも圧迫骨折の治療法って
2: 待つだろ、
1: 待つだけ、
2: どうせ待つだ、
0: そうなんです
2: ね、
0: うん、
2: 骨折して尾骶骨は骨折して待つしかない、
1: うん、へ、お大事になさってください、
2: は
1: い、
2: よかった孫悟空じゃなくてね
1: あ、そうだね、うん、私も尾骶骨を強打して、うん、形が変になってるんですよ。
2: あ、そう、それやっぱでも直しようもないもんね、
1: 直しようがない、
2: 治るの待って、
1: しょうがない、治るの待って、うん、待って
2: ましょうがないですね、うんうん、
1: 皆さんのやっちまった話いろいろあります、はい、あやあやさん、はい、やっちまった話、入社式に着るスーツを間違えた話。先月新社会人となった私は入社式に参加しました。22歳、
2: 若者が聞いてるなんて想定してなかった。
1: 移動する日にスーツを持ってきたと思ったら、ズボンやカッターシャツ、ネクタイはちゃんと持ってきてたのですが、コート、多分これジャケットかな、弟の高校の制服と間違えて持ってきてしまいました。
2: 寒かったからね、多分4月の頭ね。
1: 当日時間もなく、取りに帰ろうにも無理な状況だったので仕方なくこのまま参加しました。周囲の人たちは気にしてませんでしたが、スーツを間違えるというやらかしをしてしまって、
2: スーツ上ってこと？
1: 多分ジャケットだろうね。私の社会人人生先行き不安です。今度から確認する癖をつけますといただきました。
2: でももうあだ名ついてるだろうしね。
1: 何、どういうこと？
0: ブレザーとか、
1: ブレザー、
2: ブレザーとか学生とか
1: ひどい。
0: でも最初にこんだけミスしてれば、あとはもう、
1: まあ、
0: も
1: う怖くないですよ。そう、最初にこれやっちゃったらもう、
2: 多少いじらしいかもしれないけど、
1: もう何でも大丈夫、
2: 全然面白の範疇ですね、
0: うん、ここから大活躍です、
1: うん、大丈夫ですよ、うん、そうそう、最初にやらかしておいた方が気が楽なんですよ。
2: 会社なんか別に意外と大丈夫だもんね。
1: 大丈夫大丈夫、
2: 意外とね、
1: うん、だからあややさん、これからは輝かしいと思うよ。
0: 大丈夫、
1: 大丈夫、気にしないで楽しんでください、はい、黒雨さん、やっちまった話、つい1週間前ほど、うん、趣味の遠征で関西へ日帰りの旅、メインの用事の後、ずっと行ってみたかった憧れのお店に来ました。まあ憧れっていうこともあって、うん、いろいろ気分も高まって、うん、たくさんお酒を飲み、新幹線に乗り、
2: うん、
1: 半世紀近く生きてきて、人生で初めて終着駅で他の乗客がいなくなった車内で一人乗務員さんに起こされるというシチュエーションを経験しました。
2: 新幹線
1: で関西に日帰りに行って、新幹線に乗って寝過ごしてしまって、終着駅、幸いなことに終点が広島の便だったので命拾いしましたが、これが博多行きの便だったら間違いなく博多で目を覚まし、遅めの時間だったので終電ももう発車した後で、次の日は朝から仕事もあるしで、博多駅で一人途方に暮れていたことでしょう。
2: なるほど。
1: 酒は飲んでも飲まれるなと一番初めに言った人と固い握手を交わしたい気分ですと。
2: よっぽど嬉しかったんだよね。
1: ねえ、
2: 憧れの何かが。
1: うん、あとまあ日々忙しかった、お仕事も忙しかったようで、いろいろとこう解放されて、うん、お酒をちょっと飲みすぎてしまったということで、
2: 助けてくれたよね、
1: よかった、
2: 神様がね、
1: 本当にね、
2: うん、広島止まりにしてくれてよかった、
1: ね、本当本当だよ、
2: 助かりましたよね、
0: うん、でもいい旅ですね。
1: ね、
2: うん、いい、それもまたいい、
1: うん、ね、うん、コリンゴさん、やっちまった話、先日の特撮ソングトーク版を予約録音しそびれたことですね。まだまだ先だと思ってしまって、決まったらすぐ予約する癖をつけなきゃダメですね。調布 FM で4月29日に特撮、
2: つい最近だ、
1: 特撮ソング特番がありまして、テシーか、テシーと、あの北園くんが担当してまして、あのお疲れ様でしたって皆さんメッセージもね書いてくれて、ありがとうございます。そう、あのちょっとそこはね、あの私自分がやった特番もお疲れ様でしたってメッセージいただいても、ちょっと番組で紹介してないので、あのテッシーには来てるよってことを伝えてご本人、ね、いろいろ皆さんからいただいたよって、テッシーの番組にも皆さん送ってあげて

0: ください。で、予約しそびれてしまった、うん、これはね、でも予約のしそびれはね、
1: まああるよね、
0: 本当にあるから、私はリマインド、
1: リマインダーで今はでもそうな、昔はもっと余裕でしてなかった、
0: まあ、してた、
1: ビデオ録画とか、う
0: ん、電話してお母さんに頼んだりしたもん。
1: お母さんできるタイプ？
0: お母さんできるタイプだった。
1: あ、羨ましい。
0: あの赤い丸押してって、
1: あ、羨ましい、
0: うん、言ってビデオ録画して
1: も
0: らって、
1: うちお母さんもお父さんもできない
0: タイプだった。できないタイプだったお母さん G コード予約できるタイプだった。
1: あ、すごいいいな、うん、俺 G コードやったことねえからわかんねえ、
0: うん、あ、待って、ちょっと待って、世代
1: G コード知らない
0: G コード知らない世代がいた。知らない G コード。え、よしよし、 G コード知らないの？
1: だってあれ MD ぐらい、 MD
0: ちょっと待って、
1: MD とかと同じよ、失われた分が。
2: G コックスみたいなもんですか？
0: G コックスみたいなもんじゃない、そんな新しいもんじゃない。 G コード予約っていうのが昔テレビ欄に書いてあったの、 G コード番号が。で、 G コード予約対応録画機を使うと、その番号を押すと、もうその番組の予約できる、日にちとか時間合わせなくてよかった
1: っていう。
2: 今もあっても良さそうな感じ。
1: ただ絶滅した。
0: 今はだってテレビのテレビ番組表からいけるみたいな。ちょっとまず G コードは、まあ、しゅんちゃん知らないから。
1: 絶対知らないでしょ。
0: テッシーは
1: 知ってるでしょ。
0: いや、
1: それは嘘だよ。
0: 嘘ついてるよ嘘ついてるよ。なんか若者ぶってるよ。絶対知ってるよ G コード
1: 福岡にはなかったのかなと思う。そんなわけないと思う。
0: そんなわけない、
1: そんなことはないと思う。
0: うそ。あ、そうですか。
1: 結構だってつい10年前ぐらいにやっと Yahoo の番組表から G コードなくなったみたいな、
0: うん、そうなんだ。
1: 見たもんな。
0: え、だって
1: だから謎の番号はあったはずよ、物心ついた頃には。
0: うん、あ、多分記憶にないんだろうな、
1: はい、もう G コードが流行ってない時期でも志村が持ってたから。
0: あ、でもよしよしは思ってるより若いから
1: 思ってるよりまあいいか、 G コードの話、うん、
0: 会話が合っちゃうから近いと思いきや、うん、よしよしは思ってるより若いから
2: 対応できなかったですね、 G コード。
0: G コード、そうですか、
1: あれ失われたんだよね
0: 衝撃G コードの話をしてしまったので
1: ちょっと予定
0: がもう女性ちょっと待って、ちょっと
1: G コード、
0: おかしいな、
1: ね、聞いてる人は分かる人結構多いと思うけどね。
0: ちょっと待って、今タイムライン見る、あの仲間が欲しい。
1: いや、いるいる、大丈夫だよ、うん、G コードは分かるって。
0: あ、清涼さんは G コード、わらわらわら。
1: いや、分かるって
0: 分かるよね、みんなみんなだから。
1: 確かに意外と狭いのかもしれない、ね、
0: あ、そっか、
1: 幅が思ったより。だって俺も言っても使ったことないもん。
0: あ、そう、
1: うん、あのうちの録画機は対応してなかったから。
0: そうか、うち対応してたから使ってたから、うん、
2: 対応非対応もあるんです
0: ね。 あります、
1: だから一時期は全部対応してあったんだけど、うんうん、よく言ったらそこまで便利じゃねえなってなったのか、意外と対応してない回も、ね、うん、DVD になったぐらいからあんまなくなった、
0: なくなったね、うん、うん、そう、うん、あ、よかった。じゃあ今日ヤングのみんな G コードっていう言葉だけ覚えて帰ってください。
1: それでも大丈夫
0: はい、まだいただいてますが、エンディングでもできる限りご紹介したいと思います、はい、ヘッポコスコアラの高橋さんからのリクエスト。あー、怖い、呪いが来るよ。ガンバの冒険から杉浦義弘、冒険者たちのバラード。

0: レビの J コムの提供でお送りします。2026年5月2日土曜日、時刻はまもなく11時14分になるところです。ここからの時間は月1コーナー、ケーブルテレビの J コムについてたっぷりご紹介するスーパー J コムチャンネルをお送りします。ナビゲーターは林彩、そして今月もご一緒するのは、
1: はい、J コムの吉吉です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 大型連休に入りまして、何か連休の予定ありますか？
1: 仕事ですね。
0: あ、カレンダー関係なしですもんね。
1: まあ、ただもちろん休みはもらえるんですけど、はい、この日に休みたい人が多いんで、うん、特に僕は予定なかったんで、うん、働きますよと。
0: 寂しいこと言わない。まあね、世の中カレンダー通りの方とカレンダー通りじゃない方がいらっしゃいますけれども ね、はい、お休みの方はゆっくり楽しんで、お仕事の方は一緒に頑張りましょう。ぜひ
1: ぜひ頑張りましょう。
0: 今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、今月もいろんな J コムの情報をご紹介いただきますが、何から参りましょうか？
1: はい、まずショップの情報なんですが、はい、調布駅前店が、はい、先月末をもって営業終了しておりますので、はい、これからですね、近隣の店舗 J コムショップは府中店と J コムショップ祖師ヶ谷大倉駅前店が近い店舗となりますので、うん、こちらの方をご活用ください。
0: はい、
1: はい、で、場所だったりとかはJコムの公式ホームページからも確認できますので、うん、よろしくお願いいたします。
0: はい、チェックしてください、
1: はい、
0: 続きまして、
1: はい、続いてですね、今月から、ディズニープラスの月額料金の改定がありますので、うん、そちらのお知らせをさせていただきます。はい、ディズニープラス月額料金改定されることとなりまして、うん、まあ、これに伴ってですね、はい、J コムまとめ請求、うん、For ディズニープラスという、うんうん、ディズニープラスの料金も一緒に支払えますよといったサービスがあったんですが、はい、うん、こちらの月額料金につきましても改定となります、はい、ディズニープラススタンダードプランが1140円から1250円、はい、ディズニープラスプレミアムプランが1520円から1670円に変更になっております、うん、はい、で、5月1日以降にお申し込みの方に関しては、うん、これまで3ヶ月間無料で使えていた特典なんですが、2ヶ月間半額で使えますよという内容にも変更になっておりますので、はい、ご利用中の方は一度チェックをよろしくお願いします。
0: はい、ぜひディズニープラスは結構ここでしか配信されてないものやってたりしますからね。
1: そう、
0: メダリストか、メダリストかね、
1: はいはいはい、
0: ぜひ気になる方チェックしてみてください。
1: お願いします。
0: さあ、続きまして、
1: はい、で、続いてですね、うん、これ毎年実はやっているんですが、今年も開催されます第15回 J コム杯3月のライオン子ども将棋大会の参加を申し込みが開始となっております、
0: うん、はい、
1: 海野千佳先生のですね、高校生プロ棋士を主人公にした漫画3月のライオンとコラボした将棋大会ですね、うん、J コム杯3月のライオン子ども将棋大会というのを全国各都市で開催いたします、はい、で、今回の大会は初心者向けの交流クラスというクラスと、うんうんうん、上級者から有段者向けのレベルの参加者によるトーナメント形式の全国クラスに分かれておりまして、うんうん、全国クラスを勝ち抜いた上位入賞者の方は将棋会館で行われる全国大会に出場できると、
0: はい
1: はい、

0: でもこの各地方大会にもその豪華なプロ棋士たちが来場したりとか、うんまあ、トーナメント以外にもあの指導対局だったりとかもういろいろな催しが準備されてますので、うん、これお楽しみいただけるんですが、うん、実は参加はですね J:COM のサービス加入有無に関わらずご応募いただけます、うんはい、で参加費も無料となっているんですが、うんまあ、応募多数の場合は抽選となりますので、うんはい、ぜひちょっと特設ページですね、はい、ご確認いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: 将棋会館ってね将棋させるって
0: なかなか、
1: ね、将棋
0: 好きとして
1: はね、はい、たまらないですよね。
0: ぜひ、
1: はい、ぜひ加入有無に関わらず応募できる、はい、ということですので、はい、気になる方チェックしてみてください。
0: よろしくお願いします、
1: はい、続いて番組情報ですね。
0: はい、番組情報なんですが、うん、今回持ってきた番組情報はですね、はい、特にこちら有料の加入されてない方でも、うん、J:COM の電波が通ってるお建物であれば皆さん無料で見れる内容となっておりますので、うん、ちょっとお建物対応の方はぜひ聞いていただければと思います、うん、まずですね、一つ J テレという番組の方から、はい、2つですね。1つ目は映画の白夜行になります、うんまあ、5月の10日24日の日曜日の9時21時からですね、はい、放送なんですが、まあ、もう言わずと知れずテレビドラマ化もされたベストレスセラー作家ですね、うん、東野圭吾先生の長編ミステリーを、うん、堀北真希さんの主演の映画で映画化されたものを放送いたします、はいまあ、並外れた美貌を持つ少女が幼少期に起こった事件をきっかけに周囲の人間を不幸に陥れてでも底辺からのし上がろうとするっていう、うん、結構こうハードな内容となっておりまして、
1: ね
0: まあ、ドラマも結構見たよという方も多いんですが映画化もされてますのでまだ映画見てないよという方はぜひこの機会ご覧いただければと思います、はいはい、であともう一つですね、うん、こちらも東野圭吾先生原作のドラマ化になるんですが、はい、連続ドラマ W ワウワウで放送されたドラマですね、うん、のゲームの名は誘拐。
1: この連続ドラマ W はどのドラマもめちゃめちゃいいですよね。
0: はい、このカット割り小回りカメラワークがすごい自然で、うんうん、お金も結構使っててということで、うん、結構人気の作品が多いんですけども、放送日としてはですね5月3日日曜日の深夜2時なので、まあ、今日の夜ですね、
1: はい、
0: の1話2話で翌週の10日の日曜日の、深夜2時から4時の間が3話、うん、4話という形になっております。まあ、大手自動車メーカーの副社長から自身のプロジェクトを下ろされた上に一方的に担当を外されてしまった、うん、まあ、佐久間さん、
1: はい、
0: 亀梨君ですね、うん、やってるんですがその佐久間さんがこの副社長の娘と出会ってそれをこう恨みを抱いていることを知って、うん、一緒に狂言誘拐を企てるという話になっておりますので、うん、こちらもワクワクする内容となっておりますので、はい、ぜひご覧ください。
1: さあ続いては、
0: はい、こちらちょっと一風変わったチャンネル、うん、J:COM チャンネルの方で放送になるんですが、はい、僕ら高校生の地元放送局という番組が放送します、
1: うん、
0: はい、この放送日は5月12日火曜日の18時、はい、まあ、からが初回放送になるんですが、うん、高校生の皆さんが地元取材に奮闘する姿に密着する番組になってます。
1: うん、
0: はい、まあ、たとえたった一人の地元のほんの小さな声だとしても大切な思いや事実があるはずだからという、はい、言葉からですね、うん、始まった番組なんですが、まあ、その場所地元で育った地元の声を伝えようとする2つの高校放送部を取材します。もう企画も取材も撮影も編集も全部自らで高校生たちがやってますので、まあ、それも結構楽しみなんですが今回は神奈川県立小田原高等学校の放送部と、はい、うん、あと熊本県立清成校高等学校の放送部の2校の奮闘ぶりをお届けいたします、うん、ただこれちょっと気になるなという方でも J:COM のチャンネル見れない家に住んでますという方に関しても、はい、YouTube あとはJ:COM のドローカルアプリでも配信で放送予定となっておりますので、うん、ぜひこちらもご活用いただきながら高校生の奮闘を楽しみにしていただければと思います。
1: 放送部はね、やっぱ、はい、ラジオ好きの人たちは ね、
0: そうですね、
1: 放送部にいたことがあったりとか、
0: はい、
1: 大学で放送研究会にいたりとか、
0: はい、
1: ある方もいらっしゃると思います、ね、
0: そうですね、はい、
1: ぜひ皆さんそのヤングたちの奮闘ぶりを、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ご確認ください、
0: はい、
1: YouTube とローカルでも見られます、はい、ということでいろいろ J:COM の情報をご紹介いただきましたが、はい、このコーナー最後はよしよしのおすすめ作品で締めでございますが、はい、今日は何を、
0: 今日はですね漫画なんですけれども、はい、人の余命で青春するなと、
1: はい
0: はい、福山涼子先生の漫画を紹介させていただきます、
1: うん、これはどちらので連載されて
0: るの？これは花と夢ですね。
1: 花夢、
0: はい、
1: 大好き。白戦車
0: 大好きですか？
1: 白戦車大好き、花と夢大好きよ。
0: しかも現在まで5巻までしか出てないので
1: 発明やすい、
0: まだまだ追いつけますね、はい。まあ、ストーリーとしてはですね、うん、芸能クラス、高校にある芸能クラスというのがメインのところになってまして、はい、まあ、全てを諦めている無名の女優ののえちゃんという女の子と、元アイドル、うん、でも今売れない俳優をやってるねじくん、2人とも高校生ですね、うん、が出会って

0: あの物語が進んでいくんですけども、はい、もうのえちゃんやる気がないんですよ、
1: うん、
0: もう全部やる気がなくてオーディション受けてもいや私受かんないから落ちるから、うんうんうん、っていうのと本気で仕事をつかもうとする元アイドルのネジ君が出会いまして、うん、2人が同じオーディションに行くんですね、はい、したら違う理由でちゃんと2人落ちるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその帰り2人で落ちたって話をしてたらそのネジ君がのえちゃんは実は本当は悔しがってるっていうことを見抜いてしまいまして、でそこからですねもうネジ君ともう一緒に死ぬ気で物語、うん、青春を過ごしていこうとイメチェンして、うんうん、こっから頑張るぞって時にそのネジ君にですね私3年後死ぬらしいからって言うんですよ。
1: えな、よ、余命、
0: 人の余命で青春するなという作品がそこに繋がってくると思いきや読んでいくとあれそれ以外のなんか違う意味合いの余命みたいなのも出てくるぞとか、うん、っていうので物語がこういろんな登場人物が出てきたりとかで膨らんでいくのが今5巻まで出てますんで、
1: はい、あ何宣伝上手超気になっちゃう
0: まあこれは1巻の1話ぐらいのお話ですね、
1: は
0: い、
1: まあだからそこから始まる、はい、けどいろんな展開があるってことですね、
0: はい、もう芸能あり悔しさあり、うん、青春あり、うん、いろいろ詰まってますので、
1: はい、
0: まだ5巻なのでぜひ追いつけますので皆さん一緒に新刊楽しんでいきましょう。
1: 白戦車、はい、花と夢連載中、人の嫁で青春するな、今日のよしよし、はい、おすすめ作品でございました、はい、よしよし今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: スーパー J コムチャンネル、このコーナーはケーブルテレビの J コムの提供でお送りしました、はい、コーナー最後はよしよしおすすめセレクトソングです。今日は何をかけてくれるんでしょう。
0: みんな失敗談というトークテーマだったので、はい、まあ、少しでもちょっと 前を向けるように、うん、いい曲を1曲持ってきました。
1: ありがとうございます。番組のこと考えていただいて、
0: はい、ぜひ聴いていただければと思うんですが、はい、林原めぐみさんで A Happy Life。

0: なんかずっとボクシングの配信の値段が高いっていう話、
1: 今日のね井上尚弥のやつがちょっと ね、ちょっとあそんなするんですね配信っていう、ね、やっぱり高いっすねっていう話を ね、
0: ハズレバさんね、
1: 友達がいない、
0: 友達が少ないらしいですどうやら、
1: 友達が安いっすねって言ったら友達がなんかいないでしょっていう
0: 悲しい、
1: この後ね温かく見守っていただければ
0: そうですね優秀セレクトソングは学園ユートピア学びストレートから林原めぐみハッピーライフ岡崎律子さんの曲最高ですね送りしました。この後は交通情報です。

0: それでは調布 FM 交通情報です。11時20分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り方面、上高井戸1丁目付近、本宿交番前付近、それぞれ 0.6 キロの渋滞です。反対の下り方面、調布市旧甲州街道入り口付近 0.4 キロ、下石原付近で 0.3 キロと流れが悪くなっています。また旧甲州街道下り方面では西調布駅入口付近、こちらも 0.3 キロの混雑です。代わって府中街道北行きは府中本町駅入口付近で 1.4 キロと渋滞しています。代わって武蔵境通り南行き、調布市音坂橋南付近 0.4 キロの混雑、反対の南行き下石原付近で 0.4 キロと流れが悪くなっています。また三鷹通り北行き、こちらも調布市佐津町付近 0.4 キロの混雑です。代わって東八道路下り方面、航空中技術研究所付近 1.1 キロと渋滞しています。おしまいに環八通り内回り、上野毛付近で 1.5 キロ、千歳台付近で1キロ、さらに環八中野橋付近で 2.6 キロと長い渋滞です。反対の外回りは今川1丁目付近で2キロ、さらに環八中野橋付近で 1.5 キロ、代々木トンネル付近で 1.3 キロの渋滞です。以上、ここでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路、3号渋谷線上り方面、池尻から洋賀付近にかけて、さらに洋賀付近から東京にかけて渋滞です。反対の下り方面、大橋ジャンクション付近で渋滞しています。なお中央環状線内回り、こちらも大橋ジャンクションの手前で渋滞、さらに初台南付近から西新宿ジャンクション付近にかけて渋滞しています。中央道は下り方面、国立府中インターチェンジ付近で4キロ、八王子料金所付近で7キロ、相模湖インターチェンジ付近で12キロと長い渋滞です。おしまいに東名高速道路は上り方面、秦野中井インターチェンジ伊勢原ジャンクション間付近で4キロの渋滞、こちらの事故の影響で4キロの渋滞です。さらに上り方面、東京インターチェンジ付近で2キロの渋滞、反対の下り方面は海老名サービスエリア付近で19キロと長い渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報、11時50分頃にお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 我々は宇宙人だ。
2: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
3: え？
2: じゃあもう一回。
3: 我々は宇宙人だ。
2: 音も入れちゃおう。
3: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
1: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
4: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
5: ご機嫌いかがですか？宮本由美子です。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、たまには日曜日お聞きください。メッセージリクエストもお待ちしています。

0: ラジオボンバー。これで決まり。日曜日のハズレ馬さん注目レースを検討するレッドイットライド。レースの検討してくれるのは競馬評論家のハズレ馬健さんです。
1: はい、おはようございます。
0: ね、元気ね。
2: お元気そうで何よりですよ。
0: 今日はね、あのこういうニュースをね、もっと番組で紹介しろってあのハズレバさんからご指摘がございましたので、
2: ハズレバさんが
0: 絶対伝えた方がいいっていう、うん、あの大事なニュースをご紹介したいと思います。日本モーターボート競争会は1日、7月1日から12月31日まで適用される2026年後期選手級別を発表しました。今期勝率トップは 8.24 をマークしたブス島誠群馬で、22年後期以来2度目の1位。フライング化の影響で今年1月から B2 級だったブス島は7月から A1
1: です
0: に復帰するということです。
1: はい、素晴らしい、はい、
2: 群馬っていうのもあって応援してるんですね。
1: 素晴らしいね。
0: 近畿流
2: 群馬ニュースだったんだけど、
0: 群馬ニュース、
1: いやいや、これ全国ニュースですよ。全国トップですからね。だって2位が茅原さんでしょ。
0: はい、
1: で3位が峰さんでしょ。もうトップですよ。
0: 峰龍太、
2: 群馬ニュース。
0: 私が知ってるのは、ブス島さんと峰龍太ですね。
2: 峰龍太ね、名前がどうしても覚えちゃう名前してるからね。
1: 今ね、上毛新聞杯でね、桐生ボートゴールデンウィーク開催やってて、昨日2着2着発進だったんだけど、2着2着 で特選も2着だったから、得点率上のはずなんだけど、得点率の順位見たらいないんだよ、上の方に。あれあれあれと思ったら、結構下の方になってて、何と思ったら、なんか待機行動違反取られちゃったみたいで、
0: 昨日
1: 減点されちゃってんだよね。あらららら ら, あらららららら、せっかく2着2着で、
2: 聞きます、もうちょっともうちょっと泳がせますか。
0: もうちょっと泳がせます。
1: 見た感じ、モーターの抽選の勝率は低い下の方だったんだけど、昨日の見た感じの伸びは良かったんだよ、これは今節期待できるぞと思って見てたんですけど、終わってから結果を見たら、あれみたいな。
0: そうなのね。
1: 巻き返しを期待したいと思いますね、今日からね。
0: 競輪とかよりもやっぱりまだ競艇の方が、我々世代はあのモンキーターンっていう漫画がありました
2: ね。そう、
0: そう、大まかな、
2: 大まかな、
0: ざっくりなことはモンキーターンで
2: した。競輪もギャンブルレーサー、
0: ギャンブルレーサー、
2: 席に紙切り句と必ず置いてあるやつ、
1: ギャンブルレーサーね、
2: ギャンブルレーサーありました
1: けど、ウリジね。
2: 大体漫画で学ぶ、
0: そう、大体漫画でね、学びますね。競馬は私、あのジャジャウマグルーミーアップっていう結城まさみ先生の漫画
2: で、ね、そうね、
0: 知りましたよ。ああ、まあ、もっとね、ダビスタとか、
2: ダビ、
0: ま
2: あ、ダビスタ
1: 競馬はね、やっぱり乗るか反るかっていう映画で学んでほしいよね。
0: レッドイットライド
1: 学んでほしいよね。
0: それどっかで見られるのかね。
1: DVD 貸すよ。
0: あ、 DVD 見られる、
1: 大丈夫、 DVD 貸すよ。
2: DVD で、
0: DVD で
1: 貸すよ、
0: DVD で、じゃあいつかいつかお借りしたいと思います。さあ、先週ですけれども、ちょっと待って、ちょっと競艇の準備してて、
2: ちょっと、ね、競馬の、
0: ちょっと競馬、ちょっと待って、違う、これ中天春の出馬表だった、
2: 先週のね、
0: 先週の読売マイラーズカップですけれども、アドマイヤーズーム、ドラゴンブースト、ベラジオボンドということでね、
1: もうスタートしてさ、アドマイヤーズームの豊さんがさ、2番手、もうそれで負けたなと思った。
0: いや、本当
2: 負けたなと思った。
1: ああ、もうこれはもうアドマイヤーだと思ったね。
0: ちょっと前、関がね、ちょっと着順変わったら30万手に入る可能性があったらしいんだけど、ちょっとそれ逃してしまったみたい。
1: 多分ね、みんな言ってると思うよ。
0: そうだね、
1: 結構聞くもんだって、競馬場いると。
2: そう、意外とあるんだ、
0: 競馬場で聞く、
2: そうそう、惜しかったんだよっていうね。
1: 1、2、この4着がさみたいな、
2: あるあるなんだ、
1: 言ってる人いる。
2: ただスイッチ変えた
1: ら、まれに当たっちゃった人の話を聞くんだね。
0: そうなんだ。
1: そうそう、
2: 当たっちゃう時もあるからね。
1: そう、だから、よく覚えてるな、話したことあるかもしれないけど、ゴールドシップが勝って、3連単が30何万かなんかになった時あったんだよ、そしたら横にいたじじいが、200円持ってる。
2: 200円持ってる、すごいね、
0: 200円じゃねえんだ、
1: 200円持ってる、200円持ってるって俺に聞こえるように言うんだよ。
2: 200円じゃねえんだ。
1: だから、おおとか言いながら、そんな声出しちゃダメだぞ、襲われるぞ、
0: そうだね、
2: 言わない方がいいね、
1: そうそう、とかね。あとはこの前も話したけど、年末の玉川協定ね、武島さんが優勝戦でへこんだやつね、あれで久田さんが勝って3-4だったかな、3-4-2だったかな、あれで4万周

0: 隣のおじさんが300円持ってる。
1: うーん、
2: 素晴らしい。12
0: 月31日に4万紙は300円持ってんだよ。ハッピーな年越しだよね。
1: そうだね。
0: たまにそういう人に会う。
2: そんなこともあるからね。
1: 昨日ね、あのこの田作りの3階の給湯室の洗面台にね、うん、あの車検4つに引き裂かれた車検が落ちてたんです
0: よ。何、ここの人なんじゃない？
1: 多分ここの誰かだと思うんだよ、ね、
0: あの人だよ。
2: 外れた、
1: あの人、
0: うん、あの人だよ。
1: あの人って誰？
0: あの人、
1: うん、あの人って分かる。
0: 全国歩き回っちゃう人。
1: 全国が
0: 駆け回っちゃう人。
1: 駆け回っちゃう人、
0: うんうん、手紙分かってるよね、うん、あの人だよ。
1: あの人、うん、あの人、いや、そうね。でも十字
0: に破れた。あの人がでもそんなに破るイメージじゃないんだよね。
1: あ、そう、あ、そう。
0: そこまで感情をむき出しにしてね。うん、うん、誰だろうね。
1: ね、誰？
0: 市長だ。市長だってほしいね。なんかね。調布市長だってほしいね。調布市長がこれなんか
1: 三回で
0: ビビにしてる姿見てみたいね。
1: いや、もうちょっとびっくりしましたね。ね、うん、まあまあまあちょっと違う、じゃあのマイラーズカップの話で、
0: はい、
1: うん、で終わりまして、終わりまして、負けました。で、G1 が続きます、はい、ということで今週のケトレス参りましょう、
0: はい、第173回天皇賞春グレード1、
1: はい、おまちゃんたちご紹介してまいります。1枠1番ベルミセル、2枠2番サンライズソレイユ、2枠3番アドマイアテラ、3枠4番アクアバーナル、3枠5番ケイアイサンデラ、4枠6番エヒト、4枠7番クロワジュノール、5枠8番シンエンペラ、5枠9つ番プレシャスデイ、6枠10番マイネルカンパーナ、6枠11番タガノリュード、7枠12番ヘデントール、7枠13番ミステリーウェイ、8枠14番ホーリーエイト、8枠15番ベルテンベルクの15頭立てです。
0: はい、
1: 皆さんの予想いきまして、及川翔さん本命アクアバーナル、対抗ヘデントール、黒三角アドマイアテラ、白三角クロワジノール、ホーエリート、青若玉野さん本命クロワジノール、対抗アドマイアテラ、黒三角ホーエリート、秋田さん、うん、本命アドマイアテラ、対抗ヘデントール、タンアナクロワジノール、連下でアクアバーナル、ホーエリート、3AW 林通信部さん本命アドマイアテラ、対抗クロワジュノール、黒三角アクアバーナル、白三角エヒト、タガノリュード、ベルテンベルク、ジャングルポケットさん本命ベルミセル、対抗クロワジュノール、黒三角ヘデントールといただいています。現在のオッズです。1番人気クロワジュノール 1.7 倍、アドマイアテラ2番人気で 2.9 倍、3番人気ヘデントールで 6.5 倍となっています、はい。まあ、この3強といったところですが、関何かこうハズレバさんに聞きたいことありますか？
2: あと出しで大丈夫です。
1: あと出しで大丈夫ですか？
0: じゃあ とりあえずね、いっぱい買ってる人、うん、
1: いっぱい買ってる人、いっぱい買ってる人、そうそう、うん、高額馬券情報、
0: 人気が結構偏ってるから、うん、やっぱりいっぱいいるでしょ、
1: うん、
0: 思いましたらですね、うん、続々と
2: 出てきました。
0: 続々と買
1: ってます、
0: はい、もうどんどん行ってきますよ、うん、はい、21時35分、まあ、単勝ね、
1: うん、
0: 黒は107万、
1: はい、
0: 21時45分90万、黒はみんな黒は出るのね、
1: うん、
0: 8時25分79万、8時50分63万、
1: うん、
0: で9時半に、うん、アドマイヤの単勝に94万、
1: 94万、
0: はい、で9時40分からまたクロワで68万、
1: うん、
0: 9時56分クロワ153万、10時1分アドマイヤ115万、
1: うん、
0: っていうのが単勝です
1: ごい、まあ、このね今2強になっているクロワジノールとアドマイヤテラにまあぶっ込んでいる方たちがたくさんいらっしゃる、
0: うん、同じね21時35分にね、はい、クロワの単勝に107万で、うん、副賞がアドマイヤで65万っていうのは、
1: へー、
0: 同じ人かなと思ってね。
1: 一応こっちも押さえとくかっつって。あ、まあそうですか、まあ、副賞はクロワデノールが 1.1 から 1.6、 アドマイアテラが 1.1 から 1.5 と、
0: まあ、アドマイアのがちょっと売れてるん
1: だよね、ちょっと売れてるね、うんうんうん、っていう感じですかね、はいはい、さあ、はずらさんの見立ていかがでしょうか？
0: 一頭立て、
1: お、
2: 一頭しかしてない、
0: 一頭立て
1: 一頭立て、
0: うん、もうクロワデュノール、
1: はい、
2: あら、
1: うん、
0: これを見学するです。
1: あ、なるほど。
2: 買い方があれな、ない
1: と。もう見学する
2: です。買い方ねえと。
0: これを見学するです。うん、もちろんですよ。
2: 買います？
0: ヘデントール対抗ね。
1: はい。
0: 去年天皇賞馬。
1: うん。で、ヘデントール対抗？
0: 対抗ね。
1: うん。
0: で、アドマイアテラは4番手。
1: うんうん。
2: あ、そう。
0: うん。っていうところありますけども、
2: うん、
0: 言うたらですよ。去年のヘデントール、
1: うん、
0: 天皇賞、
1: うん、
0: が、まあ、ね、今までは一番いいパフォーマンスですね、
1: うんうん、
0: でも全然クロワデュノールがレーティングでそれを完全に上回っちゃってるわけですよ、
1: うんうん、
0: 大阪杯にしてもジャパンカップにしても、ね、ダービーにしても、
1: うん、
0: ヘデントール上回っちゃってるわけですよ、
2: うん、
0: そうするとヘデントールがマックスで走ったとしても、

ルアデュノールって例えばジャパンカップ今一つの出来ですよね、うん、4着で大阪杯前さんも勝ったけど出来としては直線向いた時にちょっとふらついてんだよね、うん、で遡ってからビュンって伸びて名称を指してよく指したなとあれは出来全然良くないよねっていうところで出してるわけよ、うん、そうすると120超えてるわけだよレーティングはね、うん、122とか23とか

0: おお、その時点でヘレントールのマックスとクロアデュノールのそうじゃないところでもう2馬身半ぐらいついてる、ね、差がね、
1: うんうん、
0: となればまあそういうことでしょうと、うんうん、問題はもちろんクロアデュノールが3000をね走ったことない、3200走ったことない、うん、っていうところでの不安なところ、うんうん、だからクロアデュノールが自分との戦いに勝てるかどうかっていうだけの勝負だと思ってますね、うん
1: うん、一番本命クロアデュノールで、はいはい、ヘデントールが対抗 で、はい、で4番手がアドマヤテラということですか、はいはい、3番手は
0: ね、高野牛道、
1: うん、
0: 高野牛道は、まあ、山勝エース3区なんでね、
1: はい、
0: さてさてってところなんですけど、うんうん、よく見直すと小倉大商店 1800m、 小倉の 1800m はを外からね、はい、ずっと外回ってまくって、うん、最後届いたんだよね、
1: うんうん、
0: で3着以下は離れてる、
1: うん、
0: で大阪杯もクロアデュノールのさらに外を回って追い込んでくるんだよね、
1: うん、
0: でこれは最後の最後坂登ってからクロアに離されちゃったんで、うん、4着だったけど、
1: うん、
0: まあ、あんな外を回さなければ、
1: はい、
0: もうちょっとだから、まあ、うん、そういう馬なんだろうね、ずっと外を回して追い越して追っつけて、でこれが今度 3200m になるわけだ。
1: 2400までしかね経験してないですが、うん、
0: 経験はないけど、あんな談合になることはないわけだから、うん、3200でね、
1: うん、
0: そうすると、そんなに外をぶん回さなくていいとなれば、うん、距離さえ持てば、
1: うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: っていうのがこれが3番手、
1: うん、なるほどね、うん、分かりました、はい、高野牛道は今8番人気の 53.5 倍です、
2: ね、う
1: ん
2: うん、これどう、
1: うん、席なんか気になるの
2: あれはね、そういう系だと10番の津村の方が気になってるんだけど、
0: あ、このゴールドシップね、
2: うん、
0: ゴールドシップじゃないけど
1: ゴールド
0: シップ
1: なんか
0: ね、これね面白いと思いますよ、
2: うん、
0: 面白いと思いますが、うん、
2: 一頭しか走ってないにしました、
0: うん、力は
2: でも一頭しか走ってないんだもんね、
0: 今言ってた馬よりもさらに下がる感じだから、
1: うん、
0: ただまあステイアーズステイクスで2着とか、
1: はい、そうですね、うん、
0: ゴールドシップサンクらしいしぶとさを持ってるので、うん、例えばなんですけど、さっき言ったようにクロアデュノールがもう突き抜けちゃって、
2: うん、
0: 4馬身5馬身と、
1: うんうん、
0: 離した場合の2着争いの混戦だったら全然目はあるでしょ
2: う、うん、まあ、そういうことですよね、う
1: ん、なるほどね、はい、分かりました。じゃあ検討総まとめに参りましょう、はい、まあ、ただクロアデュノールを見学する会と言ってたので、ね、
2: だから100万円ぶっ込むが一番正解じゃない
0: か。だから、まあ、クロアの反復、
1: はい、
0: これを買って
2: 100万円、
1: うん、見学する、
0: 見学
1: する、見学する、
0: 見学、
1: 見学するっていうことですね、う
0: ん、馬券は他のレースで、
1: はい、
0: どんな勝負
2: を見学する、うん、もう本当にちょっとだけ買ってくる、
0: そうそうそうそう、
1: そうですよね、うん、まあね、北さんブラックだしな、うん、うん、
0: 単服じゃねえよ、単勝でいいんだ、
1: 単勝わかりました。ということで、まあ、本命はクロアデュノールということでございます、うん、明日3時40分発送グレード1天皇賞春発送をお楽しみに。さあ今月のハズレバセレクション、コーナー最後のハズレバセレクションですが、もう熱い今月は、今月は松田聖子祭り、
0: はい、今日の一曲は夏の扉。

0: めっちゃいい聖子ちゃ ん、ね、やっぱ歌っちゃうよ。
1: なんかやっぱいいね。
0: いい初めばセレクション今月は松田聖子祭りということで夏の扉でした。来週もどうぞ楽しみに。この後は天気予報と交通情報です。テッシー今日もお疲れ山でした。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今日午後の風と天気です。風弱く晴れ時々曇りでしょう。今日午後の最高気温は29度の予報です。でまたこの後の降水確率、深夜0時にかけて 0% の見込みです。午前11時現在の調布市周辺の気温は26度2分で、昨日より13度も高くなっています。午後も晴れて気温はさらに上がり、7月上旬の頃の季節外れの暑さとなる見込みです。以上、調布FM天気予報でした。

変わって調布 FM 交通情報です。11時45分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り方面上高井戸1丁目付近で 0.6キロ、本宿交番前付近で 0.7 キロと渋滞です。反対の下り方面、本宿交番前付近 0.5 キロの渋滞、さらに調布市札天神前付近 0.4 キロと流れが悪くなっています。旧甲州街道下り方面、こちらも調布駅北口付近 0.3 キロの混雑です。続いて鶴川街道南行き、こちらも調布市玉川原橋北詰付近 0.3 キロと流れが悪くなっています。また府中街道南行き小井学母付近 0.8 キロの渋滞です。変わって武蔵境通り南行き富士見町3丁目付近 0.4 キロの混雑、そして三鷹通り北駅、こちらも調布市神代寺五佐路付近 0.4キロ、薩摩地付近で 0.3 キロと流れが悪くなっています。世田谷通り下り方面狛江三佐路付近 0.5 キロと渋滞です。東八道路下り方面調布市航空中技術研究所付近、こちらも 0.5 キロと渋滞です。おしまいに環八通り内回り、上野毛付近で3キロと長い渋滞、さらに千歳台付近で 1.2キロ、環八中野橋付近で 1.7 キロと渋滞。反対の外回りは清水三丁目付近で 1.1 キロ、四面堂付近で 1.8 キロ、環八井の頭付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。この時間の調布 FM 天気予報と交通情報でした。

0: 本日のラストナンバーはイエス、オーナーオーバーロンリーハートでございます。
1: イエスっていうか高須クリニックの
0: 違う、アーティスト名がイエスです。
1: あれがかかるかと思ったの、 CM のあれが、
0: あれかかる。

0: ていただきました。いいんですよ、お気になさらず送れる時に送っていただければ嬉しいございますよ、うん、高山椎名さん、これまで数えきれないほどやっちまってますが、30年ほど前ライブ遠征の時に乗った東海道新幹線で一杯引っ掛けて一眠りしたら、降りるはずの京都を通り越し新大阪まで行ったことがあります。その列車が新大阪止まりだったのでまだ良かったのですが、その後当時住んでいた山科まで余計な運賃を払って帰ったのを今でもよく覚えています。ちょっと一杯引っ掛けての後はどうぞご注意ください。黒雨さんといい、高山椎名さんといい、新幹線で寝過ごすって
1: 酒の失敗
0: あるんだね。
1: ねえ、まあ寝心地はいいよね、普通の電車よりは。
0: まあそうね椅子もいいしね、
1: うん、
0: うん、リサさん、うん、地方から出てきたばかりの大学1年の頃、好きなアーティストが出演する箱根仙石原のコンサートへ、終電後帰りの電車がないことを知って呆然。
1: ああ、なるほど、
0: なるほど
1: 調べずに行ってる。
0: そうだよね、
1: 昔は考えしゃべれなかったからね、確かにね。
0: たまたま大学の先生を見つけ泣きついて車に乗せていただきました。思い返すたびあの時はやっちまったぜとドキドキします。先生いらしてよかったね。
1: いやいいね、青春だよね。
0: 青春だよ、
1: 先生いなくても青春だったと思うよきっと。なんか
0: まあ、箱根で帰れなくなっちゃったって ね、 ね、うん、それはそれで
1: 思い出としてね、
0: うんうん、でも女の方一人だったらちょっと
1: 当時はね
0: 危ないかったかもね。
1: 当時はやばい。
0: いやよかった先生に出会えて、空人さん、コロナ禍前のこと、阪急電車で移動していたのですが、スコーンと寝落ちしたまま移動していて、ふと目が覚めたら周りに誰もいなくて電気も消えていて昼間だけど真っ暗、当駅止まりの車両に乗ったまま誰にも起こされずに車庫行きの車内に揺られていたのでした。
1: ああ、駅員が悪い
0: ね。焦っていたら車庫に入庫する前に車掌さんに気づいてもらえたので、うん、すぐに最寄り駅に戻ってもらえ降ろしていただき事なきを得ました。ホームに降り立った瞬間めちゃくちゃ恥ずかしかったです。でもちゃんと戻ってくれるんだ、最寄り駅まで、
1: ね、まあでもミスだからね、
0: 車掌の、まあ、そうね、確認、誰もいないっていう確認してなかったってことですからね、うんうんうんうん、いや危なかった。モリリンさん、やっちまった話、今現在買い置きしていた寒天くず餅の賞味期限が8ヶ月ほど前に過ぎていたことでしょうか。うん、問題なくいけるいけるって書いてありますけど、
1: 8ヶ月かカップラーメンとかなら行くけど、
0: いやカップラーメンの方がやばくない、油ってほら酸化するじゃない。
1: あ、そう、
0: あとタンパク質系はやばいっていうね。
1: あ、そうな
0: んだ、うん、でもソーセージとかハムは、これ肉屋のおじさんが言ってた、こんな今の世の中滅菌の
1: 完全にあんだけし
0: ちちゃんと管理された工場だったら未開封なら1ヶ月はいける余裕。
1: 未開封ならいけるでしょ、うん、火通しはいけるでしょ。
0: 寒天くず餅か、
1: 寒天くず餅ちょっと何入ってるか分かんねえからな、入ってる物質によるよね、それ
0: その後の必ず生存確認の連絡をください。森美さんお願いします。にゃんさん、20年くらい前自宅のトイレの便座フルオープンで座ってしまったことかな。便座があるつもりで着座しようとしてるので当然それなりの勢いで便器にはまり腰を強打して動けない。左右の壁に手を突っ張り腕力でどうにか脱出し、張ってトイレ脱出、用は足してなかったので最悪の事態にはなりませんでしたが、あの時はああ終わったと思いました。便器にはまるって確かに、
1: ね、流されちゃう
0: なかなかだよね、うん、私は蓋を閉めたままあの下半身丸出しでボンって座ったことありますね。もう、うん、出す前だったけど、うん、ウルトラレイカーさん、ケーブルテレビ局で仕事をしてた時、ちびっこ相撲の取材に行った時、中継車からカメラケーブルを伸ばしている際、テントの端に置いてあった優勝カップに引っ掛けてしまい倒れてポッキリ折れてしまったのである。あの時は焦った、危ない。
1: なかなかだね、
0: なかなかだな、うん、福笑い男青によしさんは仕事でヘトヘトに疲れてコンビニに行った時に、お弁当温めますか、お箸つけますかと聞かれたのに、あ、イコカでお願いしますってトンチンカンな支払い方法を答えてしまったの、うん、その他ちょっといろいろいただいてごめんなさいね、名前だけ。クーポさんは、ちょっとそうね、これやっちまった話というか、超かぐや姫にハマっちゃってやっちまったっていうメッセージいただきましたね。はい、その他、タカトラバッタモンさん、コーズラボさん、トシアット中野くみんさん、北あかり511さん、 AB ポリスさん、ナイトシューマハさん、カズゴンさん、メッセージいただいてます、ありがとうございました。お名前ご紹介できたかと思うんですが、もしかしたらちょっと取得漏れとかね、お名前ご紹介漏れあるかもしれませんが、あのいただいた届いた時に全て拝読してますので、ありがとうございます。来週のメッセージテーマは首藤さんが考えてくれたテーマ、私の得意料理、
1: 得意料理、
0: うん、でも別にこれあの

0: ていうかご飯に卵かけたやつとかでも全然いいですので ね、うん、あのよく作るやつ教えてください、ね、次回の三昧ロボットアニメ三昧締め切り5月21日木曜日です。こちらもお忘れなく。席また来月よろしくお願いします。お相手は林彩でした。また来週。
1: 昭和30年代の日本映画をはじめ演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
0: そうなんですよ。しかも夜、
1: いつやるんですか？
0: これはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
0: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
0: うん、
1: 以前コーダというところで、
0: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
0: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気を引き継いだようなお店だ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: だそうですね、
0: はい、もう本当にコーダを大きくした感じの、うん、綺麗にして大きくした感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう、
0: うん、なので
1: 前はちょっとねこじんまりした感じの、
0: 本当にでも生ピアノだけはあったんですよ、
1: はい、
0: 狭くても、
1: はい、
0: でもその生ピアノも持ってきちゃったっていうね。
1: ほう、
0: でドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね、
1: はい、
0: もうすごくいい感じの
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、
0: はい、そうですね、
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
0: そうなんです、
1: ミュージックフォーラム蒲田、う
0: ん、本当に久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
0: なかったですね、
1: 夜のライブって、
0: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な
0: 健康的
1: 生活を、朝早起きして
0: そうなんですよ、
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じのまあそれはオーバーにしても
0: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ、
0: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
0: それ以外はもう全部昼ですからね、
1: はい、これ楽しみですね、
0: うん、だからちょっとねまずはお試しで、
1: はい、
0: 夜やろうかなと思っておりますので、
1: はい、ええ、
0: まあ以前か蒲田のコーダに来てくれたファンの皆さんがまたね、
1: はい、
0: 蒲田に集合していただいて、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね、
1: は
0: い、
1: 5月13日水曜日、東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、皆さん足を運んでいただきたいと思います。
0: ぜひ来てください。
1: さあそれでは、うん、ケニーさん今押しに押しまくっているこの曲いきましょう。
0: はい、はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニー・オクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話お伺いしたいですよね。
1: いやな、ありがとうございます、
0: いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね最近。
1: あ、そうなんですよ。そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、4年前から、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、まあ、時代劇なんですね、で松井さんは大衆演劇出身でらして、いわゆるその舞踊と芝居と歌と全部あるっていう、ショーをなさってるので。
2: 女方のね。
1: そうですそうです。だから私はそこで日本舞踊を踊らせていただいてるので、勉強中です、
0: 以前お話しいただきましたけれども、その原点がザ・バーズに入って、土井はじめさんの、いきなり振付師の、ピンクレディーを振り付けた土井はじめさん、指導を受けて、そこからいろいろな形の踊りっていうのはね、ダンスっていうのは舞踊だったりダンスだったりっていうのをやってらっしゃると思うんですけれども、やはり日本舞踊難しいですか？
1: 難しいですね。もう全然やっぱり自分が今までやってきたこととは違うので、姿勢から重心から全く違うっていう、ただ面白いですね。
2: いやだからね、現代劇見てても本当に背筋ピーンとして、なんかそういう所作というか、もう本当見てて綺麗なのよ、あっちゃん。もちろんこのね、さっき話したけど、こういう時代劇だともっと上手い人もいればね、すごいいると思うんだけど、なんか現代劇にめっちゃそれが生きてるな。
1: ああ嬉しい、頑張ります、
0: 岡本敦子さん、お忙しくて、7月15日から18日まで、東京は日本橋公会堂でお芝居が松井誠プロデュース公演ボリューム3、大江戸捕物町越後屋騒動記、
1: こちらに出演させていただきます。
0: フライヤーチラシがあるんですけれども、お綺麗なんですよ。また
1: ね、これはね、時代劇の扮装で撮影していただいてるので、
0: もう真っ白で、
1: そうですね、
2: 綺麗だね、あっちもね、
1: ありがとうございます、
0: また和服がね、よくお似合いで、
1: ありがとうございます。
0: 本当にどういう雰囲気なんですか、この役柄としては。
1: いや、このね、松井誠座長の世界っていうのはですね、本当にすごくて、大尊敬する座長なんですよ、こんな人物が世の中にいるんだと思ってびっくりしたぐらいの方なんですけれども、松井座長が全部振り付けから、脚本から、なんなら衣装のセレクトから全部やられるんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、それこそ腰紐一本に至るまで全部松井座長のセレクトで、帯から着物から、あと着物の着方も全部松井さんのプロデュースでやるっていうものなんですけれども、本当に勉強になります。
0: 今回も、大江戸捕物町というからには、今このチラシも、おかっぴきの格好ね、
1: そうですね、
0: 松井座長なさってますが、またいなせな感じでかっこいいですね。そうなんですよ。
1: だから今回はお芝居の方はこの立ち役で男役で松井座長が出られて、舞踊ショーの方で女方をなさるので、まあこの女方がまあ綺麗で、
0: 本当全然違うの、
1: 本当に美しいんですよ、所作から。
2: いやもう僕一回ね、去年
1: 来ていただいてありがとうございます。
2: もう本当この二部構成のやつです
1: ごいでしょ。それで出ずっぱりで、
2: そうだね、
1: 踊られて歌って踊って、
2: 芝居やってね、
1: だから座長が一番動くもんですから、我々座組の人間は疲れたとか言ってられないわけですよ
2: まああれ見てたらそう思うよね、
1: もうずっと舞台の上以外は走ってます、袖で。で、着替えも6着ぐらい着せていただくので、着せていただくと自分で着るんですけど、着るのでもう間に合わないので、だからもうずっとダッシュ大運動会を袖ではやってますね、それで踊ってっていう。これ今私は本当に松井誠座長の舞台っていうのがライフワークになってて、次に出させていただくときにもうちょっと上手にできるようにと思って日々暮らそうと思って、だから そうなんですよ、日舞のお稽古もずっと行ってるし、うんうん、っていう感じですね。
2: 前回と服部真子さんも、
1: あ、そうなんです、真子さんも ね、ここ数回一緒にやらせていただいてて、うんうん、真子さんも本当に素敵な方なので、ね、すごいね、素敵な、はい、太陽みたいな人なので、こちらは本当にあの去年までは浅草公会堂でやってたんですけれども、うん、今年は日本橋公会堂ということで、うんうん、多分お客様ともっと近くで見えるんですけれども、うんうん、座席数が昨年の3分の1ぐらいなんですよ。でただでさえ松井誠座長の舞台は浅草公会堂ですらチケットが取れないという、
2: これやばいじゃない。
1: そうなんです、ただ今回長いんですよ。いつもはね2日間とか3日間なんですけど、はい、15、16、17、18、4日間あるんですよ。でしかも2回公演なので、
2: 大変じゃん、2回公演なん
1: て。マジ超大変。これは言っとく、
0: これはやばくない？
1: これやばいです、本当にやばいです。私もスケジュール見た時にえと思って、
2: 俺去年見に行った時でも一つの、ね、1回ステージでもすごいなと思ったのに、
1: はい、すごいんですよ。だから1日で私たちで多分10何着着替えがあるんですけど、って考えたら松井座長が20回ぐらい着替える、でもちろんお化粧も変わるので、普段のお化粧から白塗りに変わったりもするので、ちょっともうスケジュール見た時に倒れそうになりましたけどでもその七変化をお客様が喜んでくださるので、
2: はい、確かに確かに、
1: ね、
2: これはすごい。
1: そうなんです、だからこれは本当にプレミアチケットになること間違いなしなので、ぜひともお早めにお席を押さえていただければありがたいと思います。
0: あとはやっぱり松井座長と言いますと盾も素晴らしいじゃないですか。
1: そうなんですね、で今回ね多分立ち回りがすごいと思うんですよ、はい、はい、なのでぜひぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。
2: でも夏だもんね、
0: うん、そうなんです、
1: ね、そうなんです、
2: 去年も夏

0: 夏だったっけ、
1: 去年も夏、
0: そうだそうだ、はい、夏だよ。
2: 松井誠プロデュース公演ボリューム37月15日水曜日から18日土曜日まで、うん、東京日本橋公会堂で行われます。で15日は1回公演ですけれども、はい、16、17、18はいずれもマチネがあると。
1: そうなんです。
2: 18日のあの昼の部は貸し切りということですけれども ね、
1: はい、
2: 皆さんチケットを早めに、はい、今から、
1: いやもうこれはですね、もう本当に早くからあのチケット売り出し前から、はい、チケット発売になったらよろしくねって、うん、あのご贔屓のお客様からも言われてるぐらい、はい、本当に頑張って取ってくださいしか言えないです。
0: 松井座長の人たちもいっぱいいるわけだからね。
1: もちろんでございます。だから本当に争奪戦になること間違いなしなので、
2: ええ、
1: はい、
2: ぜひ皆さんあのチケットを頑張って、まあ、ちょっとねこの、うん、今の時点で残ってるかどうか分かりませんけれどもね、はい、足を運んでいただければ。
1: よろしくお願いいたします。
2: それでは1曲お聴きいただきたいと思うんですけれども、これはまた、はい、豪華な3人組ですね。これは
1: そうなんですよ。これはですね、次聴いていただく曲はあの高道さんがプロデュースして、うん、尾藤勲さん、うんうん、織間正雄さん、そして狩人高道3人で 3GG's というグループを
2: 3GG's、
1: はい、ユニットを組んで CD を出したんですけれど、ぜひこの曲を聴いてください。
0: すごいメンバーだ。
1: すごいでしょ、うん、本当にすごいメンバーで本当に豪華な感じなんですけれども 3GG's で今夜遅くなっていいんだろう。

0: 続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ最後のゾーンになりましたけれども、うん、はい、岡本さんのこれからというところをお伺いをしていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: この松井誠プロデュース公演の後も、はい、
1: そう、あともなんですけど、実はね、これのね、前にももう一本
2: そういうことは、ね、あの3連チャンってこと？
1: そうなんです、東京マハロの本田劇場の後に、うん、昨年ケニーにも見てもらった G3 ユニットって、おじさんたち、おじさんの恋という作品があったんですけど、うんうんうん、その G3 ユニットの舞台にあの出演させていただきます。
2: え、この、はい、こんな劇場と松井さんの 間
1: にあるの。
2: あなたはどれだけ舞台をやれば気が済むんだ
1: 6月の17日から28日まで新宿のシアタートップスで G3 ユニットの舞台が開催されます。まだタイトル決まってません。
2: あ、めっちゃすぐチケット売れるじゃないですか。完売になるでしょ。
1: この G3 は去年やった時におじさん3人なんですよ、うん、主役、うん、なのに発売して1時間半で全公演完売
2: それさすごい、
1: すごかった。それで追加公演やりましょうと、うんうん、で追加公演発売したら30分で完売。
2: すごい、
1: おじさんなのに。
2: いやいや、もうでもね、はい、もう魅力たっぷりでした。
1: でも面白かったでしょ。
2: 面白かった。
1: あれ本当にね、大好評で。そうなんですよ、
2: すごく。
1: でそのおじさんたちが去年の会場よりはちょっぴりもうちょっと大きい会場でまたやるんです。おじさんが頑張るんです。
0: おじさんが頑張るんです、
1: はい、い
2: めっちゃ面白かったな。あれ、
1: これね、あの去年はおじさんの恋といっておじさんがある女の子に恋をする話なんですよね。絶対報われないのに、
2: 報われないんだよね。
1: 絶対報われないのにおじさんとして絶対やっちゃいけないことをみんなやっちゃうっていう本当にもうおじさんたちちゃんとしようっていう
2: 最後つながるんだけどね。
1: そう、そういう作品だったんですけど帰り際にみんなお客さんのおじさんたちが恋がしたくなりましたって、だからこの作品は恋はしちゃダメでしょっていう作品だったでしょっていうんだけど、みんな恋がしたくなりましたって書いてた学習能力のないおじさんを育てた芝居っていう、は
2: い、いやいや面白いから、ね、また見たいな。
1: それがあるんですよね。
0: 整理をするとですね、はい、まず5月27日から6月2日まで、うん、東京下北沢本田劇場で、うん、かもなく不可もない戦争、うん、東京マハロ20周年記念公演があり、
1: はい、
0: その後もすぐこの、
1: はい、6月17日から28日まで新宿シアタートップスで G3 ユニットの最新作が上演されます、
0: はい、そしてその後も間髪を入れずに7月15日から18日まで日本橋公会堂で松井誠プロデュース公演ボリューム3があると。
1: そうなんです、
0: すごいです
1: ね。でその後あのまだ発表になってないんで、情報公開になってないんで、その後いや8月にも
2: 何を
1: 8月にもあります。
2: すごいな。
0: すごいですね。
1: すいませんけど応援してくださってるファンの皆様の心の準備をよろしくお願いいたしますまだ発表
0: になってます。その辺りはもうね、岡本敦子さんの X を拝見し、はい、させていただくといろいろな情報が載ってるかなと。
1: ありがとうございます、はい、
2: なんか松井さんの舞台でなんか燃え尽きそうな、
1: そうなんですよ、
2: 終わるところがまた来るんだ。
1: 毎年ここで燃え尽きてるんですけど一回必ず燃え尽きるんですけど、燃え尽きてられない
2: 夏にもう一回行っちゃうんだ。
1: そう、
2: すごいな。
1: 去年はね、地方公演入れたら9本そうだけど、さすがにちょっと9本きつかったなと思って今年はもうちょっとゆっくりやろうと思ったんですけど、それ現時点でね6本かな、はい、なんですよね。
2: すごい、
1: 頑張ります。
0: すごいですね。
2: ちゃんすごいわ、
1: 体力大事で
0: 楽しみにしていただければというところです、はい、いや本当にケニーさん、もう岡本敦子さんは動き目が離せないですね、これね。
2: パワフルすぎるわ、うん、お姉ちゃんパワフルすぎるわ。
1: いやいやいや、先輩たちがたくさん頑張ってるから、ねえねえ、まだ私がのんびりしちゃいけないなと思って、はい、
0: またね、いろいろなこう新しい情報などをお持ちいただいて、ね、スタジオにも遊びに

0: ありがとうございます。
1: そうです、近所だから。
2: あ、そうか。そう、もう三鷹市大沢出身ということで。
0: そうなんです、そうなんです、
1: はい、どんどん
0: 帰りに同級生の店とかいっぱい寄らなきゃいけない
3: 、はい、顔出しに行か
0: ない。そうなんです、そうなんです。
2: いやいや、本当にいろいろなお話を伺わせていただきました、俳優でタレントの岡本敦子さんに3週にわたりいろいろとお話をしてい
3: ただきました。
0: ありがとうございます。
2: 本当にどうもありがとうございました。
0: こちらこそです、楽しかったです、ありがとうございました。
2: それでは最後はやはりご主人の。
0: そうですね、ここで違う人の曲かけたらさすがに怒られると思いますので、家族共同体で頑張っていきたいと思います。はい、聴いていただきます。高道でオイラクラブ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。

このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるオープンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き

0: 今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。一大リゾートニューグリーンピア津南でのびのびと過ごしているわけなんですけれども、今週も私の隣にはニューグリーンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 見晴らしのいいところにやってきましたけれども、樋口さん、ここはどちらですか？
1: ここは谷の展望台っていうところです。
0: 谷の展望台、あ、グリーンシーズンに私何回かここに足を運んだ覚えがありますけれども、その時はいろいろ案内板とか手すりとかそういったものがあったやに記憶していますが、今ないですね。
1: まだ雪が残雪が残っているような状況なので、まだこれから準備をさせていただきます。
0: そうなんですよ、今ね、この展望台にやってくる途中もところどころ雪道になっていて、雪を、まあ、かき分けはオーバーですけれども、その雪の上を歩いてきましたけれども、
1: 冬はゲレンデ、これ雪が消えると今度ここまで展望台まで車で来れるというような状況になります。
0: 目の前に結構白い花が咲いていますが、
1: はい、これは名前はタムシバと言います。
0: タムシバ、
1: はい、木蓮科で、拳の仲間ですね。
0: そうですね、拳のような形の、
1: はい、そうなんです、はい、
0: そのお花の向こうにですね、山々がそびえ立っていて、その手前がここが中条雪裡ですね。
1: そうですね、私ども津南町苗場山麓ジオパークに認定されてまして、この正面の中条雪裡がジオサイトの一つになってます。
0: 柱のようなガシガシとした石のもう壁と言っていいでしょうね、ものすごい急な崖が、
1: 私ども津南のグランドキャニオンとか勝手に決めつけてますけど、はい、
0: ここは高さとしてはどれぐらいなんですか？
1: 800メーターぐらいですね。
0: 800メーターくらい、はい、今取材をさせていただいているのは4月の半ばですけれども、例年に比べてやはり雪の溶け方は早いですかね？
1: いえいえ、もう例年と比べるともう段地の差で違いますね。ここだと普段ですと、平年ですとだいたい1メーターか1メーター50ぐらい残ってると思います。
0: 例年に比べて春の訪れが早い津南なんですけれども、さて春の訪れといえばですね、やはり私は山菜というイメージなんですけれども、このニューグリーンピア津南の周辺でも美味しい山菜取れるそうですね。
1: はい、山菜は豊富なところですね。
0: その山菜を皆さんで楽しもうじゃないかという催しがこのニューグリーンピア津南で行われるということで、5月16日から30日まで里山の山菜採りを楽しみ食す15日間ってことは毎日ですか？
1: まあ、いつでも出てますので、毎日お客様から取っていただいて、毎日の お料理といいますと、まあ、私どもバイキングが主体になるんですけど、バイキングでその山菜料理を出させていただいてます。
0: 山菜採りを楽しみということは、お泊まりになった方も山菜採りにできるんですか？
1: はい、ご宿泊のお客様は山菜採り無料ということで。
0: え宿泊代にこの山菜採りの代金も含まれてるんですか？
1: そうですね、ご自由に取っていただくことになります。日帰りのお客様はちょっと2000円ほどいただくということにさせていただいております。
0: これ取った山菜はどうするんですか？
1: ご自分でお持ち帰りいただきたいと思います。
0: 山菜は取ったけれども自分で料理するのはちょっとやり方がわからないわという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には、
1: はい、私ども山菜ガイドも2人おりますので、山菜のお料理の仕方とかもしご質問があれば受けたまります。
0: さらにですね、この期間中の土曜日5月16日23日そして30日ですけれども、日にち限定の特別夕食会、山菜を楽しむ夕べ、これも毎年恒例のイベントですよね。
1: 毎年この5月の時期に山菜シーズンに向けて、毎週土曜日を山菜を楽しむ夕べということで特別の夕食会を準備させていただいております。
0: こちらは

0: お客さんが取った山菜も天ぷらにしてくれると、
1: お客様ご自身が食べられるだけの山菜をお料理させていただくようになっております。
0: 3時までにフロントに取った山菜食べる量だけ持っていくと、それが夕方には食卓に上るということですね。
1: そうですね、その夕食会の会場に、特別お料理としてご自身の取った山菜を料理させていただいて提供させていただいてます。
0: 私はね、美味しい山菜があったらやっぱりお酒も飲みたいなというところなんですけれども、この16日、23日、30日に関しては美味しいお酒を飲むこともできると。
1: はい、地元の酒蔵さん、津南醸造さんというところから、飲み比べの提供をさせていただいております。ですのでぜひその山菜を楽しみながら、日本酒、地元のお酒も地酒も楽しんでいただければと思っております。
0: そしてやはりこの津南周辺というのは米どころでもありますよね。
1: ここはですね、中魚沼郡津南町という地名なんですけれども、魚沼というところでやっぱ魚沼産コシヒカリの産地でございます。
0: ということは、例えばこの夕食で魚沼産コシヒカリを炊きたてのご飯食べることもできると。
1: 私どもホテルで提供させていただいているご飯は全て魚沼産コシヒカリ、逆に言うと魚沼産コシヒカリしかないという状況でしょうか。
0: この辺りもね、まだ雪が所々残っている状態ですけれども、例えばこの展望台の周りあたりでも山菜取れるんですか？
1: そうですね、山菜いくらでも出てます。雪解けの際にはフキノトウが出てますし、今ちょっとぐるっと 見渡すだけであそこにタラの芽が出てますね。
0: 本当だ、出てる出てる。
1: まあ、そんな風にちょっと見渡すと見つけられます。
0: そうですよね、タラの芽もそうですし、さっきはコシ油もありましたしね。
1: あ、そうですね、
0: いろいろな山菜を見ることができる、楽しむことができる。そしてガイドの方がついて、これはもう安全に山菜を取ることができるということでもありますね。
1: お客様ご希望であれば私どもガイドの方でご案内させていただくこともできます。
0: ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 夕食の時間がやってきました。ニューグリンピア津南、夕食も朝食もバイキングですが、このニューグリンピア津南の周辺、本当に足元を見ると所々にフキノトウの芽が顔を出している、そんなところを見ることができるんですけれども、当たり前のように天ぷらが並んでいる中にフキの芽の天ぷらもありました。こちらを魚沼津南名物の苗場そばに乗せていただきます。鮮やかな緑のフキの芽が、東北ではバッケって言うんですけれどもね、きらびやかな黄金の衣をまとってですね、箸でつまんだだけでサクッとした感じがもう分かりますね。いただきます。うん、噛みしめた時に来る緩やかな苦味が何とも言えません。そして歯触りはサクサク、うん、舌の上に緑が広がります。この感触最高です。これはもう今の時期しか味わえない。うん、そばに乗せていただく水の美味しさと、そしてそば粉の風味、香ばしさ、口の茎の目の青い味わいを追いかけていくような感じですね。舌でも春を感じることができるニューグリンピア津南です。今週は新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。私はニューグリンピア津南のリッチな

0: お食事、もう少し楽しんでいきたいと思います。ニューグリーンピア津南からの現地リポート、来週も続きます。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。
0: それではリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。東京都港区のラジオネーム龍園さん、67歳男性の方からです。ありがとうございます。リンリンランランで恋のインディアン人形。

0: サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: もう5月なんですけれども、
2: はい、
1: 3月に戻りたいと思います。
0: はい、はい、皆さん戻ってください、
1: はい、3月28日目黒イーストエリア桜祭りにお越しいただいた方に感謝と、
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に良かったですね、今年桜も残って、
0: ね、
1: 天候にも恵まれて、
0: そう良かったですね。7割ぐらいかな、
1: ええ、非常に盛り上がったステージになりました。
0: そうですね、
1: ステージが終わった後の皆さんの盛り上がりも含めて、
0: はいはいはい、
1: その模様を取材しておりますので、
0: お今年も
1: 今年もまずはお聞きいただきたいと思います。
0: はい、ぜひ。

0: 目黒イーストエリア桜祭りのステージを終えたケニー大倉さんです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ケニー、
1: ありがとうございます。もう今日は雨があって晴れで、
0: そうですね、雨の予報でしたけれども、
1: 去年はもうね雨だったんでね、今年もちょっと危ういなと思ったんですけど、奇跡的に
0: これも一重に皆さんのおかげですよ
1: ね。みんな来ていただいて、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。皆さんね、今日はやっぱりディアマイフレンド、これをね、この桜祭りのステージでできたということなんです。
1: そうですね、初披露的な感じかもしれないぐらいで、外では歌ってないんで良かったなと思います。
0: 皆さんにも伺いましょう。どうでしたディアマイフレンド？
3: 最近友達亡くなったんで、すごくジンと来たりしています。もうそこがねちょうど重なっちゃってすごく良かったと思います。
4: 初生ディアマイフレンド、お感動しました。もう歌い上げるところが最高だと思います。
5: 素敵でした。盛り上がりました。素敵でしたね、ディアマイフレンド。
0: 聞き入ってましたよ。
5: はい、
3: 初めて生で聞いたんでね、やっぱり最高です。
6: 素敵でした。ケニーらしかったです。かっこいい。
0: ちょっとこの方にもマイク向けてみましょうかね。どうでしたか、お兄さんのステージ？
1: いや、もうこんなすごいお兄ちゃんだと思いませんでした。感動しました。ありがとうございました。ゆきちゃん、お前どれぐらいぶりです？そういう参加の仕方やめろ。
0: そうですよ、いきなりひろやさんがいたんでびっくりしました、私も。
1: 無理だね。子供たちもね、結構、
0: そう
1: 子供たちもやってくれてたから
0: 結構来てましたね。
1: ね、ありがとうございます。
0: やはりもう桜がまあ七分咲きぐらいでしたけども、
1: でもね、いいんです。俺のこういう外のイベントは晴れたらもうみんなそれだけ幸せなの。本当皆さんのね応援があって今日は盛り上がっていけたと思います。これからディアマイフレンド CD できたら全国キャンペーンもありますんで、今年新年これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
0: 渾身のステージを終えたばかりのケニー大倉さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 最高、
1: ありがとうございます。
0: ケニーさん、
1: はい、
0: いや本当に皆さんの満足した感じがね、伝わってきたかなと。
1: その中に誰がいた？
0: まさかのですよ。私も似た人がいるなと思ったんですが、
1: なんでなんだっつった話で、
0: ひろやさん来てるよって言われて、えと思ったら、もうね、弟のひろやさんが、しかも犬を抱き上げて、
1: 愛犬を連れてきてね。
0: 愛犬連れて、
1: 本当マーロン、愛犬マーロンって言うんですけど、
0: かわいいらしいね、
1: かわいい子なんですけど、
0: お犬様でしたけれども、
1: もう連れてきて何にも言ってないからさ、びっくりしちゃった。
0: いや、びっくりしましたよ。
1: 普通にインタビュー受けてんじゃん。
0: そう、普通に普通に、あの、私も躊躇したんですけど大丈夫かなとか思いましたけども、案外普通に答えていただきまして。お便りも

0: いただいています、
1: うん、
0: トニーさんからです。
1: あら、
0: 3月28日土曜日は目黒イーストエリア桜祭り、うん、初めて生ディアマイフレンドが来て感動でした。
2: ありがとうございます。
0: そして生井橋田さんにもお会いできました。
2: そうね、
0: まあ、トニーさんこの中にも声ありましたね、さっきね。
2: はいはい、いやだっていつも聞いて、ね、くれててね、
0: 本当にありがとうございます。
2: お便りもくれるから、
0: ね、
2: 感謝です。
0: そうなんですよ、トニーさんもおっしゃってましたけれども、うん、初めて生ディアマイフレンドが聞けたと、
2: はい、うん、
0: この番組ではもう毎週のように今、はい、プッシュプッシュでおかけをしておりますが、はい、録音した音源で聞くのと、うん、生歌で聞くのと全然 ね印象も違ったでしょうし、うんうん、あとはもう桜が綺麗な中、そしてお祭りで賑わう中聞くっていうのも全然ムードが違って良かったんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、うんうんうん、何よりケニー大倉をこのステージで初めて知ったという方が聞いてくださって、そして声援を送ってくださったっていうところに価値があるんじゃないかなと、はい、
2: そうですね、
0: 思いますが、
2: うん、ね、本当にそう思います。毎年ケニューが来るってね、見に来てくれる方々もいらっしゃいますからね、
0: はい、
2: だからもうとにかく精一杯やりましたけど、
0: ケニーさんも結構手応えは感じたんじゃないですか。
2: そうですね、ディアマイフレンドをねこうやって生で皆さんに聞かすってあんま今ないですから、
0: はい、
2: 皆さん聞いていただきたいなと思ったん で、
0: はい、
2: ですごく皆さんもね大きな拍手をいただいたので、
0: そしてやはり皆さんでそのタオル回しをしている様子を初ケニー、
2: うん、
0: 初めてケニーを見たというケニービギナーの皆さんにもですね、はい、そのあたりの熱さというのを伝えることができたんじゃないかな。
2: いや、あの普通に見て年配の方もうハンカチとかなんか回してくれてましたからね、ありがたいですよ。
0: ティッシュ回してる人もいましたね。
2: そうそうそう、素晴らしい、皆さんやってくれたなと思って
0: ね、
2: うん、
0: 本当に。ただそうやって盛り上げてくださった皆さん、ファンの、うん、熱いねファンの皆さん、
2: うん、
0: もう普段からケニーを応援してくださっている、はい、方ですとか、
2: うんうん、
0: あとはあのブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さん、うん、北原さんをお好きな方がまた、
2: そうですね、
0: ケニーのステージどんな感じなんだろうって聞こう、はい、お越しいただいたりとか、
2: ね、はい、
0: 本当にありがたいことですね。
2: いや、もう本当にね、北原さん応援してくださる方々も僕応援してくれてるので、もう本当に感謝ですよね、本当にありがたい、ね、
0: うん、本当に皆さんに支えられて、はい、もう皆さんのおかげでいいステージになったと、
2: はい、もう最高でしたね、
0: いうことは間違いないですね、
2: はい、毎年目黒イーストエリア桜祭りに来ていただいてね、応援してくださるファンの皆様ね、本当にありがとうございます。心から感謝をしております。
0: それでは当日やらなかった曲ですが、桜でケニーというとこの曲かなという。
2: そうですね、ケニーオクラで涙のダーリン。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です、入会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニー with the Stardust の久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらさせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママのお手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
2: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニーオクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニーオクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
2: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: クレジットカードによる納付が可能です。一括で前払いをすると割引があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。
4: まっただ中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてKZラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

イエイ。昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました2026年今年のゴールデンウィーク、前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのぐら族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6千円、海外は32万9千円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット道路どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は沢田翔子ちゃんのバンドライブ、渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、明後日からは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー、5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清隆&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム、ジ・オリジナルスコアサウンドオブ杉山清隆&オメガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77

7年に歌手デビューをし、来年50周年。半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行。94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結。ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーでもお待ちしています。先週、南吉高、鈴木茂、杉山清隆、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり。客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏服を着た女。

サード2部はさらばシベリアたちと恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高、夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていて、まだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのをね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何と質問すると、速攻でエンジンオイルとは点々点々という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、まあ私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけわかるのはレコードとかを聴いてるときに、サファイアバリとかダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルのどのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん。今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた

た借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみるとトイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。事の顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれてなんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんてそんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的でそういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代、曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。マウキチさん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度、文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。

そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい強風だったみたいです。まあ5月、4月5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が、山形新幹線止まってる、ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも諏訪コッコさんも、快晴の諏訪からりっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインして、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞かせなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかり Pardon? と聞かせるようになりました。お年寄り、子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し、苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語をしゃべる、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語しゃべれる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと、海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。その日、どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながら、テレビのチャンネルを変えただけで終了。私の高度のつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いや、もう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じで、ベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、ああ、ごめん、ちょっと寝てた、知ってる、知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさ、って言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら、自分だけのご飯作って、で、なんか食べて、何なんだよって思ったら、何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから、帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人はちゃんと、なんていうの、ストレートにダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと。本当にすごく優しい人は置いといて、別にサブマリンさん優しくないとは言ってないですけど、だからね、女子は気遣って、なんか遠回しに言うより、

ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに私も、まあ、主婦歴20年くらいですけどそう思いました。勉強になりますね。それではピッチ4303からいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいその子、青いスタシオン。

高田美也子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。 YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はマンションなんかが多い。

ので一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ、私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとかあと東京タワーあそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風5月の風に泳いでる姿とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職そして一人東京暮らしおにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌その子ちゃんも可愛かったということで先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですがそう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね本当にまあ世の中人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、あの家庭の中でもまあ、夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけでみんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからあのすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。あの普段のプライベートのことはまあ少々我慢したりとか、まあ、私があの見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにねそれぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので難しいところですね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなってついつい周りの人に期待をしてしまって、自分が期待しているのにそれを裏切られるとなんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン80歳から90歳近い方からは口には出されませんが仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にあるだけど、まあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな、私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちくらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死のうの言わずにやれっていうそういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択。別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあ、まだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ、あの夢って自分が思ってるからねその相手が出てくるっていうパターンと、昔のあの歌なんかにはあなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯志のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇
ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃない

かな夢に。で、もう頑張れ頑張れってなんかね、何を言うわけじゃないけど、あの一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の、あの言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、あの一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます。味方です。岐阜在住天草ボーイさん、葵といえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマ、まだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度同音に言うのが、未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当に、だってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな、完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのは、これでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのは、メイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であっても、あの上の人から話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、

周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介した吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、ライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で、吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あ、いい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、スカウトじゃないけど声をかけて、で、一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の感性とかそういうものを吸収しながらものを作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され、大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さんに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや、なんで同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司が、エイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか。なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、気持ちがすり減るし、いや、あの人ネガキャン、この人文句言う人っていう風に自分の中でまあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、自分の余裕の中でそういうものを持っておくと、言われてもね、ちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に、同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜けきれることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でも一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね、性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

駒田さんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い、今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ、駒田さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね。確かね、どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって魔が差したりとか、ちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、また本買って。
3: いいじゃないか。
2: これ以上うちのどこに置くのよ。
4: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
3: だって
2: あんたを預けたいわ。
5: 人はちょっと。
6: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

玉川クラシコ、勝って首位鹿島を捉えろ FC 東京。2026明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト第14節 FC 東京対川崎フロンターレ、まもなくキックオフです。快晴の味の素スタジアムです。ただ気温が 28.1 度、

0: 度が 21%、 風は緩やかに上空南寄りの風が吹いています。それでは玉川クラシコスターティングオーダーです。 FC 東京ゴールキーパー81番キムスング、ディフェンダー2番が室谷、15番大森、17番稲村、42番橋本健人、橋ミクリダー、8番コウ、16番佐藤圭、27番時は、28番野沢、フォワード23番佐藤龍之介、39番中川サブ、ゴールキーパー1番田中颯、ディフェンダー3番森重、44番鈴木、ミッドフィルダー10番東圭吾、18番橋本健人、健人です。22番遠藤、71番山田、フォワード9番のマルセロ・ヒアン、55番小谷リバインチネドルです。前節の柏戦から3枚変えてきました松橋監督です。一方の川崎フロンターレ、今日はピンクのジャージです。ゴールキーパー1番山口、ディフェンダー29番山原、5番佐々木、28番丸山、13番の三浦、ミッドフィルダー17番伊藤、8番立花田、19番川原、24番宮城、フォワード38番の神田、9番のエリソンです。こちらは7枚変えてきました。そしてサブはゴールキーパー21番早坂、ディフェンダー2番松永根、22番フィリップ・レモビッチ、32番林、ミッドフィルダー6番山本、14番脇坂、34番の長、フォワード23番マルシーノ、91番ラザル・オマニッチです。今日のこの試合主審が上田増也、副審が堀越正弘、坊園誠、第4の審判員は木村博之、ビデオアシスタントレフリー飯田純平、アシスタント VAR は須谷雄三です。解説は元 FC 東京ディフェンダー、そして南葛 FC ヘッドコーチ、習志野シティ FC 監督などを務められました小俣博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 絶好調ですね、東京。
1: 絶好調、まさに絶好調、ね、
0: はいはい、何が一番いいんでしょう。い
1: や、あのね、攻守にね、はい、置いて非常に連動性が高いですね、
0: うん
1: うん、やっぱり攻撃と守備がね、すごくこう選手同士がつながってますから、
0: はい、
1: 守備から攻撃、攻撃から守備っていうと、トランジションのところで非常によく機能していると思います、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: 3枚変えてきましたが影響ないですか。
1: いや、ないと思いますね、うん、それぞれの、ね、選手の特徴を存分に出してほしいなと思いますね、
0: はい、そして今日この放送席の温度計で28度、
1: はい、
0: これちょっとサッカーやるにはきつい気温じゃないですか。
1: まあでもね、気温が高いですけども、うん、湿度は低いので、
0: はい
1: はい、それなりに気持ちいい気候ではあるとは思いますけどね。
0: わかりました、はい、さあ3連勝できました。90分勝ち、3連勝できて絶好調の FC 東京、川崎を迎えての玉川クラシコ、その一戦が間もなくキックオフになります。前半左のエンドの FC 東京、右のエンドはピンクのジャージの川崎フロンターレです。今エンジンが解かれました。 FC 東京それぞれのポジションに散っていきます。この 4-4-2 にした川崎の狙いは何だと思いますか。
1: まあ、それぞれの、ね、選手たちのマッチアップを決めるという意味でも、ね、マークが決まりやすいので、
0: はい、
1: まあ、お互いに前線からハイプレス仕掛けるチームですし、
0: はい
1: はい、最初、ね、どちらがボールを握るのか、
0: はい、
1: ちょっとね、そういうところを気にしていきたいですね、
0: はい、FC 東京ボールで始まりました。時は下げて今川崎陣内にボールが入って、立花だから今日はセンターバック先発佐々木です。佐々木が前線を狙っていく。稲村が押し返したボールは甲が収めました。まだ自陣です。倒されたように見えましたがノーファール。川崎ボールを奪って、そして宮城から左ボールを展開、中に入れて川原から下げる。今日はキャプテンマーク、センターバック丸山です。三浦から下げて立花が前線に長いボールを送っていきます。大森が今このボールを見定めてヘッドで返しました。キーパーキムスンギュ、そして今日は2トップの一角は神田が起用されています。川崎、その神田のプレスをかわして大森落ち着いてキーパーに返しました。その大森から稲村、今日もセンターバックは稲村とそして大森のコンビです。宮城がプレスをかけますが、その前に室谷に出た室谷、まだ自陣半分からちょっと長いボールを使って、中川を狙ったボールはキーパーの山口のところに行ってしまいました。今日はブローダン戦ではなくキーパー山口です。フロンターレ、そしてエリアの左丸山です。クルス対決、丸山が前線にボールを送っていく。宮城がワンタッチ前、このボールを収めて大森、まだ自陣右サイドからまた長いボール、龍之介を狙ったボールだったんですが、これをクリアしました丸山。タッチ割ってスローインです。 FC 東京ボール、メイン

0: スタンドが右、相手陣内半分ぐらい、室屋からコウ、今日はボランチコウが先発、下げてルーズボール、拾いに行くのは大森、自陣真ん中やや右です。大森が出しどころを見て切り返す、自陣真ん中まで来て左に持っていって稲村です。稲村からロングボール、このボールを追っていくのは龍之介、いや野沢です、失礼しました、野沢レオンです。
1: まあ一つ形出ましたけれども、はい、やはりね今回の試合フロンターレ 4-4-2 の形になってますから
0: ですね、
1: はいはい、FC 東京のね4バックにそのまま前線4枚ぶつけるような形で、うん、はい、あ今プレスかけてきましたね。
0: そうですね、要するにまあミラーゲームと言われるものですけどね、
1: はい、そうなると思います、
0: はい、神田から右に送って伊藤が中に絞っていく、 FC 東京陣内真ん中まで来ましたがここでボールを奪いました。コウから前にボールを送ってケインから下げたボールは宮城に奪われた、ルーズボール、エリソンから、そして神田下げて立花だ、左に持ってって三浦です。三浦がクロスを入れていく、ヘディングかぶった、クリアです、稲村。そして時和がボールを収めて、そして下げて室谷、一番深いところ、大森に預けて大森がロングボール、中川狙いましたがヘディング収めたのは川崎、立花だから左を三浦、そして今日キャプテンマークの丸山、前に入れて宮城、ワンタッチ中、FC 東京陣内入っている右に展開、立花だ、上がっていくの山原ですがここはタイミング合いませんでした。タッチ割ってスローインは FC 東京、
1: まあ、今、2回ほどありましたけれども、まあ、フロンターレ自分たちでボール失いましたけれども、
0: はい、
1: その失った後のその後の切り替えのプレス、はい、非常に早かったですね、
0: はい、要するにトランジションというやつですかね、はいはい、
1: まあでもね、FC 東京もそこで今まで勝ちを積んできましたから、うん、はい、やはりそういうところをね、川崎も警戒しての形でしょうね。
0: はい。時和のボール、頭で浮かしたボール、ルーズボールを拾ったのは川崎です。そしてこのボールを運んでいく宮城。そして伊藤から中、立花だ。宮城、これを甲が奪った。さあカウンターです。得意のカウンター、炸裂。右開きながらケインが追いついたエリアの中、クロスが入ってシュート、龍之介飛び込んだったんですがダメでした、相手にクリアされてスローインになります。前半4分まだ得点の動きはありません。チャンスを迎えた FC 東京、はい、稲村下げてキムスンギュ、ペナルティーアーク持ち出して大森から縦パスが刺さる中川、ここは大森
1: に対するファウルですね、はい、
0: 自陣入ったところやや右サイド真ん中よりもハーフウェイ寄りのところで大森がチャージを受けてフリーキック FC 東京です。
1: まあ、でも今神田のところでファウルがありましたけれども、はい、まあそこねかなりハードに来ますから、
0: はい、
1: この試合に対するね、うん、強度の高さをね、はい、出そうっていう意思はすごく見えますね、
0: はい、今日先発級の神田ですね、はい、はい、龍之介から左に持っていって橋が下げます。稲村自陣真ん中やや左から右に持っていって大森がゆっくりまた稲村にボールを送る、縦にパスを刺す、龍之介の前でボールをカットされた、立花だ右持っていって伊藤、立花だ上がってくるのは山原、伊藤が FC 東京陣内深め右サイドワンツー、立花だ伊藤のワンツーから下げて佐々木、そして川原が前にボールを送って回り込むようにして伊藤が前にボールを送る、ここはタイミングずれました、タッチ割ってスローインです。 FC 東京、浦和戦でも見えたんですが、はい、柏のそのパスミスっていうかずれるのは結構気になったんですけど、今日も2回ぐらいもう出てますよね。
1: そうですね、
0: そこを突きたいところですが、さあスローインから龍之介かわそうとしたんですが佐々木がついていた、前に送って下げてつなぐのは川原、前線にボールを送ってきます。
1: まあ、ただ今ね、はい、どのチームも FC 東京 のカウンターに対する、うん、プレッシャーというのは非常にありますから、
0: そうですね、
1: やはりボールを持つチームからしてみると、はい、やはり FC 東京のカウンターはやっぱ非常に鋭いので、
0: はい、
1: やっぱりちょっと嫌な、うん、プレッシャーはかかっていると思いますね。
0: そうですね、はい、ただ今日はヒアンはベンチスタートです、
1: はい、
0: 三浦から下げて丸山、自陣真ん中やや左、 三浦に預けて三浦でロングボール、エリソンを狙います。

0: ですが、大森が頭で前線へ、ヌーズボール、川原右にはたいて、そして伊藤が上がっていきます。さらに右、山原、伊藤、ワンツー通って山原、下げる佐々木、佐々木から左丸山、丸山からさらに左三浦、タッチライン際 FC 東京ぐらい、半分ぐらいです。クロスはケインに当たってコースがずれた、ムレが頭で前、そして中川倒されたように見えましたが笛はありません。
1: ないですね。
0: そして佐々木からパス、神田へのボール長すぎました。ゴールキックです。前半まもなく8分、得点の動きはありません。今日の FC 東京はゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、大森、稲村、橋、ダブルボランチはコート、そして時は右にケイン、左に野沢、ツートップが龍之介と中川という布陣になっています。大森から左、稲村、エリアの外下げてキムスンギュ、キムスンギュから再び今度は大森に出て右に開きながらキムスンギュに戻します。 FC 東京ビルドアップ、ゆっくり上がってキムスンギュ、左稲村、半分ぐらい来て左サイドから中にボールを送る、ヘディングを押し返す川原、拾ったのはコウです。コウから前に送ってケインがワンタッチ落として、コウが受けてリターンもらって、そして相手陣内のセンターサークル右から切り返して大森に下げる、ハーフウェイ付近から右、室谷下げて大森、自陣にボールが戻りました。コウが下がってきてボールを受け取って右はたいた、ワンタッチ、あ、パスがずれました。川原下げる、丸山から前、川原タッチライン際、はい、中に入れる橘田、宮城が落として川原がポロ、そしてバーに送って神田下がってきてボールを受ける、時和のファールです。時和が倒しました。
1: まあでも、まあはい、今時和ファールしましたけれども、まあそこはね、非常にちょっと剥がされてた部分なので、
0: はい、
1: まあ、戦術的には非常にいいファールですよね。
0: そうですね、はいはい、FC 東京陣に入ってセンターサークル左からリスタートしました。丸山から右、佐々木が右に開きながら縦に入れて、伊藤から山原下げる、佐々木、 FC 東京陣内入っています。右サイドの攻撃、センターサークルの FC 東京、川原から前、エリソン倒れたがファールはありません。そして橘が左に展開、三浦ワンタッチで上がってきたのは宮城、リターンもらって三浦キープ、奪ってケインは奪ったんですが、ここは倒れてファール、 FC 東京ボールです。エリアの右、やや真ん中寄りです。リスタートは FC 東京、ここで一斉に選手は水ですね、やはり。
1: あ、そうです ね
0: 手元の温度計は今 28.4 度になっています。時和が今倒れている。
1: 時和が倒れてますか。
0: 時和前の試合でも足首痛めたのでちょっと心配だったんですが、今日先発に名を連ねているんですが、
1: 左足を抑えてますね。
0: ですね、
1: はい、
0: 大きな怪我につながらなければいいんですが、前半のまもなく11分です。0対0のままリスタートは FC 東京のフリーキックなんですが、東京陣内自陣の真ん中やや左あたりで時和が倒れ込んでいましたが、今起き上がりました。
1: あ、起き上がりましたね。まあ、エリソンと少し交錯があったかもしれませんね、
0: はい、今そのエリソンと握手を交わしました。キムスンギュと大森が何か話をして、ここからリスタートです。自陣真ん中からやや右フリーキック、キムスンギュに任せます。長いボールを放り込んでいくケインのところを狙ったボールだ。ケインマッチアップは三浦、その三浦が勝ったんですが、アピールします。
1: ケイン靴をかかとを多分踏まれて靴が脱げてしまいました、
0: ね、はい、まました、はい、ただプレイオンです、
1: はい、
0: 龍之介が追って ここで、ね、佐々木がプレーを切りました。タッチ終わってリスタートは東京ボールのスローインからということになりますが、接触でケインのスパイクが今脱げてしまいました。プレーオンだったんですが、川崎のセンターバック佐々木がプレーを切っています。前半のまもなく12分、0対0です。バックスタンドが左、相手陣内半分ぐらいから野沢がスローインでキーパーの山口に返します。拍手が送られました。丸山エリア内、山口プレスをかけるのは中川、エリアの左に出て丸山左足ロングボール、

0: 宮城の頭の上、そして大森が収めてワンタッチ、あ、ここでブレへのパスを奪われた。宮城が上がっていく、攻撃は2枚、ディフェンス3枚、エリアの左に入った。宮城深いところから折り返し、体を投げ出して大森コーナーキックに逃れました。
1: まあ、ちょっとつなぐところと、はいはい、クリアするところの、あの判断でちょっとミスが出ましたね、はいはい、
0: そうですね、室屋が剥がされた形になりました。そして、まあ、シュートまで行かれたんですが、なんとかコーナーに逃れています。メインスタンド側左からのコーナーキック、キッカーは多分山原です。風はほとんどありません、味の素スタジアム。前半1本目、川崎のコーナーキックです。メインスタンド側左からのコーナーキック、山原、最初のセットプレーですから気をつけたいですよ ね、はい、すね、何をやってくるのか。
1: かなりキーパーの、うん、スンギの前に、
0: あ、そうですね、はい、密集してますね。エリソンもいます。仕切り直して右手が上がりました。山原コーナーキック、宮サイド混戦、シュート、ーバーの上越えていきました。助かりました。佐々木ですかね、今ニアサイドを狙ったボール、最後押し込まれそうになったんですが、なんとか逃れています。うん、バーを越えてきました。ゴールキックです。キムスンギ、稲村、エリアの外、神田が来ますが、これを避けて橋、キーパーキムスンギ、0対0のまま前半まもなく15分です。エリソンが来ますが、大森は稲村、エリアに入ってキムスンギ、今度は神田が来ます。キムスンギ、大森狙われている、宮城が来る、かわして宮田いた、ムレ収めて自陣半分ぐらい右サイド、うん、パスがずれた。そして立花だから三浦倒されたがファールはない。ボールの奪い合い、 FC 東京に入ったところ川原、ルーズボールは丸山がロングボール、大森胸でトラップ、エリソンが来るぞ。そしてここでロングフィードです。中川頭を振って、そして龍之介収めた、
1: いや、うまい、
0: 龍之介、そして立花田をかわして左に開きながら、あパスがずれた、野沢に通らず、そして伊藤がボールをキープ、ここでボールを奪い返した。そして後から左の野沢、相手陣内深め、左から野沢マッチアップ、佐々木下げて橋がクロスを入れるか、いや、うん、一旦持ち直してえぐって、そして、うん、クロスは打てない、引っかかりました。そして野沢がボールを奪ったんですが、タッチ割ってスローインです。川崎ボール、バックスタンド側右自陣半分よりもボールより、山原のスローインです。前半まもなく16分、0対0。
1: FC 東京の一つの攻撃の形として、はい、橋のところからのクロスがあると思うんですけれども、うん、はい、まあ、今日ね、中に高さのある、うん、まあ、ヒアンであったり、うん、そういった高さのある選手いませんから、うん、ちょっと鋭いクロスでね、
0: はい、
1: あのディフェンスとキーパーの間に鋭いクロス入れて、そこに、うん、中川が入っていく、そんなような形が見れるといいですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ただ入れるんではなくてということです ね、
1: そうですね、
0: 工夫が必要だということですよね。ファールがあって川崎ボール、 FC 東京陣に入ってセンターサークル右から、立花だ佐々木、立花だ佐々木、ボールつないで右山原、キーパーの山口、エリアの外に出ています。自陣真ん中あたりから左、キャプテンマーク今日は丸山、センターバックの左、丸山が下げます。川原が下げてきて最終ライン切り返す、川原から左、丸山、まだ自陣半分ぐらいです。自陣真ん中は川原、ゆっくりと佐々木に送って右サイドに送る、伊藤から中、立花だ、さあボール奪ったんですが、コーのファール、うーん、ファールを取られました。川崎ボール、リスタートします。川原、東京陣内センターサークル内から縦にデイソン、そして神田が入れ替わる、

0: シュート、キーパーブロック、キムスンギ抑えました。
1: まあ、でも今ちょっと強烈だったですね。
2: そうですね、あのタイミングで打ってくるとは思いませんでしたね。
1: はい、今日先発起用の神田のミドルシュート、キムスンギが抑えています。今日の川崎フロンターレです。ゴールキーパーが山口、ディフェンス右から山原、佐々木、丸山、三浦。
2: あ、まずい。
1: 中川がボールを奪われた、立花田が持っていく、そして左エリソン、エリアの左エリソンがボールキープ、マッチアップ中川、中川ボールを奪い返す、そして中に入れて大森がロングフィードです。長いボール、ユネスケの頭の上、丸山が前線へ、しかしここは誰もいません。見送ってゴールキックにします。らしくないっていうプレー、連戦の疲れもあるんですかね。
2: まあ、今回ヒアンが出てませんから、ちょっとアバウトなボールでも今までヒアンが結構収めてくれる、
1: そうですね、
2: シーンが多かったんですけれども、はい、この試合に関してはね、中川がスタメンで出てますので、まあ、しっかりね、正確にこう間で受けるようなシーンがありますけど、やっぱ一つのパスがねちょっとでもずれると、はい、
1: そうですね。時はペナルティーアーク自陣右に持っていって、大森半分ぐらいまで来ました。やや右サイドから右開きながら、さらに右室谷、まだ自陣、室谷のパスもちょっと短い、
2: ちょっと大森のところで、少しビルドアップのところで、ちょっと時間を使いすぎなところがありますね。
1: なるほど、
2: 少し、はい、テンポよく動かした方がいいと思いますね。
1: はい、稲村に出しました。キムスンギュ自陣真ん中からやや左、龍之介が下がってきてさばいて、稲村まだ自陣です。左橋、橋がアーリークロス、ディフェンスこぼれたところを龍之介が狙いに行きますが、山原前にボールを送って、佐々木から前へ、立花田キープから、
2: いやー
1: 佐々木、そしてど真ん中川原に出た、川原から左上がってくるのは三浦です。フリーでボールを持った、 FC 東京陣内半分ぐらいまで来て、ちょっとスピードダウン、下げます。川原、今日ボランチ先発、川原下げて丸山から川原、 FC 東京陣に入って左サイドからの攻撃、ハーフ付近の丸山です。ここで作り直し、川原、前半19分、まもなく20分、0対0です。丸山から下がってきた宮城から自陣に戻して、丸山何か指示を与えながら、宮城左下げて、川原からロングボール、エリソンを狙います。ついてるのは稲村、体を当ててキーパーのキムスンギュへ。川崎、ゴールキーパー山口、ディフェンス右から山原、佐々木、丸山、三浦、ダブルランチが立花田、川原、右に伊藤、左宮城、ツートップは今日はエリソンと神田です。大森から前へ、龍之介自陣でボールをさばいて、そして稲村リターンもらって前を向きました。龍之介、時はからロングボール、さあ中川が走っていく、トラップ失敗、そしてこのボールは立花だ、拾ったのは三浦、
2: 誰だ、
1: ここは中川ですかね、今腰のあたりをちょっと痛めたようですが、はい、丸山との接触です。今握手を交わしました。レフリーボールで試合が再開です。前半まもなく、いや21分になりました。0対0です。山口から三浦、自陣半分ぐらい左サイド下げて、丸山エリアの外、丸山から佐々木、龍之介が行きますが、佐々木からボールは山原、伊藤が下げて、山原中に入れて、立花だ下げる、丸山です、まだ自陣です。丸山左に開きながらハーフウェイを越えた、縦に入れて宮城、前を向く、宮城がボールを浮かす、神田へのボールは大森が体を寄せていました。ゴールキックです。今日の FC 東京ゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、大森、稲村、橋、ダブルランチは時和と甲、右にケイン、左に野沢、ツートップが龍之介と中川です。大森、稲村下げてキムスンギュ、プレスを見極めながら左に持っていって、稲村エリアの外から縦パスが入る、野沢ワンタッチ、左端
2: 来た、
1: さあクロスが入ってくる、中川来ますが、その前にキーパー山口、

0: タッチに逃れています。オフサイドの旗が上がりました、
1: はい、まあ、でも今、はい、一ついい形だったと思いますね、
0: はい、
1: ちょうど橋のところからキーパーの裏にね、うん、はい、ディフェンスラインの裏にね、
0: はい、
1: スルーパスみたいに出ましたけども、
0: まあ、そこが今の東京のストロングポイントですからね、はい、山口からロングボール、宮城の頭の上、室屋収められず、ボールコントロールは川崎、三浦から宮城へのボールは、ここは室屋が体を入れてゴールキックにしました。落ち着いています。前半まもなく23分、0対0。解説は元 FC 東京ディフェンダーの尾又宏樹さん。半分来ました、
1: はい、
0: ここまでどうですか。ま
1: あ、フロンターレもね、最初は結構プレスかけてましたけれども、うん、ちょっとやっぱ暑さもあって、はい、少しねプレスの強度は弱まってますよね、
0: はい、
1: うん、まあ、ここでしっかり時間が作れますけれども、うん、やっぱりここテンポよく、ボランチでつけたり、今ちょうどリューネスって系が降りてきましたけども、
0: そうですね、うん、はい、
1: やっぱああいうところうまく使っていくと、はい、もう少し相手の守備の形が崩れてきますから、
0: はいはい、そうなるとまた東京のカウンターが威力を発揮するんですけどね。フォーが下げます。稲村自陣半分よりもやや左
1: です、ね、そこまで深追いしてきませんからね。
0: そうですね、フロンターは、はい、フォー最終ラインに吸い込まれて大森に出して、そして室屋、
1: ね、もう動かした方がいいですね。もうボールをどんどん動かして、
0: はい、大森下げて再び最終ラインのフォ
1: ー、相手に的を絞らせない方がいいですね、
0: はい、まだ自陣です。ドリブル下げる、こうワンタッチ、時はがつないで稲村、は
1: い、そうですね、さあ龍之介ですね、
0: 龍之介から時は、はい、ここで引っかかった、川原、エリソンがつないで三浦、三浦から丸山、右佐々木、前半24分経過、0対0です。丸山、佐々木ボールキープ、立花だ、佐々木切り返してハーフ付近から下げて丸山、まだ自陣です。自陣センターサークル内から左、丸山、ケインが来ますがかわして佐々木、自陣真ん中、このボールは橋が頭で落としたボール、しかし拾ったのは川原、前を向く、右に持っていって山原から前、佐々木や伊藤、下げて橘田、川原、前を向く、FC東京陣内右サイド、山原から下げて佐々木です。自陣ボールが戻りました。佐々木から縦に入れて宮城、東京陣内真ん中、短くつなぐ、そして半田から下げる形になって、三浦、三浦から丸山、前向いた立花だ、 FC 東京陣内入っている、ペイント入れながら右に持っていって佐々木、佐々木から佐々木ドリブル、右に開きながらさらに右、ここはずれました、うん、タッチ割ってスローインは FC 東京、バックスタンドが左、自陣半分ぐらい、橋からこう、
1: まあ、かつての、ね、はい、調子の良かったフロンターレ、ああいうパスミスほとんどありませんでしたから
0: ですよね、はいはい、大森から室谷、再び大森、縦こう、エリソンが来ますがかわして大森から稲村、稲村左巻き、回り込みながらキムスンギュ、コウ、エリア内、エリアの左、稲村持ち上がる、さあこのパスが通らない、なんとかカバー、時は自分でボールを奪い返して、室谷ドリブル、ハーフウェイを越える、相手陣に入って一旦止めた、ハーフウェイ付近の時は、時はだ、コウ、コウから下げて稲村、ここで自陣右、大森、相手陣に入りました、時は大森つないで、大森がドリブル、右はたいてケイン、ケインから中、コウ、コウがワンタッチ、さあ走らせるのは中川ですが、ボールを浮かしたのは丸山、そして室谷を奪って中に入れて、そして中川から下げてシュート、龍之介、しかしキーパー抑えました。
1: 少しトラップが、ね、足元に入りすぎてしまって、うん、はい、強いシュートは打てませんでしたね、
0: はい、まあ、でもそこにいますからね、はい、前半27分になります。0対0変わらず、丸山ゆっくりとエリアの左に持ち込んで、左に出すと見せかけて、やはり左、三浦に出しました。三浦下げます、丸山

0: 丸山からロングボール、エリソンを狙う、エリソン倒されたように見ましたがノーファール、大森がタッチに逃れています。スローイン、川崎、メインスタンド側左、時事半分ぐらい、三浦からのスローインです。0対0のまま、まもなく前半28分、位置を下げさせられます。メインスタンド側左です。三浦のスローイン、神田が下がってきたワンタッチ、宮城のボールは室屋が前線にボールを送っていく、エリアの中入ってきた山口、龍之介が詰めていましたがその前にキーパーが抑えました。指示を与えながら山口、丸山、佐々木、自陣真ん中まで持っていく丸山、佐々木、やや右サイドドリブルで上がっていきます。佐々木、ここで引っかかった、
1: はい、
0: タッチを割ってスローインは FC 東京。バクサノが左、自陣入ったところ、橋から稲村、前半28分経過、0対0です。自陣真ん中、大森から前、こう下げる稲村、ここで大森、右アタック、室屋、相手陣内入ったが下げます。大森、自陣でボールを切り返して、そしてロングボール、ケインを走らせますがタッチを割ります。スローインは川崎、メインスタンドが左、自陣半分ぐらい、三浦から川原、川原から下げて佐々木です。佐々木、
1: まあ、あのフロンターレの守備のところなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、FC 東京の2センターバックがボールを持ったときに結構あのボランチを背中で消すような、はい、あのパスコースを、ね、消すような形で、はい、あの封じてますから、ちょっとセンターバックからの縦パスがうまく入っていかないですね。
0: なるほど、はい、はい、丸山から前線、エリソンを狙う、うん、しかしここは稲村がカバー、ナイスディフェンスです、
1: はい、いいカバーでしたね、
0: はい、タッチに逃れました。スローインは川崎、メインスタンド側左、東京陣内半分ぐらい、エリソンが入れて宮城がつないで三浦、 FC 東京陣内には入っています。左サイド縦に入れて川原からリターン、三浦右に持っていって佐々木が上がってきました。東京陣内縦、さあ山原を走らせますがキーパーが抑えました。キムスンギュです。こう下げる、大森、自陣真ん中やや右、左稲村、まもなく前半30分です。0対0、こうに入る、時和がワンタッチ、ボールを奪って丸山、ルーズボール、大森から稲村、最終ラインに時和がいました。稲村が前にボールを送る、稲村から大森、
1: 少し時和が降りる形で3バックのような形になりました ね、
0: う
1: ん、今ね、
0: そうですね、うん、はい、これは、
1: まあ、相手の2トップに対して3対2の状況を作るという意図が、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、はい、はい、稲村です。ここもゆっくり右、大森、前半30分経過しています。0対0、エリソンが来ますが大森下げてキムスンギュ、うん、どちらもこう、
1: そうですね、
0: 急がないというか、
1: はい、急がないですね、あの見合っているような形ですね、はい、あのどちらかというと FC 東京ボール動かしながら、うん、相手のプレッシングをあえてこう引き出したいんですよね、
0: はいはいはい、
1: そうすると背後にスペースできますから、はい、この時ですね、
0: はい、
1: 縦パスが入ったり裏のスペースをうまく取れたりすると、はい、攻撃の形できますよね。
0: そこまで少し我慢ですかね、はいはい、稲村エリアの外に持ち出して自陣真ん中あたりまで来ましたが、
1: 今村が走りましたけど、
0: さあ右サイドアンダーラップをしているのは室屋ですが、まあ、その前に三浦がヘディング、山口に返します。
1: まあ、でも今、はい、ロングボールの、ね、内角のパスずれましたけど、はい、今室屋が、うん、ディフェンスラインの背後に斜めに入りましたけれども、はい、やっぱああいったアクションで相手のディフェンス動かしますから、
0: はい、
1: そうすると少しギャップができて縦パスが入りやすくなったりしますよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 今年はその室屋のアンダーラップ そのシーンというのは結構多いですもんね。
1: 多いです、そうです、非常に多いですね。
0: 川原から右、佐々木、さらに右に持っていって伊藤、いや山原が下げて、そして佐々木から橘田、下がってきた神田、自陣です。まだ自陣、川崎、神田に入る、
1: まあ、お互いに、はい、そこまでこう運動量が多くなく見えると思うんですけども、
0: そうですね、
1: はい、やはりこの暑さもね、
0: うん、
1: 影響してるんでしょうね。
0: でしょうね、

0: 今日は28度を超えている放送席の温度計です。90分は難しいですもんね。
1: そうだと思いますね、まあ、連戦というのもありますし、
0: はい、
1: まあ、ここね最近涼しかったので、
0: はい、そうですね、
1: この気温の、ね、変化っていうのも選手たちには応えるかもしれません ね、
0: 選手起用もやっぱ監督も難しいですよね。ターンオーバーをうまく使わないといけないんで ね宮城に入ります。宮城が前を向く。そしてケインのファール、フリーキックは川崎リスタートしています。川原から右、橘田下げて佐々木です。0対0のまま、まもなく前半33分。川原、佐々木から右、山原、自陣にボールを戻します。山口、川原、丸山、自陣真ん中、川崎も急ぎません。川原から右、佐々木から山原、中に入れて橘田、ワンタッチ前、神田、右に開きながら拾いに行くのは伊藤ですが、ここでファール。フリーキックは川崎です。ちょっと距離はありますが、
1: はい、
0: 右45度、距離は35メートルから40メートル。キッカーは山原。前半まもなく34分、0対0です。ゾーンで守ります FC 東京。ペナルティエリアのそのライン上、ペナルティアーク付近に選手が固まっています。キッカー2人ですね。どちらが開けるのか。三浦が蹴るのか、山原か。フリーキックです。山原がフリーキック放り込んでいく。混戦伸びていってゴールライン割って、判定ゴールキックです。前半のまもなく35分です。0対0のまま。今日の FC 東京はゴールキーパーがキム・スンギュ、ディフェンス右から室谷、大森、稲村、橋、ダブルボランチが時葉と甲、右に健、左野沢、ツートップ龍之介と中川です。キム・スンギュから稲村、自陣半分よりも左寄りから再びキム・スンギュに戻す。キム・スンギュから今度は右前方に送ってきますが、パスがずれる。丸山から前、時葉が頭を振って前線にボールを送っていきます。拾ったのは川崎、そしてケインから、いや野沢から龍之介、そしてケインが絡む。さあ龍之介シュートを打つ形になったがクリアです。ここは佐々木が勝ちました。タッチに逃れています。スローインは FC 東京。メインスタンド側右、相手陣内半分ぐらい。室谷から高尾、そして大森に戻す。自陣にボールが戻りました。稲村、自陣真ん中。
1: 結構龍之介がこうやって降りてくるシーンがありますね。
0: はい、時葉下げる。稲村、大森、再び稲村、やや左サイドから下げてキム・スンギュ、ペナルティーアーク前にボールを持っていって、大森から再びキム・スンギュです。前半36分経過、0対0です。稲村ドリブルから左の橋、まだ自陣です。下げる。稲村さらに下げてキム・スンギュ、大森へ、大森から前へ、甲に預けて甲がバックパス。キム・スンギュから稲村、切り返して稲村がドリブル、半分ぐらいまで来ました。やや左最終ラインに吸い込まれた甲へ、自陣真ん中から右、大森、切り返す。甲から稲村、左に開きながら、お互いに睨み合う時間が続いています。
1: そ
0: うですね、あ、さあ縦パス入った時は、ここは丸山から宮城、そして経由エリソンを落として川原がボールを浮かす。そして甲が頭でキム・スンギに返します。ここは甲のファインプレーでした。素早く手でフィード。ケイン中の時はがドリ

0: リブル、そしてボールを浮かす野沢を走らせますが、キーパー山口なんとか手に当ててタッチに逃れました。スローインは FC 東京です。バックスタンドは左、相手陣内半分ぐらい、橋のスローインです。近づいてきた龍之介、相手陣内半分ぐらい、左サイドから縦に入れて野沢アンツー、さらに中、中川落として龍之介、混戦からクリアです。川原のクリア、そして大森が相手陣内半分ぐらい右サイドから右、ケインにボールを渡す。ケイン、中川呼んでる、ポケットを取りに行く、そしてクロスが入る、シュート。野沢レオン飛び込んでいったんですが、バーを越えていきました。いい崩しだったんですけど ね、
1: まあ、中川のスピードが非常に行きましたね、今ね、
0: はい、前半の38分経過、0対0です。惜しいシーンがありましたが、まあ、ここはディフェンスがよく守ったというふうに言っていいでしょう、はい、山原が戻ってきていました。
1: 今のシーン見る限りではやっぱりスピードでは確実に中川先手取れますから、
0: はいはい、そうですね。
1: で結構今あのフロンターレの守備のラインも高いので、うん、やっぱシンプルに裏狙うのも形としてはできそうですよね、
0: はい、またヒアンとは違った崩し方ができそうですよね、はいはい、
1: 初速側の中川は非常に速いので、
0: うん、ゴールキックです。山口ハーフウェイを越えてきます。長いボール、コーンが頭で押し返したボール、ルーズになったボールを拾い直してケインに預けて、室谷相手陣に入っています。三宅とのマッチアップ、タッチを割ってスローインは FC 東京。メインスタンド側右、相手陣内に入って半分よりもハーフウェイより龍之介が近づいてきたのを龍之介に出しました。龍之介が下げて稲村自陣です。センターサークル内から左に出て大森下げる形になって、まだ自陣半分ぐらい、やや右から左の稲村から縦、甲がボールを受け取る、前を向く、左が叩いて橋、タッチライン際中に入れて野沢ワンタッチ落とす、そして甲が放り込んでいく、龍之介トラップからまだ持っている、エリアの外に持ち出して、そして橋のクロスが入ってくる、ヘディングクリア、室谷には届かず、そして時輪が拾ったんですがタッチを割ってスローインは川崎です。バックスタンド側右、山原のスローインです。今前半40分を経過しました。スローインが橘ワンタッチ前、エリソンにつながる、エリソン自陣に戻って左に持っていきます。三浦ハーフウェイ付近、三浦から川原ワンタッチ前、宮城がつなぐ、東京陣内真ん中、右伊藤ワンタッチ落として宮城が縦を刺す、伊藤からのリターン、宮城そして橘田がつないで再び宮城から
1: ダ
0: ーク、さあパスが乱れてケインがボールを奪って、そして攻撃3枚ディフェンスも3枚だ、ケイン相手陣内真ん中左、龍之介エリアカットシュート、キーパーブロック、そしてシュート、
1: ゴ
0: ー。最後ケインのシュートが決まりました。前半の41分、
1: お決まりのパフォーマンスで出ましたね。
0: 来ましたね、
1: 素晴らしい。
0: いや龍之介のシュートも良かったんですが、キーパーがブロックして、そのこぼれ球をケインが押し込むという。
1: いやでも本当、はい、今までね、形を作ってきた FC 東京の得点の形ですもんね。
0: そうですね、はい、最後はケインの、はい、体を倒しながらのボレーシュートと言っていいでしょうか。決まりました、1対0です。
1: まあこれ龍之介のところもそうですけれども、はい、やっぱ奪った後に、はい、最後ペナルティーエリアの中に4枚5枚入ってきてましたから、
0: はい、
1: やっぱりそこのスピードアップする、はい、意識っていうのは非常にやっぱり後ろ時計が高いんですね。
0: ですね。ケインはこれでリーグ戦5得点目なんですよ。
1: そうですか。
0: この、ね、東京で5得点というのがヒアンと龍之介とそしてケインが並んだと。
1: おすごい。
0: 3人で15点取ってるんですよ。はい、リスタートです。川崎ボール、川原が下げて、そして
1: あでもいい時間帯に取りましたね。そうですね、42分ですから、
0: はいはい、1対0になりました。こぼれたところエリソン残すんですが、これはタッチを割っています。スローインは FC 東京です。メインスタンド側右、 自陣やや深め

0: です。さあ得点取って5分10分ですね、はい、ここやっぱりちょっと気をつけたい時間ではあります。室谷自陣深め右サイドから龍之介に入って室谷が相手に当てて再びスローインはマイボール。室谷自陣半分よりもゴール寄りメインスタンド側右接触して倒れ込んでいます龍之介、レフリーが止めました。川原との接触です。スローインリスタート。室谷前半43分、コーからワンタッチ、1対0 FC 東京均衡を破った。三浦から前、エリソンくさびのプレーから神田へ届かず、そして室谷相手に当たって中にボールが入っていきました。ルーズボール、室谷が前線へ、そして龍之介、その前に立花だ、つなぐのは丸山、そして川原、宮城とつないで、そして三浦が中、エリソンに入った。エリソン、そして伊藤がシュートブロック、稲村ブロックです。そしてこぼれ球拾ったのは佐々木、右に持っていく山原、自陣にボールを戻します。前半43分経過、1対0 FC 東京リード。エリアの外、山口、丸山、自陣真ん中からやや左、川原に送って、そして川原左にはたいて、三浦から再び川原にボールが戻ります。川崎自陣です。上がっていくのはセンターバックの右、佐々木から前、神田が下がってきてボールをさばいて、再び最終ライン、佐々木と丸山、川原にボールを送ります。下げる、丸山から右、待ってるのは伊藤ですが、その前に橋がヘディング、ルーズボール、拾いに行くのは神田、拾ったのは立花だ、ど真ん中 FC 東京陣内、宮城が行く、宮城から右、山原から右、伊藤、伊藤が仕掛けていく、マッチアップは橋、そして立花だとワンツー、足を出した、エリソンのところには届かない、ここで大きくクリアです。時はルーズボール、拾いに行く佐々木、前半まもなくアディショナルタイムに入ります。1対0 FC 東京リード。41分にケインのシュートが決まりました。そしてロングボール、佐々木からエリソンへのボールは稲村、押し返す、収めて、
1: お
0: そして倒された、時和が倒されてフリーキック FC 東京です。
1: まあ、非常に選手間の距離もいいですし、はい、奪った後もここでね、今時和がセカンドボール回収しましたけれども、
0: はい、
1: 非常に守備の意識はみんな高いですね、
0: はい
1: はい、
0: アディショナルタイム目安は1分です。リスタートは FC 東京のフリーキック、自陣真ん中やや左、キムスンギュが上がるというアクション、アディショナルタイムに入っています。目安は1分です。1対0 FC 東京リード。ロングボール、龍之介の頭の上、押し返す川崎、ヘディングの打ち合い、空中戦、前線へ、収めたのは橋、前にボールを送りますが、ここは山原、長いボールをエリソンへ、稲村とのマッチアップです。ファールがあった、これはエリソンのファール、 FC 東京ボールフリーキックです。手元の時計、まもなく1分台に入ります。アディショナルタイム目安は1分です。1対0 FC 東京リード、今1分台に入りました。そしてここで長い笛、前半が終わりました。前半は終盤41分に崩しから龍之介のシュートを相手キーパー山口がブロックしたんですが、そのこぼれをケインが見事に押し込んで先制点を決めました。1対0で折り返します。解説は元 FC 東京ディフェンダーの尾本博之さん。さあ前半振り返って、まず
1: そうですね、ボールを持たれる時間は長いんですけれども、
0: はい、
1: 危険な部分場所にはそこまで入れられてないですし、やはりやっぱフロンターレも小さなミスが、失点のシーンもそうですけれども、やっぱ何度かありますから、でやっぱそういった相手のミスに対して FC 東京のやっぱカウンターというのはね、今一番こう威力を発揮してますからね、
0: はい、
1: 後半もそういうような形が見れるんじゃないかなというふうに思いますね、
0: はい、今日は控えメンバーも、まあ、いつまで、今までで言うとのスターティングメンバーが揃ってますから、どこでどういうカードを切るかっていうのも非常に監督としては 勝負どころ、ね、どこで見極めるか。

0: かですよね、はいはい、さあゴールシーンを振り返ります。前半41分でした。東京陣内でケインがパスカットからカウンター、龍之介にパスを送ってシュート、キーパーに防がれるんですがケインが詰めてボレーシュート決まって1点、先制ゴールが決まりました。まあ、どちらもその睨み合いといいますか ね、
1: はい、そうですね、
0: この暑さですから、うん、まあ、省エネ運転みたいな感じだったんですが、さすがにあのここぞっていう時のカウンターは威力抜群ですね。
1: やっぱこう、うん、それが1人2人だけじゃないんですよね、うん、後ろからどんどん湧き出てくるように、
0: はい、
1: あの選手たちがあの追い越していきますから、
0: はい、
1: これはカウンターを食らってるフロンターレ側からしてみると、うん、非常にこう、うん、誰にマークがついていいのか分からない状況になりますからね。
0: そうですね、はい、まあ、お互い中2日の試合ということなんですが、当然フロンターレも東京 の、 そのカウンター警戒で対策は練ってたとは思うんですけどね、はい、うん、
1: 前半の10分ぐらいまでは、うん、あのフロンターレもこう奪われた後の、
0: うん、
1: 攻から守への切り替え、はいはい、が非常に早かったんですけれども、やはりちょっと15分ぐらいから、
0: うん、
1: 前線のプレスも少し緩くなりましたし、うんうん、奪われた後の切り替えも FC 東京の方が早くなったり、うん、早くなりましたから、
0: はい、そうですね、この3連勝のその試合を見るとややそのまあ、オープンとまではいかないんですが、はい、相手の足がちょっと緩んだ時にもうカウンター炸裂っていう、で取り切るっていうところがすごいですよね。そうですね、
1: 本当に今取り切れてるっていうのは、
0: うん、
1: 本当にこう複数得点取ってますしね、
0: うん、そうなんですよ、
1: はい、決定力っていう意味では非常に高いですもんね、
0: うん、はい、3試合で11得点、はい、失点4ですからね、はい、さあ後半もその複数得点を期待しましょう、
1: はい
0: はい、2026明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト第14節 FC 東京対川崎フロンターレ、前半は1対0で折り返します。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: え、スマホがこの値段。
3: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
2: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
4: 特急格安行きでございます。
3: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
4: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
5: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
6: パチンコサイトはパチセブンカップ&デイリースポーツ杯。

0: アティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: ウィークリーレコメンド、4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: パチンコサイトはパチセブンカップ&デイリースポーツ杯5月3日から5日まで東京オーバル KO 各。
2: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
3: 関東電気保安協会。
4: 調布 FM 交通安全メモ。自転車事故に遭った際、あなたの頭部を守るヘルメット、重大な怪我の防止に役立ちます。あなた自身を守るため、自転車に乗る際はヘルメットの着用を心がけましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
5: アフタヌーンパラダイス火曜日、
6: 平松えりです。
7: 西達彦です。
6: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツの私、あ、部屋からじゃなくて
7: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。
8: もう聞くしかない。

夏の白い雲が浮かんでいます。味の素スタジアムです。そして気温はこの放送席の温度計で 28.5 度観測しています。非常に夏を感じさせるような味の素スタジアム、その熱い一戦をお届けしています。2026明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト第14節 FC 東京対川崎フロンターレ、前半は1対0で折り返しています。解説は

0: 元 FC 東京ディフェンダー尾又宏之さん、そして実況担当調布 FM 遠藤忠でお伝えしています。尾又さん、
1: はい、
0: 改めてなんですけど、うん、尾又さんの試験で結構なんですが、
1: はい、
0: 今年から秋春に移行しますよね、はいはい、その移行についてはどういうふうなご意見をお持ちですか。
1: まあ、欧州とね、うん、しっかりこう合わせられてるっていう意味では非常にいいと思いますね、
0: うん、はい、移籍なんかもね、ずれなくスムーズにこう、はい、行くんじゃないかっていう見方もありますし、うん、
1: はい、
0: であとどんどんルールが変わっていって、今年の多分ワールドカップから採用されると思うんですが、はい、ゴールキックを5秒以内に行わないと相手のコーナーキックになったりとか、はい、うん、あとスローインも5秒以内にしないと相手のスローインになってしまうとか、はい、あと交代の時に交代を告げられた選手と要するに10秒以内に入らないと、その交代で入る選手が1分待ってしかもプレーが切れないと入れない、うん、非常にそのいろんなそのルール改正があるみたいですけど、
1: はい、
0: うん、これやっぱりスピードアップっていうことなんでしょうかね。
1: まさにそうですね。やっぱり試合を見に来てるお客さんであったりこうファンサポーターの方は試合を見たいので、
0: うん、
1: ね、アウトオブプレーを見たいわけじゃないのでね、はい、やっぱりこう選手たちがピッチの中でこうプレーしてる時間を楽しみたいと思いますから、
0: うんうん、
1: やっぱそういった時間をこうロスする、うん、はい、そういうのをどんどん少なくしてるんでしょうね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、言ってみれば野球でいうとメジャーリーグのピッチクロックみたいなもんですよね、
1: う
0: ん、
1: まあ、まさにそうだと思いますね。
0: カウントダウンしていくわけですからね、はい、うん、それをその主審がどうやって裁くのかっていうのもまた、難しいところがあるのかもしれません。
1: そうですね、まあ、少し今は感覚的なところになってしまってるのかなと思いますけれども、うん、はい、やっぱそこは厳密にワールドカップとかもやっていくんじゃないですかね、はい、
0: ですよね、はい、あと最近よく言われるのがアクチュアルプレイングタイムっていう、はい、実際にプレーをしている時間を多くしようっていう風な動きがあるんですが、はい、まあ、それもスピードアップというか、うん、本来のサッカーを要するに楽しむというか、はい、それを表現するようなルール、本当にいろいろ考えてますよね。
1: いや本当に考えてます ね、やっぱり、まあ、さっきも僕も言いましたけども、やっぱお客さんが、ね、やっぱ楽しめるのがやっぱ一番大事なことですし、
0: うん、はい
1: はい、選手たちのプレーを見たいのでね、
0: はい
1: はい、
0: そういう意味では最近の FC 東京のプレーは楽しんでいただけるんじゃないですか。
1: いや、ね、やっぱ、うん、いい、なんか見てて気持ちいいです
0: よね。ですよね、
1: はいはいはい、やっぱ選手たちも非常に体が動いてますし、
0: はい、
1: こう伸び伸びやってるなっていうのはすごく感じますね、うん、
0: はい、さあ後半の前にまず川崎の立花田ですね、が出てきています。まだ一人、その後ろにマルシーニョが見えますから、
1: あ、交代ですかね、
0: マルシーニョ交代で入りますね、うん、はい、後半に向かいます。前半は1対0、前半41分、ユノスケのシュートブロックされたんですが、こぼれをケインが押し込んで先制したその1点、
1: 脇坂も入ります
0: 。あ、脇坂ですね、
1: はい、まあそうでしょうね、
0: はい、
1: う
0: ん、本来ですと脇坂トップ下に置いて 4-2-3-1 なんですが、ここまで 4-4-2 で戦ってきました川崎ロンターレ。どうやら選手が変わります。マルシーニョとそれから脇坂が見えています。2枚替えですかね。
1: 2枚替えですね、
0: はい、
1: まあ、脇坂が入ることによって、はい、やっぱ狭いスペースでもボール受けられますし、
0: はい、
1: 創造性豊かなプレー見せますから、
0: はい、うん、宮城に代わってマルシーノですね、
1: はい
0: はい、ここは同じく左だと思うんですが、そして伊藤に代わって脇坂ということは、脇坂をトップ下に置いて神田を
1: サイドに持っていく形でしょうね、
0: はいはい、でいつもの通り 4-2-3-1 という布陣にどうやら長谷部監督戻すようです。まあ、まだ言ってみれば川崎サイドからすればまだ1対0ですからね。
1: そうですね、
0: 今日の FC 東京はゴールキーパーがキムスング、ディフェンス右から室谷、大森、稲村、そして橋、ダブルボランチがコウと時は、右にケイン、左に野沢、ツートップが今日は龍之介と中川という布陣になっています。今その龍之介が一番早く東京サイドではピッチに現れました。後半は右のエンドの FC 東京、左のエンド今日はピンクのジャージの川崎フロンターレです。東京サイドは交代はなさそうですね。
1: そうですね、
0: はい、スターティングメンバーそのまま今後半の戦いの場ピッチに向かっていきます。大森の背番号5、そして野沢の28。

0: 田村見えます。そしてキャプテンマークの室屋が現れました。すでに川崎はもうポジションについています。川崎は後半の立ち上がりから左サイド宮に代えてマルシーニョ、そして右サイドの伊藤に代えて脇坂を投入。脇坂はトップ下で多分プレーする 4-2-3-1 のポジションになると思われます。後半は川崎ボールで間もなく始まります。
1: シート局まだ1人出てきてませんね。
0: 最後だと中川なんですけど大体、はい、中川ですかね、分かりませんが、
1: 中川です。
0: やっぱり中川ですね、はい、はい。ルーティーンのように中川が今最後にピッチに入っていきます。エンジンに向かっていきます。
1: まあ、この暑さもありますし連戦というところも含めて、
0: はい、
1: まあ、ベンチワークというところもね、はい、勝負のポイントになりますよね。
0: ですよね、はい、どういうところで松橋監督がどういうプレイヤーを選ぶのかというのも非常に気になるところではあります。ゴールデンウィーク連戦が続く中2日で試合が続く両チームです。後半は川崎ボール、川原が下げて、そして丸山が前線にボールを持ってきました。収めたのは橋、橋が前線にボールをクリアしていきます。佐々木追いかけます。自陣真ん中下げてキーパーの山口、雄之介が追います。山口から前線、頭すらして脇坂、簡単には届かず、ルーズボール拾ったのは橋、橋から稲村下げて山口、いやそれキムスギ、キムスギから大森です。大森から縦室屋、中に絞っていって一旦下げて大森、キムスギ、脇坂右ですね、
1: 右サイドですね、はい、脇坂がね、
0: ツートップ変わらずですね、はい、今右サイドに脇坂が見えています。エリソンと神田のツートップは変わらずと、だから左右のプレイヤーを変えたということですね、はいはい、稲村から前線上がっていくのはケインですが、その前に三浦、頭ケインがボールを奪って、そして前を向いたケインから縦パス、室谷ついているのは丸山、体を入れてゴールキックにしました。後半の1分経過です。1対0 FC 東京リード。
1: まあ、今稲村から逆サイドのね、
0: はい、
1: 佐藤ケインのところに対角のロングパス出しましたけれども、はい、その前に室谷が内側の方を走ってたんですよね、はい、でサイドバック内側に引きつけられて、
0: はい、
1: 外側のケインがフリーになりましたけども、
0: はい、さあエリソン、ボールを奪ったというか奪いに行こうといったところで接触がありましたが、はい、キーパーのところにボール行きました。
1: やっぱそうやって室谷がアクションを起こすことによって、ケインがフリーになりやすいですね。
0: あ、なるほど、はいはい、そうですよね。大森から左、稲村ペナルティエリアに入って、そしてキムスンギュ右、大森ドリブル仕掛けて右にボールを送るが、室谷には合わずタッチを割ってスローインは川崎です。三浦バックスタンドが左からやや長めのスローイン、大森が頭を振って前線にボールを押し返していく立花田ですが、ボールをカットしたのは橋、つなぐのは雄之介、雄之介まだ自陣、さあドリブル相手陣に入った、ちょっとスピード変化をつけて今度は中に絞っていく雄之介、さあ左に抱いて左叩いた、上がってくるのは野沢、野沢ドリブルからクロスが入ってくる、キーパーを抑えました。今橋もアンダーラップしてましたね。
1: やっぱりこう、はい、2列目3列目から飛び出してくるアクションが、
0: はい
1: はい、多いですね。
0: そうですね、はいはい、さあボールの奪い合いから川崎がボールを追って川原、脇坂を落として立花がつないで脇坂、
1: 脇坂右サイドで今出てますけども、はい、基本的にはこう内側でプレーしますから、
0: はい、
1: まあ、サイドバックのね、山原が外側をね、はい、オーバーラップする形が多くなるでしょうね、
0: はい、組み立てはそうですよね、降りてきて脇坂っていうパターンですもんね、はい、キムスンギから大森、後半3分経過1対0 FC 東京リード変わらず、こう再び最終ラインに吸い込まれて真ん中から自陣真ん中から稲村、前に送って時はワンタッチ、そして雄之介、雄之介から縦パス、野沢を走らせる、エリアが入った、スライディング、ここはファールはありません。そして山原、中が外して、そして川原、丸山つないで 三浦が上がって

0: きます。三浦ドリブル、三浦ドリブル、ケインのスライディングかわしてエリソン、ヤセ、マルシーニョ、マルシーニョから三浦、ポケット、エリソン、ここはキムスミが先にボールをキャッチしました。後半まもなく4分、1対0 FC 東京リード変わりません。稲村、前節では、ね、甲の縦パスエリア内で野沢が倒されて PK というシーンはあったんですが、
1: ね、
0: それを一瞬思い出したんですけども、はい、今回はファウルはありませんでした。大森、まだ自陣真ん中からやや右、時は大森、甲最終ライン、左叩いて稲村です。神田が来ますが、かわしてキム・スンギュへ、両手で指示を与えながら縦にパスを入れて時輪に出た、回り込むようにして左はたいて稲村、まもなく後半5分、1対0です。そして縦に出て中上には届かな
1: い, やでもいい、
0: そして丸山、はい、
1: いいですね、タイミングは合ってましたけどね、
0: はいはい、川原、山原、そして下げて佐々木雄之介が追いかける、丸山から川原、まだ自陣ここでハーフウェイを超える、脇坂を落として川原、ワンタッチつなぐ、山原に入る、山原から縦パスが入る、エリソン、神田とはタイミング合わず、ルーズなボールはキーパーのキム・スンギュです。やはり脇坂が絡んでくると、
1: そうですね、やっぱ内側に入ってきて、スータキウイ作って、
0: やっぱ違いますね。ただあのタイミング合わず助かってますけどね、
1: はい、本当に今のはあの、1本パスが合ってたらピンチになってましたね、はい、
0: そうですね、はい、こう自陣真ん中まで来てロングボールを使う、中川を走らせますが長すぎます。キーパーの山口、エリア内ピックアップ、手でフィード、丸山雄之介が追います。丸山から自陣真ん中、川原、ワンタッチ前、時和がボールを奪う、はい、フォローはケイン、前を向くケインから龍之介に入る、そして
1: ハンドか、
0: ハンドか、しかし川崎リスタートが早い、前線マルシーニョが走っていきます、室谷がついている、室谷クリア、ナイスディフェンス、タッチに逃れました。
1: すごいマルシーニョ入ったことによってやっぱ縦の推進力はフロンターレ上がりましたね、は
0: い、うん、早いですね、
1: はい、まあ、右に脇坂が入りましたから右に、はい、チャンス、
0: 相手のパスミスを奪って、そして中がフリーで持った、龍之介が走り始めています。そしてここで
1: イエローカード出るかな、
0: 潰された、神田に潰されたんですが、まあ、うん、カードは出ないですね、ですね、はい、フリーキック、 FC 東京自陣センターサークル付近からこう相手陣内入って右サイド、ケインが下げてこう再びケイン下げて大森です。後半まもなく7分、1対0 FC 東京リード、龍之介から下げて稲村、相手陣内入った左縦に入れて野沢、野沢キープから下げて橋、相手陣内半分ぐらい左、龍之介ワンタッチ、そして時はつないで稲村、自陣にボールが戻ります。稲村から龍之介、相手陣内真ん中前を向く、龍之介左に開きながら回り込みをして川原をかわす、そして右にボールを持っていく、ケインへのボール通った、しかしここはディフェンス、三浦だ、三浦、ケインをかわす、相手ながらうまいですね、
1: 分かったですね、
0: はい、そして前線にボールを送っていく、神田倒してノファール、プレイオンです。甲から右ケイン、そして室谷が呼んでいましたがそのクロスは長すぎました、相手がクリア、
1: 使ってもよかったですね今ね、
0: そうですね、大森ハーフウェイ付近から甲、相手陣内右サイドに入りました、1対0のまま後半まもなく8分です。下げて稲村、稲村から橋、ハーフウェイ付近、稲村に返します、稲村から右大森、ドリブル右に叩いてケインから、さあアリクロスクリアです、丸山、
1: まあ、でも後半今立ち上がり、はい、7分今ちょうど8分回ったところですけども、はい、やっぱトランジションのところに関しては全然 FC 東京の方が早いですね、
0: なるほど、
1: はい、
0: 攻守の切り替え、
1: 攻守の切り替えは非常に早、はい、いです。
0: 稲村から前、時はから稲村、自陣センターサークル左、甲が拾う、相手陣内入った龍之介がワンタッチ下げて稲村、まだ自陣にボールが戻っています、時はが右に開きながら切り返して稲村、自陣です、左に開きながらドリブル、ハーフウェイを越える、縦に入れて龍之介下げて甲、ワンタッチ、龍之介が奪ってつないで、そして時は大森が上がっていく、ハーフウェイを越える、 時はにボールを与えて、そして縦パスを入れてケインが前を向く。

0: 右に開きながら右ムロヤに渡す、ムロヤからケイン、再びムロヤ、ちょっと乱れて、
1: タ
0: ッチ割ってスローインは川崎です。バックスタンドが左、自陣深め、三浦から川原、再び川原、後半9分経過しました、1対0です。 FC 東京リード、ウーズボール、
1: まあ、今のもそうなんですけども、まあ、フロンターレがこう、うん、エリソンめがけて長いボール蹴った時にあんまりこうボランチの選手も、はい、あのアップしてないんですよね、
0: うん、
1: あそこで収めたところで結構エリソンが孤立してますから。
0: あ、なるほど、はい、こうからのボールは立花で足を出してキーパーの山口がフォローです。素早く丸山へ、いや三浦、失礼、三浦に出しました。
1: 中盤がやっぱり間延びしているので、うん、あの FC 東京のボランチのところでしっかりあのセカンドボールの回収が、
0: はい
1: はい、うまくいってますね。
0: 丸山、立花だ、自陣真ん中、再び丸山、後半の間もなく10分、1対0です。佐々木から長いボール、ここは中川がボールを奪って相手陣内真ん中下げて、こうから左に叩いて橋、半分ぐらい左サイド上がっていきます。橋が上がっていってくる、グランダーのクロス、野沢落として龍之介、中にカットイン、
1: あ、打った、
0: 龍之介ボールをつなぐ、時はつないだんですがここで三浦のクリアです。しかしセカンドボール拾ったのは大森から右室谷、アンダーラップケインですがちょっと時間を作って室谷は下げる、大森、自陣、稲村、ボールが戻ります。後半10分経過、1対0です。キムスンギュ、キムスンギュまで来ました。再び作り直し FC 東京です。1対0です。指示を与えながら左の稲村、エリアの外に出ました。稲村ドリブル半分ぐらい来ました。左サイド中、雄之介下がってきて自陣でボールをさばいています。真ん中から縦パス入る、ケインが受ける、ケインが前を向く、そしてスルーパスが中川に出る、中川はエリアの中入ってる、中川シュート打てない、そしてシュート、シュート、最後の澤レオンが決めました、2対0。
1: いや素晴らしい、今、はい、結構前半からもよく見られた形だったんですけれども、はい、まあ、佐藤龍之介が結構後ろの方にビルドアップのところに関わるんですけども、はい、ちょうどその佐藤龍之介が落ちていたスペースに今、うん、右サイドの、
0: うん、
1: ケインが入ってきましたよね、はいはい、そこで非常にいいスペースでケインが受けましたね、
0: はいはい、野沢先発起用に応えましたね。
1: すごいですね、
0: はい、また新しいヒーローが生まれます。そして神田に変えてロマニッチがあります。
1: ですか、ね、はい、まあ、ここはね、うん、動いてきますね。
0: そうですね、
2: 野沢レオン選手の得点でした。
0: 野沢レオン今シリーズ初得点です。もちろん
1: でも今本当に、はい、佐藤龍之介を捕まえきれてないんで、フロンターレは、
0: はい、
1: あそこでかなり起点を作られてますし、そこに食いつくとさっきみたいに中盤のところにスペースができてしまいますから、
0: はい、
1: もう佐藤龍之介を多分、うん、どこまでついていくかっていうところに非常に迷いを与えてますよね、
0: うん、そうですね、はい、運動量が多いですもんね。そして川崎はロマニッチの高さを生かす、はい、その攻撃になると思います。ターゲットはロマニッチ、その、まあ、こぼれを例えばエリソンであるとかマルシーニョ、そしてひいては脇坂あたりが狙ってくるんじゃないかと思いますが、大森が今倒れていましたが立ち上がりました。リスタートは FC 東京ボールフリーキック、キムスンギュ上がれというアクションです。この間にムルヤ水を補給、まだ28度以上あります。味の素スタジアム放送席、後半13分経過、2対0になりました。長いボールを押し込んでいきますが丸山ヘディング、タッチ割ってスローインは FC 東京、バックスタンド側右ムロヤ、相手陣内半分ぐらい右サイド、ケインに入る、ムルヤがつなぐ、さあグランダのクロス、ここはブロックされました。前にボールを送る、そしてい
1: やーいいディフェンス、
0: ロマニッチ、

0: タッチ逃れました。そしてバルシーニョが入れて三浦バックサンド側左からまだ自陣半分ぐらいです。ど真ん中は立花田、立花田が左に開きながらこのボールをつなぐのは川原、ファール、
1: 逆じゃないかな、
0: 中川がなんでだっていうアクションですけどね、川崎ボールでリスタートしています。三浦、後半の14分経過、2対0になりました。 FC 東京リード。そしてちょっとクリアミス、大森のボールはタッチ割ってスローイン川崎です。バックスタンドが左、東京陣内半分ぐらい、マルシーニョ、三浦つないで、そして立花だ、下げる三浦、川原、下げて丸山、東京陣内にも入っています。佐々木、前を向く、今度はサイドを右、山原が上がってくる、マッチアップは野沢、下げてこのボールを脇坂が下げます。佐々木から丸山、ワンタッチ、脇坂、 FC 東京陣に入りました。川原が受けて左にはたく、三浦、東京陣内半分ぐらい左サイド、川原、後半15分経過、2対0、 FC 東京リード。この試合も複数得点ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: やっぱり今もこれボール持たれてますけれども、危険なところには差し込まれてませんから。
0: なるほど、
1: はい、
0: 三浦からさあ走らせるマルシーニョ、エリア深いところ入ってくる、ムレのディフェンスですが、ムレがかわしてクロスが入るか、切り返す、クロスが入ってくる、そしてロマニッチの頭の上越えていきます。ゴールライン割ってゴールキックです。
1: まあ、でもはい、エリソンとロマニッチがね、2トップのような形になってますので、
0: ですね、
1: まあ、これね、吉田行の2センターバックも非常にタフな、
0: よく体寄せてますよね、
1: はい、強いられますけれどもね、
0: はい、稲村バックパス、キムスンギュ、キムスンギュ、ロマニッチが来ますが、その前に、
1: ああいいですね、
0: 前線に入れて、いい、ね、ケイン落として、こうワンタッチつないで、室屋自陣半分ぐらい右サイド、時和から龍之介、下がってきてまたボールをさばく、
1: ね、ここで龍之介が降りてきて、うん、今ちょうどその間に逆にコーンが入ってきましたけども、
0: そうですね、
1: はい、
0: あ、いい形、橋からつなぐ、こう、うん、ちょっとドリブル長いか、キーパーのところにまで行ってしまいました。後半の16分経過、2対0、 FC 東京リード。川原、下げる、三浦、
1: やっぱ明らかに佐藤龍之介の降りてくる起点になった時に、はい、やっぱ攻撃の形ができますね。
0: そうですね、はいはい、稲村落として、そして時はつなぐ、橋、脇坂をかわして前線にボールを送ります。走っていくのは今日2点目を取った野沢ですが、
1: ちょっとこれなんか嫌な倒れ方したな
0: ですね。接触はなかった感じがしますが、
1: いや、ちょっとこれ出してあげたい、
0: はい、プレーは続いていますが、ここで
1: 膝を抑えてるな。
0: 川原はこれを見てプレーを切るか、今主審が止めましたね。
1: 嫌な倒れ方したかもしれない、
0: 右足を抑えてますが、
1: いや、かわいそう。
0: 先発起用で今日ゴールという結果を出した野沢レオンですが、ここでちょっとアクシデント、相手陣内入って左深めのところに走っていったところ、んなんかこう、
1: 少しこと膝がポッと抜けたような、
0: 抜けたんですかね、はい、今状態は起こしていますが、あ、右足をだいぶ気にはしてますが、今担架が入っています。メディカルスタッフが入って、あでも担架は今、
1: あでもよかった、
0: 出てきますね。メディカルスタッフも離れてきます。そして今野沢は水を補給してはいますが、どうでしょう、大丈夫そうですかね。
1: 遠藤は準備してますけども、
0: あ、はい、
1: ちょっと心配です ね、
0: ねえ、ちょっと嫌な倒れ方、タイミングが悪かったというか、普通に歩く走るそんなところとちょっとずれた感じで倒れましたですけどね。
1: あちょっとでもやっぱ右足は少し引きずってるような、は
0: い、うん、さあここでどう判断するか、松橋監督です。
1: ベンチでは、あ、でももう遠藤とヒアンがもうすでに準備してますね、
0: はい
1: はい、
0: さあその前に野沢は今ピッチに戻りました。
1: あ、よかったですね。
0: 2対0です。 FC 東京リード。野沢また追います。脇坂から立花だ、ボールをキープして、しかしここで大森から左、野沢左はたいて龍之介、ここは佐々木がタッチに逃れました。スローインは FC 東京、メインスタンドが左、 橋スローインです。2対0です。後半の18分経過、まもなく19分です。龍之介がまた衛星のように動き回ってボールを受けに行きますが、早くしろということで龍之介、中川をつないで、龍之介のボールはちょっと精度を欠きました。誰かが走っている、まあケインあたりが走っていることを、
1: シートギョータにも準備してるかな。あ、マルセロヒアンか、
0: ヒアンですね、
1: ヒアンですね、はい。
0: ピッチ上は川崎がボールをコントロールしています。丸山から前へ、川原、川から左、三浦、東京陣内入った、下げて川原、後半のまもなく20分、2対0 FC 東京リード。丸山切り返す、川原、下げて丸山、体を入れ替えてキーパーの山口へ、山口から前、川原、下げて丸山、エリアの左に出ました。この長いボールを使います。エリソン頭で落として自陣ですが、脇坂がつなぐ、まだ自陣右に持っていきます。山原に入った、東京陣内入りました。マッチアップ橋、下げて脇坂、そして川原からロングボール、走らせるのはマルシーニョ、キーパーなんとか片手でかき出しました。マルシーニョ、クロスが入ってくる、クリア、こうつなぐのはケイン、ケインから前、龍之介、まだ自陣半分ぐらい、右に開きながら前を向く、ドリブル、ハーフウェイを超える、相手に止められました、ノーファール、丸山の勝ち。そして川原から左、上がってくるのは三浦、東京陣内半分ぐらい、中に絞っていく、ど真ん中は脇坂が右に開きながら、まだキープ、右はたいて山原、山原から立花だ、脇坂、エリアの右、クロスが入ってくる、ヘディングクリアは稲村、
1: いやこれは危ない、
0: エリソンとの接触、エリソンが飛び込んできて、そこに頭が稲村、エリソンのイエローカードですね。
1: そうですね、これはちょっと危なかったですね、
0: はい、はい。さあここで稲村が今エリア内倒れています、はい、とりあえずヒアン1枚ですかね、
1: ヒアンと中川は交代ですね、
0: はい。最初のカードはマルセロヒアン、今まだ稲村は倒れたままです、はい。
1: まあ、ちょっと頭だ
0: ですよね、
1: はいはい、これは少し、ね、
0: 突っ込んできたところ、その頭に足が入ってしまったみたいなところなんですが、まだ立ち上がれません稲村、エリアの中。そしてエリソンにイエローカードが出ました。どうでしょうか、担架は、
1: まあ、大丈夫だと思います、はい
0: はい、担架も出ましたね、下がってきますね、はいはい。稲村立ち上がりました。後半の間もなく22分、2対0 FC 東京リード、ケインとそして野沢のゴールで2対0とリードしています。ん、山田の姿も見えますね。どのタイミングで3枚替えですか。
1: 3枚
0: ケント、
1: ケントですね、
0: ヒアン、ケント、山田。さあどういう風な布陣になるのか。ここで交代が認められますね。ケインに代わって山田ですね、
1: 山田、
0: はい、
1: そうですね、
0: ケインに代わって山田、それから時輪に代わって橋本健人、健人ですね、はい。そして中川に代わってヒアン、ということは龍之介とヒアンの2トップ、右に山田、そしてダブルボランチに健人ですね、コート健というふうな布陣になります。ここで一気に3枚交代しました。
1: まあ、ここでヒアンが出てくるのはね
0: これ相手にとって嫌ですよね、
1: 相手にとっては相当プレッシャーでしょうね、
0: はい。後半23分、2対0リードで松橋監督が動きました。キム・スンギュ前線へ、長いボール、ヒアンを狙ったボールですが、これは佐々木、脇坂落として佐々木つないで山原から中、立ち花田が前線、ロマニッチ、ハーフウェイ付近から自陣にボールを戻す丸山から三浦、 東京陣内半分ぐらい左サイド、山田が

0: 追いかけていく、クロスが入ってくる、クリアボールがちょっと短い、大森、そして脇坂、ヒールでつないで山原が上がってくる、クロスが入ってくる、ロマニッチ、いやマルシーニョ、
1: ナイスです、
0: ヘディング、体を寄せていました。ここで一斉にまた水を補給です、各選手。室谷が今接触で倒れましたが、まあ、でもよく体つけましたよね。
1: よくつけました、
0: はい
1: はい、あれ折り返されてたらかなりピンチだったのでね。
0: そうですね、はいはい、後半の24分経過、2対0変わらず FC 東京2点リード。現在の FC 東京はゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、大森、稲村、橋、ダブルブランチがコート、ケント、右に山田、左野沢、ツートップ、マルセル・ヒアンと龍之介というメンバーになっています。キムスンギュからロングボール、ヒアンを狙うボール、佐々木が頭で押し返す、つなぐ山原、そして脇坂、脇坂が左に開きながら、ここで FC 東京陣内入った、左に持っていて三浦、左サイド、東京陣内半分ぐらい、山田マッチアップ、中に入れて脇坂、このボールを奪ったケント、そして龍之介、中に絞っていく、相手陣内入った、そして縦パス、ヒアンへに出したんですが、ここは丸山、読まれていました、カットして山原、縦に入れてロマニッチ、橘田、左、川原、下げる、丸山、後半25分経過、2対0、FC東京リード。丸山から佐々木、佐々木から右はたいて東京陣に入った山原、縦使うエリソン、ロマニッチが来る、稲村がついている、稲村体を入れる、ゴールキックにします。
1: うん、コーナー
0: コーナーキックですか。うん、うまく稲村が体入れてゴールキックにしたと思ったんですけどね、コーナーキックという判定です。後半1本目、メインスタンド側右、キッカー山原、今日たくさんのアウェーサポーター席、フロンターレサポの前でコーナーキック、川崎フロンターレ、キッカー山原です。得点は2対0、 FC 東京リード。左手が上がりました、コーナーキック、さあど真ん中、ヘディングかぶったエリソン、流れていって、セカンドボールは三浦が拾った、三浦中に絞っていく、三浦ついてるのは山田、マッチアップ下げる、そして橘田、クロスを入れていく、一人選手が倒れましたがノーファール、拾ってセカンドボール山原から橘田、脇坂して山原が入れてヘディング、稲村なんとかクリアです。山田、三浦に当たって出て、スローインは FC 東京引き出しました。
1: エリソンとやっぱロマニッチがいることで、はい、サイドからのクロス、シンプルなクロスが増えましたね。
0: ですよね、はい、高さやっぱり活かせますからね、
1: 明らかにそうなりましたね、
0: はい、室谷スローインです、2対0です。後半の27分経過しています、バックスタンド側右、自陣半分よりもゴールより、ちょっと時間を作る、気温はまだ28度を超えています。選手は水を補給する、そしてケントから前線へワンタッチ、丸山ボールつなぐ、川崎ど真ん中、 FC 東京陣内入って脇坂、川原前にボールを送る、ロマニッチここでボールを奪います、ケント奪い返してロマニッチシュート、わー、クロスバーに助けられました、
1: ちょっとブレてましたね今ね、
0: 狙いましたねロマニッチ、はい、高さだけじゃないですね、
1: はい、いやーもうほぼ無回転のボールで、
0: はいはい、今日のお客様は 33,991 人、33,991 人、いやたくさんおいでいただきましたですね、
1: はい、そうですね、
0: はい、ゴールデンウィークのちょうど後半の始まり、今日のこの試合はここまで FC 東京2対0、サポーターに2点のプレゼントもすでにしています。脇坂、川原、縦に入れてロマンチ落としてこのボールを奪います、そしてつないでケントから右、上がっていく山田、相手陣内半分ぐらいから中に絞って右にボールを持っていく、龍之介ちょっとトラップ失敗ですが、タッチ中、ここで割りました、
1: よく残しましたね、
0: はい、そしてマイボールにして

0: います。スローインは FC 東京、バックスタンドが右、相手陣内半分よりもゴールより。
1: ユーノスケも、はい、全然運動量落ちないですね。
0: 落ちないですね。
1: すごいですね、この連戦でこれだけ走れるって、
0: はい、今度は稲村が相手陣内半分ぐらいまで上がって、そして野沢に下げたボール、野沢がクロスを入れようとしたんですが精度を欠きました。ゴールラインに割ってゴールキックです。
1: ただ、はい、連戦ですけれども、はい、やはり自分
0: 中健闘ドリブルハーフウェイを越えます。健闘時間を作って龍之介左に叩く、橋が上がってきた、橋龍之介が呼んでいます。龍之介がドリブル中にカットインしていく、一旦下げて健闘から橋、橋がクロスを入れていく、そしてヘディングクリア、ルーズボール、健闘が拾う、稲村フォロー、そしてこう後半の30分経過2対0、ケントから室谷、エリアの中右、マッチアップは三浦、三浦が勝ってキープ、川原につなぐ、川原から前、脇坂、
1: いやでもこういう切り替えも非常に足取りが早い、
0: さあど真ん中で龍之介、龍之介持って、そして野沢、野沢、あーシュートは打てない、ここは
1: もったいない、
0: 丸山ディフェンスです。
1: 足つったかな、うん、
0: 野沢ですか、
1: はい、野沢ちょっと足つりましたね、
0: 一、はい、回痛めてますからね、
1: そして、まあ、さっきのね、はい、コーナーキックです。転んだ時の影響はもうないとは思うんですけれども、
0: はい、メインスタンドは左から、はい、
1: まあ、ベンチ もう動くでしょうね、
0: はい、コーナーキックです。キッカーは龍之介、2対0です。後半31分経過、後半1本目両手が上がりました。龍之介コーナーキック、さあファーに流れていく、そして折り返す、クリア、丸山のクリア、拾ったのは山田、下げて室谷、室谷がボールを放り込んでいく、これはエリソンに当たってコースがずれる、ヘディング空中戦からロマニッチが頭で返すボール、なんとか山口を抑えました。フォーが詰めていましたが、その前にゴールキーパー山口です。後半まもなく32分、2対0変わりません。3万3000人を超えました今日の FC 東京玉川クラシコ一戦、味の素スタジアム、脇坂から立花だ、左に持っていって上がっていくのは三浦、収めた、東京陣内入って左サイド、アーリークロスが入ってくる、ロマニッチボールを落とす、クリアです大森。セカンドボール拾ったのは山原、山原が野沢を避けて脇坂に避ける、ど真ん中は立花だ、さあポケットを取るのはロマニッチ、深いところからクロスが入ってくる、そしてここは合わない、ファーサイド流れていきました、セカンドボール山田、拾って下げて室谷、エリアの右に持ち出す、グランダーのパスはこれは立花だにカットされました。三浦が中に入っていく、三浦、エリソンつないで立花だから、そうシュート、脇坂左ポスト左です、ゴールキックです。現在の FC 東京はゴールキーパーキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、大森、稲村、橋、ダブルブランチャーコート、ケント、右に山田、左野沢、ツートップ、マルセロ・ヒアンと龍之介です。
1: フロントレは6番山本が準備します、
0: はい、佐々木上がっていって、ここでコウがボールを奪って、さあカウンターだ、マルセロ・ヒアン走らせる、エリアの左、追いついたヒアン、自分で持っていてエリアの左に入った、ヒアンからクロス、龍之介足を出したんですが、ポスト右、惜しかったですね、飛び込んだんですけどね。ここで山本です。立花田に変えます、立花田に変えて山田、ボランチの一角、
1: いやー惜しかったな、
0: ね、余裕で今クロスだったですもんね。
1: そうですね、まあ、でもヒアンも非常にいいダメを作りましたよね、
0: うん、そうですね、前線にボールを送る変わった山本ですが、
1: おいいボールだよ、
0: さあ稲村、そしてかわし て,
1: て
0: そしてシュート、山田のシュートはブロックされた、ルーズボール、セカンドボール、ヒアンが拾う、下げて野沢、橋、野沢、ど真ん中は龍之介、縦に入れるヒアン、リターンもらって龍之介、シュート、ブロック、高く上がってコーナーキックです。
1: いやでも、はい、やっぱ龍之介が来て

0: になりますね、はい、ここもね。
1: 後半のまもなく35分、2対0。ここに来て再三龍之介を使う、
0: はい、
1: そういうシーンが目立っています。
0: で、マルセロ・ヒアンとの相性も非常にいいですね。
1: はい、メインスタンドが左コーナーキック、キッカー龍之介、両手が上がります。後半のまもなく35分、2対0です。 FC 東京リード。ちょっと接触がありましたか。
0: はい、
1: 大森が倒れ込んでいましたが仕切り直しです。再び龍之介、メインスタンドが左からのコーナーキック、コーナーキック、またファンに流れていく、山田落とす、そしてセカンドボール、山田、失礼しました、マルシーニョ、マルシーニョ、山田タッチに逃れます。ナイスディフェンスです。スローインは川崎、バックスタンドが左、三浦から川原、脇坂に入る、東京陣内に入っています。山原から川原、東京陣内真ん中から自陣に、いや東京陣内入っていますが、丸山と佐々木、センターバックのパス交換、丸山、東京陣内のセンターサークル内、山本が下げて、そして丸山から佐々木、東京陣内、今度は右サイドからの攻撃になります。縦パスを刺す、脇坂が落とす、そしてエリソンがつなぐ、足を出したのはケント、拾ったのは佐々木、右アタック、山原、山原が中に絞ってクロスが入ってくる、ファーサイド、マルシーニョの前で無理や、ムロヤがクリア、拾ったのはセカンドボール、三浦、そして山本つないでエリソン、エリソンからロマニッチ、そしてマルシーニョ、ここでクリアです。そしてヒアンが早い、追いついた、相手陣内半分ぐらいまで来た、フォローはまだない、
0: 行け、立て、
1: ヒアン、中にカットイン、相手に体をぶつけられた、佐々木かわしてヒアがシュート、サイドネットです。
0: あ
1: ー、ゴールキックになりました。
0: もうレオンが自分から倒れ込みましたね。
1: もうダメですかね、
0: ハムストリングのところを抑えてて
1: 釣
0: っちゃってるんで、
1: これはもうです、ね、はい、
0: 結構引っ張りましたね。でもね、
1: そうですね、はい、後半の今37分になるところ2対0です。まだ交代カードは2枚残ってますからね、
0: はい、まあ、もう遠藤が準備してますから、
1: はい、はい、
0: もう少し早くカードも切るかなと思ったんですけども、
1: はい、
0: 遠藤もね、前節、はい、得点取ってますし、乗ってる、
1: そうですね、
0: 男ですから、
1: はい、なんかインタビュー記事ではやっぱり若者が頑張って刺激を受けるけど嫉妬もしたっていうような話でしたね。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあでもね、チーム内でもいい競争が生まれてるんでしょう ね、
1: はい、
0: うん、
1: ここでやはり選手は水を補給です。選手交代、野沢、レオンに代わって遠藤が投入されます。今日はゴールも記録しました野沢レオン、ここはサポーターの大きな拍手で見送られます。野沢レオン先発起用に応えました。2点目ゲットです。今季初ゴールを記録しました。そして同じく左サイドにエンドがありました。
0: まあ、この展開になるとやっぱどうしても、佐藤龍之介、マルセロ・ヒアンのゴールが見たいっていう欲が出てきますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まだでも時間たっぷりありますから ね、
0: はい、
1: 川原から左、山本、さらに左、三浦、三浦からアリークロス、ロマニッチ、ロマニッチが出しましたか。
0: あの大森とあの稲村の2セットバック非常に対応してますね、
1: はい、
0: ロマニッチとエリソンに対してね、
1: はい、ゴールキックです。キムスンギュ、後半まもなく39分、2対0、FC東京リード。このまま行くと90分勝ち4連勝ということになります。
0: あ、すごいですね、
1: はい、
0: 明日鹿島の試合もありますしね。
1: ですね、
0: はい、これはもう本当に鹿島側からしてみたら結構なプレッシャーになると思いますよ。
1: ですよね、橋から前、遠藤ファーストタッチ、縦に入れる、橋が走っていく、ついているのは佐々木、体を入れた、そしてゴールライン側攻防、さあ2人がかり、橋がクロスを入れていく、そして龍之介がクロス、相手に当たってコーナーキックです。

0: ね、今ヒアンと逆サイドのムルアが完全にフリーな状態になってましたからね、うん、
1: はい、コーナーキックです。メインスタンドが左、後半3本目、2対0です。後半まもなく40分、今度は右手が上がった龍之介、コーナーキック、またファーに流れていく、ヒアンの頭の上、
0: フレ
1: ケント、そしてシュート、ポスト右、ワンタッチあったか、いや、ゴールキックです。ん、コーナーキックか、失礼、今度は山田ですね、キッカー、バックスタンド側右からのコーナーキック、後半4本目、2対0のまま、足のシュートも惜しかったですけどね、
0: 惜しかったですね、抑えの効いたボレーでしたね、
1: はい、右手が上がった山田、コーナーキック、
0: いいボールだ、
1: さあど真ん中、ファーサイドヘッド、最後はヒアン、もう一回コーナーキックですね、
0: そうですね、
1: は
0: い、いやでもやっぱ山田のクロスも非常にこう、はい、ボールスピード速くて、
1: はい、
0: いいボールですよね。
1: さあ今度は左からなんですが、キッカーは同じく山田のようです、はい、メインスタンド側左からのコーナーキック、ゴールからは逃げていくボールになりますよね、
0: はい、そうなりますね、
1: はい、2対0です。後半まもなく41分、コーナーキック、 FC 東京左から山田、コーナーキック、キーパーパンチング、さあ混戦の中大森頭を振る、そしてゴール前だ、シュート、
0: いや
1: 稲村シュート打てず、
0: ちょっとお互いに
1: キーパーを
0: ぶつかり合っちゃった、はい、あーやばい、
1: そしてキーパーからマルシーニョへ長いボールが出る、マルシーニョ、さあマッチアップは室谷、そして上がってきたのエリソン、シュート、ーバーの上、
0: いやでもこのシーンでも、はい、やはり FC 東京の選手全員戻ってんですよね、
1: はい、鬼人早いですよね、
0: いや本当鬼人が早いですね、
1: はい、ここでエリソンに代えてオサが入ります。今日は先発起用だったエリソンですが、ここで交代です。大佐が入ります。後半のまもなく42分、得点は2対0 FC 東京リード。現在の FC 東京はゴールキーパーがキムスンギュ、ディフェンス右から室谷、大森、稲村、橋、ダブルボランチがコート、ケント、右に山田、左遠藤、ツートップマルセロ、ヒアンと龍之介。キムスンギュ低いボールを前線へ、
0: お、抜けた、
1: さあ抜けていく、ここはしかし佐々木だ、佐々木から右、山原、ヒアンがプレスをかけます、
0: いや惜しい、
1: キーパーへバックパス、あ、これはヒアンの
0: ちょっともらっちゃったな、もったいない、
1: イエローカードです。ヒアンは累積これが2枚目ですね、
0: あ、そうですか、はい、
1: フリーキック、自陣やや深め右からです。ここはキーパーの山口に任せます。2対0、後半のまもなく43分、山口フリーキック、ロマニッチを狙います、稲村がついている、オサが収めて山原、そして川原つないで山原から丸山、自陣にボールが戻っています。東京陣内半分ぐらいは三浦、中に絞っていく、山本からマルシーニョ、再び山本、東京陣内真ん中は川原、ど真ん中、オサはスルーだったんですが後ろ誰もいない、遠藤がエリア内でボールを奪って、そして稲村、マッチアップになったがタッチ割ってスローインは川崎です。川原バックスタン、メインスタンド側右、東京陣内半分ぐらいから川原に入れて、そして山本左に運んで三浦から縦に入れる、脇坂ボールを奪って山田から
0: 室
1: 谷、そして龍之介、まだ自陣、ここでハーフウェイを超える、ここでまだ失わない、川原をかわす、ここで引っかかったマルシーニョ、そしてど真ん中でボールを奪って、こう再びカウンターのチャンスは FC 東京、橋から左、遠藤、相手陣内半分ぐらい左サイドから、橋はアンダーラップ、しかし遠藤はカットインしていく、遠藤ここで引っかかった、自分でシュートを打とうという感じだったですかね、
0: まだでも橋のインナーラップ非常に、は
1: い、そうですね、
0: エネルギッシュでしたね、
1: はい、川原下げる、さあ後半も44分経過しました、2対0 FC 東京リードしたまま終盤です。まもなく

0: 間のアディショナルタイム、このままいくと90分勝ち4連勝。下げる丸山、山本がドリブル、最後のカードですね、
1: カード切りますね、
0: 鈴木楓ですね、
1: 初出場
0: ですね、はい、はい、山本から前へマルシーニョ、山本、東京陣内、真ん中はロマニッチ、シュート、ポスト右、
1: コーナーか、
0: ワンタッチありましたから、コーナーキックですね、はい、さあここで選手交代認められるかどうか、待てということですか、
1: ウロヤと交代ですね、
0: はい、
1: はい、
0: アディショナルタイム4分ですね、
1: 4分、
0: はい、コーナーキックが先のようですね、メインスタンド側右、山原です、川崎のコーナーキック右手が上がりました、後半2本目コーナーキック、さあファーに流れていく、ロマニッチヘディング、ルーズボール、ゴールに割る、判定はゴールキックです、ここで交代です、室屋に変えて鈴木楓初登場です、これで5枚のカードを使い切りました、はい、松橋監督です。
1: あのこの玉川クラシコでこう、はい、ルーキーをデビューさせられるっていうのは、
0: うん、そうですね、
1: いや本当にあの今 FC 東京が好調な、
0: は
1: い、
0: 証ですよね、
1: 証ですね、
0: はい、そしてアディショナルタイム後半目安は4分です、まもなくその1分台に入りました、2対0 FC 東京リード、キャプテンマークコーに立たれました、そしてキムスンギュロングフィードゴールキック、ヒアンを狙う、ヒアンバックエイドの形になる、フォローは遠藤ですがルーズボール拾ったのは丸山、高く上がりました、稲村頭で落とす、フォローは橋ですが長がボールを中に入れて拾ったのは稲村から下げて大森、エリアの左、大森、長にボールを奪われた、長、しかしここは甲がクリアです、そして龍之介、さあボールを出して山田追いついた、エリアの左に入った、右に入った、山田まだ持てる、シュートブロック、そしてヒアが来る、ヒア拾ってシュート、ポスト右、
1: えコーナーじゃない、
0: 判定はコーナーキックですね、
1: ですよね、
0: はい、後半の6本目アディショナルタイム4分のうち2分台に入りました、
1: いや仕留めたかった、
0: そうですね、
1: まあでも龍之介から山田のところにスルーパス出しましたけども、はい、本当にここで出してほしいってタイミングで出しましたね、うん、
0: はい、
1: はい、
0: 今リプレイが映ってるんですけど、うん、山田のシュートがハンドではないかと、あ確かに当たってる気がするんですよ ね、 た, すねただ VAR 入るような素振りはありません、
1: ないですね、
0: はい、バックスタンドは右からのコーナーキックはその山田、2対0です、コーナーキック低いボールちょっとミスキックか、相手に当たってこぼれたところを拾って山田下げて橋
1: が
0: シュートーバーの上、ゴールキックです、
1: ちょっと気持ち流しすぎた感じしましたね、
0: そうですね、はい、さあ3分台に入ります、目安4分
1: でも動きますよまだ、はい、
0: 川原右、そして山原からこのボールは甲がヘディングでマイボールにして大森が下げます、
1: 動
0: くなキムスンギュ、さあ
1: 鈴木楓
0: ファーストタッチロングボール、ヒアンに通る、
1: いいボールだよ、
0: 落として、うん、ここはケントには届かず、ロマニッチ脇坂左、マルシーニョ、東京陣内半分ぐらい左、マルシーニョから山本、FC東京半分ぐらいでやや左、フォローは川原、切り返してど真ん中の山本ドリブル、マルシーニョ、山本シュートブロック、セカンドボールは龍之介、前線に送るがここは丸山左、
1: ここはしっかり守備

0: ています。
1: でも本当後半も崩されてるシーンっていうのはほとんどありませんよね。
0: ないですね、はい、はい。さあもうすでにネブナナイマチがこのアジスタ響き渡っています。勝利を確信したサポーターの歌声、そしてキムスンギュロングフィード、ここで長い笛、勝ちました。
1: いや玉川クラシコ、
0: はい、
1: 2-0 か。
0: いや
1: めちゃくちゃいいな、
0: ね、え今まで散々こう押し込まれてきた、
1: そうですよね、
0: クラシコの歴史、川崎にここでこの100年構想リーグ2連勝ですからね。はい、
1: しかもアウェーでも1対1です。内容もちゃんと伴った上での勝利ですから、は
0: いはい、そうですね。いや本当に眠らない街が気持ちいいですね。
1: 気持ちいいですね、
0: はい、
1: この気候もね、はい、まあ、選手たちは結構暑かったとは思いますけども、
0: そうですね、頑張りましたよね、よく走りました、はい、でまた中2日で試合があります、中3日か、失礼しました。2対0で FC 東京フロンターレを下しました。これで90分勝ち4連勝です。そしてなんとこの4戦で得点13得点です。
1: すごいすごい
0: すごいですね、はい。さあこうなるとヒーローインタビュー、野沢ですかね。
1: 野沢ですかね、うん、まあケインもやっぱりいい方、うん、そうですね、活躍してますし、うん、まあ、でも守備も良、ね、かったですよ、う
0: ん、はい、いい守備からいい攻撃、本当にそのができてますよね。
1: まさにそうですよね、
0: はい、間もなくヒーローインタビューお届けできると思います。まあ、ケインか野沢レオンかだとは思いますが、今勝利を味わうべくピッチに選手がそのハーフウェイ付近ですね、メインスタンド側に今集まっています。あ、フロンターレサイドはブーイングですね。確かにあのここぞっていうシーンはあまり見られませんでしたもんね。はい、
1: あ、どうやらケインですね。
0: ヒーローインタビューは先制点を決めた佐藤ケインのようです。
1: いやでも今日も走ってましたよ。
0: ここのところのケインの運動量はすごいですもんね。もう
1: すごいですね、
0: はい、
1: あ、おや、ケインじゃない、
0: ケインは下がってきますね。
1: 下がってきますね。
0: やっぱり野沢レオンですね。
1: レオンですね、
0: 失礼しました。今ヒーローインタビューその立ち台には野沢レオンが立っています。まもなく喜びの声がお届けできると思います。2点目を決めました野沢レオンのヒーローインタビュー、もう準備はできてるはずなんですけどね、はい、まあ、でもやっぱ2点目が相手の心を折るには十分な得点だったですよね、はい、崩して崩して最後はレオン、
1: はい、
0: 先発起用に応えました。その野沢レオンのヒーローインタビューです。
2: 東京野沢レオン選手にお越しいただきました。2対0の勝利おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: もう出し切ったそんな雰囲気ですが、今の心境いかがでしょうか。
3: いやそうですね、まあ連戦の中で、こうやって一つ一つの試合で大事な試合で、点を取ることができてすごく嬉しいですし、ただやっぱり連戦なんで、前節フルで戦っている選手もいますし、その中でも最後まで戦いきれなかったのはすごい悔しいなというふうに思うので、まだまだなというふうに思いましたね。
2: どうしても数字が欲しい、そんな話をされていましたが、得点シーンなんですけれども、あの中川選手がこう中に入ってくるところご自分で打ちました、あのあたりどんなの狙いがあったんでしょうか。
3: まあ監督だったり、他の選手からどんどん中入ってけっていう風に言ってもらって、テル君が持った時にもう最初出してくれるかなという風に思ってたんですけど、まあテル君だったら自分で打つかなって伺ってたら、ちょっとボール転がってきて、まあ奪うじゃないですけど、まあ、テル君が最後粘ってくれたからそこで、ゴール生まれたと思うので、本当に、まあ、テル君だけじゃないですけどみんながそこまでつないでくれたので、最後の合宿だけでした。
2: ゴール後は本当にチームメイトみんなが喜びに集まってくれました。あのあたりはどんな心境でしたか。
3: やっぱりゴールとか勝ちとか、それより気持ちいいものはないなというふうに改めて思ったので、まず今日勝てて本当に、幸せですし、やってきてよかったなというふうに思います。
2: 今日は 特別な思いもある玉川クラシコ、そこでスタメンでした。この試合

0: どのようなご自身の中で位置づけでしょうか。
1: まあ、今シーズン2試合目のスタートでダービーでは、悔しい結果になってしまいましたし、皆さんの期待を、裏切ることになってしまったので、この試合こそはしっかり結果を残して、みんなに勝利を届けたいというふうに思ってたので、まあ、少しは貢献できたかなというふうに思うので本当に良、かったです。
0: これでチームは4連勝です。今後に向けてサポーターの皆さんと共に戦う決意お願いします。
1: もちろん優勝全員の目標ですけど、まずはまた次の千葉、一つ一つ目の前の試合にしっかり勝ち切れるように、僕らも全力で戦っていくので、一試合一試合またサポートよろしくお願いします。ありがとうございました。
0: 野沢レイドン選手でした。おめでとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ヒーローインタビューは2点目をゲットしました野沢レオン。前の試合でもね、あの2点目になる、まあ、龍之介が決めた PK を取ったのがこのレオンだったですからね。そういう意味ではあの本当にあのいつもいい位置にいてなかなかシュートを決められなかった野沢レオンがここに来てブレイクか
3: そうですね
2: っていうコーナー感じになってきましたかね、
3: は
2: い、
3: やっぱ得点だったり数字に絡むっていうのはね、はい、アタッカーとしてはとてもこう自信につながっていくと思いますから、ね、これからさらにねあの活躍していくイメージが持てましたね、
2: はいはい、あの本当にあの正志監督はね必ずレオンをベンチに入れたら使うっていうのがずっと続いていて、ここにやっとその報いられたというか、そういうふうな本人もそういう気持ちはあるんじゃないでしょうかね。
3: そうですね、うん、まあ、本当に昨年からもそうですけれども、やっぱりレオンを途中からね、うん、あの起用するっていうのは結構形として持ってましたから。
2: そうですよね、
3: はい、やっぱそこら辺は期待は見られますよね、
2: はいはい、また期待のカードが1枚増えた。
3: だから本当、はい、いいチーム内でもいい競争があると思うんですよ、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: はい、誰が出てもね、はい、あの一定以上のパフォーマンスは出せてますし、はい、やっぱそういったこうお互いが切磋琢磨するような、うん、あの環境っていうのは非常にいい循環でしょうね、
2: はい、次も勝ちましょう。
3: いや勝ちましょう、ぜひね、
2: はいはい、解説は元 FC 東京ディフェンダー南葛 FC ヘッドコーチ習志野シティ FC 監督などを務められました小俣裕之さんでした。どうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
2: 2026年 J1 100年構想リーグ地域リーグイースト第14節 FC 東京対川崎フロンターレ玉川クラシコは2対0で FC 東京が勝ちました。これで90分4連勝です。 FC 東京次の試合は5月6日水曜祝日 J1 100年構想リーグ地域ラウンドイースト第15節ホームでジェフユナイテッド千葉との対戦です。次回の FC 東京サッカー中継はこの試合の模様をお伝えします。キックオフは午後3時の予定です。 FC 東京サッカー中継実況担当は調布 FM 遠藤忠でお送りしました。それでは味の素スタジアムからお別れです。

0: 保安協会は任せて安心確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: スマホがこの値段。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
4: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: パチンコサイトは87カップ&デイリースポーツ杯、5月3日から5日まで。東京オーバル KO 各。
6: 2026年5月2日土曜日、時刻は午後4時5分を過ぎております。ここからの時間は明日どうする超フォンサタデーをお送りしていきます。本日のお相手は北園健太と
7: 手島、
8: おお失礼しました、手島隼人の2人でお送りいたします。
6: FC 東京勝ちましたね。
8: 勝ちましたね。やりましたね。ねえ、やったよ。
6: 2-0 ですよ。素晴らしい内容じゃないですか。
8: 最近のね、もうこの好調っぷりがね、ようやく来たかって感じですけども、
6: 4連勝、これ破竹の勢い、まあ、ちょっとね

0: 首位の鹿島との勝ち点差が若干ありますけども、うん、この後の展開次第では全然優勝も
1: 射程距離内です
0: よ、うん、素晴らしい内容です、
1: はい、
0: 選手の皆さんお疲れ様でした。そしてねアジスタからこれから帰るよという方この後ね道中お気をつけてお帰りください。
1: 多分帰らないんじゃないほら
0: そうです、ね、
1: 調布駅前とかでさ
0: 多分、うん、
1: 飲みたくなるじゃない
0: 今日ね天気もいいですし
1: そうそうそう
0: 良すぎるぐらいで最高気温28度ぐらいまでいったそうですけども
1: 、暑い一日になりましたけどもね
0: 本当に夏が一気に来たなという感じでございます、
1: はい、
0: ぜひ明日どうする長報のサタデー、この後ねお時間もお付き合いいただければと思います。スタートです。改めまして本日のお相手は北園健太と
1: 手嶋隼人の2人でお送りいたします。
0: この番組は私たち2人と今日お休みの小菅博史の3人が週替わりで調布市周辺の情報を中心にのほほんとした時間もお届けしていきます。東京都調布市にあります調布市文化会館田作りの3階調布 FM 本局スタジオからこの後午後6時まで生放送でお送りしていきます。
1: はい、
0: 続いて本日の番組メニューです。この後1曲お送りした後は当時話題となった楽曲とともに過去を振り返るあの頃どうだったのコーナーです。そしてその後4時40分頃からは調布市立図書館からの情報あなたへのブックメールをお送りいたします。5時台最初は明日を楽しく過ごせるような情報を紹介するちょっとそこまでのコーナーからスタート。そして5時15分頃からお送りするエブリバディキャプスでは西調布にあります青少年ステーションキャプスに電話をつなぎまして今日キャプスに来ている中学生や高校生またはスタッフの方に一問一答の質問をして夢や将来を応援していきます。
1: はい、
0: そして5時30分からは調布市からのお知らせ調布市ホットインフォメーションもお送りします。
1: はいはい、
0: 本日5月2日のメッセージテーマは捨てられないものでございます。
1: 捨てられないもの、
0: うん、まあ、明日5月3日が語呂合わせでゴミの日とか掃除の日と位置づけられておりまして、
1: はい、
0: まあ、そこにちなみましてですね、まあ、掃除ではなくなかなか捨てられないなと思ってこう使い続けてしまっているもの絶対にもう使う機会はないけど残してしまっているものやこればっかりはちょっと捨てるのは忍びねえなとなかなか捨てられないものなんかね皆様ありましたらぜひメッセージをお寄せください。
1: ちょっとベクトル違いますけどあの希望っていうのが今出てきました。
0: あ、いいですねいいですね。
1: FC 東京の優勝への希望、
0: いやこれはでも全然持っていいんじゃないですか
1: ね、
0: うん、
1: 今シーズン、ね、捨てるところかね今回はもういいと思いますね。
0: はい、逆にねあのなかなか捨てられないあの時の切ない思いとかもねぜひお待ちしております。
1: 引き出しいっぱい開けたら出てくるから
0: はい宛先です。メールの方メールアットマーク調布-fm.com mair@chou-fm.com ファックスの方 042-443-8068 042-443-8068 まで。また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームですとメッセージと一緒に聞きたい曲のリクエストも簡単に送ることができます。そして X でも皆様からのメッセージリアクションをお待ちしています。ハッシュタグ明日どうする、すべてひらがなで銅は伸ばし棒でハッシュタグ明日どうするをつけてポストしてみてください。それでは午後6時まで北園健太と
1: 手嶋隼人に
0: お付き合いください。

0: あの頃どうだった?お送りいたします。この時間は過去に話題となった楽曲とともに当時を振り返ってみようということで、前回は今から54年前1972年を振り返りましたが、
1: はい、
0: 今回はそこから一気に最近に進みまして今から41年前1985年のあの頃を振り返りたいと思います。
1: はい、
0: 80年代でも40年前になっているとね、ちょっと衝撃な感じもします。
1: 多分あのこの間の特撮ソング特番から聞いていただいている方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、
0: はい、
1: ここで一つ説明しておきますと、
0: はい、
1: ゆるい番組です。
0: あ、そうです。あの全然なんというか決まり事のないというか、
1: いや、あるあるある
0: あのハードルの低いというかね、はい、
1: よかったらね、
0: ぜひお付き合いください。
1: はい、
0: ではまずは、1985年こちらの曲をお聴きください。

0: 今から41年前のあの頃を振り返ります。あの頃どうだった。最初にお送りしているのは1985年4月10日に発売されたシングル、小泉今日子で常夏娘をお送りしています。
1: はい、
0: 今日もまさしく夏のような陽気ということで、ね、こちらの選曲させていただきました。ほう、今から41年前、1985年に発売されたもの少しピックアップしてきたんですけども、うん、3月25日には首都圏でオレンジカードの利用と販売が開始されました。オレンジカード、一体何だと思いますか？
1: オレンジ色のカードじゃないかな。
0: まあ、大体合ってますね。
1: それかオレンジが1個もらえるカードかな。

0: それだと愛媛県とかであれですかね
1: 桃鉄とかで使えるんじゃない
0: か。確かにありそう。イエローカードはねありますからね。
1: イエローカードはサッカーなんですね、
0: はいはい、このオレンジカードというのがですね、うん、まあ、いわゆる鉄道において切符などを購入する際に使える磁気式のプリペイドカードだったんですね、うん、まあ、いわゆる今のスイカとかパスモだと直接お金をチャージして改札機を通ることができるんですけども、うん、それではなくて磁気券にお金を入れておいてその磁気券を使って切符を購入することができる、うん、まあ、直接は改札は通れないものだったんですけども当時の国鉄からスタートしまして1985年ですね。その後2013年まで発売されておりました。
1: 結構長い間ね。
0: そうなんですよ。でも僕は全然見た覚えがなくて、うん、おそらくいにしえというか当時の、ね、方にとってはおなじみのものだったんじゃないかなと思います。
1: そうですね。私は多分見たことあるはずなんですけど記憶にない、
0: はい、なかなかね
1: なかなか使う機会なかったかもしれない。
0: 乗車券関連もかなり移り変わりが早いですからね。発売されてからは一部特急列車の中でも購入することができて、うん、オリジナルデザインのものなんかもねあったそうでございます。
1: 各地のみかんが書いてある。
0: 各地のみかんではないですね。だいたい電車が書いてあるかなと思うんですけどもはい、はい、こちらなんですけども現在、JR 東日本が発行していたものに関しては基本的にはもう取り扱いが終了、払い戻し業務などもしていないということで、うん、5000円券と1万円券などがあったそうなんですけども、うん、これに関してはもう完全取り扱い終わっているんですが、ただ500円券、1000円券、3000円券に関しては JR 各社および、国鉄発行のものであれば、JR 各社のオレンジカードのマークがある自動券売機または自動精算機で使えるそうです。
1: あ、まだ使える、
0: まだ使えるそうです。
1: すごいね。
0: という噂もございます。それから JR 北海道、東海、四国、九州、国鉄が発行した1万円券、5万円券のオレンジカードについては払い戻しはやってないんだけども現金に変えてもらえるか、その崩したオレンジカードに交換してもらえるということです。もしねお持ちの方いらっしゃいましたらまだ使えるか交換できる可能性もありますので
1: 崩したのに使え、あ、もう変えてもらえるってことはそのオレンジカードの両替ができるってこと。
0: そうですね。
1: すごいシステムですね。
0: うん。ただ東日本発行のものに関してはもう完全に取り扱い終わってるそうですので、ぜひ家にもしかしたらあったかもという方ですね、掘り出してみて確認してみてください、ね、では続いてはこちらの曲をお聴きください。

0: 続いてお送りしているのは1985年4月25日にリリースされたシングル CCB でスクールガールをお送りしています。
1: CCB いいですよね。
0: いいですね。
1: めっちゃ好き。
0: まあ、でもラッキーチャンスとかのイメージよりは結構爽やかな曲ですよね。
1: そうだね、う
0: ん、いろんな曲がございますが、1985年41年前に発売されたものをもうちょっと掘り下げていきます。うん、5月には石器星後世からですね、石器星が発売され現在も発売が続いているロングセラー商品となっております。美白化粧品ですね。
1: あ、化粧品。
0: はい、雪のようにみずみずしく透明感あふれる美しい肌のお客様を増やしたいという思いを込めて雪の肌の、まあ、精霊の精と書いて、うん、石器精。こちら基本的にこの青いボトルがトレードマークで、この発売当時からデ

0: 然変わってないと。まあ、分かりやすく、あの商品だわとね、すぐに手に取ることもできますね。あの UV カットの商品とかはね、最近大谷選手が CM 出てたりとかもねしますけど、
1: そうなの、
0: はい、雪肌精の、まあ、あの化粧品といえば雪肌精、まず頭に出てくるかなと思います、ね。そして9月には NTT が携帯電話ショルダーフォン、これね、このコーナーで以前紹介したこともあると思うんですけども、持ち運びができて、まあ、当時は自動車の中で電話ができるという機会があったんですけども、その自動車の外からでも通話ができるショルダー型の端末ということで、ショルダーフォンが登場、まさしく肩にかけて持ち運ぶ非常に大きいものだったんですが、価格が保証金約20万円、月額基本使用料が2万円前後、そして通信料は1分100円ということでね、まあ、かなり高いですよね。
1: まあ、ゲームセンターに行く感覚だよね。
0: そうですね、
1: 確かに
0: かなり割高の商品でもございました。その他にも9月にロッテからのど飴シリーズが初登場しまして、のど飴というもの自体は以前からあったんですけども、いわゆるお菓子会社が展開するのど飴というキャンディの新しい分野を確立した商品ともなっております、現在もロッテののど飴、まあ、フルーツのど飴とかね含めていろんな商品出ていまして、まあ、当時からかりんのど飴はね今も変わらずの商品となっております。
1: 今でもお世話になっておりますよ、
0: はい。我々もねのど飴はね非常に重宝しております。まあ、そしてなんといっても、1985年9月にはスーパーマリオブラザーズ、ファミコン用ソフトがね発売されて社会現象にもねなっておりました。まあ、もうこれは間違いがないというかね、マリオといえば1985というイメージはね結構しっかり持ってる方も多いんじゃないでしょうか。そんな1985年、ちょっとこれあの久々に見て一人で笑っちゃったんで紹介するんですけども、この年阪神タイガースが非常にね、世間をにぎわかせておりました、4月17日には、バース、掛布、岡田の3者連続バックスクリーンホームランでね、今でも伝説として語り継がれる、そんな話題も生み出したし、10月16日には優勝を決めた際に、熱狂したファンが、道頓堀の川に飛び込む、またね、ケンタッキーフライドチキン店舗のカーネルサンダース人形を道頓堀の川に投げ込むというね、出来事もございました。これ2023年ですか、この間18年前に優勝した時もね、道頓堀の川警察が警戒態勢をかなりね敷いたりもしていましたけども、
1: それはそうよ危ないもん、
0: まあ、これを機に、カーネルサンダースの呪い、英語でいくとカースオブカーネルなんだそうなんですか
1: ロードオブザリングみたいな感じですけど、はい、
0: まあ話題にも挙げられまして、ここからね、2003年までリーグ優勝ができないという時期がね、非常に続いたり、そのイメージは非常にあったんですけども、ちょっと掘り下げて調べてみたらリーグ優勝だけじゃなかったんですよね、カーネルサンダースの呪いと言われるような効果は、1984年のドラフト会議以降、1位指名の選手競合した場合に投票がくじ引きで交渉権を決めるんですけども、まあ、3球団競合とかなると、まあ、順番にくじを引いてどこかのくじに交渉権が入っている、ね、感じなんですけども、そこから2012年のドラフト会議で藤浪晋太郎選手のですね、交渉権を手に取るまで競合で投票で交渉権取れなかった、まあ、リーグの低迷もチームの低迷もあったし、ドラフト会議でもなかなか運が回ってこなかった、
1: 苦渋がなかったです
0: ね。そうですね、
1: なるほどね、
0: まあ、この辺も含めてこうカースオブカーネルと言われているということでございました。そんなことが起こったのも1985年でした。
1: もう最近はねご活躍されてますからね、
0: 阪神強いですよ、ね、今ねヤクルトと首位争いデッドヒートね繰り広げてますから、今年も期待ができると思います。では最後にこちらの曲をお聴きください。

最後にお送りしたのは1985年6月25日に発売されたシングル安全地帯で悲しみにさよならでした。ということで今回は今から41年前1985年のあの頃を振り返ってみました。この後は交通情報をお送りします。

0: それでは調布 FM 交通情報です。はじめに午後4時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは府中市本宿交番前付近で 1.1 キロの渋滞、反対の下り調布市下石原付近で 0.5 キロ、杉並区永福1丁目付近 0.5 キロと混雑しています。代わって吉祥寺通り北行きは武蔵野市八幡宮前付近で 0.7 キロの混雑です。世田谷通り下り方面は狛江市狛江三佐路付近で 0.6 キロと混雑しています。代わって東足道路下りは調布市航空宇宙技術研究所付近 0.5 キロの混雑です。代わって井の頭通りの下り武蔵野市吉祥寺駅前付近 0.5 キロと混雑しています。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区瀬田付近で 0.5 キロ、千歳台付近で 0.9 キロ、杉並区環八中野市付近で1キロ、今が1丁目付近で 0.5 キロと渋滞しています。反対の外回りは杉並区川南付近で 0.4 キロ、環八井の頭付近 0.5 キロ、環八中野市付近で 1.4 キロ、世田谷区瀬田付近で 0.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上り方面は三宅坂ジャンクション付近で渋滞しています。反対の下りは初台の手前を先頭に新宿付近まで渋滞です。代わって3号渋谷線上りは用賀付近で渋滞、反対の下り池尻を先頭に渋谷付近まで渋滞しています。中央環状線は現在外回り内回りともに目立った渋滞はありません。スムーズに流れています。代わって中央自動車道上りは小仏トンネル付近で6キロの渋滞、反対の下り小淵沢インターチェンジ付近事故の影響で4キロと渋滞しています。おしまいに東名高速道路です。上りは綾瀬スマートインターチェンジ付近で7キロ、太郎川トンネル付近事故の影響で7キロの渋滞、反対の下り方面大和トンネル付近で9キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を保って安全運転をお願いします。次の交通情報、午後4時55分ごろ天気予報と合わせてお伝えする予定です。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップ、ポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
2: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエストメッセージお待ちしています。調布 FM 防災インフォメーション。地震はいつどこで起きるか分かりません。お風呂やトイレなどにいる場合、避難路の確保が大切です。強い揺れを感じたらまずドアを開けて揺れが収まるのを待ちましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: お聞きの放送は 83.8MHz 調布FM 放送、明日どうする調布オンサタデーです。本日のお相手は北園健太と
1: 手嶋隼人の2人でお送りしております。
0: 今週はメッセージテーマ、捨てられないもので、皆様からのメッセージリクエストをお待ちしています。
1: 捨てられないもの、
0: ただその

0: 前にですね、先日4月29日に放送しました調布 FM 特撮ソング特番に関する、ね、メッセージもいただいているのでちょっとご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 4月29日の午前11時から午後9時まで、手島さんとね、私北園でお送りしました特撮ソング特番なんですけども、
1: うん、
0: ラジオネームやんやんたかやんさん、北園さん、手島さん、リスナーさん、こんにちは。特撮特番10時間の長丁場お疲れ様でした。今日も仕事なので番組は聞けませんが生放送頑張ってくださいといただきました。
2: ありがとうございま す。メッセージね。
0: そしてラジオネームナイトシューマッハさん、テッシー特撮特番ありがとうございました。
2: いやいや、こちらこそありがとうございました。
0: とっても楽しかった。いつもの特番コンビとはまた違う切り口、特に5時55分にファイズを仕掛けてくださるなんて最高でしたといただいてます。ファイズね、あの狙ってましたからね、
2: 仮面ライダーファイズを5時55分にかけるっていう、
0: はい、
2: そう目標値を、ね、設定しまして、
0: かなりギリギリまで、ね、粘ってお送りしました ね、はい。そしてラジオネーム、カズゴンさん、4月29日水曜日放送された特撮ソング特番、こんな特番でもないと取り上げられることがないであろうご当地ローカルヒーローソング、リクエストをたくさんかけて、そのうち3曲リクエスト採用してもらいました。オタクな勢いそのままにやっちまったわけですが、ほぼ自分のためのコーナーと化した、ローカルヒーロー隊の時間帯は己の脳内にゴールデンカムイの杉本がやりやがった、マジかよあの野郎やりやがった、カズゴンすげえと叫んでいましたとね、いただきました。結構興奮してくださった
2: そうね。まあ当初ちょっとやろうかなって思っていたコーナーで、まあいろんな方からもねちょっとリクエストいただきましたので、せっかくなのでやっちゃおうかって感じでしたね。
0: いやローカルヒーローも味があっていいですよね。
2: いや本当個性豊かでね、
0: 本当にあの地方の味がするなって見てて思いましたね。
2: そうそうそう、マブヤーとかすごい好きだもん。
0: 僕はあの大様剣士大臣がねやっぱり好きだなと思っております。
2: だからまだ触れられてない作品いっぱいあるからちょっと見てみたいですね。
0: そしてラジオネームなっちんさんからいただいています。なっちんありがとうございます。ハヤト君、ケンタ君、番組のスタッフさん、リスナーの皆様、こんにちは。ワンツーイエーイ、
2: 3まで行かない
0: 元気です
2: ね。あ、そうですか。おー、こんにちは。
0: 先日4月29日昭和の日の特撮ソング特番10時間お疲れ様でした。調布FMの番組には昨年の夏1回参加させていただいたことはあったけど、こうやってレギュラー放送や特番に参加させていただくのは初めてでした。あ、そうなんですね。時間はあっという間、すごく楽しい1日をお二人とリスナーさんと過ごせて嬉しかったです。また特撮だったりアニソンだったりの特番ぜひやってほしいです。もちろん隼人君と健太君のコンビでぜひお願いしたいです。いただいています。
2: 光栄でございます。
0: 本当に嬉しいですね。そして今日のメッセージテーマもいただいていまして、捨てられないもの、何年か前に引っ越しする際、せっかくなので断捨離をって考えたことがありました。ただ使っていないならから捨てようかなと思っても、いざ物を目にすると思い出が蘇ってなかなか処分できなかった経験があります。1つ目、写真。重いアルバムは押し入れにしまいっぱなしなので捨てる発想はないのですが、いざ捨てるとなると思い出が詰まっているので残しておきたいし捨てられない。そしてガラケー、スマホ、昔使っていた携帯電話やスマホ、写真データが入っているからという理由でなかなか捨てられません。そしてプレゼントでもらったもの、人からプレゼントされたもの、プレゼントしてくれた人の思い、思い出が詰まっているから使わないものでも簡単には捨てられないですよね。その他に手紙、メッセージカード、そして趣味のグッズたちなんかね、いただきました。
2: そうですね、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。たくさんね、
0: どれも捨てられないですよ ね。なかなか
2: 多分携帯電話家探したら出てきそうな気がしますね。
0: いや僕もあの、まあ、最近はね結構スマートフォン買い替えの時に下取りしてくれることが多いんですけど、
2: はいはいはい、
0: やっぱりこう画面が割れてしまっていたりとか、劣化が進んでいると下取り額もつかないとなると、まあ、ちょっと下取りせずに手元に置いておこうかなと思って、あの残したままほとんど使わないスマートフォンが2台ねあったりしますね。
2: 2台はすごいですね。結構ほら予備機というか、ゲームをね遊んでいらっしゃる方はこうサブ機として置いていく方も ね、いらっしゃいますよね。
0: まあ、たまにあの YouTube 多画面で見たいなって時にね電源つけたりしますけど、
2: ショート区間対象ですね。器用な方、
0: そればりにこう画面4つぐらいこうずっとつけてね見てたりもしますけどね。皆さんこれからもね、捨てられないもので本日はメッセージお待ちしております。
2: はい、
0: メールの方、メールアットマーク調布 -fm.com mail@chou-fm.com、 また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームや X で発

お送りしたのはラジオネームナッチンからのリクエスト、寺島拓馬でネームレスストーリーでした。この後は図書館からの情報、あなたへのブックメールをお送りします。

なたへのブックメール、図書館からの耳寄り情報。この番組は調布市立図書館の提供でお送りします。こんにちは、西口ゆかです。今月のあなたへのブックメールでは、文館の増

0: 書店券について調布市立図書館福山舞さんにお話を伺ってまいります。福山さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まず蔵書点検ということなんですが、どういったものなんでしょうか？
1: はい、蔵書点検とは図書館の方の在庫状況を確認する作業です。図書館システムのデータ上は本棚にあるはずなのに、実際に棚に行ってみるとその本が見当たらないというようなことがないように、市民の皆様の大切な財産である図書館の蔵書が正しい場所にあるか、データと本棚にある本を照らし合わせて確認するのが蔵書点検です。
0: はい、こちらは毎年行われているんでしょうか？
1: はい、文館では毎年6月頃に4日間ほど休館して蔵書点検を行っています。
0: はい、
1: 全ての文館が一度に休館するのではなく、市内に10館ある文館を何館かに分けて実施することで、利用者の方が市内の他の文館を利用できるように工夫しています。
0: はい、それぞれどの文館がどの期間に休館するんでしょうか？
1: はい、どの館も定例の休館日である月曜日1日と蔵書点検作業日4日間に合わせて5日間休館します。
0: はい、
1: 第1期は昭和、宮の下、薩文館の3館で6月1日月曜日から5日金曜日まで、第2期は深大寺、緑ヶ丘文館の2館で6月8日月曜日から12日金曜日まで、第3期は深大、富士見、染地文館の3館で6月15日月曜日から19日金曜日まで、第4期は国領、若葉文館の2館で6月29日月曜日から7月3日金曜日まで休館します。
0: はい、
1: 期間中図書館にご来館の際はホームページや司法などの情報をご確認いただきますようお願いいたします。
0: はい、わかりました。この蔵書点検、皆さんあんまりピンと来られないと思うんですけれども、うん、はい、作業の流れはどのようなものなんでしょうか？
1: はい、これまではハンディーターミナルという小型のバーコード読み込み端末を使用して本棚にある本のバーコードを1冊ずつ読み込んでいましたが、
0: はい、
1: IC タクシステムが導入されたことにより昨年度からは専用の機械で本をよりスピーディーに読み込みができるようになりました。
0: はい、
1: 読み込みが終わった後はデータ上は在庫になっているのに、点検で IC タグが読み込まれなかった本をリストで抽出します。
0: はい、
1: リストに上がった本は職員で手分けして複数回捜索します。
0: はい、
1: 棚にないと思われた本も所定の場所以外から見つかることがあります。反対に貸し出し手続きがされないまま館外に持ち出されるなどして見つからないこともあります。
0: はい、
1: またデータと実際の状態が異なる本の場合、確認と修正の作業を行います。例えば修理が済んでいる本を修理中というデータの状態のまま本棚に戻していたり、ある本が本来あるべき場所とは違う本棚に並べられていたりという間違いがあります。
0: はい、
1: そういった本を回収し正しいデータの状態に変更したり本来の棚に戻していきます。
0: はい、このリストに上がった本を探すのは大変なんじゃないですか？
1: そうですね、たくさんの本の中から探すのは大変ですが、
0: はい、
1: 本棚の奥の方に隠れていないか、どこかの隙間に落ちていないかと探してないと思っていた本が見つかった時が嬉しく感じます。
0: はい、昨年から IC タグが導入されたということなんですが、どのように作業が変わったんでしょうか？
1: はい、これまではハンディーターミナルという小型の機械を使って本を1冊ずつ本棚から取り出してバーコードを読み込んでいました。
0: はい、
1: 本は文庫サイズや単行本サイズ以外にも大きくて重い本、数ページしかない薄い本、箱入りの本など様々な形状の本があります。
0: はい、
1: そのような本はバーコードを読み込むのに手間がかかりますし、注意して作業するため神経も使っていました。うん、また棚の一番高いところの本は腕を上げて作業しますし、反対に一番低いところの本は腰をかがめて作業するため、次の日は筋肉痛とかになっていました。
0: そうですね。
1: IC タグでの点検になり、本を一冊ずつ取り出すことなく本棚の前をゆっくり歩くことで読み込みができるようになったため、大幅な時間短縮になったのはもちろんですが、肉体的にもとても改善されました。
0: よかったです。
1: 昨年度は初めての IC タグシステムでの作業だったため、恐る恐る手探りな様子で進めていましたが、今年度はその経験を生かしてさらにスムーズにできればな。

0: と思ってます。
1: はい、点検する冊数はどれぐらいなんでしょうか。
0: はい、各分館には5万冊程度の蔵書があります。貸し出し中の本を除いて点検するため、対象となる本はそれよりも少なくなりますが、全館でおよそ40万冊前後点検します。
1: 40万冊ってもうイメージが湧かないぐらいなんですけどすごいですね。はい、はい、休館中この蔵書点検以外にも何か作業を行うんでしょうか。
0: はい、より利用しやすい魅力的な図書館になるように、開館中にはできない人手が必要な作業や本の大規模な移動などを行います。具体的には本棚の調整や移動、大掛かりな展示替え、館内や館外にある植物の手入れ、日頃手の回らない高い場所や細かな箇所の清掃などを行っています。
1: はい、植物の手入れまでなんですね。
0: そうなんです。
1: はい、この最終的な点検の結果はどこかで発表されるんでしょうか。
0: はい、点検した本の総数や所在不明になった本の詳細な数は各分館でポスターを掲示してお知らせします。
1: はい、本が不明になることもあるんですね。
0: そうなんです。
1: はい、どれくらい不明になるんですか。
0: そうですね、例年1館あたり100冊程度が不明になります。
1: 合計1000冊ざっくり1000冊ぐらい。そう、そうなんですね。不明になった本はどうなるんでしょうか。
0: はい、必要に応じて再度購入を検討しています。
1: わかりました。今回分館の蔵書点検ということなんですが、中央図書館も蔵書点検を行うんでしょうか。
0: はい、中央図書館は文化会館田作りの定例の休館に合わせて蔵書点検を行っています。
1: はい、
0: 蔵書が多く一度にすべての本を点検することが難しいため、各年で全体の一部ずつ点検する場所を変えながら実施しています。
1: はい、この蔵書点検のスケジュールはどこかで確認できるんでしょうか。
0: はい、ホームページや司法、市や図書館の X 公式アカウントで広報を行います。
1: はい、
0: また各館で配布している開館カレンダーや館内掲示のポスターでもご確認いただけます。
1: はい、
0: 万が一予定に変更が生じる場合は図書館ホームページや各館の掲示などでお知らせします。
1: はい、この休館中もブックポストは利用できるんでしょうか。
0: はい、ご利用いただけますが、点検が終了するまで本の状態が変更できませんので、返却の手続きをするまでにお時間がかかります。
1: はい、
0: お急ぎの方は開館している分館や中央図書館をご利用ください。
1: はい、わかりました。では最後にご利用いただく方に一言いただけますでしょうか。
0: はい、蔵書点検は図書館の本を適切に管理し、皆様にご利用いただくための大切な作業です。休館でご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
1: はい、
0: 不明な点がございましたら市内の各図書館までお気兼ねなくお問い合わせください。
1: はい、ありがとうございます。ということで、今月のあなたへのブックメールでは、調布市立図書館福山舞さんに分館の蔵書点検についてお伺いしました。福山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今回ご紹介した内容についてのお問い合わせは、調布市立図書館 042-441-6181 042-441-6181 までお問い合わせください。あなたへのブックメール、図書館からの耳寄り情報、この番組は調布市立図書館の提供でお送りしました。

2曲続けてお送りしました。まずはラジオネームみさたまさんからのリクエスト、中村雅俊でいつか街で会ったなら。その後お送りしたのは尾崎豊で I love you でした。この後は天気予報と

0: それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今夜の風と天気、風弱く晴れ時々曇りでしょう。またこの後午後6時から深夜0時にかけての降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、風弱く午後南の風やや強く吹くでしょう。また天気は曇り、夜遅く雨の見込みです。明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は25度の予報です。また明日の降水確率、午前0時から午後6時にかけては 0%、 午後6時から深夜0時にかけては 30% の見込みです。以上、調布 FM 天気予報でした。
1: 変わって調布 FM 交通情報です。はじめに午後4時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り、調布市味の素スタジアム前付近で 0.8 キロ、府中市本宿交番前付近 0.7 キロと渋滞しています。反対の下りは府中市車返し団地入り口北付近で 0.8 キロ、調布市下石原付近で1キロ、世田谷区烏山総合支所入り口付近 0.7 キロの渋滞です。変わって旧甲州街道上りは調布市上石原1丁目付近で1キロの渋滞、反対の下りは調布市下石原1丁目付近 0.9 キロと渋滞しています。変わって新小金井街道の北駅は小金井市小金井南中学校西付近で 0.9 キロの渋滞です。武蔵境通りの南行きは調布市下石原付近で1キロと渋滞しています。変わって五日市街道上り、武蔵野市境橋付近で 0.8 キロの渋滞です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは杉並区今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞、反対の外回りは杉並区環八井の頭付近 0.7 キロと混雑しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線上りは三宅坂ジャンクション付近で渋滞しています。反対の下り、初台を先頭に新宿付近まで渋滞です。変わって3号渋谷線下りは池尻を先頭に渋谷付近まで渋滞、中央環状線外回り富ヶ谷の手前から大橋ジャンクションにかけて渋滞しています。反対の内回りは西新宿ジャンクション先頭に中野長者橋付近まで渋滞です。変わって中央自動車道上りは小畑トンネル付近で10キロの渋滞、反対の下り小淵沢付近事故の影響で6キロの渋滞です。東名高速上りは太郎川トンネル付近事故の影響10キロと渋滞しています。反対の下り大和トンネル付近で8キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。以上、調布 FM 交通情報でした。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: モーニングコミュニティ。
4: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはhide@musicbird.co.jp へ。

0: お聞きの放送は 83.8MHz 調布 FM 放送、明日どうする調布オンサタデーです。5時台最初のこの時間は、明日を楽しく過ごせるようなお話をするちょっとそこまでのコーナーからスタートいたします。
1: はい、
0: ゴールデンウィークですね。
1: そうなの？
0: そうらしいです。まあ僕らはね、いつも通り、皆様に、いろんなことをお届けしていきますけども、
1: 特番スタートだったからもうゴールデンウィークも、
0: ね、確かに結構ハイカロリーなゴールデンウィークだな。ゴールデンウィーク中、まあ、いろんなところで本当にさまざまなイベントを行われておりますが、
1: はい、
0: 今回このコーナーでは高尾山周辺のイベントをご紹介いたします。
1: お、高尾山いいですね。
0: いいですね。まずは現在開催中、第27回高尾山若葉祭りをご紹介いたします。うん、今新緑が美しい季節に、もうまさしくですよね。
1: まさしくでござい
0: ます。今日も

0: 暑いぐらいの日に照って緑が非常に生えておりますが、新緑美しい季節になりました高尾山で高尾山若葉祭りが現在開催中でございます。イベント内容一つ目はスタンプラリーです。期間中に高尾山商店会の2店舗こちらそばのお店です、お土産のお店ですね、それからマップ内にある2施設以上のスタンプを集めると抽選会に参加することができ、抽選に当たると景品をもらうことができます、高尾山口の観光案内所で抽選会行われておりまして、こちらに当選するとグッズがもらえるというイベントとなっております。新緑を、眺めながらスタンプを集めていく。そして5月9日、5月16日、5月23日、5月30日それぞれ午前10時からは、清滝駅前でエコバッグのプレゼントがございます。こちら先着300名ということで、オリジナルのエコバッグをもらうことができます。清滝駅と言いますと、京王線高尾山口駅から徒歩5分ほどにある高尾山に登る、ロープウェイの、麓の方の駅ですね。
1: そう山の下の、
0: 山の方山の上の方の駅は、山腹にある駅は高尾山駅という、名前でございます、そして同じく高尾山若葉祭りのシーズンに合わせてインスタグラムでのキャンペーンも現在行われておりまして、ほうほう、春のインスタキャンペーン、近くて楽しい日本遺産高尾山ということで、こちら高尾山の、インスタグラムでインスタ映えする写真を投稿すると抽選で50名の方に素敵な商品がプレゼントされますということで、こちら若葉祭りと同じく現在開催中、期限は5月31日までとなっております、参加方法は公式アカウントである行こうよ高尾山をフォローした上で、高尾山の楽しい魅力が感じられる写真、絶景、食事、お土産などお気に入りの写真を撮影、そしてハッシュタグ近くて楽しい日本遺産高尾山、そしてハッシュタグ楽しい高尾山をつけて投稿することでキャンペーンに参加することができます。
1: あら、カメラ持っていこうかな、
0: カメラお持ちの方、なんかね、非常に楽しめるイベントなんではないでしょうか、確かに今緑が生えに生えている高尾山です。そして高尾山5月3日と4日にもまた別のイベントがございます。こちらものづくりマーケット作家市です。八王子のハンドメイド作家28組が出展するハンドメイド商品を買うことができるマーケットとなっております。こちらイベントに合わせたオリジナル商品が、販売されるということで大注目でございます。こちらハンドメイドのオリジナル商品の他にもブリトーなどテキサス発祥のメキシコ風料理テクスメックスのテイクアウト専門店ムンチーズさんをはじめとする飲食店も出店いたします。
1: 高尾山のふもとも、最近おしゃれな店増えましたもんね。
0: そうなんですよね、結構こう個性的なお店が揃っているなという感じなんですけども、こちらのイベント2会場ございまして、高尾山駅前の広場と、そして高尾599ミュージアム会場というところで、それぞれ、ハンドメイド商品が、売られております。個人的に気になるのは高尾山口駅前広場、なるさんというところの手編みぬいぐるみ、思わず連れて帰りたくなる子をテーマに可愛らしい手編みぬいぐるみが展開されていたりとか、あとこちらフランス語表記なんですけども、ケスクパこれ合ってたかな、ケスクパ、フランス語なんですけども、レザー加工品を用いて作られた色鮮やかな野鳥や川魚などのデザインされた雑貨を発売しているお店もございます。そして高尾599ミュージアム会場では販売の他にワークショップも行われておりまして、アート雑貨や、革細工などなどね、そういったワークショップも参加することができます。
1: なるほど。
0: そしてこのものづくり作家の店舗で1100円以上購入された方には、オリジナル手ぬぐいがプレゼントされます。こちら、3日と4日それぞれ200枚ずつ先着で1人1枚までなんですけども、この手ぬぐいただの手ぬぐいではなくてですね、なんとそのままスタンプラリーの台紙になると
1: おお、そんな使い方ができる。
0: そうなんですよ、こちらのですね、そのハンドメイド作家のブースで1100円以上購入してもらったオリジナル手ぬぐいを持ってスタンプラリーを回ってスタンプを押していくことで手ぬぐいの柄が完成するというものになっております。
1: なるほど、そういうコンセプトですか、
0: ベースの柄もあるので、そのままでも使うことができるんですけども、スタンプラリーを集めるとより楽しく可愛らしくデザインされていくということでございます、ぜひこの、天気が いい日が続けばいいなと思いますけども、ゴールデンウィーク
1: まあそうね、
0: ちょっと不安定な気候の日もねあったりしますけども、ぜひ、高尾山に足を伸ばしてみてください、うん、ということで今回ちょっとそこまでのコーナーでは第27回高尾山若葉祭り、こちら5月31日まで開催中のイベント、そして5月3日5月4日に行われますものづくりマーケット作家市についてご紹介しました。以上ちょっとそこまでのコーナーでした。

0: お送りしているのはラジオネームとしはるさんからのリクエスト、ビートルズで Two of Us をお送りしています。明日どうする超フォンサタデーをお送りしています。本日のお相手は北園健太と
1: 手島隼人の2人でお送りしております。
0: リクエストをおかけしています。とし春さんからメッセージいただいています、4月29日特撮ソング特番お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 構成や選曲の流れがとてもよく最後まで楽しく聴かせていただきました。10時間もしかしてお付き合いいただいた、
1: 大丈夫でしたか、
0: ね、体調
1: は
0: 心配になります
1: ね、
0: ありがとうございました、そして今回のテーマ、捨てられないもの、自分は書籍です。雑誌や本がどうしても捨てられず、気づけば本棚にたまる一方です。最近は電子書籍を選ぶようにしていますが、これまでに買った紙の本はそのまま残り続けていますといただきました、本捨てられないですね。
1: でなんかまた読むかもって思うとね、こう本棚に入れちゃうもんね。
0: そうなんですよね。またあの文庫本とか単行本とか以外のこの雑誌、結構捨て時迷いませんか、
1: なんかね、なんていうんですかね、こう捨てる時に思い切りが必要になるような気がしますね、雑誌とか ね
0: 重ねてビニール紐で縛ると2タワーぐらいできるぐらいね、だいたい溜めちゃいますね。
1: 平気で溜まりますね。
0: わかります、続いて先ほどリクエストを中村雅俊さんのいつか街で会ったならおかけしました、ラジオネームみそたまさん、北園さん、手島さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 捨てられないものはいくつかありますが、子供の頃に住んでいた家の残骸です。
1: 子供の頃に住んでいた家の残骸、
0: 引っ越してからしばらくして元お隣さんへ遊びに行ったら、元の我が家は壊されていて更地にはなっていなかったので、木の破片を一つ持って帰りましたが、捨てられず残してあります。よく見たら障子の木枠のところでした。あと小学生の時に着ていたワンピースも1枚だけ残してありますが、これも捨てられませんねといただきました。
1: あ、お洋服はね、あるかもしれないですね。
0: 子供の頃に特にお気に入りの服とかは確かにね、1枚ぐらい残しててもいいかなって感じしますね。
1: 私あの高校生の頃に着ていたパーカー未だに着てますね。物持ちが良すぎるなと自分でも思うんです、
0: 高校生ぐらいの体格だと、もう体格出来上がってるからサイズあんま変わらないですしね。
1: そうそう、ずっと背が低いままだから、嫌い。
0: 僕もあの高校のジャージは未だに着てます
1: ね。そういった形で残していらっしゃる方も多いかもしれないですね。
0: 多いですね、元の家の残骸の障子の木枠をね、手元に残していらっしゃると。
1: それは何でしょうね、なんか50年後ぐらいにこう夜になったらこう光を放ち始めて、なんかありがとうみたいな、
0: つくも神的な、
1: おかみさま的なものが出てくるかも

0: ですね、
1: まあ、なかなかレアケースですよね、うん、元の家が壊された場所に行ってまだ残っているというのもね、なかなかレアだなと思いますね。ぜひ大事にしてください。みさとまさん、ありがとうございました。続きまして、ラジオネーム、柏餅ちまきさんからいただきました。今日も仕事しながら楽しく拝聴しております。
0: ありがとうございます。
1: 捨てられないものは昔の彼女たちの思い出です。まあ、どっちもありますよね。
0: どういうこと？
1: いい思い出だなっていうこのね、なんか残ってるものと、あれはちょっと失敗したなとか、ちょっと恥ずかしかったなとかね、いろんな思い出ありますよね。
0: オール失敗だね。
1: まあでもなかなかこう忘れられることでもないかな。
0: そうね。
1: 特に最初の彼女とかね。
0: ああ。
1: だいたい失敗の積み重ねですけど
0: ね。そうやってね、人は強くなっていくんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。確かに。はい、柏餅ちまきさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 続いてラジオネームうどん県大好きさんからいただいています、うん、私が捨てられないのはこれまでに撮った写真や動画です。小学校の先生が撮った分も含めて過去20年間に撮影したデータが残っています。ずっと記録に残したいので消したくありませんといただきました。
0: それはすごいね、
1: まあ、大事にしますよね、
0: うん、
1: 僕もあの大学のサークルで映像作品とかを作るのをやってたんですけども、うん、あのまあ本編がね編集して完成した上でいらないデータってたくさんあるんですけど、うん、まあ、なかなか消す気にならないですね、
0: うんうん、
1: なんとなく残しとこうかな、絶対見ないのにっていう、ね、感じはありますよね。
0: 昔お芝居やってた時の稽古の動画とかまだあるもんね。
1: 稽古の動画捨てにくいですよ ね,
0: なんですかね、あのね、資料もそうですけどね、
1: そうそうそう、
0: 台本とかもそうだけど、
1: あの感じすごいわかります ね,
0: あるね、
1: まあ、思い出深いものはなかなかね、写真とか動画もそうですけども、最近はあのいわゆるデータ化とかもねしてくれるようになりましたし、ちょっと劣化しちゃいそうなビデオテープとかはね早めにデータ化しておくといいかもしれません ね,
0: お店でやってくれるとかもね、うん、あるもんね、最近ね、
1: 便利になりました、
0: うん、
1: うどん県大好きさん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いて、ラジオネームおたけどんさんからいただいています、
0: うん、
1: 北園さん、てっしーさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 特撮特番お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: リクエスト曲は戦隊ものの主題歌特集の中で流れたから OK といただきました。1時間12分02秒の、ね、メドレーを送りましたけどね、
0: 12分になっちゃった
1: んですね。49作品50戦隊51曲ね、送りしたメドレーの中でねおかけいたしました。おたけのさん、メッセージ続きです、捨てられないもの、基本捨てられない、やっぱ自分の趣味のものって結構そういう何でも面白いですよね。
0: やっぱり ね捨てられないよね、なかなかね。
1: 教科書とかノートもね、ノートなんか絶対もういらないのになかなか捨てられないですね。確かに
0: もう半分ぐらい落書きなんだから。
1: そうそうそう。今見返しても多分分からないことばっかりなんですけど、これも確かにこう押し入れの中にずっと眠っているって感じ分かりますね。
0: そうですね。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、この後もまだまだ捨てられないもので皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。メールの方、メールアットマーク調布 -fm.com、 mair アットマーク chofu-fm.com、 また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームや X でハッシュタグ明日どうするをつけたポストでも皆様からのメッセージお待ちしています。

0: エブリバディキャプス。このコーナーでは西調布にあります青少年ステーションキャプスに電話をつなぎまして、今日キャプスに来ている中学生や高校生またはスタッフの方に一問一答の質問をして夢や将来を応援していきます。それではキャプスと電話がつながっているようなので呼んでみたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。では学年とラジオネーム教えてください。
1: 中学2年生でラジオネームは中トロです。
0: 中トロさん、おいしそうな名前ですね。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずは簡単な質問からいきたいんですけども、中トロさんはいつ頃からキャプスに通ってますか？
1: 去年の6月ぐらいから行き始めました。
0: お、じゃあもうすぐちょうど1年経つぐらいですね。
1: はい。
0: ちなみに来るきっかけとかありましたか？
1: 友達に誘われるようになっていきました。あ、
0: なるほど。友達に誘われて。そんな中トロさんはキャプスではいつも何をして過ごしてますか？
1: まあ、友達と行った時は球技やってて、まあ、一人で行ったら、まあ、大体勉強とかしてます。
0: あ、なるほどね。まあ、遊びもするし勉強するスペースとしても利用してるってことなんだね。
1: はい、
0: 分かりました。ではそんなキャプスのおすすめポイントあったら教えてください。
1: まあ、勉強も遊びまで幅広く何でもできることですか？
0: うん、まさしく中トロ君の過ごし方がね、その通りだよね。なるほど、分かりました。ではテンポを上げて一問一答に移りたいと思います。心の準備はいいでしょうか？
1: はい。
0: それでは行ってみましょう。キャプスの一問一答。では好きな有名人は誰ですか？
1: サンドイッチマンの伊達です。
0: 金髪の方。
1: はい、
0: 金髪の、どういったところが好きですか？
1: なんか話が面白いな。
0: ちなみにこう特に好きなネタとかあったりしますか？
1: なんかでも特にはないのかなっていう。
0: あ、じゃあもう結構フリートークしてる感じが好きなんだ。
1: はい。
0: あ、なるほど、わかりました。で続いて好きな食べ物は何ですか？
1: ラーメンです。
0: ラーメン、これは何ラーメンが好きですか？
1: 醤油ラーメンとか豚骨かなって。
0: あ、醤油とか豚骨が好き。特にこうラーメン食べるときにあったら嬉しいなってなるトッピングとかありますか？
1: 海苔があるとです。
0: あ、結構渋めですね。海苔でも分かります、美味しいですよね。続いて、キャプスにいる間にやりたいこと何かありますか？
1: 今のところ特にはないですけど、まあ、時間が経ったら来るんじゃないかな。
0: なんか大人ですね。なんか参加してみたいイベントとかあったりしますか？
1: なんか卓球大会とかはやってみたい。あ、
0: なるほど。スポーツ大会とかね、確かにいいですね。では続いて今までで一番頑張ったことを教えてください。
1: 小学校の時にやってた、まあ、バレーボールかなっていう。
0: バレーボールな。バレーボールは小学校ずっとやってたんですか？
1: はい、1年生から卒業までやってました。
0: そうなの、すごいね、スポーツマンだ。では続いて行ってみたいところはどこですか？
1: フランスかな。
0: フランス、これはどうして？
1: フランスの料理が食べたい。
0: あ、料理が食べたいな。特にこれを食べたいっていうのはありますか？
1: フランスパン。
0: フランス、なるほどね。本場のフランスパン食べてみたい。なるほどなるほど、分かりました。では続いて部活は何ですか？
1: 部活は卓球部です。
0: お、卓球部。卓球部は中学校入ってから始めたのかな？
1: はい。
0: お、ちなみになんか卓球部に入ってみようと思ったきっかけとかありましたか？
1: 小学校の時の、出かけた時にラウンドワンで、少しやってて、それで卓球部あるならやりたいなっていう。
0: あ、なるほど。遊びからちょっと興味を持って部活やってみようかなって感じなんだ。
1: はい。
0: なるほど、わかりました。では、これが最後の質問になります。好きな教科は何ですか？
1: 社会です。
0: お、社会、どういうところが好きですか？
1: 社会はそのなんだろう、特に地理だと、地理の地形が読み取れた時とか、あとその国の特徴とかが分かると結構はかどります。
0: あ、なるほど。ちなみに社会、地理が特に今話題に出てきたけど、歴史とかも好きなのかな？
1: 歴史は好きっていうよりかは、まあ、どちらかといったらできるかなぐらい。
0: なるほど。社会の科目を全体的に得意で、まあ、特にやっぱり好きなのは地理ってことなんだね。
1: はい。
0: あ、分かりました。ありがとうございます。では質問は以上となりますが、出演してみてどうでした？緊張しましたか？
1: いや、めっちゃしましたね。 と上がりましたよ。
0: いやでもすごいハキハキと喋ってくれてとても楽しかったです。ぜひまたご出演お待ちしてます。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで今回のエブリバディキャプスは、チリが好きという中学2年生の中トロくんにご出演いただきました。以上エブリバディキャプスのコーナーでした。

エビリバディキャプスの後をお送りしたのは、まあ、出演してくれた中トロくんがサンドウィッチマンの伊達さんが好きということで、モンキーマジックサンドウィッチマンでウマーベラスをお送りしました。この後は交通情報をお送りします。

それでは調布 FM 交通情報です。はじめに午後5時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは府中市本宿交番前付近で 0.5 キロと混雑しています。反対の下り、府中市琴引町3丁目付近で 0.7 キロ、調布市下石原付近で1キロ、杉並区英福1丁目付近 0.6 キロの渋滞です。代わって旧甲州街道下りは調布市下石原1丁目付近で 0.8 キロの渋滞です。鶴川街道の南行きは調布市玉川原橋北詰付近で 0.7 キロと混雑しています。府中街道の北行き、府中市府中市役所前付近で 1.1 キロと渋滞しています。代わって小金井街道北行きは小金井市前原坂上付近で 0.9 キロの渋滞です。新小金井街道の北行きは小金井市小金井南中学校西付近で 1.2 キロと渋滞しています。代わって人見街道の上り、三鷹市国際キリスト教大学裏門付近で 1.2 キロの渋滞です。五日市街道下りは小金井市小金井橋付近で 0.8 キロと渋滞しています。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区上野毛付近で 0.8 キロ、千歳台付近で 0.6 キロ、杉並区今川一丁目付近で 0.8 キロの渋滞。反対の外回り、練馬区平和台駅前付近で 0.8 キロ、世田谷区環八東名出口付近 1.9 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。

0: 都高速4号新宿線上り方面は現在目立った渋滞はありません。反対の下りは初台を先頭に新宿付近まで渋滞です。代わって3号渋谷線上り方面はこちらも目立った渋滞はありません。反対の下りは大橋ジャンクションを先頭に高木町付近まで渋滞です。中央環状線外回りは目立った渋滞はありません。スムーズに流れています。反対の内回り西新宿ジャンクションを先頭に中野長者橋付近まで渋滞しています。代わって中央自動車道上りは上野原付近で1キロ、小仏トンネル付近で9キロ、三鷹付近で3キロの渋滞。反対の下り、小淵沢インターチェンジ付近、事故の影響で6キロと渋滞しています。おしまいに東名高速道路上りは横浜町田付近で4キロ、太郎川トンネル付近、事故の影響で10キロの渋滞。反対の下りは大和トンネル付近で12キロと渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を十分に保って安全運転をお願いします。次の交通情報を午後5時50分ごろ天気予報と合わせてお伝えする予定です。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: 第16回仙川劇場演劇コンクール、5月23日24日の2日間、審査を勝ち抜いた出場団体がオリジナル作品で勝負します。すべての作品を見てオーディエンス賞に投票しよう。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、スピードを出しすぎていませんか？しまったと思った時にはもう遅いのです。スピードは控えめに、十分な車間距離をとって安全運転をお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。はじめに、5月3日日曜日憲法記念日の休日診療当番員のご案内です。まず眼科は国領町2丁目のコクティ国都市眼科クリニック。電話042-488-9204、 042-488-9204。 小児科は小島町2丁目の保健センター。電話042-441-6110、 042-441-6110。 内科は東辻が丘3丁目の東辻が丘さくらクリニック。電話03-3300-3366、 03-3300-3366。 そして歯科は西辻が丘3丁目の大沢歯科医院。電話042-482-6332、 042-482-6332。 3日の当番医は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番員につき

ましては、司法4月20日号と調布市ホームページにも掲載されていますので、そちらも併せてご覧ください。以上、5月3日日曜日、憲法記念日の休日診療当番医のご案内でした。続いて、特殊詐欺に騙されないためのお願いです。現在、調布市内では特殊詐欺の被害が多発しています。中でも、市役所の職員をかたって医療費などの返還手続きを装い預貯金を騙し取る還付金詐欺、警察官やデパート店員を名乗りキャッシュカードを偽物とすり替えて盗む詐欺等の被害が急増しています。相手から ATM で操作できます、キャッシュカードを封印しますと言われたらすぐに電話を切ってください。他にも自宅に現金がいくらあるか聞き出して強盗に入るアポ電強盗や、あなたの口座が悪用されている、あなたは詐欺事件の容疑者だ、このままだと逮捕されるなどと言って不安を煽り資産状況を聞き出したり、ネットバンキングなどでお金を振り込ませる手口や高額な電子マネーを購入するように誘導する手口も増えています。詐欺の被害に遭わないためには日頃からの心がけが大切です。何かおかしいなと思ったら迷わず家族や友人、警察に相談してください。また身に覚えがない請求や知らない人からの電話、メールは相手にしないようにしましょう。家族や地域で合言葉を決めたり、詐欺の手口や対処方法について話し合っておくのも有効です。なお調布市では電話の着信前に警告メッセージを流す自動通話録音機を市内にお住まいの全世帯を対象に無料で貸し出していますので、ぜひご活用ください。この件について詳しくは総合防災安全課、電話 042-481-7547 042-481-7547 までお願いします。以上、特殊詐欺に騙されないためのお願いでした。代わってゴミ収集車両の火災の予防、失礼しました、ゴミ収集車両の火災の防止についてのお願いです。調布市内ではゴミ収集車両の火災が立て続けに発生しています。消防による現場検証では燃やせないゴミの中に電池が入ったままのおもちゃ、スプレー缶、ライターなどが混入しており、それが車内で発火し他のゴミに燃え移ったことが原因とみられています。ライター、スプレー缶、カセットボンベを捨てる際は必ず中身を使い切ってから有害ゴミで出してください。その他、乾電池、ボタン電池、蛍光灯や水銀灯、水銀体温計、温度計、血圧計は有害ゴミとなります。なお有害ゴミは燃やせないゴミの日に収集していますが、指定収集袋には入れずにバケツやカゴに入れてお出しください。ゴミ収集車両の火災を防ぐためご協力をお願いします。この件について詳しくは市のホームページをご覧になるか、資源循環推進課、電話 042-306-8200 042-306-8200 までお願いします。以上、ゴミ収集車両の火災の防止についてのお願いでした。おしまいに、調布の街の魅力発信のお知らせです。調布市では街の魅力や災害関連情報を司法やホームページ以外のさまざまな媒体で発信しています。

市公式 X アカウントでは、災害関連情報やイベント、調布の話題、市政情報などをお知らせしています。アカウント名は調布アンダーバー市 CHOFU アンダーバー SHI です。他にも調布市公式 YouTube チャンネルでは、テレビ広報調布で放送した映像や調布市のプロモーション映像などを配信しています。また調布市ではコミュニティアプリ LINE を活用した情報発信を行っています。それぞれの媒体は調布市のホームページ下部にある各 SNS のアイコンからアクセスできます。ぜひご覧ください。この件に関する詳しい内容は調布市のホームページをご覧いただくか、または広報課電話 042-481-7301 042-481-7301 までお問い合わせください。以上、調布の街の魅力発信のお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: お聞きの放送は 83.8MHz 超フェフェム放送、明日どうする超フォンサタデーです。お送りしている楽曲はラジオネームリキさんからのリクエスト、内藤靖子で弟よをお送りしています。
1: なんかすごい今熱燗とか飲みたい気分になりましたね。
0: いいですね夏だけどおでんとかね、
1: おでんとかからしつけてね、はい、
0: リキさんからメッセージもいただいています、
1: はい。
0: 手島さん、健太さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: まずは特撮特番本当にお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: フルマラソンを走ったくらい疲れたのではないでしょうか。その後ゆっくり休まれましたか。当たり前ですが東方は疲労感なく聞かせていただきました。リクエストしても無理だと思っていた曲がかかった時、思わず口ずさんでしまいました。ありがとうございました。いかに特撮戦隊もののファンの多さが、多いかというのをね、改めて驚かされましたということでね、またの企画お待ちしてますと。ありがとうございます。
1: ありがとうございますですよ。
0: 本日のメッセージテーマ、捨てられないもの。それは孫からもらった似顔絵や手紙、工作物、好きだった鬼滅の刃のキャラクターなどのたくさんの絵です。半端なく多くなってだんだんとスペースを取るようになりましたが、捨てるに捨てられません。孫はもう中学生になりましたので、近頃はあまり連絡をくれませんが、たまにメールが来ますので、それを楽しみに待つ今日この頃です、うん。それだけ成長したんだなと思って納得しています。ではまたといただきました。
1: あら、そうですか。ちょっとね、寂しいですけどね。
0: お孫さんからもらったもの捨てられなそうですね。
1: いや、自分がそうなったらって多分絶対もう箱にしまっとこう、多分。
0: そうですね、でちょっと成長してからね、こう音沙汰がないなーなんて思った時にふと振り返って見てみるとね、なんか可愛らしさもね20倍に

0: でも30倍にも感じるんじゃないですか ね。
1: お孫さんがその大人になった時に、ね、それを見つけたりしたらまたなんか いいですよね。
0: 確かに
1: すごくいいですね。
0: リキさんはね、お孫さんに手作りで積み木を作ったりもしましたからね。
1: そうだそうだね、
0: 相当ね手塩にかけていらっしゃるかなと思いますね。リキさん、メッセージそしてリクエストもありがとうございました。続いてラジオネーム古川はやてさんです。北園さん、手島さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 10時間にもわたる特番お疲れ様でした。とても楽しかったです。メッセージテーマ、捨てられないもの、本と CD です。今では絶版や廃盤となった作品も多く、作品によっては時間があるときに読み返したり聞き返したりすることもあるので、なかなか捨てられないですね、といただきました。そうですね、時間が経つともう手に入らないものも出てきますからね。
1: そう、
0: 雑誌とかが本当に捨てられない、なかなかね、
1: まあ、雑誌もね、 CD もそうですしね、今回の特番をやるにあたって痛感しましたね。
0: そうですね、いかにこう配信が便利であるかというものとね、まあ、同時にこう流通というもののね、なんかリアリティさをね感じたというのもありますね。
1: だいぶ全国の流通網をね把握しましたよ、今回。
0: ここにこれがあるのか。
1: そう
0: 古川はやてさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 廃盤は本当に取っとかないとですね。
1: 本当ね。
0: 続いて初めていただいてきましたかね、糸満ジゴロさんからいただきました、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 捨てられないものはいろいろな情報の書かれたプリントです。なんかまた見るんじゃないかとか、まだ必要かもなんて思って、多くのプリントの紙が家にあります。片付けていきたいですね、いやこれ分かりますね。
1: そうね、
0: そう、この情報の紙っているんだっけなみたいなの結構あるんだけど、まあ、とりあえず取っとくか。
1: そう、
0: でそのうちちゃんと見て、あの取捨選択しようと思うんですけど、そのうちのそのうちがなかなか来ないんですよね。
1: だからあの私の調布 FM のデスク の、
0: はい、
1: あの横はまさか書類が挟まったままなんですよ。片付けられないから。
0: 仕事場だと特にそうですね。
1: この情報いるかもってね、もう3年だか5年だか置いてある情報いっぱいありますけども。わかります。
0: これはね本当に捨てられないものだなと思いました。
1: すごいわかる。
0: 糸満治五郎さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、情報はね、
0: はい。続いてラジオネーム菅さん、北園さん、手島さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 捨てられないもの、僕はけん玉です、今まで購入して捨てていないけん玉は40個を超えています。
1: お
0: その中で検定試験などに使えるけん玉は少なく、多分10個くらいです。他のけん玉は外国製のけん玉が多く、スイーツ社やクロム社などです。今は外国製のけん玉の値段1個1万円を超えています。円安と木の価格が上がっているからです。僕は日本製のけん玉検定、日本製のけん玉検定などで使えるけん玉を購入していますが、日本製のけん玉も実は少しずつ値上がりしています。けん玉だけのボックスが何個か部屋を占めています。でも捨てられないんです、といただきました。
1: まあね、愛着ありますよ、やっぱ
0: これもね。そうですよね、僕もあのライブのグッズのサイリウムが1個も捨てられなくてですね、家に20本ぐらいあるんですけど、でも行く現場現場であの必ず新しいものが売ってるんですよ。
1: まあそうでしょうね。
0: そうなると一応予備のもの持っていくんですけど、欲しいなと思って買っちゃうんですよね。
1: なるほど。それで20本ぐらいにな
0: っちゃう。20本くらいです。
1: でも両手で足りないじゃん。
0: 足りないですね、まあ、一度に使うことは、まあ、まずないですけどもね、このけん玉と同じかなという感じもちょっとねしますね。
1: そうか、それたまにこう引っ張り出して使うこととかないんですか。
0: 引っ張り出すことはあります、引っ張り出して準備して持ってって、で新しいの買っちゃうってい
1: う。それはあの持って行ってることを忘れてるわけじゃないの。
0: あ、ないですないです。全然
1: 新しいの見つけて、あこれ欲しいなってこと、
0: まあ、あの4本5本ぐらいね一度に持って振る時もあるんでね、まあ、そういう時には使えますけどね、
1: ウルバリンかなって思いました、
0: ね、そうですね。バルログ持ちとか言われますけどね。
1: あ、なるほどね。
0: 続いてラジオネームシトーコンさんからいただきました。北さん、ブラックさん、テシーさん、こんぶんこ。
1: こんぶんこ。
0: 今日はうちの義理ごとでドタバタしていた稲葉城のシトーコンです。いただいています。大変ですね。本日のメッセージテーマ、捨てられないもの、タイガースのグッズです。タイガース2005年優勝記念のハッピ、2003年優勝記念のタバコ、そしてコカ・コーラ、1985年優勝記念のテレフォンカードかな。
1: ほう。
0: そしてひとこさん、おいメッセージもいただいていて、あの頃のだったでね、1985年、鉄道のオレンジカードの話題出したんですけども、オレンジカード持ってます。国鉄発行、我らがミスタータイガース掛布選手が甲子園でホームランを打つ瞬間の絵のやつです。こういうのもいいですよね。
1: まあそれは捨てられないです ね。
0: 優勝記念のテレフォンカードもお持ちということで、テレフォンカードもね、こう出番があるかないか分かれないなと思いながら、ずっとあの絵柄とか関係なくずっと持ってますね。

0: まあね、
1: うん、今となっては使う場面なかなかないかなっていう、ね、感じもありますけど、
0: だからこう持ってるだけのそのなんていうかこう満足感みたいなのあるじゃない、うん、コレクター的な、
1: ね、ありますね、
0: そういうの大事よね、
1: うん、まあ、こういうなんか特別なイラストとか限定品があったのはそれこそオレンジカードとかテレフォンカード結構いいところでしたよね、
0: うんうん、
1: コレクション魂がくすぐられる、
0: いいですね、
1: しとこさんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この後も番組午後6時まで続きます、思いつきましたらぜひメッセージお寄せください。お待ちしてます。お送りするのはラジオネームしとうこんさんからのリクエスト、南野陽子で話しかけたかった。

0: それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺の今夜の風と天気です。風弱く晴れ時々曇りでしょう。またこの後午後6時から深夜0時にかけての降水確率は 0% の予報です。変わって明日の風と天気、風弱く午後南の風やや強く吹くでしょう。また天気は曇り、夜遅く雨の予報です。明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は25度の予報です。明日憲法記念日は曇りがちで夜遅くに雨が降る見込みです。以上、調布 FM 天気予報でした。
1: 変わって調布 FM 交通情報です。はじめに午後5時45分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り、調布市下石原付近で 0.5 キロ、

府中市本宿交番前付近で 0.5 キロの混雑、反対の下りは府中市本宿交番前付近で 0.9 キロ、調布市下石原付近 0.8 キロと渋滞しています。代わって旧甲州街道下りは調布市下石原1丁目付近で 0.8 キロの渋滞です。府中街道の北行きは国分寺市小学坊付近で 0.9 キロと渋滞しています。代わって新小金井街道の北行き、小金井市東京学芸大学付近で 1.4 キロ、小金井市前原交番西付近で 1.3 キロの渋滞です。代わって東足道路上りは三鷹市天文台北付近で 0.8 キロと渋滞しています。反対の下り、調布市航空宇宙技術研究所付近 0.7 キロの混雑です。人見街道上りは三鷹市国際キリスト教大学浦門付近で 0.8 キロの渋滞です。五日市街道下りは小金井市小金井橋付近 0.8 キロと渋滞しています。一般道おしまいに環八通りです。内回りは杉並区環八中野市付近で1キロの渋滞。反対の外回り、練馬区平和台駅前付近で 0.8 キロ、杉並区環八五日市付近で 1.4 キロ、世田谷区木下2丁目付近 0.9 キロ、環八東名入口付近で2キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。首都高速4号新宿線下りは幡ヶ谷を先頭に新宿付近まで渋滞。変わって3号渋谷線、同じく下り方面、池尻を先頭に渋谷付近まで渋滞しています。中央環状線外回りは高松の手前から西池袋にかけて渋滞です。反対の内回りは目立った渋滞はありません。変わって中央自動車道上りは小仏トンネル付近で12キロ、三鷹付近で3キロの渋滞。反対の下り、小淵沢付近、事故の処理終わっています。6キロの渋滞です。おしまいに東名高速道路です。上り方面、太郎川トンネル付近、事故の影響で10キロの渋滞。また横浜町田付近で4キロの渋滞です。反対の下りは大和トンネル付近で8キロと渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を十分に保って安全運転をお願いします。以上、この時間の調布FM 天気予報と交通情報でした。

0: 午後4時からお送りしてきました明日どうする情報サタデーエンディングの時間です。
1: はい、
0: ラストナンバーはラジオネームとしさんからのリクエスト、斉藤由紀でメイをお送りしています。
1: はい、
0: メッセージもいただいています。北園さん、ティシティさん、こんばんは。
1: こんばんは。

0: と川崎の試合を観戦した帰りに放送を聞いています。
1: ほら、
0: そしてこの前の水曜日の特撮ソング特番、お疲れ様でした。いただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今回のテーマ、捨てられないもの。私が捨てられないのは、中学や高校の頃に使っていた辞書と年季が入った世界の国々の国旗の図鑑です。辞書は英和辞典と国語辞典を今でも自宅の本棚に置いています。そして世界の国々の国旗の図鑑は、今は亡き祖母からもらいましたが、実は現在は消滅した国々の旗も載っているお宝物です。これも箱の中に入れて大切に保管しています。その一方で、以前好きだった人に関する思い出は結局捨てるしかなかったですね。いただきました。
1: まあね、そうですね。
0: 図鑑いいですね。確かに子供の頃に好きだったとかね、大切にしていた図鑑、大人になってもずっと持ってたいですね。素敵ですね。しかも今は亡き国の旗があると。
1: まあね、国旗は確かにそうよね。
0: いいですね。まあ、好きだった人の思い出はね、まあ、なるべく早めに処分するに限るかな。ちょっとね、
1: 処分って
0: 思いますけどね。はい。今週はメッセージテーマは捨てられないもので、たくさんメッセージリクエストいただきました。
1: ありがとうございます。
0: まあ、皆さんのメッセージと一緒にですね、捨てられないものの話題いくつか出したんですけども、まあ、いわゆるサイリウムとかのグッズ、そして雑誌類の本もあるんですけど、コードケーブル類が捨てられずどんどん溜まっていくんですよ。
1: そうなの。
0: まあ、新しいスマートフォンとか新しい機械買うと、大体こう充電ケーブルとかついてくるじゃないですか。
1: あ、まあセットですね。
0: でも充電ケーブル自体はまだ使えるものがあるから、そのまま使っていくんですけど、新しいものを取っとくと、今もう多分10本20本ぐらいどんどん溜まっていっちゃうな。
1: あ、
0: そのうち使うからと思ってね、まあ、ね、ぜひ取っておきます、ね、
1: あるに越したことはないから。
0: 確かに、はい、皆さんもね、まあ、折を見て断捨離できるといいかなと思います。さあ、来週のメッセージテーマはどうしましょうか。
1: 来週のメッセージテーマはですね、ご当地〇〇でお送りしたいと思います、
0: はい。
1: 食べ物、名物、まあ、番組、キャラクター、まあ、いろいろね、ご当地〇〇ってあると思いますので、
0: はい、
1: あなたが思うご当地〇〇についてのね、お便りお待ちしております、
0: はい。
1: そしてですね、来週は前半の30分ぐらいはですね、水曜日にお送りしました特撮ソング特番のプチ反省会をやりたいと思いますので、よかったらお付き合いください。
0: はい、来週も土曜日夕方4時にお会いしましょう。ここまでのお相手は北園健太と
1: 手嶋隼人でした。
0: また来週、良い明日を。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: メールをいただいてます。ラジオネーム小島町のにゃんこさんから。調布 FM ウィークデー夕方5時からは夕方5ってこれまんまで手抜きじゃないんですかって。いいえ、手は抜いてません。藤田京子が責任を持って夕方5木曜日お届けします。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など、さまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
8: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする、小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
9: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
8: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか。お楽しみに。
7: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
9: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
8: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。 さあ今週のゲストにご登場

0: をいただきましょう。株式会社アルカダイヤモンド代表取締役で米国宝石学会鑑定士の佐古恭一郎さんです。
1: 皆さんはじめまして、佐古恭一郎です。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 佐古さんからこの株式会社アルカダイヤモンドがどんな会社か教えていただけますでしょうか。
1: はい、何をやってるかって、まあ、簡単に言えば、はい、ダイヤモンドを輸入して、はい、自社で研磨して、うん、販売してるっていうとても簡単な会社なんだけども、うんうん、もう日本であの手刷りで研磨してるって言ったらもうほとんどない業態です、はい、多分世界でも大変珍しい業態だと思います、うんうん。まあ、そんなことを、まあ、ダイヤでを磨きながら仕事をしてるって会社です。
0: そして米国宝石学会鑑定士というのはどのような資格なんでしょうか。
1: もうね、かれこれ何年前だ、48年前に大学時代に勉強して取得したんですね。もともと家業が宝石屋ですので、あの宝石の中で育ちましたから、その大学の時にあのもう鑑定士の資格取ってしまおうと、そのまま社会に出ていけばいいなと思ってですね、大学の時に勉強しました。
2: なるほど。
1: はい、
0: 大阪さんはこの佐古さんとはどのような関係でしょうか。
2: 実はあの宝石関係の方ってうちの周りに結構多いでて、はい、いろいろそれぞれ活躍してるこう内容とか考え方が皆さん違って面白い方ばっかりなんですけど、はい、佐古さんはまたすごくユニークで、うん、ダイヤをさっき磨くって言われ研磨するんですけど、
0: あ、はい、
2: ただの研磨じゃなくて、その研磨することによってそのダイヤモンドで、まあ、人や地球を癒してしまおうっていうような、そういう、はい、目標を持った方でして、その波動みたいなの僕もちょっと一度お邪魔していろいろ詳しく聞いたんですけど、
0: はい、
2: なんか測定器を作られたりですね、ダイヤから出るものやその波動を受けるいろんなものをご自身でも研究されて、いろんな大学の先生いろんな方とも研究して、はい、ドクターの方いろんな方とね、あの交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
0: おー、
1: すごいです、
2: すごい変わった方ね。僕も話聞いて本当かなと思いながら言ったら結構ねハマって面白かったです。
1: 面白いですよね。
0: はい、そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
1: で、私あの1956年前ですから、はい、今年も70歳になってしまいますが、はい、私あの22で社会に出るんですよね、はい、鑑定士持って、はい、そして日本で中央宝石研究所って日本最大の鑑定機関に入って、うん、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね、うん、その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、うん、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り、海外で石を買い、で海外で鉱山までやり、あ、うん、スリランカで鉱山までやってましたの で、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、うん、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するという、そんな会社に成長しました。まあ、それがずっとやってきたんだけども、まあ何でしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんと、まあ、生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、まあ、このアルカダイヤモンドを作ったスタートの思いでしたね。
2: なるほど。
0: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、うん、はい、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作らなきゃいけないという状況があったということですか。
1: そうなんですよね、まあ、アルカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、
0: はい、
1: 何が違うかっていうとね、うん、研磨技術、まあ、手刷りでやる、うん、で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから、また世界中の、ね、研磨会社に相談したんですよ。あ、まあ、ロシアからね、イスラエルとかいろんなところに行って、うん、あの最も輝くダイヤモンドを研磨したいと、うん、で理屈ではもう出てるんですよ、うん、トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていうことは分かってるんだけど、うん、誰も磨かないんですよ、
2: うん、
1: どうして磨かないんだかなと思ったらね、現世から小さくなるんですよ。
0: あ、
1: だからやっぱり商売中心だったんですね、うん、でも私はあの最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、うん、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
0: あのアルカダイヤモンドっていうのはどのようなものなんでしょうか。
1: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を、
2: うん、

0: 下の面で全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね、うん、上から入ってから 100% 戻ればキラキラするじゃないですか、うんうんね、それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通はねエクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、うん、大体 95% ぐらいの反射なんですよ。
1: そうなんね。
0: トップでも 95%、うん、で鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです、うんうん、だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、職人がいたのでそれにかけたんですよ。でできたのがアルカダイヤモンド。だからものすごく輝きます。
2: なるほど、
3: はい、いや実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした？
0: 世界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。でその人の体を癒すこともできるのが分かったというね。だからなんだろう、もうはしゃぎ回りましたよ。もうこんなすごいダイヤモンドができて、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ。もう私のなんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
1: ライフワークですね。
0: もうそれが見つかったような気がしましたね。
1: 素晴らしい。
3: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか？
0: 可能なんです、はっきりと可能なんです。
1: すごい。
0: それにその事実にぶつかってもうやってる私たちも本当にびっくりしたんです。よくこうダイヤモンドを持ってまた宝石を持ったのに良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私もね実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実は実はこう歯医者さんに紹介されたドイツの医療器具にぶつかる、でも出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬っていうのはもともとミネラルなので、もともとはね、だから薬が合うか合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから体にいいかどうかを見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、宝石商が薬学と医学を作るんですよ。宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね。それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのをドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが今回のアルカダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
1: 実は私もですね、友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ最初はなんか霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものかなっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
0: そうですよね。
1: 普通思いますよね。
0: 思いますよね。
1: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
0: そうです、クリニックですね。
1: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機会があって、大きさが、まあ、弁当箱ぐらいですかね。まあ、本ぐらいの大きさですね。
0: そうですね。
1: 本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこでその石との共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくと、このちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あ、これがあなたに一番いいですよと、このダイヤですって言って言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっき言われたいろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
0: EAV っていうね、ドイツ の医療器具ってもうね、1952年かなかに開発されたもので、それにお願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、はい、それを今使ってる。
1: なるほど。
0: でこれは何を測っていくかっていうとね、波動って言ったら皆さん難しくて分からないんだけど、人間って実は経絡で動いてる、経絡で電気のコードがあります。
1: 電気ですね。
0: 頭からね、脳からずっとこう経絡電気のコードがあって、それの電気のスピードを測ってるだけなんです。非常に物理的なものを測ってるので、だからスピードを測って、それが 子供の時の一番元気のいいスピード、うん、

0: またはそれよりも早くなるとストレス状態だし、うん、遅くなると病気だし、うん、電気が流れないと死んでるってことなんですよ、うん、だからそれで測るだけで今の健康状態がある、うん、で何が問題かも分かる、うん、で医師によって癒す我が社の医師でも合うもの合わないものが存在する、うん、だから合う医師を探してるっていうね、うん、だから東京うちのサロンって実は医師だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ、うん、1000個置いてあってどれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる、うん、
1: それは毎日何人もの方が来られてそれは毎日やされて
0: るんですよ、毎日やってるんですよ、
1: すごいデータですよね、
0: すごいデータなんですまあそんなことをダイヤでやっています、はい、
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな身につけたからの具体的なエピソードみたいなのあるんですか。
0: いや山ほどあるんですよ、うん、例えばあの身につけると実はオーラの色は変わります。
2: はあ、
0: うん、それはねオーラの見える先生方がすごいねオーラの 色が変わるよと、うん、つまり人間のエネルギー波が変わるってことは、うん、オーラが変わるってことはね音が変わるんです、うん、音が変わるってことはね波長が合わないってのは本当の、ね、日本語って素晴らしい言葉なんですよ、うん、だから付き合う友達が変わってきます。ダイヤ持つと、うん、
2: は
0: あ、でダイヤ持つと人が付き合う人が変わるってことは仕事は人が持ってきますので、うん、仕事が人が変わってきます、うん
2: はあ、
0: だけではなくて医療器具でベストの状態に持って子どもの電気の状態を持っていきますけですからあらゆる病気が治る可能性が出てくる、
1: うん、
0: ちなみに我が社のねあの職人はうつだったんですよ、
1: うん、
0: でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて今工場長やってますよ、
1: うん、
0: もう素晴らしく能力発揮してる、うん、だからもういろんなことがあります。あのお坊さんが霊障で困ってるお坊さんが相談に来るとか、
2: うんうんうん、
0: だからもうそれ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
1: 佐古さんはあのいろんな先生方とも本を出されたり、はい、そういう研究も今されたり、はいね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか、
0: は
1: い、
0: あもうお医者さんってものすごく大変だと思うんですよ。あのお医者さんってあの脈を取って触りますよね、うん、触るってことはね病気の人の電気に共鳴するので、うん、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな大変な命をかけて触ってるんだなと思うんだけど、先日あの波動で治すってお医者さんが来られて、
1: うん、
0: 世の中どんどん変わっていって、うん、もう今までの医学ではなくて新しい波動で治すっていう時代になりました、うん、で我が社に来られたんだけど我が社の機械で見せ方に感動されて、
2: う
0: ん、今度は量子医療学会、まあ、量子医療アライアンスっていうんだそうけど、うん、今月立ち上がるので、ぜひ参加してくださいということで一緒に研究しましょうっていうことになりましたので、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、うん、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを今後やっていきたいなとそんなふうに思っています。
1: なるほど。昔なんかもう200人以上いた社員さんが、
0: はい、
1: もうどんどん事業を大きくしようと思って佐古社長が銀行に融資をお願いしてなんかダイヤモンドで癒すんでこと言ったらその端に全部融資を止められたとい
0: やいや
1: すごい苦労したとでそのおかげでもっと今みたいな深いことを研究することになったきっかけになったって聞いたんですけど、
0: そうなんですよね。
1: あのそれもちょっと知る
0: 20年前、ねうん、別にあのお金を借りに行ったわけじゃなくて、うん、やっぱり銀行って心配してるだろうって、うん、あの放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります、う
1: ん、20年前って本当に大変でしたから ね。
0: で我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、うんまあ、そんな時期だったのであの単に説明に行ったんですよ、うん、あの研磨技術を、ね、研究した世界一になってものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、うん、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ、うん、そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、うん、いやその支店長腕を組まれたんですね、
1: うん、
0: それで1時間経ったらもう喋りたいことはもうないのかっていうかもうないですよって言ったらですね、うん、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって今日もって取引停止だからと
1: うわ
0: あの、
1: ね、
0: 霊感商をする会社に取引する気がないって
2: あ
0: まあびっくりしてそのまま会社に帰ってですね銀行ってわからないんだってってあの取引停止なんだってなんだってって言ったら
1: 大変なことですね、
0: うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ。
1: う
0: んそれから辞表がどんどん出てきて200人の会社が1年半後には8人になったんです。
1: うん
0: 他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから5人でもね5人になったおかげで生き残ったんですよ。
1: うん
0: 研磨するのに半年かかったんです世界一の研磨技術って。
2: うん
0: その間は売上ゼロですから、ゼロなのに200人養えないなと。
1: そうですね
0: 私ねあの時の、ね、支店長はねきっとね天使がこう

0: こう悪役をやってくれて、そのおかげで、まあ、雰囲気がついたというかね、ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして今の生き残ったんではないかなと。
1: なる
0: ほど。だから今感謝してますよ、その時の支店長って。
1: すごいなそういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
0: いやでもふと思ったら、あの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね。自分が採用した社員を首切るってのは ね多分できないですよ。でも地元でも3代あの逆に言われましたよ、
1: ね、しかも田舎だからね、はい、東京ならまだしょうね。
0: ものすごいたくさん社員を首切った、ひどい社長だって言われたんだけど、いやいや私が首切られたんですけどみたいな
1: 愛想つかされて、
0: はい、
1: でも天気が訪れたんです ね。
0: そうですね。
1: そっから今の技術がどんどん深まっていったこと
0: です ね。 そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、なんでこの人は D カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は H カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は VBS1 じゃなくていけないんだろうとか、そういうことをずっとデータを取ってきた。
1: 数字で出てきますもんね。
0: そうなんです。
1: 試してみるとね、面白いですよね。
0: そうなんです。だからこう、あ、こういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされてるんでしょうか。
0: やっぱりあの言葉でね、癒すって難しいでしょうから、我が社はまあ東京サロンが青山にあります、あと大阪の本町にあります、あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会っていうのを実はやっているんですね。でそこで見ると、初めてどんな疑ってくる来られる人でもまず納得されると思います。でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよく分かります。人間はね、神そのものだということで、私あの私と昔矢作直樹先生と、東大の、ね、医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本のトップと思われる安江邦夫先生と、体という神様っていう本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればするほど人間ってすごいなと、何でも体を答えてくれるってことを実感します。まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますよ、
1: ね、なんか意思と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね。
0: そうです。
1: 僕
0: はでダイヤだけじゃなくて、ありとあらゆるものを測定することができます。例えばもともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいんですよって言われるものが分からないものまで全部測定することができます。
1: なんかよくね、この自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいな
0: ね。そうですね、オーリングをもっと正確にしたようなものです。
1: そうですよね。
0: オーリングってあの何番人ってやると正確なんだけど、直接触るから
1: なるほど、
0: 測定する人の電気が流れるんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
1: あ、こうやって話すからね、こうやってね、
0: あの絶縁してるならいいんですけ ど、 どうしても直接触ると問題かもしれない、それをもう少し正確なにしたものがうちの EAV だと思います。だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
1: そうです
0: ね、電気流れないように。
1: そうですね、
2: 人を癒すことが地球を癒すことにつながるという理念があるんですよね、
0: はい、人を癒すってことはね、要するにその人が子供の時の電気の状態を戻すわけですね、はい、でその人がその土の上に立ちますよね。そうすると磁場を癒していくんですよ。ということはその人がたくさんそういう人がいれば、たくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、実は日本を癒していくんです。日本を癒すってことは、実は世界地図の日本は縮図ですので、日本を癒すということは世界を癒せる、つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきたんですね。だから人間っていうのは、人間の想念というのは実は全部つながっています。量子論で言えば肉体も思考も全部同じものですから、周波数なので、ということは周波数で地球を全部丸ごと変えてしまおうというのがアルカダイモンドの思いなんですよ。で最終的にはですね、その人を癒して、日本を癒して地球を癒すんだけど、最終形はアルカダイヤモンドのアルカ DIA まで入れると、アルカディアって書いてることが出てきます。
1: アルカディア、
0: これ理想郷という意味なんですよ。
1: まさにね。
0: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県井原市美星町ところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね。今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊で

0: できるようなところを作りだけではなくて、今地元から無農薬で作ってる団体の、あの農業とリゾート一緒にしたような問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子どもたち面倒見てる、そんなみんなでそういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
1: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の出がそこなんですよね。総社市っていうとこですから、
0: はい、すぐ隣です。
1: そうです、はい、昔は一緒の地域だったんです
0: けど、そうですよ ね、
1: そ, うですよね。そうなんです。だからよく子供の時に自分であのバックパッキングで、はい、その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。あ思い出のとこです、はい、
0: だから今おじまがしゃの 山の上ってのは頂上だから、毎日ね朝6時に地元の人が来て、一番綺麗だからって、
1: そう日本で毎日一番綺麗に見える、ね、6時に星が、
0: あ撮影して出してる、あのフェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね。そのアルカの森を今ね、うん、あの計画して少しずつ今近づいてるんだけど、でも自分一人では力ではなかなかできない。だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします。ただもう一つのテーマは、私はあのババを作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ。皆さんピンとこないと思うけど、里山って荒れたんですね。林業がなくなったためにほったらかしだった森が、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった。そうするともう今入れないんですよ森に。それを切って、私はあの 森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はあのそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着座に少しずつあのいけばいいかなと。それと田舎が一つ変われば、田舎同士は連携できますので、一つが成功事例をどんどん作っていけば、日本全国の田舎が共同できると思います。
1: 里山作りがね、そうです、今壊れちゃってますからね。
0: そうです。だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんな風に実は思っています。
1: 素晴らしいですね、
2: はい、はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストに、この番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: 一番はね、人を癒して にこやかにしてね、地球を癒して地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
1: ね、平和にできたらいいですね。
0: ですよね。でもそれってね、人間の想念が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろう。要するに今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういうところに私たちは向かうことなんだろうなと、そんな風に思っています。
1: なるほど、素晴らしい、
2: はい、ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: 東京サロンはあの、赤坂青山通り沿いにあるんですけど、ぜひ皆さんね、あの体験してみてください。どんなに、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ、なので体験してみて、自分の目で見て、あの見たからといって買わないと返さないって会社ではありませんので、
1: もちろん無料ですよね。
0: 本当にね、体験してみるとね、よく分かります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、あそうなんだなと皆さん実感されると思いますよ。だからぜひあの体験していただくと、ダイヤの良さだけではなくて、皆さん方の人間の良さっていうのは本当に痛感すると思います。アルカダイモンドのホームページ見ると、東京サロン、大阪サロン本社の予約サイトがすぐ出てきます、はいはい、そこにはもう全部住所もありますけど、はい、東京赤坂なんですけど、ちょうど青山1丁目と赤坂見附の間 の、はい、あの246沿い、はい、青山通り沿いにちょうどあります、はいはい、大阪サロンは本町にありますので、御堂筋線の本町の駅からまあ徒歩5分ぐらいのところにあります、はい、なるほど。福山はまあ本社ですので、あの住所検索していただけると見ることができます、はい。まあ、ぜひあのアルカダイモンドのホームページを見ていただくと、場所、開催と予約ができますので、ぜひ皆さん

0: 体験してみてください。
1: はい、
2: ということで今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。5月6日熱海カラオケグランプリ熱海浸水公演にて開催します。ぜひ皆さんお昼のイベントです。遊びに来てください。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: オショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ、お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: 上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの Q 太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何にもやる気はしませんね
0: でもライブゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
0: ね。
1: 何の責任もないから。
0: たまにはでもたまには休んでくださいよ。はいはい、さあじゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: お
0: ー、はい。さて今週紹介するのは、今キャベツが全国的に安くなって、
1: ね、安い。
0: ね、なので定番じゃ定番の料理だと思います、
1: はい、
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが、簡単なお料理です。キャベツと豚肉の

0: にんにく醤油炒め、もうそのままです、ね、はい、あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: お野菜簡単で、
1: どんな味になるの、
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、はい、しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、うん、でキャベツをしんなりするまで炒めて、うん、お醤油とおろしにんにくチューブでもいいです。でもね少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、麺つゆ、麺つゆとニンニクだけでも美味しいです、
1: は
0: い
1: はい、うん、
0: なのでぜひ、もう簡単ですけど、今キャベツがお買い得なのでたくさんキャベツ入れてもいっぱいいただきます。
1: フライパンにこんな入れないぐらいキャベツで入れても、
0: うん、ね、火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕らの、僕と弟が住んでた時に、うん、2人で住んでたんで、うん、その中でキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの。
0: あ、
1: もうこれをしばらく食ってましたね。
0: 味付けは
1: ケチャップ。以上。
0: 美味しいね、それは美味しいね。それもいいかもね、キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと思う。
1: もうね、今こうなんていうんですかね、違くなっちゃいましたんで赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど、
0: たまに食べたくなる。
1: たまに食べたくなるんですよ、あれが、うん、それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね、
0: うん、ああいいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない、生でも食べられるし、はい、
0: 確かにね、
1: 焼いても食えるから、
0: うんうん、今ぜひ、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でローイング。

0: りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ。
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きでメッセージくださったのは、親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日、大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね。以前からニュースなどで見て、一度行ってみたいと思ってましたが、のびのびにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込

0: でみました、うん、あ、申し込まないといけないんだ、うん、すごい予想率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてないですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか？ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、うんうん、いっぱいありすぎて、
0: なんか、
1: うん、
0: なんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、大ぶりの、ほんと綺麗な桜です。あ、もうね、お花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 誘われもしないし、周りも行かなく
0: て、周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう
1: 僕、翔子さんから花見って聞いた、あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 何回かありましたね。何回かありました、
1: ボイトレ
0: の教室でやってないですよ。あの、
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、うん、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、
1: でやってましたよね、
0: ここ2、3年はやってないので、あの全然そう見ても見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんからあの当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ、加藤玲子さんとか、なんか そのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会、
1: あれ花火大会、
0: はい、
1: これね、正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい、
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね、会社員の方とか。
1: 知ってたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね、うん、
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代もそこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね、
0: それが、うん、それがもう大人はいいですね、
1: うん、もう今はね、うん、ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね、うん、さあそして続いても写真付きです。翔子さん、木田さん、お元気ですか、うん、ラジオネームかおちゃんです、ありがとうございます、うん、さて今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わってよく見てみたら小さい実がなっていました、
1: うん、なんか気持ち悪い、ね、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、
1: もう一回言って、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり去年ももらったけど、結構
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これこの、こっち、このこれが実なのかな、
0: それが実なのかな、なんか実とはちょっと思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、うん、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっかを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね、
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、うん、緑の、
0: はい、
1: じゃあこれからつけて、うん、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ、うん、やります、そういうの、
0: いやー、
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね、のどうせ自分には、うんうん、自分がやっても美味しいのできこないだろうな。
1: そうそうそうそう、
0: お味噌とかも、
1: う
0: ん、あの、それ家で自分で作った方が、うんうんうん、味わい深かったり愛情も持てるんだろうけど、うん、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね、うん、
1: でもヨーグルトはやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時はカスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ、うん、作るしかなかったんですよ、その当時。
1: え、そうなの？
0: はい、種を誰かからもらって
1: とか、へーだよ、本
0: 当、うん、売ってなかったんです、うん、スーパーとかには。
1: 何が売ってたの？じゃあ
0: 普通の日本のヨーグルト、
1: うん、甘いヨーグルト、
0: 甘くなくてもプレーンもありました。

0: たけど、うん、
1: ヨーグルトって昭和だから40、うん、僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、
0: うん、
1: 給食でね、うん、こうちっちゃいちっちゃいあの瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、うん、たまに、
0: うん、
1: それが甘くて美味しくて美味しくて美味しくて、うん、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくって食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました。まだ、
0: うん、ありました、うん、美味しかったですねあれね。
1: で、大人になってなんかヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って、
0: あ、プレーンのね、
1: そう、甘くないと食えないよって思った記憶がある。
0: まあそうですね、う
1: ん、それからあんま好きじゃなくなった。
0: ジャムとかね、うん、あの蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ、うん、成長作用があるのでぜひ、うん、そして曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私井上翔子で歩きたい。

0: 送りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん6143です。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを、2つも2本も重たいのにさ、4リットル背負って、
1: その後持ってく私の身にもなってください
0: 、はい、車だからいいじゃないですか、ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。 ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね、持ち運び簡単だし。
1: どうぞ
0: お願いしますなんて、はい。去年、嫁さんの田舎の実家を解体してさら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました。借家でしたが、結婚するまで住んでて両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました笑い本籍は今住んでる住所にできますが面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですかね。え、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ。やっぱりあとはこの世代になってくると今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなっていくのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんと奥さんの方の実家さら地にしたんですから、

0: そっか、そういうのもしないでずっと放置して。してある空き家問題みたいのもありますもんね。
1: ありますよね。だってお金かかるもんね。固定資産高くなりますから ね、
0: あね、うん、私の実家はまだあの姉とかがね、うん、住んでますのでまだありますけどね。
1: まだまだ古い町並みがちょっと残ってはいますよね。ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね、うん、
0: そうですね、うん。あとあのリクエストはカレーライスですが、うん、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、うん、西日本は牛肉文化、うん、東日本は豚肉とかって言ってましたけど、
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、
0: うん、
1: あそこあるじゃないですか、金谷ちゃんと、はい、あそこで変わるっていう、うん、
0: そう、カレーもカレーに入れる、
1: カレーの肉はこっちは肉。
0: え、じゃあ、九太郎さん関東ですわ。豚肉でした。
1: ただ、育ちがほら、みんな周りが豚肉のところ、あえて、こう、牛肉を入れるって、なんていうんですかね。そういう。
0: じゃあ、周りの人たちは、豚でした東日本は。
1: 豚。あのね、ちょうど、牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: あ、ちょっとこう、塊的な。
1: これが美味しくなくて。
0: 最初ね。
1: そうなんですよ。
0: 最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このヤンちゃんさんは、やっぱ関西どころかな、牛肉。ね、私は、確か豚でしたね。あ、私四国なんですが、豚でした。
1: ああ、うん。それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
0: 違って、好み、好み。母親の好みで、豚の方が美味しいから。
1: 僕は、あの、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。うん、あの、豚と牛と鶏入れたら、
0: 全部入れ
1: たら美味しいって言って、うん、嘘だろうと思ってやったら、うん、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、はい、みんな好きよ。私、やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい、入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう。
1: しかも、バラ肉習ったのも翔子さんなの。でカレーもバラ肉は、うん、溶けちゃうんで、うん、一番最後の方に入れるんですよ。
0: ああ、そっかそっか。
1: そう、食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: おあの油が最高に美味しいんですけどね。
1: 分かんなかったですね、本当ね。うん、だからやってますよ、
0: うん。ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: ね、本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
0: はい。とても複雑に美味しい、あの、深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、あの、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ、新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日、そして24日が先行発売として、ライブ会場でも

0: 声にねしていただけると思います。聞いてます？何でニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い LINE が来たもんですから。
0: なんのこっちゃ。番組集中してください、はい、さあそしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークmusicbird.co.jp 翔子アットマーク musicbird.co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定め

0: た震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃

0: なんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、はい、それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめるとマグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上恵里奈でした。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: パチンコサイトはパチセブンカップ&デイリースポーツ杯5月3日から5日まで東京オーバル KO 角。
2: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
3: 青山啓太。
2: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
3: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
2: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
3: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
2: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
3: 毎週水曜日午後3時から
4: オンエア。
5: 幸せナビゲーター安藤うさこのハッピーパラダイス。

こんにちは、アンジーこと安藤久子です。5月2日土曜日、あなたを幸せな世界へとナビゲートする安藤久子のハッピーパラダイスへようこそ。この番組では、恋愛心理研究所所長で日本初の恋愛カウンセラー、そして作家の私が毎回恋や仕事に聞く幸せのヒントをお届けしています。57回目の今日は、直感力と考察力でダメ男を見分けようです。どうぞ最後までお付き合いくださいね。こんばんは、アンジーです。ゴールデンウィーク真っ只中、いかがお過ごしですか？私はね、通常モードです。お仕事ねしてます。だいたい毎朝、4時頃、まあ、3時半ぐらいの時もあるんだけど、起きて、早起きはいいですよ。お昼ぐらいまでにね、1日分の仕事を終わらせて、午後から娘とドライブに行ったりとかね、時間がね、増えます。早起きは。おすすめです。まあ、そんな毎日ですが、さてさて今日はね、ちょっとダメな男に引っかかりやすいという人の解決法をお話ししたいと思います。多分ね、ゴールデンウィークでね、いろんなイベント、恋愛系のイベントもありますしね、あとは、ほら、久しぶりに実家の方に帰って同窓会的な、同級会的なところ行って、

まあ元彼、元カノと再会したり、なんか昔の知り合いだけど再会したらちょっといい感じだと思ったり、出会いとか再会が多い時期だと思うんです、ゴールデンウィークは。そこで、そんな時、ダメな男に引っかからないようにどうしたらいいかっていうのがね、おすすめしたいのが、直感力と考察力でね、見分けていこう。ダメな相手を見分けていこう。まあ一応ね、女性向けの恋愛のお話っていう感じですることが多いので、そんな風に話してますけど。直感力と考察力っていうのがやっぱりね、ダメな相手を見分ける鍵なんですよね。で、一個ずつ説明します。まずね、直感力。出会いのシーン。ね、さっきも言った出会いのシーン、再会のシーンでね、こう会った時に、こう、なんかあれ？なんかこの人変って思うことないですか？なんか言葉にはできないけど、なんか嫌な感じっていう、ちょっと避けたいなとかいう感じ。そういう自分の感覚、直感力は大事にした方がいいなって思いますね。意外とね、後々になってやっぱりあの人、変だった。変っていうのはその、なんて言うんだろうな。なんか見た目かっこいいイケメンなんだけど、なんかわかんないけど避けたい気持ちになるとかね。なんか、声がちょっと煩わしく感じるとかね。あると思うんですよ。で、そういう感覚っていうのはね、自分の過去の体験の積み重ねから直感力っていうのがね、発揮されるものなんですって。なので、あれ、なんかこの人嘘ついてるかもなんていうふわっとでも思ったりしたら、その人が、相手がまとってる空気、ニュアンスをなんか過去に自分がね、感じたことあるのかもしれないんですよ。で、やっぱ意外と当たってることが多いんじゃないかと思います。まあ外れることもあるんですけどね。まあその外れを少なくするには、体験を積み重ねることが一番いいんですけれども、まあそうそう体験も増えないと思うのでね、体験の代わりに本を読むといいですよ。変な本はダメね。例えば、私の恋愛指南書。みたいなね、ちゃんとした本を読んでください。私の恋の詩集とかね。っていうのは冗談半分、本気半分なんだけど、まあこの人のは信頼できるなっていう本なり、本じゃなくてもいいですよ。例えば YouTube でも、なんだろうな、他に。ネット情報とかいろいろあるよね。あとは、生身の人間でもいいですよ。なんか友達とかで信頼できる人の話とかね、いろんな情報源あると思うので、そういうところから直感力をね、養ってみてください。そして次、もう一つの考察力も大事だよっていう話ね。つまり直感力は大事なんだけど、一歩踏み込んで考えるっていうこともした上で、直感プラス考えた方がよりいいよねっていうお話です。例えば、ちょっとね、お散歩のお話を例にしますね。まあ最近私時々散歩してるので、朝散歩。ね。お散歩した時に、こう、お花とかあるでしょ？あ、お花綺麗だなって。大体お花見ていいなと思う人が多いと思うんだけど、綺麗だなって。で、そういう時にもう一歩踏み込んで、あれ？これなんていうお花なのかなとか。思ってみたり、こうカメラを持ち歩いたり、まあ、スマホね、持ち歩いてちょっと気になるお花を撮ってみようって思って行動してみたり、あるいは、このお花って何かの花かなとかね、食べられるのかなとかね、まあ、ちょっと飛びすぎというか行き過ぎかもしれないけど、最近はね、エディブルフラワーって言うんだっけ、お花を食べられるっていうのも、食べられるお花っていうのもあるのでね。まあ何でもいいです。お花を見て綺麗だな以外の一歩踏み込んだ何かをこう考えてみる。で、考えることで、そのお花のことをもっと知れるでしょ。どんなお花かっていうことを。そういうふうに、例えばお散歩の時に一歩踏み込むっていうことを日

ほどこう癖つけてるとね、男性と初対面再会した時にも、この感覚がね、実行されやすいんですよ。例えば、あ、イケメンだな。お花を見た時に綺麗だなって思うでしょ？で、かっこいい男の人見たら、まあ、単純にかっこいいな、イケメンだな。好みだなとか、好みじゃないけどイケメンだなとか、まあイケメンって思います。で、その時に、まあ、かっこいいな、あ、なんか好き、好みだな、好みじゃないな、好みだからこの人好きになっちゃう、だけで言っちゃうんじゃなくって、うん。この人ってどういう会社の人なのかなとか、例えばね、この人ってどんな趣味なんだろうとかね、そういうところをちょっと考えてから一歩踏み出した方がいいんじゃないかなと思う。直感大事よ。かっこいいな、イケメンだな。だけど、あ、好みだな。だけど、例えばこのアドレス交換した時に、アドレス、まあ、インスタ交換か。した時に、この人のフォロワーってどんな人がいるのとか、この人がフォローしてるのはどんな人なのとか、で、この人のところにコメントしてるの、この人のところにコメントしてるのどんな人なのとかね、チラチラっと、まあリサーチってほど、まあでもリサーチかな、見た方がいいですよ。あ、もしかして奥さんいる人かもとか奥さんいないって言ってるけどいる人かもとか、結構遊び人で借金が多い人かもねとか、見えてくるかもね、友達の噂は良くないかもねとか、そういう風にね、一歩踏み込んで考察してみてください。先週もね、ちょっと似た恋愛視座を高めましょうっていう話をしたと思うんですけれど、まあそれとちょっと似た話だけど、もうちょっとラフにね、先週の話よりちょっとラフなお話です、今日はね。もう一歩考えてみようぐらいで。イケメン。好き。いいんだけど、それで泣いちゃう人多いじゃない？なんか、あの人も私を好きだと思ったら違かったとかね。だからその、ものすごく本気で好きになる前に、一歩、踏みとどまって、呼吸、私落ち着け、私落ち着け。あの人イケメンだけど落ち着け。とか思って、その人の身辺をリサーチ。その人が信じられる人かどうかをちょっとリサーチしてみてくださいというね、今日はお話でしたよ。本当にね、そうやってボロボロになってから私のところにいらっしゃる女性が多いんです。男性も時々いるけど、まあ男性、私カウンセラーでカウンセリングしてるけど、男性 2,3 割、男性は割とモテなくてどうしたらいいですかっていう人が多い。女性はこう恋しちゃってすごい好きだけど失恋しちゃってとか、不倫でもかなり深いところまで不倫しちゃって、その後どうしたらいいんでしょうって悩んでる人が多いんだけど、そうなる前に考えて考えて、自分のことは自分で守らないと、自分の心も体もね。そうやって、素敵な恋愛をしてってくださいね。というお話でした。幸せナビゲーター、安藤さこの、ハッピーパラダイス。さあ、いかがだったでしょうか。最後お知らせですよ、また。私の日々の活動については、Google で、安藤ふさこプラス新着情報でググってみてください。そうすると私の新着情報のページにたどり着きます。毎週末に恋マガジンというウェブマガジンで恋愛心理コラムを書いています。もう一回言います。毎週末にね、恋マガジンというウェブマガジンで恋愛心理コラムを書いています。それから時々ウェブで日記を書いています。まあそんな情報を、新着情報のページに載せていますので、ぜひね、ちょっとググって新着情報ページに行かれましたら、そこから、リンクをたどって読んでみてください。それからですね、この新着ページの一番上にね、公式 LINE

リンクも貼っています。でそこからですねタップしていただいて、この番組のご感想とか、お悩み相談とか送っていただけたら幸いです。あとね、本当に他の相談でもいいですよ。私Kindle 出版、電子書籍の出版してるんだけど、そういうのをね、出したいんですけどっていう相談にも載ってますので、私が今まで出してきた本のね、フォーマットを、プレゼントする企画なんかも時々やってますので、ぜひ、都合よく私を使ってください。ということで、今日はね、まあ春で、ゴールデンウィークで、みんな出会いが多いかな、再会とかねって思いながらのお話をお届けしました。最後エンディングはですね、今日も私が作った曲でお別れしたいと思います。純愛ピアノ117 After Graduation Still With You。 卒業したけど私たち今も一緒にいるわよ、今も一緒よ、ずっと一緒よ、そんなね、テーマの曲です。静かでね、落ち着いた気持ちになっていただけるような曲かと思います。こちらの曲を聴きながらお別れになります。どうぞ皆さん楽しい週末をお過ごしくださいね。ノーハッピーノーライフ、あなたの幸せスイッチオン、アンジーでした。また来週ね、バイバイ。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサスミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。あっという間にですね、4月ももうすぐ終わります。なんて1年って早いんでしょうね。月日はねえ、飛ぶように過ぎていくと言いますけれども、本当にね、あっという間なんですが、実はね、今日のゲストさんは以前にも、この番組に、出演していただいたことがあるんですが、今日またね、ぜひぜひということでお声をかけていただいて、まあ、お声をかけさせていただいて、この方に来ていただきました。はい、はるさんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではですね、はるさん。自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、私は沖縄県中部に住んでいて、自宅で教室をやっています。教室の主な内容としてはグラスアート、タイルクラフト、シルエットアート、一応切り絵の一種なんですけど、それから切り絵とかその他諸々をお教えしている教室になります。
0: はい、
1: はい、
0: 沖縄在住ということで、
1: はい、
0: 沖縄はもうあったかいんですか、4月は。
1: そうですね、寒い時もあるんですけど、大体もう23、4度にはなっているので、まあ薄手の、寒がりの人は薄手の何か上着を着てたりとか、もう私なんて主人がいつも言うんですけど、何でしたっけ、半袖は外人と子供とお前っていう感じで、部屋とワイシャツと私みたいな感じなんですけど、いつも言われます。すごくさ、ちょっと肌寒いなーっていう。

0: ていう感じの時も半袖で過ごしちゃうんで、
1: うんうん、
0: はい、
1: うんうんうん、もう
0: 子供並み、高校子供並み、
1: 暖かいの大好き、
0: ね、暖かいのが早くなりますね。今年は特に早かったですね、
1: うん、
0: 急に暑くなる、私的には暑くなるっていう感じなんですけど、
1: なるほどね。でカルさんはずっと沖縄に生まれ育ってるんですか？
0: はい、出身は神奈川なんですけれども、
1: うん、
0: 主人も神奈川出身で、うんうん、ちょっと主人の転勤で一緒についてきたっていう感じで、もう15年になります。
1: 転勤の時期は特に終わっていらっしゃるわけですよね。
0: 定年まで沖縄っていうことで、うんうん、定年以降も多分延長という話で、まあ、なんかもしよければ65まで働いてるのかなっていう感じです。
1: なるほどね。じゃあまだその旦那様のお仕事の関係で沖縄に行かれて、でそこでご自身はメキメキとお教室を開いて
0: 生徒
1: さんをいっぱい取って、はい、ね、いろんなことを教えてらっしゃる、
0: はい、
1: でね、タイルアートやね、なんかもうあれなんですけど、はい、シルエットアート、切り抜きに関することもね、はい、かなり珍しいかと思うんですがやられてるということで。
0: そうですね、
1: はい、ね、なんかこうきっかけはあったんですか、その切り絵というかシルエットをやる。
0: あ、一応グラスアートを、うんうん、沖縄で初めて知ったんですよ。本当、うんうん、新宿の方に本社がある防具社さんっていうところから、全国に皆さん教えてるんですけど、沖縄で初めて知って、私はガラスが大好きなんで、ガラスにこうチューリップとかバラとかをこう作って飾ってあったのを見て、あ、これやりたいって言って、すぐお教室に通わせてもらうようになって、うん、1年ぐらいかかってインストラクターになりました。その後に、
1: うん、
0: 同じ防具社さんでシルエットアート、タイルクラフトという専科、グラスアートが本科になるんですけど、うんうん、その派生っていうか専科でグラスアートの他にタイルクラフトとシルエットアート切り絵を、うん、勉強しました。
1: でどれも今みんなお教えできる腕前なんですよね。
0: 腕前はどうかわかんないですけど、一応先生です。
1: すごい。
0: はい。
1: 楠本はね、とっても不吉祥なので、本当にそういうことができないのでね、尊敬しかないんですけれども。
0: いや、皆さん、得て増えてっていう、得意、不得意がいろいろあるんで、
1: うんうんうん、
0: はい、それで、世の中回ってるじゃないけど、はい、得意な分野で活躍されてる方だからすごいです。
1: 私も尊敬します。ね、でもその沖縄でそういうお教室っていうのはたくさんあるんですか？
0: それがね、中部集中してるんですよ。
1: たくさんあるんですね、集中して。
0: 近所に、自分の先生だった方も近所で、それ以外の方でももう一人教室開いてらっしゃって、わー、激戦区っていう感じなんですけど、はい、もうインスタとか SNS を駆使してなんとかかんとかやってますっていう感じです。
1: はい、今どのくらいの方にお教えしてるんですか？
0: 今現在本当に活動されてるのはお一人なんですよ、しょっちゅう来て。その方も夏になると来て、冬になるとなんか休むんじゃって、また夏になると来てっていう感じで3年近く通ってらっしゃるんですけど、はい、でもそんな感じで、あと幽霊生徒さん途中でちょっとストップされてる方とかが多々います。はい、また再開してほしいななんて思いながら、はい、
1: で、まあ、生徒さんとね一緒にそうやって何だろう、作品を作っているかと思うんですが、どこかでその作品って見れたりするんですか？
0: はい、一応インスタぐらい、インスタもそんなに上げてないです、過去作品。そうですね、24年にの8月にインスタ乗っ取られちゃって、それで全部ダメになっちゃったんですよ。フォロワーさんもそんなに多くないんですけど、ある程度いたんですけど、全くいなくな、なくなっちゃった状態で、1から25年の秋冬ぐらいにまた始めて、 もう その3ヶ月、夏から冬の間の3ヶ月ぐらいはぼーっとしてて、

0: れたっていう感じで、
1: うん、
0: もう何もできなくって、やっと冬からちょっと心を入れ替えてやり始めたんですけど、まあそのくらいですね。インスタとか、うん、TW ブログっていうのがあるんですけど、 TW ブログとか、
1: うんうんうん、
0: あとはジモティ沖縄が結構皆さん見てらっしゃって、
1: うんうん、
0: 時々あの問い合わせとかいろいろあります、
2: うんうん、なるほどね。じゃあそこら辺の詳しいことは、ね、中盤戦で聞くということで、ここで一曲を入れさせていただきたいと思います。Adoさんでビバリウムです。聞いてください。

0: はい、ではアドさんでビバリウム聴いていただきました。はい、この曲ね、はるさんの、リクエストなんですけれども、はい、お好きなんですか、はい、アドさん。
1: はい、アドちゃん大好きで毎日アドちゃん聴いてます。新しい曲とかそんなに分かんないんですけど、で DVD とかもセットの中あるじゃないですか、よくセットいろいろ入ってるやつ、はいはい、もったいなくて開けられなくて、はい、CD、DVD が飾ってあって全然聞いてないんですよ。
0: このビバリウムっていう歌は何かこう好きになったきっかけとかはあるんですか？
1: あ、特にはないんですけど、新曲っていうこととなんか勢いがあっていいかなっていう感じで、うんうん、はい、
0: 宮戸さん

0: の歌はね、すごい、聞く分にはいいですけど、
1: 歌
0: 歌う
1: え
0: のは
1: ない、
0: 難しいで
1: 歌え
0: す
1: ない
0: か？
1: ですね。
0: 私もカラオケでショーっていう歌を一生懸命練習してるんですけど、まあ、歌えたことないですよね。ガイドボーカル付きで練習はしてますけど、上手くなる気配
1: お、
0: は
1: す
0: ない
1: ご
0: で
1: い。声が出ないんですよね、なんか。
0: す。かっこいいで
1: 拳
0: す
1: も
0: よ
1: 回せないし。
0: ね。
1: どっちかというとね。
0: そんなアドさん好きのハルさんなんですけれども、今、ご自宅で、その生徒さんに教
1: そうで
0: え
1: す
0: て
1: ね、
0: らっしゃったりするんです
1: もと
0: か？
1: もと自宅でやろうっていうことで始めました。
0: で、さっきも言ってたね、ジモティさんとかによく乗ってらっしゃるというか、そこで、生徒さんの募集もかけたりするんですかね？
1: そうですね。ジモティさんの場合は、イベントがありますとか、こういう体験ができますとかいうので、単発っていうのかな。そういうので、ちょっと来ていただいて、見ていただいて、始められたらいいななんて思ってやったりしてますけど。インスタの方は、結構切り絵がメイン、シルエットアートがメインで載せたりもしてます。
0: そうなんですね。インスタ映えしそうですもんね、シルエットアート。
1: でも写真を撮るのが難しくて、な
0: ああ、
1: か
0: なな るほ
1: かう
0: ど
1: まく
0: ね。
1: 撮れなくて汚いです。でも
0: いや。
1: 本当のやつを見ると綺麗ですけど。
0: なるほどね。で、そのね、ジモティさんに載せてることで、思わぬところからね、声がかかったって、まず一つが日産さんのイベントがあったっていうふうに聞いてるんですけど、大きなイベントなんですか、それは。
1: そうですね。日産の、茶炭店というもう一つの、その販売店さんから、その時は自分が顧客の一人だったんですけど、こんなことを仕事にしてるんですよっていうのはお話しして、機会があったらよろしくお願いしますみたいな感じだったんですけど、ついじ、あの、現実になったという感じですね。ハンドメイドも含めて、ちょっと10周年のお祝いをしようかっていうことで呼ばれて、お仕事させていただきました。
0: じゃあ、マルシェみたいなのに自分でこう出店料を出して出店するではなくて、日産さんが何かこう企画をしたところに先生として、販売者として伺っていたっていう感じなんですか？
1: というか、イベントにはだいたい子ども向けのワークショップで出ているので、お客様で来た人がお子さんを連れてきた時に暇しないようにっていう感じの、他にもね、レーシングカーとかいろいろ向こうのお店の方が用意されたものとかいろいろあったんですけど、その中の一つということで、ハンドメイドの、
0: 体験コーナーみたいな感じなのかな。
1: お名前キーホルダーを作ったりとか、傘の、キラキラ傘ライトけど、それを作ったりとか、ワクワクコースターはいつも、本部講師の先生が教えてらっしゃるワクワクコースターっていうのを作ってるのは、いつもそれは出してるんですけど。
0: なるほどね。そしてもう一つが、今日もラジオにご出演いただいてますけれども、これだね、知らない間にご自身で番組を持たれるようになったって。
1: そうなんですね。以前は調布 FM さんでちょっとやったんですけど、1年ぐらいでちょっともう自分もこれ以上もう頭打ちなのかなっていう感じで終わりにさせていただいたんですが、その後はなんとなくタラタラとしてたんですけど、ジモティ沖縄というところから、一番最初は FM タマンさんっていう方が直接イベントに来て、ラジオ出てみないとかいう話だったんですけど、ちょっと自宅から遠かったんで、1週間に1度通えませんっていう感じでお断りして、でもその後でまたジモティ沖縄さんの方に FM 宜野湾さんからお声がかかって、ちょっと遊びに来ませんかっていう感じで、遊びに行ってじあの教室の宣伝をさせていただいて、そんな話があってやってみませんかみたいな感じで、ちょっとしばらくはこうじゃないとやだ、こうじゃないとやだ、こういうふうにはできないとかいろいろ言って、なんとなくまとまったところでしばらく経って、じゃあ3ヶ月だけでもやってみればっていうんでやらせていただいてました。
0: なるほどね。そんな感じでね、はい、大きなところのイベントに呼ばれたり、ラジオのね、番組を持つきっかけになったりしていた。

0: ということなんですけれども、はい、ね、なかなかこう引き寄せ力が強いというか、今風に言わせていただきました、はい、
1: 去年から今年にかけてが結構、うんうん、いいお話がいっぱいいただけて、うんうん、なんとなく露出度が高くなってます。
0: 素晴らしいですね。はい、そんな露出度が高くなっている、はい、
1: そんなに、ね、すごいことじゃないんですけど、すごい皆さんね、いやいや、皆さんに比べたら全然なんですけど、うんうん、今まで自分の中では今まで家から出ない逃げだったのが少しずつこう、うん、発掘されて出てくださいとか、これ出ませんかみたいな感じでお声をかけていただいたりすることが多くなりました、
0: うんうん、はい、ありがとうございますね、はい、そんなね、出るところに出る機会が増えてきた春さんなんですが、ここでもう一曲曲を聴いていただきたいと思います、はい、デーモンハンターズさんでゴールデン聴いてください。

0: はい、ゴールデン聞いていただきました。ちょっと私ね、この曲不勉強で存じ上げなかったんですけれども、この曲は春さんどうしてお好きなんですかっていうと、なんかあれ
1: で なんか頭の中でくるくるくるくる回るんですよね。なんか Going up up up とかいうその言葉がずっと音楽と一緒に流れてこう繰り返されちゃうんで、すごい元気が出る曲っていうか、とっても声が高くてすごくすごいじゃないですか。皆さん他の方も歌ってるのを TikTok とかで見るんですけど、みんなすごいな、よくこの声が出るなみたいな感じでいつもね皆さんの聞いてるんですけど、すごく好きな曲です。
0: 好きになったきっかけみたいなの、何かこう例えば YouTube で見つけたとかどっかでかかってたとか。
1: あの本当にあのデモハンターさんは知らなかったんですけど、日本人の方で、これ韓国の方なのかな、本当の歌は。でも日本人の方で

0: TikTok で歌ってるのを聞いて、あ、すっごい綺麗な歌っていうか、なパンチのある歌だなと思って、ずっとその人の曲なのかどうか知らなくて聞いてたんですけど、で、どんどん別の人が歌ってるのがどんどん出てくるんで、ああ、違う人の曲なんだと思って、オリジナルはこの人っていうのを見つけて、聞いて、あ、素敵と思ったんで、なるほどね、リクエストしました。
1: はい、すごい探して見つけるところが素晴らしいなと思いますけれども。でね、そんな春さん、ね、はい、いろんなところでイベントに出展もされたりするんですが、はい、このゴールデンウィークに、はい、イベントがあるんですよね。ちょっとその話、はい、宣伝をしていただけたらと思うので、
0: はい、
1: どうぞ。
0: はい、5月の4日と5日、沖縄県の、南部にあるシャボン玉石鹸ククル糸満という施設があるんですけど、その中で、子どもふれあいイベントというのが2日間行われます。施設の方でいろんな他のものを他のイベントとこう抱き合わせて、バネ人間の方とか、なんかいろんなことをやる、お子さんが好みそうないろんなイベントも一緒にやるので、ぜひ足を運んでいただいて、ワークショップも遊んでいただけたらと思います。
1: はい、場所は、どこでやるんですか。
0: 糸満市塩崎町っていうところなんですけど、空港からだいたい20分ぐらいのところなんですよ。はい、
1: 建物の名称は何ていう建物ですか。
0: 大きなシャボン玉の女の子が書いてあるシャボン玉石鹸っていうビルがあるんですけど、そのビル全部ですね。
1: はい、じゃあシャボン玉石鹸の会社の方が場所を提供してくれてる、
0: はい、シャボン玉石鹸ククル糸満っていう名称なんですけど、うんうん、そこのいつもはそこでククルマルシェというマルシェが行って毎月1回あるんですけど、それに、時々参加させていただいたりしてて、
1: うんうん、
0: この5月のゴールデンウィークだけは別の方が必ずそこに入ってイベントをされるということで、そちらに、はい、参加させていただくことになってますっていうかなりました。
1: 今じゃあご準備とかいろいろ大変な、
0: ね、はい、でククル糸満さんからまた別の7月に去年もやったんですけど、うん、単独のワークショップを開催して、うんうん、その時で220人ぐらいいらして、今年もぜひ、
1: それは何をしたんですか。切り絵とか。
0: 綺麗とかやらないんですよ。お子さんの、すべてお子さんのなんで、ワクワクコースターと、その、ちょっと派生でワクワクコースターの時計、穴を開けて時計を差し込んで作る、こう時計なんですけど、それと、グラスアートの鉛筆立てをやりました。あと、ストロー工作ってわかるかな？ストローを使って、こう、羽のある動物を画用紙で切ってパタパタさせるっていうのがあるんですけど、それとか、あと、お名前キーホルダーと、あと、風鈴作りをやりました。なんか6種類ぐらいやったんですけど、はい。今年はまた新たに、もう東京の方では多分、流行りきってしまってると思うんですが、デコホイップってホイップ、なんていうんですか、ソフトグルーって言うんですけど、
1: うん、
0: ケーキを作る時の白いクリームみたいなのをグリって出す、はい、あれを使う、うん、あれのようなものをね、グルーがあるんですけど、それを使って飾り立てていくという、そういうのをやろうかなと思ってます。はい。
1: なるほどね。じゃあ楽しくできると思いますけれども、お子さんが対象なんですね。
0: そうですね。そのククルさんのイベントほとんどがお子さんのイベントで、いろんななんかプログラミング、お子さんのプログラミング教室とかも一緒に開催されるらしいですけど、はい、で映画館もあるんで、お子さん出入り自由で、寝転がって見ても、食べても食べながら見ても、飲みながら見ても全然自由っていう映画館もあって、はい、
1: なるほどね。そうすると、デミさんの方では今その準備をたくさんしているということで、もう一度日にちと時間と場所を教えてもらっていいですか。
0: 沖縄の那覇空港から20分くらいでしょうか、南部に下っていくんです。

0: けど、あの糸満市塩崎町になるんでしょうかね、あのシャボン玉石鹸ククル糸満という施設で、
1: うん、
0: 5月の4日5日、うん、午前11時から午後5時まで、
1: うん、
0: 2日間の開催になります。子どもふれあいイベント、うん、あの詳しくはククル糸満と検索していただくと、そこの施設の情報が出ますので、イベントっていうところを見ていただくと出てきます。はい、
1: ありがとうございますね、ご説明いただきまして。でね、またあの2度目のラジオ出演をしていただいたんですが、はい、ご自身も番組を持ってらっしゃるということで、はい、なんかねこうラジオには慣れてらっしゃる方が来てくださったので、今日はいっぱいお話を、
0: 全然
1: いただきました。ありがとうございます、はい、でもね、皆さん沖縄に行く機会があったら、はい、ぜひ、あのね、丸さんのところに行っていただいてもいいですし、あとインスタでね、ちょっと後にやられちゃって、やられちゃって、大変な部分はありましたけれども、はい、またインスタにもね、いろいろ載せていくとは思われますので、ぜひ皆さんね、見ていただけたらと思います。今日のゲストは。
0: 最後一ついいですか？
1: はい。はい、
0: 最後一つだけいいですか？
1: はい。
0: あの、FM 宜野湾の、あの、土曜日の朝10時半からやってます。春のハンドメイドビューリー、第2、第4でやってますんで、聞いてください。
1: はい、ありがとうございます。はい、ね、ラジオの宣伝もしっかり者の春さんが今日はゲストでした。ありがとうございました。はい、それでは GSM チャンネルはまた来週。パーソナリティは楠本愛美でした。

0: ホワイトベールの幸せ時間。
1: 皆さんこんばんは、ホワイトベールのあんちゃんことあんなです。よろしくお願いいたします。今月も始まりました。パチパチパチパチ。はい、そして本日は世界マグロデー、国連総会にて国際デーとして記念日が制定されております。もともとマグロは需要が世界的に高い魚ながら、その個体数は少ないことから乱獲が繰り返されています。そのため適度な漁獲量を守り、マグロの生態保護を考えることが提唱されております。マグロ美味しいですよね。多分一番大好きです。どれも貴重な命、改めてそのことを意識してこれからもいただきたいなと思いました。ということで今週もゆったりまったりとお届けしていきますので、ぜひとも番組ラストまでお付き合いいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。

それでは早速お話ししていきたいと思います。まず一つ目のコーナーは私のルーツの歌音楽です。ここでは私を作ってくれた音楽やアーティストさんを紹介し、実際に曲をかけて皆様にも触れていただくというコーナーでございます。今日は私にとって大切な一曲を紹介したいと思います。その曲とは大滝詠一さんの4 times fun です。ではここで大滝詠一さんについて簡単に紹介させていただきます。岩手県出身のシンガーソングライター兼プロデューサーで、1969年に細野晴臣さんと松本隆さんが起訴したバンドバレンタインブルーに加入し、翌年にハッピーエンドと改名してデビューを果たします。それと並行して1971年にソロ活動を開始、その後の1973年、ハッピーエンド解散後にナイアガラレーベルを設立、それ以降ソロのほか楽曲提供やプロデュース、ラジオ DJ など多岐にわたり

って活動していきます。1981年に発表したア・ロングバケーションがヒット作となるほか、松田聖子さんや森進一さん、小林旭さんなどの有名な方々の代表曲を手掛けて名声を高め、日本のポピュラー音楽界に大きな影響を与え続けました。それではなぜ私が今回紹介したかったかと言いますと、こちらの楽曲がとある CM のテーマソングとして起用されており、実はその作品に少し関わらせていただき心に残っていたからです。ちなみにその CM 作品とはララポート女子のたしなみ編です。そしてその中でも私が出演させていただいたのは、春さんが主人公になってバーゲンのショッピングを楽しんでいるところのシーン撮影でした。実はこの時関東の中でも割と大型店舗のララポートさんで実際に撮影が行われていたのです。私自身何とか CM 撮影にも参加させていただいたことがあるんですが、このように対象の店舗に行って撮影をしたのは実はこれが初めてだったように思います。やはり実際の店舗を使用するということで、撮影開始はお客さんがいなくなった23時以降というタイムテーブルになっており、撮影箇所以外のほとんどの店舗の電気も消えていました。夜中の撮影、そして夜中のショッピングモールという普通では体験できないようなことを体験させていただいていると思うとすごく嬉しかったですし、それだけでドキドキワクワク感が増すような感覚がありました。ただちょっと辛い部分もありました。だいたい3時4時くらいが一番こたえました。眠さもそうなのですが、携帯とかもなかなか開けない状態でしたので、いつも何時かもわからなくて、ほぼ時差を体験しているような、さらに言うと他の情報が何も入ってこないので、この世界に私たちだけみたいな不思議な感覚に陥っていました。でもそれも全部含めて貴重な体験となったことには違いないです。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。大滝詠一さんで、曲は4 times ファンです。どうぞ。

醒をしていない間は何をしても大丈夫でしたので、ベンチに横たわっている人もいれば床に寝ている人もいたりして、皆さん本当に辛い中で頑張っているんだなぁと思いましたし、それが逆に私たちの頑張るというパワーに変わっていたように思います。撮影が始まる時にはみんなでお互いに起こし合い励まし合い、そんな現場もこれが初めてでした。きっとただただ楽しいだけで過ぎ去っていたら、こんなにもいろいろなことを感じることができなかったと思うので、改めて皆さんとこの撮影に感謝したいなと思います。それではここから皆様お待ちかねのことかと思います。ゲームというのの心理テストをやりたいと思います。イエーイ。はい、よかったら皆さん参加してください。それでは質問です。この中であなたが気になる数字はどれですか？直感で選んでみましょう。選んだものであなたが抱えがちな新生活への不安がわかります。それでは今から言う4つの選択肢から選んでください。1番、99。2番、69。3番、89。4番、49。さあ、皆様いかがでしょうか？ちなみに私は4番の49を選びました。理由ですが、めちゃめちゃ悩みました。ちなみに皆さん気づきましたか ?99、69、89、49の数字の1の位は全て9であることに。とっくに気づいてたんですか？皆さん天才ですね。まあ、だからといって何かあるわけでもない。

ないのですが、ということはですよ、あとは10の位の数字をどれにするか選ぶだけなんです。ちょっと待ってくださいね、今考えてます。4って本来不吉な数字として捉えられがちですが、私にとって4という数字は幸せの4と考えているので、4が幸せを運んできてくれると信じて、この49を選びたいと思います。ということで4番を選びました。では今からシンキングタイムということで、私が告知をしている間に皆さんお考えください。それでは告知です。次のライブは5月4日内江駅の桜スクエア様に行かせていただきます。そしてもう2つ、5月5日その潜水閣様に行かせていただきます。そして5月6日鶴見木口様に行かせていただきます。皆様のお越しをお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは選んだものでわかるあなたが抱えがちな新生活への不安の診断結果です。1番から順に発表していきます。まずは1番、99を選んだあなたが抱えがちな新生活への不安は人間関係がうまくいくかということです。あなたの新生活への不安は人間関係がうまくいくかどうかです。うまくやらなきゃ、嫌われたくない、浮きたくない、そんな思いが心の奥にあるのではないでしょうか。それは相手の反応を敏感に気にする優しさがあるからこそ生まれる不安です。でも最初から完璧な関係を築く必要はありません。少しずつ距離を縮めればきっと大丈夫です。無理に好かれようとせず、自然体のあなたを大切にすることが安心への近道になるでしょう。続きまして2番、69を選んだあなたが抱えがちな新生活への不安は生活リズムが崩れることです。あなたが感じているのは生活リズムが崩れることへの不安でしょう。新しい環境に合わせようと頑張るあまり、睡眠や食事、休息が後回しになってしまうことを心配しているのではないでしょうか。あなたは本来安定したペースの中で力を発揮できるタイプと言えます。だからこそ乱れへの不安が強く出てしまいます。まずは無理をしすぎないことです。小さな習慣を守るだけで心も体も落ち着き、新生活への緊張は和らいでいくでしょう。続きまして3番、89を選んだあなたが抱えがちな新生活への不安はお金や将来に対してです。あなたの不安はお金や将来に向いていると言えます。これから先ちゃんとやっていけるのか、選んだ道は間違っていないか、現実的で責任感が強いからこそ先を考えすぎてしまうのかもしれません。ただ未来は今すぐ完璧に見通せるものではありません。まずは目の前の一歩を丁寧に積み重ねることが大事です。具体的な小さな計画を立てることで漠然とした不安は対策できる課題へと変わっていくでしょう。続きまして最後、私も選びました4番、49を選んだあなたが抱えがちな新生活への不安は孤独や居場所がないことです。あなたが抱えているのは孤独や居場所がないことへの不安だと言えます。新しい環境で一人になることを想像すると胸がキュッと締め付けられるような感覚があるのではないでしょうか。あなたは人とのつながりを大切にする温かい心の持ち主です。だからこそ不安も強く感じてしまうのでしょう。でも居場所は最初から用意されているのではなく、少しずつ作っていくものです。焦らず自分が安心できる場所を見つけていけばきっと大丈夫です。以上診断結果でしたが、割と当たっているように感じました。ただふと振り返ってみると、以前は孤独も苦手ではありませんでしたし、孤独でも特に何も感じることはありませんでした。でも今は振り返ると皆さんの笑顔があって、心に寄り添ってくれる皆さんがいてくれて、そして親しくしてくれる、支えてくださる皆さんがいてくれて、それがとっても嬉しいですし、幸せなことなどと常に感じながら過ごしております。だからこそ孤独でいることが以前よりも少し怖くなりました。今言えることは、この環境に決して甘えずに、これからも全ての皆さんに感謝の気持ちを持って、そしてこれからも伝えていけるようにこの場所で頑張っていきたいなと思います。ということで皆さんの結果はいかがでしたか。ぜひ皆さんの結果もお聞かせください。それではもう一度ライブの告知をさせていただきます。5月4日内江駅の桜スクエア様、5月5日、佐野潜水閣様、5月6日、鶴見木口様です。よろしくお願いいたします。そしてお知らせです。現在、このラジオのオープニングテーマにもなっている A New Day や、私が歌いたいイメージを出して作っていただいた楽曲、未来の地図など、計5曲が収録された CD を販売しております。販売方法ですが、配信や通販などはなく、ライブ終了後やライブ前の物販での販売のみになります。
気になってくださった方はぜひ遊びにいらしてくださいね。そして番組の感想や質問などありましたら、ハッシュタグホワイトベールの幸せ時間をつけてつぶやいていただけますと嬉しいです。いつもラジオの宣伝をしてくれたり、聞いたよ報告

ホワイトベールの公式ホームページにも随時更新しておりますので、確認していただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではそろそろお時間の方が来てしまいました。5月も始まったばかりということで、今月もどうぞよろしくお願いいたします。聞いてくださっている皆様も気温の変化に気をつけて、お体を大切にしてくださいね。来週も一緒に頑張っていきましょう。それでは今週も最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。以上、ホワイトベールのアンナでした。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか。
6: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
5: すごい。
6: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
5: 嬉しい。どうするんですか。
6: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
5: 金曜の午後3時は
7: アットフライデー。
6: 栗山圭介と
5: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。
8: おつか初回プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
9: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
10: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。さあ今週もスタートいたしました。
9: はい、
10: 世の中はゴールデンウィーク真っ最中なのかな。
9: そうですね、いいですね。
10: 吉田さんはどうですか。
9: いや、僕はじっくりと自宅でいろいろと仕事をしてます。
10: お仕事してる期間、はい、私もあんまり祝日関係ない生活なんで ね、
9: そうですね、
10: ゴールデンウィークピンとこないなっていう感じなんですが、まあ皆さんね、楽しんでください。さあ、そして今日はね、ブラジルの漁業のお話、この後飛び出してくるんですけれども、はい、吉田さんはお魚はお好きですか。
9: 好きですよ、
10: うんうん、特に好きな魚とかありますか、食べ方とか。
9: あんまり煮付けとかは好きじゃなくて、焼き魚が好きですね。
10: シンプルな素材の味を生かした感じ、はいはい、なるほど。ブラジルのね、その漁業ってどんな感じなのか、この後じっくりお話ししていきたいと思います。さあ今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカードジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、はいはい、シリはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田の馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました
0: 高田の馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、うん、今度どこか聞いといてください、
1: は
0: い、
1: わかりました
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介しましょう。まずは八千代市の五郎さん、いつもありがとうございます。以前番組でご紹介をしましたアムレートスタマートトリオのドラマーエリベルトンシルバよく覚えていますよというメッセージ。
1: なるほど、
0: うん、はい、昔ホーザパストスの来日ライブに行って聞いてぶっ飛んだドラマーですね。
1: まさにそうです。
0: ぶっ飛び系なんですね、はい、その理由いろいろ書いてくれてますけれども、あれから30年くらい経過してすっかり忘れていましたが、まさかあのドラマーをボッサマニアで紹介していただけるとは。吉田さんが推薦の動画も見ましたが風貌だいぶ当時と比較して老けていますが、まあ、年月経ってますからね今も活躍していると知りもう嬉しくなってフォーザパストスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです、はい、いつもあのブラジル旅行の時は彼を頼んでます。
0: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな。青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください、ということでメッセージいただいた方には、ね、プレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントしております。これあの手首とかに巻いといて、あの切れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールでbossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア、
3: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まで

0: ーソナルタのメールも大塚紹介。
1: 新しいパソコンに新しい OS。 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
0: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タのメール、
0: ケアタのメールも大塚紹介。
3: 大塚紹介 presents Kazu Yoshida's Bossa Mania。
4: Bossa Mania、 音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 川村由美でお送りしております。さあ、今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
4: ね、そうですね、
5: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい、うん、ブラジルの漁業、天然の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです。まあ、輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、まあ、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね。そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4%、 半数以上占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、うん、少しピラニアを、ね、イメージしちゃうかもしれませんけれども、うんうん、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉ダイという名前で流通していたそうです。まあ、いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ。まあ、フライにしたりとか、ホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、まあ、様々な調理法でブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってね、こうソテーするという結構シンプルな食べ方が多いんですね。はい、ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
4: あのムケッカというね、魚のなんていうんですかね、スープ、
5: ほう、
4: これ結構ブラジルではあのポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども、
5: 白身の魚が使われてる、
4: は
5: い、
4: これ何回も食べてるはずです僕、うん、その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。それではムケッカというタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: お送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で、キャプテンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです。70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
0: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよ ね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね。具体的にはですね、イルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね、まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくて、イルカ側にもメリットがあってウィンウィンの関係性だったということが分かったそうです。イルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うんうん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなってイルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。この漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、でもちろん人間側漁師側にも、ね、メリットがありまして、うん、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
1: すごいですね。
0: 両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
1: 自然発生的なものですね
0: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょう ね。
1: そうですね。
0: イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、
1: うん、
0: イルカも頭いいですから、
1: そうですね、
0: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね、
1: うん、鵜飼とは違いますね。ちょっとね、
0: ちょっと違いますね、はい、一方でですね、ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだそうです。

0: す。まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい、トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいるとのことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
1: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです、
0: はい、うん、私も大好き。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
0: バタパ、
1: はい、はい、ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています、うん、トウモロコシの粉にデンデオイル、これ合わない人はちょっとお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね。
0: パームオイルのことですかね、
1: うん、はい、うん、それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それではガルコスタでバタパ。

0: Tapa, bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta, malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta, malagueta, um bocadinho mais.
1: お送りしたのはガルコスタでバタパ。
2: ガルコスタのおはこの一つなんですけれども、火にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのをやめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌ですね。
2: いやガルの歌爽やかで偉大ですね、やはりね、はい、ブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
2: だからこれ輸入なんですよ、ほとんど干しだらみたいな感じで、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね、
1: はい、
2: それでボリーニャ味バカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います
1: 合いそうですね。タラの味噌

0: 潰してですかね。いやほぐしてあたるのみ、
1: それでマッシュポテトみたいなのと一緒にしてあげる。
0: 美味しそう、はい、ビール飲みたくなってきました。
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはヒカルド・バセラールフィーチャリングアイルト・モレイラでメストリ・ノーボ・ダ・ギーニ。
1: 先日お知らせしたようにアイルト・モレイラが参加したヒカルド・バセラールの新作が1曲届きました。いや、分厚いサウンドでいい出来でしたよね。詳細はまだわからないんですけれども、アルバムが届き次第特集しますのでお楽しみに。僕も楽しみにしてます。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズーヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ和男吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は以前この番組でも、ご紹介したネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約。はい、先日やっと全編を見終わりました。
0: あのネットフリックス、本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、あのもう見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
1: いや、そうなんですよ。
0: それにしても一気に見たんですか。
1: はい、
0: すごい。
1: 全13エピソード、うん、見応えありました。
0: そうでしょうね。
1: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながらネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
0: はい、
1: まずはタイトルの恋ザ・マイス・リンダ。これはビニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョミンが作ったイパネマの娘の歌詞から取ったんだそうです。その歌詞はオリアキ・恋ザ・マイス・リンダ、ここに入ってます。オリアキ・恋ザ・マイス・リンダと入ってますね。マイス・シェアジ・グラッサエ・エラ・ミニーナ・キーベン・イ・キッパッサ・ヌンド・セ・バランソ・ア・カミニョ・ド・マーっていうんですが、この部分の意味なんですけど、見てごらん、なんて美しい、あの優雅に海に歩いていく娘となります。このなんて美しいというところなんですよね。コイザーマイスリンダ、
0: うん、リンダって人の名前かと思いました。
1: 美しいということです。
0: 美しいっていう意味なんですね。
1: なんて美しいこったっていう話なんですよね。これをタイトルに使ったんですね。これはそのトンジョビンとヴィニシウスがイパネマのヴェローゾというバーからエロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聞きください。 The Girl from Ipanema、エイミー・ワインハウス。

0: エイミーワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした、
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダは、1950年から60年代当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています、主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します、当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見事に描かれていました、それではフォーザパッソスでなんて豪華なというエル・ショソ、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケ・ジスコ・チール・コン・マダミをアナ・マルチンスで2曲続けてお聴きください。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはフォーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: それでこうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね、
0: うんうん、
1: でもこれは表向き

0: の話でリズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は隠せないというね、面白いなと思うんですよね。
1: そうですね、
0: あの当時は上流階級っていうのはかなり着飾ったりこうゴージャスだったんですよね、
1: はい、
0: ですからサンバを踊るにはちょっと不都合だったんでしょうね。
1: あ、そっか、
0: だから社交ダンス的なものが、
1: もうちょっと優雅な動きの方が、はい、サンバはかなり激しいですからね、
0: でもやっぱりサンバは好きだったんですよ、みんな。
1: なるほど、
0: はい、さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけれども、これが複雑すぎて、
1: 登場人物が多いんですか、
0: というかね、このイパネマの娘の詩を書いたビニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。それから想像できるでしょ、はい、物語も当時のこの人は誰の子だったっけなみたいな、
1: はあ、
0: それが複雑に絡んでるんですよ。それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、
1: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、恋大きい女性ということですね、
0: はい、はい、
1: なるほど。どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのを、その全13話でしたっけ。
0: そうです、
1: あのなんかずっと覚えとかないといけない、
0: はい、できれば相関図を作っといた方が分かりやすいような、
1: はいはいはい、
0: というわけでね、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない神結の亭主風なんですよ。
1: そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、
0: そうなんでしょうね、あの女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、
1: はいはい、
0: でもそれがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、これとっても楽しみます。
1: あのボサノバのバーを開こうとしてたっておっしゃってましたけど、はい、そのバーが舞台の一つになってる
0: んですか。なってます、はい、
1: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい集まってきたりとか、
0: はい、セッションしたりとかそういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
1: はい、
0: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性
1: ドラマーが裏切られちゃう
0: 同業の身としてはかわいそうだなと思いながら見ました
1: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
0: はい、それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます、ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: お送りしたのはナラレオンでジサフィナードでした。
1: 1985年の東京での録音でした。もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後にナラレオンはなくなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた恋ザマイスリンダーというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズーヨシダズボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオ吉田ズボサマニア、そろそろお別れの時間です。さてここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
0: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね、
1: あの頭取り室とかあるんですよ。
0: はい、そうなんです、はい、私頭取りの椅子に座って写真撮ったことあります。
1: あ、そうですか。
0: すごくあのいいところなので、はい、ぜひ季節もいいですしね、はい、さあそして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントいたします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。
0: チャオチャオ。大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
1: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
0: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
1: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
0: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
1: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
0: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
1: そうですね。
0: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
1: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
0: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを

0: 決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。

こんばんは、谷山ひろこの世界の時間です。この番組はシンガーソングライターの谷山ひろこさんの楽曲を毎週30分間にわたってごく淡々とお送りする番組です。ご案内は調布 FM 袴田宗之助です。今回もどうぞよろしくお付き合いください。さあ、今週はまず4曲です。1曲目は NHK のみんなの歌で採用されているおはようクレヨン。2曲目はこれはかつて文部科学省がやっていた早寝早起き朝ごはんというキャンペーンがあったんですけど、そのキャンペーンソングとしてひろこさんが依頼されて作った曲です。早寝早起き朝ごはんをお送りします。3曲目と4曲目はまた NHK のみんなの歌から選びました。まずそっくりハウス、続いて花咲かにゃんこをお送りします。4曲続けてどうぞ。

送りしたのはいずれも可愛らしい曲になりましたね。おはようクレヨン、早寝早起き朝ごはん、そっくりハウス、花咲かにゃんこでした。早寝早起き朝ごはんは文部科学省から本当に頼まれたらしくて、しかし夜型人間のひろこさんによくこの早寝早起きっていう曲を頼んだなと思います。ひろこさんもひろこさんでできたらいいよねみたいな歌詞なんですけど、どこまで早寝早起きを PR するかのその文部科学省側とひろこさんサイドの攻防みたいのがあってちょっと面白かったですね。でもすごいですよね、できたらいいよねっていう歌詞よく通りましたよこれ。はい、面白いなと思います。さあでは続いて、ややダークファンタジーと言いましょうか、そんな楽曲を3曲選びました。お送りします。1曲目は悪魔の絵本の歌、2曲目は赤い靴、まあ、ダークファンタジーというかダークメルヘンというかそんな感じですかね。3曲目は手品師の心臓、からくりバージョンでお送りします。3曲続けてどうぞ。

0: よく見てみてさ。さあ、
1: よく見てみてくださいね。これは君のもの、僕の命、君にあげる。指先でそっと触れてごらん。

お送りしたのは悪魔の絵本の歌、赤い靴、手品師の心臓でした。今日はね、まもなく5月5日子どもの日が近いので、まあお子さんが聞いても大丈夫な、まあ普段も大丈夫なんですけど、より一層大丈夫な内容にしようと思って、曲を選びました。早寝早起き朝ごはんに代表される陽の世界もね、確かに子どもたちにとっては大事かもしれませんけれども、あの手品師の心臓みたいな怖い世界もあるんですよ、気をつけなさいねっていう意味合いも込めて、まあ、そんなテーマで選んでみました。さあ続いて今週最後の曲です。新井明乃さんとのデュエットの曲になります。秘密の花園です。どうぞ。

今週最後にお送りしたのは秘密の花園でした。さて、この番組では谷山ひろ子さんの楽曲のリクエスト、そして谷山

山ひろこさんや楽曲にまつわるメッセージをお待ちしております。ファクシミリは 042-443-8068、 メールはメールアットマーク調布 -fm.com、 もしくは調布 FM のホームページのリクエストフォームからお寄せください。いずれも調布 FM 谷山ひろこの世界宛てまでお願いします。谷山ひろこの世界、ご案内は調布 FM 袴田宗之助でした。それではまた来週。

0: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 午後のカフェテラス、火曜日は大西智子がお届けします。赤ちゃんとお手手で話すベビーサインのコーナー、ブックランキング&レビューのコーナーなど、火曜日ならではのメニューで皆様のお越しをお待ちしています。毎週火曜日12時オープンです。
2: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。

0: Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月に入りました。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

私小林香織でサンデーをお送りしました。City Lights on the Breeze。小林香織、City Lights on the Breeze。今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか。旅行とか行かれるでしょうか。まあ、なんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。私は、まあ、今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを例えば、まあ、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか一日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってして、こう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう、名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そう、なんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そう、これでもなんかねいいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた街全体がジャズフェスになるフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そう、あの旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がものすごいガチガチの旅のスケジュールを作ってくれて、もう大統領かってぐらい、もう分刻みの、もう何分のこれに乗って何分に、もう美術館を何分に出てみたいな。で有名なセブンスターの木でしたっけ、コマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろ、もう何しろ分刻みのスケジュールだったので、一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です、ね、昔それこそコマーシャルで物より思い出っていう

なんかコマーシャルがあったのを覚えてるんですけど、もちろんあの形に残るものっていうのもあの大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス奏者になりたいって思った時に、まさかこんなにあの楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごいあのもちろん仕事なんですけれども、そのいろんな場所に連れてってもらえることがすごいあの嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲あの皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシア、バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: バーシアライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カオリ・コバヤシ、
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、旅行じゃなくてもせっかくのお休み、お休み取れない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何か一日でもお休みがあれば、そこで、どうやって過ごそう、忙しい人ほどやっぱりなんかお休みってね、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったりねしますよね。私は何がしたいかな。最近私の SNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してます。そう、トランポリンをやったりとか、なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、逆上がりができないんですよ。子供の頃ね、何も考えずにくるくるくるくるやってたんですけど、いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか？そう、公園で鉄棒を見つけてやるとも絶対できないんですけど、なんかね、ちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初のもうできない、もう鉄棒からね手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう1億パーセントでこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で、小学生かって感じなんですけど、あとはミュージシャンなんで、もうちょっとね音楽らしいこともやろうかなと思っています。曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになっちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、自分が旅行に行かなくてもこう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思います。と言いながら私はですね、今お薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをねめちゃくちゃ忘れるので、アラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので、危うく薬を飲みそうになりますけれど、聞いてください。ハービー・ハンコック、ライト・ミー・アップ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れのお時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間ユーミンワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05とジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
0: うん、
1: これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
0: うん、
1: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリー

0: 水の消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
6: FM ミュージックバンカーイプシロン 83.8。
7: カラフルトーンひなたの
8: カラヒナホットレディオ。
9: カラフルトーンひなたのカラヒナホットレディオ、5月2日カラヒナホットレディオ。今週は那須ひとみと
10: 曽我のるんと
11: よっこ
9: 3人でお送りします。調布 FM よりお送りするカラフルトーンひなたのカラヒナホットレディオ、毎週土曜22時夜10時からの30分、声で楽しむ朗読、音に癒される音楽、そして肩の力を抜いたトークを織り交ぜながら、週末の夜ちょっと笑ってちょっと深呼吸してほっと一息つける番組をお届けします。最後までお付き合いください。さあ、ということで3人で今日初めての放送ですね。よっこさんどうですか？
10: 本当ですね。もうなんか5人の時は収録するスペースがあるんですけど、救急だったんですね。
9: そう
10: だけど今日はゆとりがあって
12: 、本当だよね、
10: なかなかいいです ね
9: 結構手が横にも伸ばせる、
10: 本当に自由自在って感じですね。なんか違った意味で、でも、今緊張とワクワクとドキドキがあるんですけども、どうでしょうかね。
9: そう、緊張でもね、ちょっと体も動かしながらね、楽しく3人でやっていきましょう。
10: はい、
9: さあ、それではカラヒナホットレディオ始めていきましょう。今週もよろしくお願いします。それではここで1曲お聴きください。スピッツで空も飛べるはず。

0: では早速最初のコーナーに参りたいと思います。
1: カラヒナのよもやま話。さて今回のよもやま話はですね、私の心地よいひとときということで趣味についてのお話をしたいと思います。ね、はい、一応ね3人でちょっとね、はい、癒しってどんなもんかなみたいな話をしたいので、はいはい、ではまずよっこさんから。あ、はい、よっこさんの癒しって何ですか？
2: 癒しですね、私はですねちょっとあるサイトを使って今お仕事なんですけど、うん、保育士をしてるんですね。
0: うん、はいはい、
2: でその中で0歳児いるじゃないですか、
1: うん、
2: もう0歳児っていうだけでものすごい癒されますね、
0: なん
2: かやっぱり抱っこしたりとか、まあ、泣いてることも多いんですけど、うん、だけどやっぱり抱っこしたりなんかちょっと、うん、なんかね寝かしつけたりとかするとすごく、うん、癒されますね。なんかねもう見てるだけでこっちが笑顔になりますし、
0: 可愛、うん、いですね、
2: 可愛いんですよ、
1: 赤ちゃんの曇りみたいなね、
2: 本当に
1: もう
2: ね、そういうのもありますし、あとはインスタとかで、うん、あのなんかねペンギンの赤ちゃんとかね、
1: うん、
2: あとそのなんだ動物、うん、いろんなものを見たりすると、うん、あー可愛いとかって思ってね、
1: 思うよね、
0: 思いますね、
2: 本当何遍も見たくなりますね、
1: 確かに、
0: わかります、
2: いいですよ、赤ちゃんほんと可愛くって、ホッキョクグマとか、
1: うん、
2: パンダとか、
1: うん、
2: もうめちゃくちゃ可愛い
0: 動物系はね、
2: 動物の赤ちゃんほんと可愛い、
1: なんでも癒され
2: るね、
1: うん、さてじゃあ、はい、ナスちゃんはどうですか？
3: 私も結構 YouTube でタレントさんの赤ちゃんを可愛くて見てるんで、ちょっと赤ちゃん癒や
1: しを赤ちゃん
2: です、ね、
1: そうか、みんなやっぱりねそれぞれ癒しがあって、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 心にこう余裕、ね、ほっこりした余裕が持てるからいいよね、
2: いいです、
1: うん、そうそう、
2: それでね、うん、なんとかやってる感じですよね、
1: そうでね、はい、私なんですけど、うん、私はちょっとね赤ちゃんつながりではないんだけどね、私はですね、
2: はい、
1: まあいろいろねちょっとね趣味が私たくさんある傾向があって、はいはい、でもその中で、
2: はい、
1: ガーデニングとフラワーアレンジメントを、今ちょっと一番自分の中で推しでやってます。でね、お花って結構まあ見たり触ったりするとですね、私はすごくねパワーをもらえるんですよ、お花から、匂いだったり、はい、まあ、カラーだったり、なんかねそういうところからこうパワーをもらいながら、まあ、穏やかな気持ちになる、なんかそんな感じを、
0: ね、いいですよね、
2: 香りとかね見せるだけでもね、
1: そう、はい、でね、ガーデニングなんですけど、
2: はい、
1: 私今自宅で、うん、季節ごとにその時期の花をプランターにこう植え替えをしてるんですね。
2: 素晴らしい、
1: うん、でね、そのプランターに植え替えをするっていうのも、はい、まあ、土に触れたりとか、
2: はいはいはい、
1: あとはホームセンターに行って今回どういう花植えようかなとか、そういうねお花選びをするのもすごく楽しくて、それがなんか癒しにつながってるのかなーなんて。
2: いいですよね、土に触れるとか ね、
1: そうね、いいよ、
2: いいと思います、
0: これから、ね、ありそう、
1: そうそうそう、これからね春だから、
2: はいはい、
1: そう、もうこれから暖かくなっていろんなお花が出てくるから、うん、すごく私は今楽しみにしてます。そうそうそう、で、まあお花も好き で結構そのインスタとかでね、
2: うん、
1: いろんなお花に関する情報とかもこう仕入れてるんですけど、
2: はい、
1: まあ、うん、その中でね素敵な結構ガーデンを見つけることが多いんですよ、うん、
2: はい、
1: で行ってみるとですね実際すごくね素敵なお庭を持ったガーデナーさんとか、
2: はい、
1: うん、あとは普通の公園とか、うんうん、そういうところでももうお花を見ながら感激してもう写真をバシャバシャ撮りまくってます、
2: ね、そう
1: なんだ。でね、熊谷市にある、うん、あの森の中にあるローズガーデン、うん、ルージャルダンサクレっていう、まあ、秘密の花園っていう、うん、まあ、略すとね、はい、そういうガーデンさんがあるんですけど、
2: はい、
1: そこのガーデナーさんの敷地で、まあ、5月初旬から春晴れの時期にこれからなっていくので、
2: はい、
1: まあ、ちょうどね今頃が、見頃を迎えているタイミングなのかななんて思って、

0: ってます。
1: なるほど。
0: そう、
1: ね、楽しみ、目の保養に
2: ね、そうですね。
0: ね、で、まあ、最終的には、まあ、いつか行ってみたいなって思っているのがですね、北海道にある上野ファームっていうガーデンで、この上野ファームはですね、はい、お花の理想郷のようなガーデンで、毎日1週間のようにインスタをチェックしながら今年こそは行きたいっていつも思ってる、そんなガーデンさんです、私のよもやま、はい、よもやま話はこんな感じでした。
1: はい、
0: それではここで一曲お送りします。藤井風でラブライクディス。

朗読の部屋。このコーナーでは毎週メンバーが選んだ素敵なお話を朗読します。今回の朗読はナスとヨッコです。それではお聞きください。

ヨッコ積み木の町、スティーブンスン作。積み木で何でも作られる。お城や宮殿、寺、鳩場。外では雨が降ってても、お家で私は積み木する。敷布は海で、ソファーは山。私はそこに町を建てよう。お寺や水車や宮殿や、そして鳩場や船までも。柱や壁のでかいやつ、屋根には塔も追っ立てよう。階段などもつけてやろう。そこには私の船が来る。鳩場に着く船、沖の船、聞けば水夫の歌の声。ほーら、階段降りてくる。贈り物を持つ王様が。もう会えちゃった。もうよそ。ガラーンと町は壊れちゃう。積み木はごちゃごちゃしてしまう。もうあの町は何にもない。けれどあの町まだ見える。お寺や宮殿、船、水夫。私が大人になった

0: 那須仁美、砂垣の老人、上村松園。まだ私が8歳か9歳の頃、京都の町々にいろいろな物売りや物乞いがやってきていたが、その中に50歳ぐらいの汚らしいじいさんがかすり木綿のボロをまとって、白の風変わりな袴をつけ、しわくちゃな顔には半白のひげなど生やして角々を訪れて回っていた。別に物を売るのではない。ただ腰に砂を入れた袋を下げていて、その中に白、黒、黄色、藍、赤など五色の彩色砂を蓄えている。門前に立っては物珍しげに寄りたかる私どもに向かって、それそれ放たれ、そっちへどけどけと一応怒鳴り回してから、砂袋の中から五色の砂を取り混ぜて握り出しては、門の石畳の上にそれをさっと吐くように巻く。さまざまな色と形が実に奇妙に美しく、この哀れな牢屋の汚らしく汚れた右手の中から次々と生命あるもののごとく形作られていく。私ども放たれはこの脅威を前に、それこそ呆然と突っ立って見惚れてしまっている。花がびっくりするように鮮やかな色彩で書き出される。黒一色の書文字も素人離れがしていると人々は語り合ってもみる。
1: 砂垣のおやっさん。
0: これは子供たちの待ち遠しい楽しみであった。大人たちは一銭二銭の施し物をしてやる義務を感じる。別に老人が凍ったわけではない。いわばこの砂垣老人の当然の報酬であったのだろう。花を描いても天狗を描いても富士山を描いても馬や犬を描いても、それに使われる色とりどりの砂は一粒も他の色砂と混じることもなく、整然と彼の牢屋の右の手からこぼれるのである。あたかもすでに形あるものの上をなぞらえるがごとく、極めて淡々と無造作に書き分けていく。どのように練習しても、ああはうまく書けるものではない。天秤の技というのはああいうのを指して言うのであろう。またそれはあの貧しい牢屋だけが覗き得た奇妙至極の芸術の世界であったのかもしれない。あの老人は大地へ書き捨ててしまったから、その絵は後に残ることがなかったのであるが、あれほどの技がもし絵画の方へ表せていたら、おそらくあの老人は名のある画家の一人ともなっていたであろうに。しかしまた思うのである。あの砂垣老人の砂絵はすぐに消えてしまうところに一瞬の芸術狂があり、後世に残されなかったところにあの老人の崇高な精神が美しく人々の心に残されたのであると。その後あのような不思議な砂かきはとんと姿を見せなくなった。あるいはこの世でたった一人の専売特許的存在で、あの砂垣老人はあったのかもしれない。ではここで一曲お送りします。ドリームスカムトゥルーで嬉しい楽しい大好き。

0: お便りコーナーということで、なんとですね、番組にお便り届きました。
1: やったね。
0: なんで早速ここでお便り、ね、はい、紹介したいと思います、
1: はいはい、お願いします。
0: はい、ラジオネームがねすごい可愛いんですよ、マリーアンコワネットさん
2: うまい、
0: うまい、あんこが好きなのか、なんだろう、何マリーアンコワネットが好きなのか、ちょっとね、はい、気になりますが、はい、はい、そんなですね、マリーアンコワネットさんから、大型連休真っ只中ですが、うん、私は人混みが苦手で行き先にいつも困ります、うん、皆さんは今までで印象に残っている過ごし方ありますかっていうねメッセージなんですけど、
2: 本当、うん、そうだよね、大型連休、
0: ね、そう、最中、ね、もう休みの方もいれば今日からね、スタートの人も ね、うん、いますもんね、ルさんどうですか、なんか
2: 私はですね、ちょっとね意外だって言われるんですけど、意外とアウトドア派でですね、
1: そうなんですね、
2: そうそう、息子、一人息子がいるんですけど、息子がちっちゃい頃からもう巻き込んでキャンプに行ってました。
1: キャンプ、しかも、
0: うん、私も大好きだよ、
1: なかなかやりたくてもできない感じですけど、
2: もうね、キャンプ道具を揃えて自分のマイカーに荷物を積んで、でキャンプ場まで行って、テントを立てて、はいはい、道具を揃えて、でバーベキューで食べて飲む、
1: いや、
2: もうこれよ、
1: すごい、すごい、
0: ルーさん今度一緒に行きたい、
1: 私も連れて行ってほしい、
2: 誘う誘う、
1: やったやった、
0: そうね、
1: そうね、
0: また今ねハードル下がって、うん、手ぶらでも行けるようにね、
1: 今慣れてもね、
2: グランピングとか ね、
0: いっぱいになりますよね、
1: すごい、意外でした、
0: 私も意外でした、
1: 本当にびっくり、
0: しかもね、バーベキューして飲むっていうのもね、また意外な、意外ね、
1: 私ですか、私はなるべくその連休使って、うん、なんか何にもないなと思ってたのにもかかわらず、結局毎日何か詰まってる、まあ、ちょっとした友達とご飯食べに行ってるとかもいいですし、うん、なんかどっか

0: ね決めていくっていうのもありますし、うん、そうですね結局なんか毎日毎日詰まってるなみたいな感じはありますけど、
1: うん、じゃキャンプとかじゃないけどでもアウトドアなんですね、
0: う
1: ん、絶対外に
0: そうですね外には出たい方なので、
1: うん、そっかそっか、
0: ね、そういう感じですかね、
1: なんかこのねマリーアンコアネットさん、はい、人混みが苦手ってことで、
0: あそうかそうか、あそれはまた
1: 結構キャンプだと車混むじゃないですか、
0: ね、そうですね、
2: 着くまでがね大変なんだけど、
0: 大変だね、
1: でもね行ったら実は私明日から行くんです
0: けど、え本当
1: ですか、2泊3日でそう
0: めっちゃいい
1: 行ってきます、
0: だから、ね、でも車だとねそうやってなるかもしれないんですけど、うん、私は電車とバスが割と好きなので、うん、それだとまあ時間通りには着いたりとかするから、
2: でまた
0: 旅感もあると思いますし、うんうん、ちょっとなんかそう人混みっていうのもあれですけど、うんうん、ちょっと開放感あふれる感じ、
2: うん、
0: も
2: うなんか ね、
0: そういうの乗って、まあ混むけどね、混みますけども、う
2: んね、気持ち解放される
0: でもちょっと違うと思います、
1: ね、なんか駅弁とか買いながらね、買って食べながら行くのも楽しそう、電車でね、いやちょっとマリーアコアネットさんいい、ね、ぜひね楽しい、
0: うん、ねえ、
1: 大型連休ね、
2: ちょっとね、
1: うん、そうですね、はい、探してもらいたいと思います、はい、ということで、はい、お便りありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: さあ番組にはいくつかコーナーがあるので、うん、そちらの感想や、はいはい、それぞれのねメンバーへの質問、そして番組へのメッセージなどもいただけたら、うん、これからどんどん紹介していきたいと思います、うん、皆さんぜひぜひお寄せください、お待ちしてます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。この番組ではお便りを募集しております。ではよっこさんお願いします。
0: はい、宛先はですねからひな @musicbanker.com でスペルを言います、 karahina@music-bunker.com もう一度言いますね、karahina@music-bunker.com です。なお、ミュージックバンカーで検索すると、ミュージックバンカー公式ウェブサイト、トップページのラジオ番組一覧に宛先へのリンクがございますので、こちらからも送信が可能です。お名前、コーナー名を忘れずにお書きください。
1: はい。ということで今回3人での初めてのね放送でしたけどね、
0: あっという間だった、なんか楽しかったですね、
1: 楽しかったですね、
0: 意外な面が見られたり、ね、びっくりしましたけど
1: そうちょっと衝撃だった、
0: だそうそうそう
1: キャンプ話をいっぱいしたい、これから、
0: ね、したいですね、いいですよ、
2: おじさんの場所とか、
0: はい、もう
1: しましょう、多分リスナーさんの中にもきっといる
2: かもしれない、
1: ね、
2: これからいいシーズンだから、うん、
0: いると思います、
1: おすすめの、ね、キャンプ場と か、ね、なんかおすすめの料理とか、ね、そういろいろ教えてほしい、
0: 私たちもね行けます、うん、
2: 行きたいね
0: 行きたいですね、
1: バンコさんをね連れ出して、ね、そうそうそうそう、
0: ね、
1: そうか、ね、初めてのお便りもね、うん、もらいましたし、
0: ね、嬉しいですね、やっぱりお便りもらえると
1: 嬉しいね、よかった、
0: ありがとうございます。
1: 結構前回の放送で、うん、りょうちゃんとあおちゃんが、うん、きっと3人ならやってくれるって、うん、言ってて、うん、結構ちょっとプレッシャーそうドキドキだったんだけど大丈夫でしたかね、なんか行けたかな、
2: うん、行けたかな、
0: なんか前より緊張感もちょっとほぐれてきて、うん、
2: 確かに
0: やっぱり回数をやっぱ重ねてるっていうのもあるかもしれない
1: ですけど、うんうん、そうですね、
0: なんかちょっと喋りやすかったです、
1: うん、はい、よかった、
0: はい、よかったです、
1: よかったです、はい、さあ来週はそのね、りょうちゃんとあおちゃんがね、はい、担当しますので ね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、
0: はい、
1: さあというわけで今週はここまで、はい、お相手は那須ひとみと
2: そがなるんと
0: よっこ
1: でした。それでは
3: また来週、
1: 引き続きミュージックバンカーイプシロン後半番組ネオ昭和ラボをお楽しみください。
4: FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか？ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート。初心者も

0: 経験者も歓迎。自由な発想で番組を競争、サイマル放送対応、あなたの声を全国全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
1: プロの現場で通用する技術を学びたい、そんな声優志望のあなたへ、音響監督小林克義によるアテレコ演習。台本を読み、マイク前で演じ、好評。リップ合わせ、息遣い、感情の設計まで徹底指導します。現場基準のフィードバックで課題が明確に。初心者 OK、 少人数で安心。詳しくはライト声優スクールで検索。
2: ミュージックバンカー、イプスロン、超速、FM ミュージックバンカーエプシロン 83.8。
3: ネオ昭和ラボ。調布 FM をお聞きのあなた、こんばんは。5月2日土曜日、時刻は夜10時半を回りました。10時からお届けしておりますミュージックバンカーイプシロン枠、前半のカラヒナタホットレディオに引き続き、ここからはネオ昭和ラボ、何でもベスト3先行班でお楽しみいただきます。
4: はい、
3: この番組はですね、毎回研究テーマを決めまして、そのテーマに沿って昭和、平成、令和で象徴すると思われるキーワードベスト3をですね、3人のパーソナリティがそれぞれ持ち寄って各分析考察を行うという画期的な番組でございます。メンバーはですね、私、このシーズン海に行きたくなるタッツンと、
5: 春の海ね、
3: 春の、
4: はい、じゃあこの季節僕は、まあ、バイクで、またバイク、またバイクの話ですけど、
5: そうかそうか、いい季節だもんね。またまた走り始め、
4: ちょうどいい季節で行き来しているトールちゃんと、
5: 春と言わず一年中歌いたい吉春が歌います。春のうららの隅田川、
3: はいはい、
5: 下のパートを歌ってみました。吉春です、よろしくです。
4: あ、下のパートだった、あえて春、なんか違うかなと。
5: 確かに
4: 急に下のパートでした
3: という感じで始まりましたけども、ネオ昭和ラボ、放送開始から1ヶ月ということで ね、
5: 早いですね。
3: 大型、春の大型新番組、
5: はい、
3: もう大反響でです ね、 ね、すごい反響でございまして、
5: 海外進出するんじゃないか
3: しちゃうかもしれないですね、この勢いだと。では、今週はですね、パワープレイがあるのでご紹介いたします。あやぶーさんで You are my everything。

0: よって、まあ、発表して考察していくというコーナーでございます。
1: はい。
0: で本日のテーマはですね、まあ、春の行楽シーズンということでデートスポットでございます。
1: はい、さすがタッツンタイムリーな。明日からねゴールデンウィークメインの4連休だもんね。
2: そうなんですよ。
1: 参考になりそう。
2: でもしかしあの、うん、全然デートとはあの程遠そうな3人が
0: 何を大丈夫ですか、ね、このテーマちょっと不安な材料ありますけど、まあ、研究していこうと思います、はい、それでは、昭和代表、うん、吉春研究員お願いします。
1: はい、昭和のデートスポット皆さん気になるでしょう。
0: 気になりますね。
1: 僕も昭和43年生まれなので、うん、それ以前のことは知らないんで、まあ、ちょっとそれ以前のことも興味があったので調べてみました。でちょっとベスト3の前にですね、ちなみにその僕が生まれる前ぐらいの昭和初期とかっていうのはもうお見合い結婚が当たり前だったんで、うん、なかなかこうざっくばらんにというかあのデートするっていう文化がそもそもなかったらしくて、男女七歳にして席を同じせずみたいなね、そんな時代だったんで、デートするんだったらなんかこう人目を忍んで神社とか仏閣でっていうのも結構あのメジャーだったらしいです。
0: そうです。
1: 人目を忍んでね。ただまあ昭和30年代高度成長期に入ってくるともうガラッともう戦後も終わって、あの時代が変わって人の気持ちも変わったんですかね。で東京タワーができました。
0: はいはいはい、
1: でそれはもう展望台がね憧れの的だったっていうことらしいですね。はい。でまあそういう意味でまず一つ目、昭和のその高度成長の時期に一番象徴的なデートスポットというとデパート。
2: デパート、
0: はい、はいはいはい。
1: 昔僕も子供の頃ね特別感があって、うんうん、デパート行くとなるともう一大事でおめかしをしていった記憶があります。
0: はいはいはい。
1: で、
0: はいはい、
1: そのデパートでのレストランでの食事、うん、あと屋上でのゲームとか、うんうん、あのね遊園地っぽいところがあってそれが一大ステータスだったということ
2: ですね。そうですね。僕ちびまる子ちゃんでしか、うん、その世代の世界観
1: 見てしか、まあそうだよね、
2: 見る機会がないし、ね、やっぱり、うん、まるちゃんが、うん、楽しみにするとこってデパートなんです
1: よ。なるほど、
0: はあはあは
1: あ、そっか、あれ昭和の設定でしたっけ。
2: 昭和の設定
1: でした、ね、そっかそっか、この間教えてもらったんだよ。あ、じゃあ正しいんだ。
2: 正しいですよ。
1: はい。でどうでもいい情報なんですけど、ちなみにうちの母親はですねデパートでエレベーターガールをしていました。
2: そうエレベーターガールっていましたよね。
1: そう、いましたんですよ。
0: いました
1: ね。はい、三越で修行をして、あ、まあ、どうでもいいな。はい。で要はですね、その東京タワーしかりデパートしかり、まあシンボル的なところもあるんですけど、要は携帯がないので、うん、必然的にその待ち合わせ場所も含めて分かりやすい場所っていうのが、うん、考える遊園地とかね、それこそ。はい。でまあちょっとここから自分の話になるんですけど、うん、中学生の頃、私が中学生なんで昭和50年代ぐらいにいきなり飛ぶんですけど、はい、まあ中学生もちろんお金がないので、まあデートらしいデートっていうと近くの公園、
0: うん、
1: なぜならばお金がかからないから。
0: はいはい、
2: うん、
1: 公園は子供たちだけのものじゃありませんね。
0: もちろんそうですよ。
1: はい、いくらね話してもお金取られないしということ、はい、あと、吉春的に、おすすめしたいっていうか、一番なのはドライブですね。
0: あ、ドライブ、
1: まあ、今もあるんですけど、うん、昭和的に言うと、まあ、海岸のドライブと夜景が綺麗な山。
0: あ、鉄板ですね。
1: はい、で、はい、地元の話で恐縮なんですけど、うん、もうね波打ち際まで海なんですけど、はい、2キロほど車で走れる名所があって、うんうん、まあ、そこ彼女できたらもう海岸沿いをドライブするとかすごい夢で、脳内でシミュレーションしたりとかね、オリジナルのカセットテープを作ったりとか、はいはい、もういっぱい頭の中だけで妄想だけがいっぱい入ってました。あとごめん、また地元なんですけど、夜景が綺麗な山っていうのがね、はい、野田山って誰も知らないと思うんだけど、300メートルぐらいの山なんですけど、当時学生の連中の間では、まあ、彼女ができるとそこにドライブ行くっていう、まあ僕らからすると、300メートルなんだけど星に一番近い場所として信じていた非常に、ロマンチックな世代だったなというところです。以上です。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。それでは平成代表タッツン行かせていただきますけども、はい、まあ一つ目はですね、まあ、デパートに通ずるものがあると思うんですけど、ショッピングモール。
1: おお、なるほど、
0: うん、まあ、これは特別感というかね、まあ、それもあると思うんですけど、日常的なね、日常の延長みたいな、
1: 確かに
0: あんまり感じが平成になっていくかなと、うん、まあ、だんだんショッピングモールがこの進出してきてですね、
1: はい、普段着でなんかね、
0: そうですね、
1: いけそうですよね、
0: はい、
1: 普段着気持ちもね、
0: ショッピングと、うん、はい、あと、まあ、シネコンなんかの、うん、
1: 映画ですよね、
0: 映画、
1: あ、そうだそうだ、
0: 映画も楽しめる、まあ、ゲームセンターとかはね、
1: あるよね、
0: あるし、お食事も豊富に選べるということで、
1: へー、
0: とりあえずショッピングモールみたいなね。
1: なるほど。

0: さあ、何でもベスト3のコーナーに参りたいと思います。
1: はい。
0: まあ、このコーナーはですね、各世代のパーソナリティがベスト3をそれぞれ持ち

0: まあ、デパートよりは敷居が少し下がった
1: んですね。確かにそうですね。学生とかも行きやすい。
2: タッツは都会の人だと思うけど、僕田舎の人間なんで、ショッピングモールと行くと必ずもう同級生とかにもうすぐ見つかっちゃいます。行くとこないから。
1: 田舎ですけど。まあまあそれは置いといて、
2: それはそれで、
1: はい、それはいいと思います。うん、で2つ目。カラオケボックス、
2: あ、そっか、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: あとはまあネットカフェのカップルシートとかね、個室で一気に距離が縮まるようなシチュエーション、
2: ね、なるほど。
0: カラオケ全盛期ってやっぱ平成っていうイメージがありますね。
1: 平成ですか ね, もうね、
2: あのできたのは確か1986年ぐらいだったと思います、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
0: 昭和からあるにはあるけど、
2: はい、もうほとんどあのトール君おっしゃるように平成ですよね、
0: うんうん、
2: 広まったのは。
1: そうですね、まあ、カラオケ。
2: なるほどね、
1: かな、
2: うん、そっか、まさに平成っぽいな。
1: 学生もよく使っているイメージですけど、
2: 学生も行けるもんね、はい、
1: そうですね。そして3つ目がですね、おうちデート。
2: おうち、
1: コスパがいい。
2: まあそうだね、
1: 何でもできると。
2: 何でもできる、
0: 何でもできる。か意味深い、
1: 何でもっていうのは、まあレンタルビデオ屋がね普及して、家で VHS も見れるし、家庭用ゲーム機が普及して、
2: ゲームね、
1: ゲームを一緒にできる。
0: おうちでゲーム、
2: なるほどね、
0: なるほど。
1: 何よりコスパがいいと、
2: はい、ね、
1: ところでございます。
2: ありがとうございま す,
1: すか、ね、はい、
0: コスパって大事なんですね。
2: あ、まあ、学生の頃はね、
1: 学生の頃特に平成以降不景気でね、ちょっと
2: それも、ね、
1: 男性の懐事情が、ね、はい、ありますんで。じゃあ令和よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: じゃあ令和代表トールちゃんが、発表します、うん、まず1位がですね、うん、まあ、没入型の体感施設っていうところが非常に増えて、
1: うん、
0: そこがデストスポットになっているというところですね、
1: うん、
0: まあ、これ結構、まあ、都会に限定っていうところもまああるっちゃあるんですけど、
1: うん、
0: 特に東京とか、まあ、都心のところで、あのめちゃくちゃそういう、なんだろうな、もう世界観に入り込むみたいな施設がものすごく増えたと。
1: うんうんうん、
2: なるほど。
0: でそこに結構もうこぞってみんな行くみたいな、
2: バーチャルな感じ、
0: ね、あ、そうですね、バーチャル的な世界観、
2: ね、はい、なるほど、
1: うん、
2: あ、令和だな、
1: なるほど、ね、
2: そういうことか、
0: まあ、東京だとまあチームラボプラネッツっていう、
1: はいはいはい、
0: なんか鏡に囲われたような部屋みたいな、
1: あ、
0: なんかぶっちゃけどこに立ってるかよく分かんないみたいな空間、
2: ミステリアスな、
1: それですね。ブルースリーの映画も出すんですけど、
2: あったあった。
1: ドラゴン危機一発でしたっけ。
2: おお、なんでお料理詳しい。あったあった。
1: あ、うん、ですかね、確か。
2: 確かそう。
0: そうなんですよ。やっぱ映えっていうところも結構大事で、
1: うん、
0: なんかよくわかんないところに立ってる私たちっていうところが発信するじゃないけど、
1: は
2: い、なんかちょっとドキドキしていいかもね。
1: うん、
2: 手段と違う、
1: ね、いいですね、
2: 非日常が、
1: うん、非日常に没入するみたいなね。
0: はい。で、じゃあ2つ目ですね、
1: うん、はい、
0: で2つ目が、あの共同作業をできるところ、
1: あ、
0: まあ、いわゆる、まあ、体感する、まあ、何かを作るですね、
2: はい、
0: ワークショップみたいなところがすごく増えた、
1: うん、
0: まあ、これはどっちかっていうと都会よりも、うん、まあ、田舎というか、まあ、キャンプ場みたいなところに、
2: うん、ね、イメージはあります、うん、なるほどね、
0: まあ、これ昔からあったはあったんですけど、
2: アスレチックス
0: とか、ね、アスレチックみたいなところで、まあ、その、
1: うん、
0: 脇の小屋でなんかちょっと、
2: はいはい、ちょっとした小道具
0: 作るっていう、
2: 切ったりとかね、
0: そうですよね、
2: うんうん、あったあった、
0: そんなところがより、まあ昔よりもフューチャーされてきたなっていうところがありますね、
2: なかなか普段ね、あの体験できないから新鮮かもね、
0: そうですね、うん、まあ、よりなんかデジタルに囲まれた中で、うん、あえてアナログに
2: 触れるとか、うん、
0: なるほどね、っていうところがやっぱ評価されてるのかなっていうふうに思います、はい、うん、
2: なるほどね。
0: で3つ目、
1: うんうん、はい、
0: これデジタルデトックスですね。
2: なんかレオっぽいな。
0: やっぱりもう画面をひたすら見るんですよ、うん、
2: あ、
0: 見てる中 で、 ほうほうほう、で街を、まあ、都会ですと、な、まあ、その辺見渡しても画面がボンバンバンバンあると、うん、
2: そこら中だもんね、
0: そこら中にデジタル的なものがいっぱいある中で、うん、もうやっぱりもうやっぱ疲れちゃうと、
1: うん、
0: 精神的に疲れてくると
2: デトックス、はい、
0: で、まあ、特にはプライベートサウナだったりとか、
1: は
0: あ、で個室の露天風呂、
1: ああ、
0: そう、プライベート空間っていうところを売りにする施設が増えましたね、
1: へ、
0: まあ、カップル専用みたいなところもかなり増えましたし、
2: うん、なるほど、はい、今風だな、
0: まあ、昔からね銭湯っていう文化は、うん、まあ、あったにはあったんですけど、うん、まあ、それがより
2: もっとパーソナルな
0: ものになってきたっていうのが令和ですね、なるほどね、
2: ストレス溜まってんのそんなに。本当にもう隔絶して一人になりたいっていうことなのかな、
0: やっぱそういう方多いですね、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 気になる続きは後半でということで、うん、はい、それでは

0: トールちゃん研究員、曲紹介の方お願いいたします。
1: はい、まあこれは片思いの曲かななんですけれども、あいみょんさんで裸の心。

0: さあ引き続きですね、何でもベスト3後半に参りたいと思います。トールちゃん研究に何か言い残したことというか途中でしたっけ。
1: まあほぼほぼ
0: ほぼほぼ行きました、
1: ね。
0: あ、本当ですか。吉原研究に何か気になるキーワードというか、
2: さっきちょっと、昭和の後半のところちょっと言わなかったので、まあバブルの頃っていうのご存知かもしれないんですけど、タッツンさんもトールちゃんも、ちょっと紹介しておくと、1990年ぐらいにかけて、まあ89年が昭和最終ですけど、バブルですよ、いわゆる、もうクリスマスとか大変だったんだから、
1: あれすごかったらしいですよ、もう伝説レベルですけどね、僕からしたら。
2: 僕はまだ学生だったんで、とてもじゃないんであれなんですけど、要は世の中的には高級レストラン、シティホテルセットっていうのが当たり前で、それがナビゲートできない男はもう罰印がついちゃう。
0: 厳しいな。
2: 信じられない。あとナイトクルージングとか、あとヘリで遊覧飛行とか
0: ブルジョワの遊び
2: です、ね、もうそれが一般の市民でちょっと異常な世界だったっていうのだけちょっと、補足としてお伝えしておきます。はい、バブルが
0: よくね、なんか満札ビラビラさせてタクシー待ってみたいな見ますけど、
1: あれマジだったみた
2: いな、マジだったです、
0: すごい時代だな、本当信じられない、
2: 生きてるうちに金使わなくてどうなってんだっていうぐらいのそういう風潮でしたもんね。
1: まあ昔の人は稼げるから貯金とかなんかあんま考えてなかったっていう話もね、
0: 聞き
1: ますね。もう酔い越しの金持たないじゃないですけど、
2: 江戸っ子みたいな、
1: 全部使えみたいな、どうせ稼げるから全部使えみたいなね、
2: ところが今ちょっと考えられないですね。
0: 考えられないですね、ちょっとね、
2: というご紹介でした。
0: なるほど。トールちゃん研究員は何かありますか、気になるキーワードとか。
1: そうですね、やっぱ特に、カラオケ、
0: カラオケ
2: 大きいね、
1: カラオケは大きかったかなって思います、今でもねカラオケはもう至る所にありますから、
2: もう若者だけじゃなくて、ね、

0: 老若男女を問わず、
1: そうですね、
0: みんなね楽しめるし、手軽、
1: うんうんうん、
0: リーズナブル、
1: そうですね、
2: まあ、令和でもカラオケはねみんな使いますから、高校生だろうが ね大人だろうが、
0: 高校生が行けるってのは大きいかもね。
1: そうですね、確かに、
0: うん、うちはなかったもんね、そういうところが、うちらの時は、はい、うん、羨ましいかも、今の時代の人が、
1: うん、じゃあ昭和の方はどういうとこで歌ってたというか、スナックとか、
0: いや、てか学生服
2: カラオケがないんですそもそも、
0: あのレーザーディスクでね、あスナックではありましたけど、ね、
1: ありました、
0: 確かにそこでは歌うことはできたけどね、学生はさすがに行くことはないからね、
1: そりゃそうです、
2: まあ、ラジカセかなんかでも流して、うん、歌いたいやつはそこら辺で歌うみたいな、
0: やっぱおうちデートの楽しみで言うと、
1: テレビの歌番組に合わせて歌うみたいな、
0: そう、こうやってテレビの前にカセットレコーダー持ってって、なんか録音ボタンを押して、で親がなんか皿洗いしてる、ちょっと静かにしてとかってそういう世界がありました
1: ね、来ましたね、はい、
2: すごい世界だな
1: 懐かしいですね、テープレコーダー、うん、VHS もないですもんね、
0: VHS 知ってるのってすごいね、多分知らない今の人ね、ベータと VHS の、
1: まあそうか、
2: うん
1: う
2: ん、確かにその
0: ビデオテープすら、そうビデオテープすら分かんないって感じですよね、
1: まあそうね、
0: あとまあゲームウォッチって昔で言うと、そのね、うん、ファミコンとかゲームウォッチとか、まさにそういうので、さっきおっしゃってたけど、うん、家でねあればわざわざゲームセンター行ってね、お金出してやらなくてもゲームできたもんね、
1: ああ、うん、確かにそうですね、
0: 手軽手頃、
1: うん、
2: はい、昔なんて常にデジタルデトックスされてるみたいな感じですかね
0: なるほどね、
1: 一周回ってからです
0: 、鋭いかも、ね、
1: 自社神社仏閣とかも、
2: 神社仏閣って確かにすごいな、
1: そうですよね、うん、まあ、デジタルの再生とかありますけどね、今時
0: ある
1: みたいですなんかご利益あるのかちょっと分かんないですけど、
0: お年玉もねペイペイで払う世代ですからね、
2: お年玉もデジタルの時代、
1: はい、デジタルの波が来てますけども、そうですね、昭和というと、まあ、東京タワー東京タワーがデートストップ、
0: そうかうちらやっぱりさ、はい、最初に心配したことが出てるよね、なんかリアル感があのデートのあの情報提供してないような気がする、なんか
1: データだけ喋ってるだけで実体験が少ない
0: っていう、
2: でも吉原さんご結婚されてるんですよね、うん、吉原さんとかもいらっしゃると思うんで、
1: うん、
2: 奥さんとデートしたとこってやっぱり、
0: うん、遠距離だったんだよね、俺ね、
2: うん、
0: 東京と京都だったから、真ん中の名古屋で会って落語見に行ったりとかしたね、
1: ロマンチックじゃないですか、
2: 暑いですね
0: 名古屋ってでもあんまりその落語のイメージないでしょ、
1: ないです、
0: 一応あるんですよ寄席は、で入ったら3人ぐらいしか入ってなくて、でなんかすごいしょうもないネタ今でも覚えてんだけど、はい、結婚前のネタが、皆さんちょっと私疲れたんで、喋ってる人がね、ちょっとお茶もらえますねって、これ話の途中で飲むから途中茶みたいな、そういう
2: ダジャレです、ね、
0: 覚えてる今でも
1: 逆に印象に残
0: ってすごい度胸あるなと思って何の話やね
1: あ,
0: あれお二人実体験のデートの話が出てこないけど、
2: 僕は一応ありますよ、
0: あ今の中に入ってた、
2: 入ってないです
0: いや僕も別の場所で
2: ぶっちゃけ田舎だったんで、うんうん、正直なんだろうな、うん、それこそ公園とか、まあ、デパートみたいなところあったかな、そのショッピングモールっていうのは確かに行きましたね、うん、ゲームセンターとか確かに行った記憶があります、
1: 僕も話したいんですけどちょっとお時間がということで、
0: はい、えでもじゃあエンディングで
1: エンディングで言うかもわかんないですね、はい、覚えて
0: ぜひぜひ
1: はい、じゃあ、はい、吉原研究員曲紹介お願いします、
0: はい、あごめんなさい、
1: デート
0: 曲にデートが入ってくる曲ということで選びました、渡辺美里さんで恋したっていいじゃない。

0: あっという間にお別れのお時間がやってまいりました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ネオ昭和ラボではリスナーのあなたからのご意見ご感想はお待ちしております。メールアドレスはlabo@music-banker.com、スペルは lab@music-bunker.com。 もう一度言います。 lab@music-bunker.com です、はい。ミュージックバンカー公式ホームページのトップページ FM ラジオ番組内のお便り専用フォームから24時間いつでもお送りいただけます。またですね、調布 FM の公式サイトのリクエストフォームからも同様に簡単にお送りいただけます。そして公式 X もございますので、ネオショーワラボで検索してみてください、
1: はい、
0: ということでございますけれども、本日のまとめに参りたいと思いますけれども、はい、私的にはですね、まあ変わらないものはね、
1: まあ、
0: 鉄板デート、ドライブとかね、うん、おうちデートとか、ね、
1: うん、はい、
0: まあ、カラオケとか、
1: ね、そうでしたね、
0: ですかね。あと変わったものっていうとね、やっぱ携帯電話が出てきて、
1: うん、
0: まあ場所を指定しなくても緩く会えるっていう、
1: 確かに
2: そうです、
1: どこでもね、
0: あとまあ一周してデジタルデトックスっていう、その神社仏閣じゃないですけど、
1: うん、
0: まあやっぱりあるかなという、
1: ね、落ち着く場所、
0: 落ち着く場所、うん、そうですね、
1: ね、
0: うん、ということなんですけれど、
1: はい、
0: なんか言い残したこと、
1: あ、でもやっぱり令和っていうのは、うん、さっきトールちゃんからもありましたが、そのデジタル、ね、技術を生かして、まあ、ディズニーシーとかディズニーランドもそうですけど、うん、4D とかみたいなところで非日常っていうのがやっぱりあの楽しめるっていうのはやっぱり令和の強みかなっていう感じですよね、
0: はい、うん、そうですね、
1: はい、
0: というわけで残念ながら今週はここまでと、
1: はい、
0: お相手はタッツンと
2: トールちゃんと
1: 吉原でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。せーの、
3: 真実はいつの時代も一つ。

0: ジオアニメ音響に興味のある皆さん、
1: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
2: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
3: 全は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
4: いろいろチャレンジできる、
5: そこがいいよね。
6: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261まで。
7: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか。番組は日曜の午前11時50分放送です。
8: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
9: お時間でございます。
8: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
10: ベースの柿沼と、
11: あなたの坊やです。
10: はい、ということで
8: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
10: いやもうね、収録もこうね、こう長くなってくると、まあいろいろ思うことがあるわけですね。
8: あ、そうですか。
10: はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っただ中
8: ですね、
10: な感じですよね、多分この放送で、
8: はい、もうこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
10: ゴールデンウィークなんか、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか、俺はね、那須に、
8: はい、
10: ゴールデンウィークに出かけて、でほらやっぱり高速道路使うじゃん、で普段だとうちから、まあ、2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、まあ、割と東北道使えば近いんですよ、で、まあ、朝ごはん食べてね、でこう出かけるわけです、那須の方に、と、自分の何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、もちろん借りる別荘だからね、俺が持ってるわけじゃないから
11: 分かんねえよ。
10: そういうところに行った時に、もう大昔なんですけど、30年40年ってことはないか、あでも、うちは今45周年、あ40年ぐらい前かな、もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、午前中、まあだから8時過ぎ、まあ9時前には出てですね、で那須のインターチェンジを降りたのがですね、夜の7時。
8: 7時おえ、9時に出て、
10: そう、
8: それは
10: もう高速と
8: 10時間
10: おほとんどながらない、そう10時間近いね、ほとんど動かない、だあの那須も降りる人でいっぱいだから、もうずっと高速の上にいるわけ、これはいかなものかなっていうね、もうみんな普通に車も止めて、ドアも開けてね、そんなゴールデンウィークはまあありましたけどね。
11: いやでも今俺はお得な話になったけど、羽生サービスエリアはすごいみたいですね。
10: 羽生はね、
11: あれはよくテレビで特集されてるけど、
8: そうだね、よくやってるよね。
10: どっちか、上りね、
8: 上りの方なんだ。
10: そう、下りはね、おすすめはずんだ車両が、下り
8: 車両、
10: ずんだ車両、ずんだシェイクの、
8: 仙
10: 台のずんだシェイクの、
8: ずんだシェイク
10: のお店が羽生の下りにはある。
11: 下り、
10: で上りの方が、鬼平犯科
11: 町、
10: 江戸の町、なんか一本うどんとかさ、なんかうなぎとかさ、なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある。
11: だから池上正太郎さんの割と好きだった食べ物を料理エリアに出てくるんですけど、それをなんか取り扱ってるみたいですね。
10: そういうのもあるんだね。
11: そうなんですって。鬼平犯科町の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューに出るって話です。
8: なるほど、そうかそうか。
10: 羽生はね、美味しいものいっぱいありますよ。
11: 出た
10: 羽生、なんかね、なんだろう、まあ伊賀まんじゅうっていうのはまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれはちゃんと美味しいところのは美味しい。
8: 美味しいところのは
10: 言い方が嫌だね。
8: 美味しくないところもある
11: ってことだね。
8: 裏を返せばね。
10: あとね、うなぎは

0: ね、確かに昔からね、うん、本当生まれた時から街にね、うん、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎ屋のに、うなぎの匂いがしてます、
1: ね、へー、そうなんだ、
2: うん、それは初めて聞いた。
1: 天然物ってこと。
0: あ、そう、当時はそう、
1: ね、そうだよね、うん、
0: 今は多分養殖だと思うけどね。
1: 今でもほら、埼玉だったら浦和のものすごい有名だよ。
0: そうだね、浦和は昔からね。そう、なんで埼玉うなぎなんだよね。
2: ね、なんでだろうね。
1: 大きな川があるからじゃないですか。
2: そうか、そうか、海がないから逆にね、
1: 川魚なんじゃないかな。
0: 利根川、荒川、みんなうなぎね、うん、登ってくるわけだ、
1: うん、じゃないでしょうか
0: っていうことだね、うん、
2: 天然うなぎってことか、
0: うん、そうだ ね、うん、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
2: う
0: ん、
2: 似たような思い出です。
0: やっぱりね、
2: やっぱり渋滞です。
1: そうだよね、
2: はい、
0: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、うん、この時間今ね、放送時間がね、うん、いつやってるかちょっと分かんないんだけど、はい、それぞれいっぱいあるからね、
2: はい、
0: これ渋滞にはまって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
2: 本当大変な思いしたのは、あの、うん、マザー牧場に
0: 来ました。
1: マザー牧場ね、
0: はい、牧場
2: 行ったんですけど、
0: はいはい、
2: 朝出て、うん、着いて7時間かかったんですよ。
0: わー、来ました、
1: すごいな、
2: うん、で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
0: あ、そうなんだ。
2: なんだけど、うん、そっから細い山道が一本道なんですけど、
0: なるほどなるほど、
2: そこが動かない。あ、だからそこで6時間かかった。
0: あ、
2: 山を登ってマザー牧場の入り口までか。
1: いや、でもほら、うん、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないっていう理由じゃないですか。
2: そうだね、
1: そういう観光地多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、
2: うん、
1: あって、俺はね、うん、ゴールデンウィークっていうと、うん、昔はゴールデンウィーク中はツアーは入んなかったじゃないですか。
0: 入んなかった。
1: だから割と暇にてたんですよね。
0: そうだよね。
2: そうだね。
0: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
2: そうだね。
1: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、うん、どういう都合があるんで、うん、その間は動くのやめましょうって言って、うん、
2: ああ、
1: そう
2: だね、なるほど。
1: そういうことだったらいいです。
2: うんうん、
0: 賢明な判断。
1: はい。
2: うん、ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
0: そう、集客もね、うん、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、うん、バカンスね、そうそう、連休はやっぱ遊び行かないとね、うん、うん、と思います。
2: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
1: よね。そうなんだね。
0: そう、
2: うん、
0: あとさ、うん、ここ数年さ、うん、その何、渋滞緩和のために、
2: うん、
0: 高速料金が、うん、休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
2: 休日料金じゃなくな、
0: 休日割引っていうのが高速には普通にあるの、
2: うん、ああ
0: 土日、
2: はい、
0: もう2日になったらね、
2: うんうん、
0: これ3日になると、うん、ああ割引なしよっていう。
2: ああ、そうなんだ。
0: そう、あ、知らない。
2: あ、知らない、知らない。
0: でもさ、うん、国民がだよ、うん、こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、うん、でかいやるぞっていうその高速料金を、うん、割引しないよっていうのも、うん、これいかがなものかなと俺は思うんだよね。まあしょうがないけどね、
2: うん、
0: あの渋滞を緩和する、
2: 緩和のために、
0: ね、のためにっていうのは分かるけど、うん、
2: 値段上げれば減るだろうという
0: か、そうですね、
2: 車がね、
1: 毎回もお金が考えそうなことがね。
0: 割引なしよって、
2: これでもね、その休みは動かないからさ、
1: うん、そうなんだよね、
0: う
1: ん、
0: ね、そうそう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね、
2: はい、なるほど、
0: うん、ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組 の、うん、
2: はい、この番組は、はいはい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、
2: はい、
0: ラジオネームむくねこちゃんでございます、
2: はい、
0: お三人様こんばんは。
2: こんばんは、
0: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田出演会、
2: うん、
0: ボリューム1ボリューム1っていうか、うん、有線電話の話が、出ていましたが、
2: あ、はい、
0: それで思い出したのが、うん、子供の頃実家で使っていた公衆電話です。
2: 公衆電話、
0: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、
2: うんうん、
0: これ農業の農に集めるに電話ね、公衆、
2: うん、
0: 電話と書き、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、
2: う
0: ん、この話、町育ちの一つ上の誰にしても聞いたことがない、うんうん、知らないと言います、
2: うん、
0: 私は柿野さんの10個下、 実家で、うん、この電話を使い

0: っていたのは昭和40年代後半のことです、
1: うん、
0: そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました、九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、
1: うん、
0: お顔の話で、ね、なくてごめんなさいということで5月5日いやいや参加します、ね、これ放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで脳臭で、う
1: ん、ね、初めて聞いた、
2: うん
1: うん、
0: まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、
1: うんうん、
0: その発電機が電話についてね、
1: うん、
0: でこれグリグリグリグリって回すとその発電であの、交換士さんのところのベルが鳴って、
1: うん、
0: で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、
1: うん、
0: そういう、ね、有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、
2: はい、
0: ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
1: はい、そうです、1曲目を、
0: これね私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷次郎で乾いた朝を聞いてください。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: いざよいフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、ね、うん、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: わ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。黄金色の海の弾き語りのいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。よろしくお願いします。ということで、このイザヤイフラッパー、私がね、千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、若い人たちの、楽曲で、千秋直美さんをちょっとこう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、堤恭平さんの思いがありまして、
0: はい、
1: でその堤恭平さんからスターダストレビューで作曲依頼が来たんです。でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、私の2曲を提出しまして、そしたら、俺はもう、まあ、ダメ元でね、出してみようっていう形で出した曲なんです
0: よ。あ、そうなんだ。
1: そしたら堤恭平さんに、気に入っていただきました。なんとレコーディングになったという運びになった。これは、ね、今今日は書けないんですけど、そんな経緯がありますね。これね、
0: なんですか、
1: そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね。
0: まあいいんじゃないですか
1: ね。
0: そうだ、今年のあの熊谷次郎さん間に合わない。
1: まあまあ、あのいや、前向きにちょっと考えてみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、目白ちゃん、ありがとう。はい
0: はい、じゃあ次のメールいきますね。
1: はい、
0: はい、ラジオネーム塩さん。
1: 塩ちゃん、ありがとう。
0: お三人さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です。けれど山菜の美味しい季節でもあります。
1: そうだね。
0: ふきのと
1: う、
0: こし油といえば柿沼さん。
1: いや、もう腰油は寺田さんですからね。
0: いやいやいや、
1: 最近は
0: そんなことない。

0: ててるっていう
1: もう
0: 植えて育てて
1: 最近ちょっとねダメかなっていうあ
0: な感じなんだ、
1: ね、な感じになっちゃった。
0: あそうですか、
1: はい。今年も召し上がりましたか。
0: フキノトウは食べないわけにいかないですわこの季節。
1: お
0: もうしっかりもう何個も食べました、
1: ね。ああそうですか、
0: はい。
1: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い思い立ちフキノトウの天ぷらにチャレンジするも
0: それだ
1: 無残に敗北。大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を登った私
0: お
1: 大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい。
0: 頑張れ。
1: そこで再チャレンジ
0: 頑張れ、
1: ね、お蕎麦屋さんで、うんフキノトウの天ぷらのお蕎麦を注文しました、
0: う
1: ん
0: はいはい。
1: 今回は完食することができました。
0: あやったね。
1: けれど
0: おけ
1: フキノトウの独特の癖がやっぱり苦手でした美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです。頑張ります。
0: あ
1: ね、
0: せめて2年でね食べてほしいね。
1: ねなるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、ね、
0: そう
1: 好きになったりすることもあるからね。
0: 嫌いな苦手なもの突然180度ひっくり返るからね。
1: ねありますね。
0: ねパクチーとかね、
1: はいはい、
0: パクチーもずっとダメで、
1: うん、
0: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
1: うん、
0: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったんだからね、
1: はい、ね
0: はい
2: 俺にも食べてみてダメになっちゃうんだよ
1: そうなんだね
0: そうだね
2: もうちょっと手を握らないよ
0: そう加減がなバカだから知らないんだな俺は、
1: う
0: ん、
1: もうそればっかり食べるからね
0: 好きだったらそればっかりいっちゃうとね、
2: うん、そうなんですよ
0: 定量が来てあもうダメだって山椒はね時間を経てね結構戻ってきました、ね、一時山椒ダメだったからね、
1: あ山椒の定量が来た時の顔を見ました、ね、旅先でね山椒食ってて山椒たっぷりの麻婆豆腐
0: 中華のねでみんな山椒だったじゃん、
1: うん、
0: あそこの中華
1: そうそう
2: だ
0: ね、
1: そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来たってボソって言ったんだよ顔の表情が全くないあの顔は忘れられません
0: そうでしたそうでした、
1: はい、
0: そう気をつけないとね、
1: うん
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、では、うん曲の方いきますね、
0: はいはい
1: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな、坊さん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、うん、その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの白旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うん、
1: 旅だよね、
0: 足のね、
1: の旅の旅職人さんね、
0: はい、はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのはなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたね、
0: 思わずスマホで動画撮影、

0: テレビをスマホで撮ったんだね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです。朝から嬉しかったです。
1: なるほど。
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、あれナチ
1: ュラルでいいね、そのまま見ちゃうよね。いい
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ますけど、
0: はいはい、結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい
0: はい、
1: あのそれあの旅職人って多分行田だね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、行田 の, あの JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだよね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう行田にね、はい、スタレビあり、うん、根本かなめありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: レポートは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます。
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは。
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: うん、はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康にいいとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します。
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に受注開始日に予約しました。ありがとうございます。九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです。雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです。何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたが、すごく良かったです。
0: あ、嬉しい。
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、うん、しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが、皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで、ありがとうございます。ということで、これもうかけちゃっていいのか
0: 、うん、大丈夫です。
1: じゃあね、はい、今回初めて書きますね、熊谷次郎ズで君のバースデーを聞いてください。

0: 熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、うん食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました、はいはい、カンクロウさんっていう方から、
1: はい、カンクロウちゃんありがとう、
0: はい我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です
1: 素敵、
0: うんうん、現在そば茶、小豆茶、うん、黒豆茶をローテで飲んでます、うん、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あちょっと色もつくしね、うんう
0: ん、あとそば茶は、うん、お味噌汁やハンバーグ餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいね、うん、
0: ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そばは血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです。黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです、ねまあ、そんなところで、ちょっと高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね、この人
1: ね、はい、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、
0: うん、
1: いや、ね、いい情報ありがとうございます、
0: はい、ありがたいですね、はい、こういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよ ね、
1: そうですね、忍ばせるってのがいい ね、
0: ハンバーグとか餃子
1: 忍ばせもう何でも忍ばせちゃいますよ
0: 気づかないうちに摂取してる感じ
1: そうそう
0: はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方行きますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、
1: うん、
0: はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います、
1: はい
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、うん、八木橋カトレアホールで、ね、うん、熊谷ジローズのライブになります、
1: はい、
0: そして7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com ファックスの方は042-443-8068 042-443-8068スタートスレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますがね、坊さんね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう非常には大丈夫なの、
1: うん、なんとか大丈夫です ね、はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: うん、ね、これね、なんかったよな、うん、でも今全然、
0: う
1: ん、あの
0: あもう、うん、だいぶいいです。
1: もうだいぶいいです。あの暴飲暴食は やめるようにして。
0: あ、まあもちろん、
1: はい、うん、でもね、あの、うん、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃくなるってことだけは分かりました。
0: あ、
1: はい、
0: はい、ね、僕も2人体制で頑張りましょう。
2: はい、
0: 柿沼対策として
2: 、ね、
0: はい、よろしくお願いします、はいはい、というわけで今週はこの辺までとなります。
1: はい、はい、
0: ね、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アーカジョンの坊がやりでした。
0: それではまた来週、さようなら。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲を

ピックアップして深掘り。楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、 放送は毎週日曜夕方4時から。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-WOCの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J-WOCは、うん、ツアーをもうすぐ始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、まあ、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ。四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほう、それで電車で移動するのは大変だなと思って、うん、あのレンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りて、うん、
1: あのワゴン、
0: お
1: うおう、はいはい、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、でみんなで移動しようと思って、そうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつあの四国のいい景色を、はい、みたいなね、
0: は
1: い、
0: そん
1: な、
0: どこからスタート
1: ですか？松山から行って、うん、高松、はい、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って
0: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね。
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、あの車を返すのに、うん、あの松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
0: なるほど。僕もね前ね、うん、あの高松でレンタカーを借りて、それで
1: 高松で借りて、
0: 瀬戸大橋の方に行ったんですよ。あ、
1: はい、
0: まあまあ結構な距離でね、
1: うん、そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉、
0: そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね。
0: 諦めてですね、うん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっております
1: 。そうですか、うん、なんか天気いいといいなと思ってね。
0: あ、そうですよね、うん、でも5月下旬、
1: そう5月下旬、
0: ね、まあまあいいんじゃないですかね。
1: かもしれないですね、うん、あの祖谷のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、ね、思いますけど ね、
0: 楽しみですね、はい、はい、さて、はい、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
1: はい、はい
0: はい、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: はい、アルバム Hard Day's Night より Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
0: 杉田さんがジョン、グーで勝ちました。
1: じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー小川です。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある
0: ですね、
1: 楽曲でね、うん、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、ね、
0: は
1: い、
0: ポールはブルースを目指して書いたというふうに回想をしていますね。確かにね、
1: あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
0: い、そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、うんうんうんうん、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
1: あら、そうなんだ。
0: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、うんうんうん、でマーティンがサビが必要だね

0: っていうふうに答えて、ね、で、こんなのはどうっていうアイディアまで提示しているようなんですよ。
1: そうなんだ。
0: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
1: うん、あの頭から出てき
0: て、イントロに転用をしてっていうことなんで、うん、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。いや、
1: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思うんです
0: よ。このサビがなかったら普通の
1: 全然全然めっちゃ綺麗だけど普通のねブルースの曲だからね。
0: ですよね。
1: 面白みもなんともない曲なんだけど、ね、はい、これがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね、はいはい、あそっか、ジョージ・マーティンのアイデアもあったのね。
0: アイデアはねすごい影響していたようですよね、
1: うん、そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、うんうん、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあって歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
0: 本当ですよ ねそう思います。
1: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、うん、あこれやり直さなきゃって思うじゃないですか。
0: やり直しができちゃうからね。
1: あまあね、うん、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、うんうん、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッドイットビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、はいはい、
0: そうですね、
1: あれがなんでかなって 、うん、今をふと思い出しましたけれどもね、
0: うん、まあ、今のポールだったら直したいんですよね。あ
1: 絶対そうだよね。うん、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感素晴らしい曲だと思います、う
0: ん、まあ、ジョージ・マーティンはね、うん、出来の良いテイクよりも、うん、あの勢いのあるテイクを採用すると、
1: まさにその通りです、
0: うん、はい。でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、うん、1曲目のレコーディングなんですけど、
1: そうなんだ、
0: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、う
1: ん、でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、うん、じゃあこれはね、
0: そうっていうかね、うん、この曲って、うん、あのパリでレコーディングされているんですよ、うん、ですから、うんうんうん、あの Hard Day's Night のアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、うん、
1: なるほどね、
0: パリで公演をしていた時に、うんうん、ドイツ語版の抱きしめたいと She Loves You をレコーディングすると
1: 、その時、
0: その時に、あのいい曲できたからということ で、うん、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
1: うん、
0: じゃ あのこれも撮ろうということでレコーディングを始めて、うん、で2月の下旬に、うん、あのもう一回やり直しているというような流れですね。
1: なるほどね、うん、いい曲だもんね。
0: いい曲ですよ、うん、本
1: 当に素晴らしいと思う。
0: これ、うん、イギリスでは予約だけで100万枚を超えた
1: すごいな。
0: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた、
1: うん、本当にすごい、
0: もうね、もう本当に桁違いな
1: ですね、
0: うん、はい、はい、では杉田博さん改めて曲を紹介してください。
1: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 深さを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
2: 目線で語るハードデイズナイトの曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨーガーさん、今週の1曲は、
3: はい、B 面1曲目 Anytime at All です。
2: はい、
3: かっこいいんですよね。
2: かっこいいよね、め
3: ちゃめちゃ大好きですね、うん、レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています。でアルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方です ね、 ですね。映画とはもう関係のない扱いで、アルバムのために作ってる感じですね、うんうん、でジョンはプレイボーイインタビューで It won't be long のような曲を書こうとした。
2: 確かに、うんうん、共通点
3: はC から A マイナー、 C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるのかよく分からない。
2: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ。
3: いや、まあシャウトしてるけど、C から A マイナーのところが
2: どこの部分なのってこと
3: ね。そう、うん、ちなみにあの Anytime at All この曲はキー D なんですけどね。
2: あれD なのに C から A マイナーって、
3: まあ、だから C で作曲したのみたいな、よく分かんないんだけど、
2: 勘違いかもしれないね。
3: 勘違いかもしれない、よく分かんないんですよね、うん、まあ、あのジョンもね、いろんな、うん、あの角度でものを言いますから、うん、我々凡人には分からないところが ね、
2: でもそのジョンの歌と、ね、
3: う
2: ん、その次のポールの高音が ね、
3: そう
2: がね、すごく2人の対比がね、すごくかっこいいですよね。
3: そうなんですよね、うん、でこれね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
2: うん、あ、そうなんだ、
3: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあ、いろいろなんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよ ね、
2: ね。
3: それでね、あの歌詞はね、All I've got to do と共通する部分があって、うん、All you gotta do is call、うん、っていう Anytime at all、うん、All you gotta do is call、うん、All I got to do All I got to do is call on the phone で、まあ同じ、
2: あ、なるほどね、
3: あの歌詞が出てくるとかですね、まあなかなかあのうまいことこう使い回してる感があるなという、うん、
2: いや、ちょっとオリジナルになってると思います。
3: そうですよ ね、 ね、はい、うん、それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
2: そうだ、
3: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。あの低音部分を中心に、
2: これもポールなの、
3: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
2: 感想も、
3: 感想はね、分かんないね、
2: ちょっとジョージ・マーティンっぽい
3: けどね、ぽさがありますよね、うん、だけどまあポールでもまあ弾けないこともない、
2: まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど、うん、
3: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、
2: しっかり
3: 2回とも同じように歌っているのでね、うんうん、そこもね、あの聞き比べると ね、
2: そうですね、
3: ものすごいね、面白いな。
2: だからジョンはダブルトラックが嫌いなのでなんでずれるんだよって、ね、
3: そうそう、それとね、あのね、終了間際2分10秒頃に、うんうん、もう最後のエンチャーマツオールをですね、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、うんうん、そこはですね、シングルになってるんですよ。つまり、2回同じ風に歌えなかったんで、多分片方をカットしてるんだ
2: な。なるほど、なるほど、
3: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですか ね、 ね、うん、はい、
2: それではサミー・ヨーガーさん、改めて曲を紹介してください、
3: はい、B 面1曲目 Anytime at All です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、うん、
0: そうだよね、
1: もう本当に大御所による王道のカバーっていう感じですね、うん、そうですよね、
0: でしかも64年だから出てすぐでしょ、
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌いっぷりという感じです、
0: はい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: 完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、ちょっとだから長くギターソロをやって
0: る、でも気持ちいいアレンジだもんね、
1: なかなかねいいなというふうに
0: 思います、僕も思いました、
1: はいはい、そして Anytime at All、 これはブライアン・アダムスですね、この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集トラックマイイヤーズというのを2014年に出してるんですけれども、それに収録されています。ちなみにこのアルバムでレイ・レディ・レイ、これはボブ・ディランの曲ですね、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: これ声聞くとああもうブライアン・アダムスだなって一切分かるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: ですよね、
1: はい、それでは3曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、今月5月20日より、J-WOCのツアーが始まります。詳しくは J-WOCのホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなとこに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はい、30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: パチンコサイトは87カップ&デイリースポーツ杯5月3日から5日まで、東京オーバル KO 角

FM 防災インフォメーションです。街中で倒れている人を見かけたらあなたはどうしますか？もし自分が倒れてしまったら、思いやりの心で救える命があるかもしれません。困っている

0: 最高じゃないですか。まあ立川かしめが出ている回だけ聞いてくれればいいんですけどね。
1: 毎週金曜夜10時は頂点ラグのラジオ。
2: 皆さんこんばんは。5月3日日曜日、時刻は0時を回りました。ミッドナイトベースボールのお時間がやってまいりました。この番組は野球に関するあらゆるテーマを題材に自由にトークし、野球ファンのリスナーと一緒に楽しもうという番組です。本日のプレイヤーはこの3人。
3: 阪神タイガースファンのあのイレンと、
4: 広島カープファンの旦那と、
2: そして本日のキャプテンを務めます中日ドラゴンズファンのてるあきです。
3: よろしくお願いします。
2: いや今週も始まりましたね。
3: 始まりました。
2: 先週どんな内容だったんだろう。お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: だからゲストとして帰ってまいりましたが、なぜ僕が最初から読んでいる。
4: いやいや、緊急補強でいきなり先発みたいな感じです
3: 。そうそう、本当だよね。
4: 真っさらなマウンドでいきなり。
2: 今朝2軍のところから呼ばれて1軍合流したらすぐ先発。
3: もしくは始球式でマウンド立ったはずなのにそのまま見続けて
2: る。おかしいおかしいおかしいよ。始球式の後は無理だろ。
3: あまりにもね、150キロのストレートが良かったんで、もういてそのままみたいな。
2: どんだけ人がおらんねん。
4: もう室伏さん張りの始球式だった。
2: 手投げで140キロだ。はい、ということで、今週はちょっと僕がお邪魔してお送りしたいなと思います。今週もよろしくお願いします。レイボール。はい、ということで今週も始まりましたが、早速本日のテーマですね、本日のテーマが、球界の宇宙人、どういうこと？
3: 普通にそのまま MC 行くんだね。
2: ダメだった。
3: 全然いいよ。全然いい。
2: いや、せっかくさ投げたからさ、ね、一回だけで終わるのはあれじゃない？
3: 温まったしね。
2: そうそうそう、ちょっと勝ち投手の権利が欲しいなと思って。
4: 二巡目三巡目まで。
2: ということで、何お便りが届いているのでしょうか。
3: はい。はい。します。
2: お願いします。
3: はい。こちらですね。出張中にホテルで聞いているサラリーマンさんからです。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。ミッドナイトベースボールの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 初めてお便りします。プロ野球を見ていると、各球団宇宙人と呼ばれるカテゴリーの選手が結構いるなという印象があります。とあるサイトで知ったんですが、同じ宇宙人でも大きく分けて3つのタイプがいるそうです。はい。まず1、劇場型宇宙人。これちょっとカッコで書いてあるんですけど、はい、心情タイプだそうです。
2: あー、なるほどなるほど、はいはいはいはい、
4: 代表的な生物名も書いてある。
3: そうで、2番目が賞賛型宇宙人、カッコ大谷タイプ。
2: あー、なるほどなるほど、はいはいはいはい、はい、
3: そして3番が天然系宇宙人、かっこ糸井タイプ。皆さんのお好きな球団には宇宙人キャラはいますか、というお便りです。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。はい、なるほどね。まあ、確かに大谷も宇宙人と呼ばれてるか。
3: なんか大谷のその何、賞賛型、長嶋さんとかもそうかもね。長嶋茂さんとかも。
2: 長嶋さんはどっちかっていうと、
4: そうね、長嶋さんなんかあのベンツでいうところのくくってあるところに両方いける
3: か、両方いけるか。そうね、あの英語とかね、まあ、全部いけるね。確かに確かにそうね。
2: うん、あんま考えたことなかったな、自分のところの、自分のところのってなんだよ。
3: 中日
4: もう今朝名古屋球場から電話受けて今日来たみたいな感じになっちゃう。さっき緊急登板の話しちゃったから、うち呼ばれて。
3: なんかでも私あの現役の頃の井端さんで結構発言が宇宙人っぽいなって思ったことがあって、なんかそのジャイアンツに移って後の話なんだけど、そのあのなんかこう番組でこう練習前にインタビューするみたいな、テーマトークするみたいな番組があった時に、なんか矢端さん名古屋に住んでた時に、その動物園、名古屋になんか有名な動物園ある？
2: 東山動物園ね。
3: そこのなんかすごい近く、
2: はいはいはい、
3: 東県内に住んでたらしくて、いいんですよとかって、じゃあ何、お休みの時ってお子さん連れて

0: くんですかみたいな、いや動物園って月曜休みなんですよね、プロ野球選手って月曜しか休みじゃないんですよね行ったことないんですよ
1: 聞いたことあるんですよ言ってた
0: そうそう、なんかそのジャイアンツに移ってあの高橋由伸選手と同い年なのかな、うん、だからすごい仲良くて、で高橋選手が引退する、そのまま彼あの監督になったじゃないですか、うんはい、高橋由伸選手で、なんかその報告をなんか電話かなんかで受けたんですって、やっぱり同級生で仲良くしていたから、はいはいはいはい、あじゃあ俺も辞めるわって彼の中では多分由伸政権になったら自分はこうコーチでサポートしてっていう多分ビジョンがあったと思うんだけど、そんなことを何一言も頼まれていないのに、じゃあ分かった俺も辞めるわって言って、なんか家帰って奥さんに怒られたみたいななんか確定してから辞めても遅くないんじゃないみたいなことを言って、なんか結構この人天然だな、
1: あ聞いたことある、
0: 中心からかな、
1: 確かにね、
2: 結構そんなぬると退職同時に辞めてるなと思ってたら、
0: そ
2: らではあっさり
1: ぬるっと辞めるぐらいの選手じゃないのよ
0: そうよね
1: ちょっと前までジャパンの監督も
0: そうね
1: やられてましたけど、
0: ね、うん、お苦労様でした、本当に
1: お疲れ様でしたね。旦那さんなんか宇宙人と聞いて浮かぶ人は
2: 宇宙人、そうですね、なんだろう、やっぱほんと長嶋茂雄さん、やっぱりイメージ強かった、うんうんうん、もうなんかやっぱ子供の頃あの人なんか変わったおじさんだなぐらい、ね、ちっちゃい頃ね現役時代知らないけどいっぱいありましたね、なんかこうし、あなんか展覧試合よく言ってたから、長嶋さん展覧試合について語るとかでもなんかそうですね、ロイヤルの皆さんが来ると福島さんって皇室のロイヤルの皆さん急に安っぽく聞こえるみたいな、やめた方がいいんじゃ調査みたいな。
1: うん、
2: あとは、ね、そうですね、あとはあの水泳の確かイアン・ソープ選手だったと思うんですけど、当時デビューしてたから、なんかイアン・ソープ選手となんか話す機会がなんかあって、長嶋さんなんかそれでイアンさんは今おいくつなのって言って、ハウオールドいくつっつって、ね、
0: ハウオールド
2: ですかミスターイングリッシュはやっぱちょっと体力がと子供
1: ハウオールドいくつっていくついくつじゃない
0: いやでもそれ多いよね、あの日本語と英語ですごいなんか意味あること言ってるような感じするけど、同じこと言ってるだけ
2: 7回ワン失点とかよくて
1: 7回ワン失点そこだけ英語な
2: 半端に英語を混ぜてくるんです、
1: あ
2: 面白かったですね、あの人
1: 長嶋さんね、まあ、現役時代をちゃんとは知らないから何とも言えないけど、
0: うん、そうなんだよね、
1: うん、そういう発言があるっていうのはまあやっぱり一人歩きしてるよねっていうのは、うん、
2: あと入団した時あのルーキーの当時確か佐岡選手だったと思うんですけど、
0: うんうん、
2: がなんか佐岡高卒の佐岡選手となんか話すみたいなし、うんうん、テレビであってなんか今度爪襟から洋服着るんだなって言って、はあ、はあって言って、で初めてか洋服着るのって言ってたんですけど、多分これは学生から社会人になってスーツは初めて快適なニュアンスを伝えたかったんだけど、でも多分洋服着るのは初めてじゃないと思うんだよなみたいな。
0: そうね
1: 今まで和服だったわけではないよ、そうそう
2: 言いたいことはわかるけど文字にするとだいぶ違うみたいな、
1: スーツね、まあ確かに 洋服だけどもおーそういう人いろいろいろんな人がいるん
0: だね、
1: おー宇宙人あんま考えたことないんだよな、
2: そう考えたら中日は結構真面目なのか、
0: 真面目、
2: 会話が、会話が通用するのか、
1: まあ、たまに天然みたいな人はいなくはないけど、パッと出てくるのがあれですかね、松山かなっていう、
0: うん、
1: 今の抑えの
0: 松山、は
1: い、知ってます、ドラフトの時マウンドで寝てたっていう
0: 寝てた、
1: そうだからドラフトの前日かなんかに、うんうん、その当時の大学のマウンドに布団を敷いて、うん、そこで寝るっていう、
0: ドラフトに呼ばれますように、
1: 喧嘩つきじゃないけど
0: 布団を敷いて寝てた
1: はぁ、あ、みたいな、
0: それ宇宙人じゃない
1: だいぶ頭がおかしいというか、クマと戦いたいとかね、
0: クマ、
1: クマ、あの動物の
0: クマ、
1: クマと戦いたいとかどうやってみたいな、眉間にストレートでも投げ込むのか分かんないけど、
2: あそうです、ね、最近熊ね問題になって
0: ますね、
2: 非常にね人材難が叫ばれてるね、余裕か寄付への属だったと思う、
0: なんかプロ野球選手って副業できるのかな、
2: う
0: ん、
2: あそうですね、
0: かやってほしいよね、
2: そうオフシーズン、
1: ね、そうだね、そう引退した後も頑張ってます、
2: 名古屋だけじゃなくてね全国猟友会の寄付合いの星になる
0: かもしれ
2: ない
0: 、確かにね
1: それこそ松山は青森、確か青森の

0: 子なんで、あ、まあ、田舎の方行ってね、予選を
1: またぎになってないんですか、プロ野球選手のその後みたいな。
0: ない。
1: でまたぎって呼ばれる。
0: しかも両親とかじゃないから。
1: ストレート。
0: ストレートだから。
1: クマが慣れてきた頃にフォークを落とすってことですね。膝元に。
0: それクマ
1: 関節。
0: クマがこう構えてスッって避けた時にフォークでボンって。
1: ちょっと溝落ち狙って。
0: ねえ、でも松山かなパッと出てくるのは、うんうん、なんかもっと他にアホみたいなやつがいた気がするんだけど、アホみたいなやつってなじゃあ発言だったら個人的に糸井が強すぎて、キャプテンマークは重いですかとか軽い素材なんで違う、そういうことを聞いてるんじゃない
2: かって。いやいや、もう糸井選手はね、もう糸井選手なのよ。う
1: ん、おかわり君のことをおにぎり君って
2: 言
1: って
2: た。おにぎり君、そうそうそう
1: 裸の大将の中村君選手がなんか脳内に浮かんですごいです。妙にしっくりくるから一瞬納得しかけちゃったけど。
2: そうそうそう、もう伊藤選手エピソードはね、多分番組一本取れちゃうと思って
0: ね。すごいよね。だから
2: そう、
0: なんだっけな、大谷のスイーパーかなんかが、なんか三塁から投げてきたと思ったとかさ、うんうん、なわけなくない。
2: なんだっけ、レイ、あ、じゃあ誰だっけ、
0: そう、誰かのスライダー、
2: レアードが三塁から投げてきたと思ったとか、
0: なわけみたいな。誰かもそれを言ってた気がするんですよね。糸井さんがそう言ってて、まさかと思ったけど本当に来ましたみたいな。
1: みんな糸井さんが言うとね、信じないから実際に体験する
0: の。なバカなみたいなね。
2: まあ、糸井さんエピソードいっぱいありますよ。いっぱいありますよ。
0: 糸井さん話し出すと止まんないから ね、ここら辺にしとかないと収集がつかなくなるんでね。ここで一度グラウンド整備の方に行きたいと思います。
2: はい
0: はい、お願いしていいですか。
2: でまあ、テーマがね、宇宙人ということで、はい、宇宙人はね、ある程度泳がしといた方がいろいろ平和なんじゃないかということで、この曲をタイトルだけで選んだんですけれどもね、BTS の Swim という曲なんですけれども、はい、BTS ね、4年ぶりに復帰しまして、お、はい、3月の末にですね、韓国でカムバックライブをしまして、新しいアルバム5枚目のアルバム、アリランというアルバムが、リリースされまして、本格的にワールドツアーとかも始まり、またもう大活躍してくれるんじゃないかなと思っていますけれども、このスイムはそのアリランのアルバムの中のタイトル曲です。お聴きください。 BTS で Swim。

0: い、というわけでグランド整備が終わりましたので試合を再開していきたいと思います。はい、はい、改めまして本日のテーマは球界の宇宙人。
1: はーい、
0: はい、僕も手札ないんですけどどうしましょう
1: まあそうね、私の好きな阪神で言うと、まあ、やっぱり例にもあったんですけど糸井さんを超える人はいない
0: そう、糸井さんそうか、阪神にいたもんな。
1: そう、阪神にいたんですよね。そう、まあなんかいろいろね、さっきも言ってくれたエピソードあって、いろいろ有名なエピソードも、うん、まあ、あるあるんですけど、なんだろうな、みんながあんまり知らないようなやつ、
0: うん、知らないやつあるもう結構出てる。
1: なんかドラフト1位で指名受けた時に日本ハムの関係者とまあ会食に行って、
0: ほうほうほう、
1: で記者に、まあ、どうでしたか、エビフライでした
2: そうかそうかって何
0: よかったね
1: よかったねとかね。そう、まあでもあのね、契約の時ハンコを押そうと思ってリップクリーム出したとかね、あのコラってグーあげた監督にハイタッチしたとか、そのあたり有名だと思うんですけどね。あと、まあ、おにぎりくんとかね、有名だと思うんですけど、なんだろうな、
0: 人生楽しいだろうな
2: そうですね、やっぱ泳がせた方
1: がいい。そう、まあ、あの大谷翔平選手、田中将大選手、ダルビッシュ有選手、まあ投手ね、まあ今もうメジャーでもね、まあ、マー君帰ってきたけどね、あの活躍している3人の、球をどう思うか、
0: あ、
1: 大谷、マーク、ダルビッシュ、大谷から順に、ドカーン、ズドン、ビューイン長嶋さんレベル
2: の、あ、そうです
0: ね、ドカーン、ズドン、ビューイン、
1: うん、
0: 違いはドカーンとズドンが一番分から
1: へんからない、ビューイン、まあ、ビューインはなんとなくね、まあまあまあまあ、
2: 宇宙人キャラ、擬音も好きですよ
1: そうね、
2: なんか中島さんも昔なんか外国の子供たちへの野球教師みたいな、うん、中国人とかオーストラリア人の教師も、うん、そのままそういう日本語の擬音語で教えてるから、多分これ日本人の子供も分かんないのに外国人が分かるわけないなと思って案の定全員呆然としてる、ね、
0: ちょっと宇宙人だからその地球の言葉が不自由なんじゃない。
1: そう、なんかまあ宇宙人キャラなんだけど、うち、まあ、阪神で引退する時ずっとあの超人糸井って言われてたんだけど、その引退の時のあの試合終わった後 の挨拶、
0: はいはいはい、
1: 引退試合の挨拶でなんかそのついこの間まで、うん、超人糸井の超人は鳥の人と思ってたんですよ俺飛んでないのにみたいな、
0: ブブカじゃないのよ、
1: そうそう思ってた。聞き間違い多いんだよね、なんかあのハム時代かな、宇宙館、もうその宇宙の宇宙館って思ってたらしくって、宇宙館ってどこやって言って、でなんかそのまあ右と中センターの間って教えてもらった。でもそれキャッチャーから見た時と守ってる方から見た時で右と左逆じゃんって言って
0: ライトレフトあるやん、
1: そう
0: 決まってるやん
1: どっちから見てもポジション変わんないけど、いやそれキャッチャーから見たのとこっち守ってるこっちから見たら右と左違うもん
0: ね。え、右バッターと左バッターを理解してますか
2: 宇宙人妙なところ理屈でね、
1: そうそうそうそうなんか何も考えずにあのバット振ってこいって言ったら何も考えないってどういうことだろうって考えすぎて三球三振して帰ってきたからめっちゃ宇宙浮いとるやね。
0: 可愛いっちゃ可愛いんですけど ね、
1: あとテレビで言ってたから有名かもしれないんですけど、あのサインがわからない、
0: あ、
1: 覚えない、あのなんであのキャンプに行くと、まあ、打撃のね徳田居残りであったり、はいはいはい、特殊があったりで彼は特佐っていうね
0: あった
1: サイン覚えないから、そう
0: サイン覚えられないからピッチャーダメとかじゃなかったっけ、違ったっけ、
1: うん、なんかそれもあったねあとなんか守んないんだよね、決まったこと、決まったボールを投げないなんかカーブって言われたんだけど、なんか老人触ってる間に忘れちゃってズドンって投げちゃったとかつってガチで怒られたとか
0: キャッチャーにとって恐怖だろ
1: う、そうだね本当に、なんかバントのサインが出てもいい球来なかったからっつってバントしなかったりとか、盗塁サインで出されてもなんか牽制されそうだからっつって走れなかったりとか
0: あいつよくそれでずっと現役やってたな、
1: ね、本当だよね、
0: 結構長いことやってましたよね糸井は、
1: 結構長かったね、
0: 十何年はやってるはずだから3
2: 球団渡り歩いてるって、
1: ね、そうそうそうそう、
0: 日ハム、オリックス、阪神、
2: 毎回首脳陣の度肝を抜いてたってこと
1: ですそうそうそう、
2: ここから教えなきゃいけないのかみたいなのを毎回首脳陣に思わせてたってこと
1: そうだよね、しかもなんかキャンプ中とかにトレードとかなったよね、うん、
2: あ、

0: そうだったんだ。
1: だから沖縄のどこどこキャンプのところに荷物送ってんのにトレードになったから、まあ、同じ沖縄県内なんだけど、うん、別のとこに荷物送ってもらったとか。
0: へえー、そんなタイミングだったんだ。
1: うん、なんか言ってた。
0: 最初トレードか。
1: 最初トレード。
0: その次は分かんない。
2: 確かトレード。
1: トレード。次阪神が FA。
0: ああ、
1: そうそうそう。
0: どういうトレードに出されるぐらいの選手だったのか。
1: なんか確か契約の時になんか。えらい言ったんじゃなかったっけ、違ったっけ。
0: え、そうなんですか。
1: でなんか、うん、もういい、もうどっか行けみたいななんかそんなんだった気がする。なんか詳しい内容覚えてないけど、そうそうそう。
0: まあどうだろうね、糸井って欲しいのかな、選手としてどうなんだろう。
1: あーでも阪神来てくれた時はやったと思ったけどね。
0: いい選手ではあるけどね、うん、扱いにくさはあるだろうし。
2: 扱いにくさの意味が違う守備が下手で使いづらいとかそういうこと
1: ない。そうじゃない、
0: 打てないとかじゃない、人間的に
1: 言葉が通じないとかねニュアンスが通じないとかね。
0: あとちょっと怪我がちではあった気はする。
1: うん、
0: なんかあんまちゃんとフルで出てるイメージがないですよ。
1: うん、そうだね、うん、
0: あんだけ体鍛えてる。
2: そう確かに意外と
1: そうそう、シーズンオフにボディービルダーとトレーニングして体鍛えすぎてストップがかかってなんかこうあのバット構える時筋肉が邪魔で触れないみたいに
0: バカじゃん
1: あの、ね、新庄監督とかは現役時代あの下半身に筋肉つくとジーンズが超うまく履きこなせないからって言ってやらないっていうのがあったけど、やりすぎてバット本職ができないっていう。
0: まあね、二頭筋とか胸筋がでかくなりすぎちゃうと可動域がね。
2: そう、新庄監督そのネタ多かったですね。なんかファンにこう見てほしい場所はって言われてお尻って即答してたけど、モデルみたいなこと言って、で前からのサンデーモーニングのハリさんにカツ入れられて、小学校の頃すごい好きでした
0: 新庄もすごいもんな。
2: あの一塁ランナーで新庄メジャー行った時に出た時なんかファーストの外国人に日本帰るって噂あるけど帰ったら何すんのみたいな、どこ行くの的なニュアンスで多分聞かれたんですけど、ムービースターっつってました
1: よ。ムービースター、
2: ムービースターってファーストがハッハッハッハッって言った瞬間画面が切り替わってハリさんが勝つなこれはコントみたいで超面白かった。流れるような連携プレーでした。
1: あ、なるほどいやもうなんかでも新庄さん本当に辞めたら何すんだろうと思ったら球界に帰ってくると思わなくて、
0: う
1: ん、面白い人だ、面白い人生だよねあの人ね。
2: なんか外国に別荘を作ってなんか、
1: うん、
2: ね、暮らしてましたよね。
1: バリ
2: ね、
1: そう、でもすごい貧乏生活してたんだよね。
0: なんか友人かなんかに金ほぼ取られて、
1: うん、取られちゃってそう、
0: それでなんかあの新庄が人生絶望してた
1: って、そう、なんか自給自足に近いみたいな、なんかそんな、なんかやってて、
2: やっぱ野球選手はね、お金いっぱい持つからなかなか詐欺とかね、ああいうのに合いやすい
1: ですよね。そうだよね、
2: 相手が宇宙人だと余計に、
1: うん、
0: 確かに。
1: でも最初に海渡った時もなんか結局あんまりこう騒がれてる選手とか欲しいって言われてる選手じゃなかったけど、うん、今夢をかけて海渡るって言ったから、うん、阪神がその時引き止めるために提示してたのが何年だったか忘れたけど12億ぐらい、うん、何年12億っていうのを提示してたけど、それを蹴って行った時に、まあ、自分のフェラーリとか売って生活費を作って行ったとかっていうエピソードがあるから、宇宙人はすごいねやっぱね。
2: そうそう、やっぱあのブレなささすごい
1: ね。
0: ノリと勢いじゃないけどすごいね、見切り発車じゃないけどそれで行くんだもんね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: でも監督になって今ね結構コントロールできてるというか評価上がってるから、
0: うんうん、
2: コミュニケーションもなんか取れてるからさ、
1: うんうん、
2: それこそ長嶋さんなんか大変そうでしたからね、監督になって選手たちが上原がずっと同期の二岡に間違えられて二岡二岡って思ったり最初こうで、あ、毎回あ上原ですって言ったけど、なんか最終的にもう修正がめんどくさくなって二岡って言われて、あ、はいっていうのが一時期なってたって言ってましたよ
0: 監督
2: そうそう、上の人だと泳がせらんないからここで付き合わないといけないから大変だなと思って見てた。
1: そっか、上が宇宙人だと泳がせられないの、
0: ね、確かに
2: 付き合わないと
1: ここそっか、そうね、
0: そういう意味だと新庄意外としっかりしてるというか、
1: うん、
0: 発言結構まとえたことが多いから、
1: ね、そうだ ね
2: ちゃんとねサインとか口に出さないですもんね。長嶋さんの代打かわいいバントって言ってましたもん、ね、口でそうですね、ヤクルトベンチを今もう一バント使うのみたいな全身全身強
1: い。なんか結構あのベンチからもバントのサインもこのバント握るサインってこう格好でやってた時とかあったから、
2: ダイソーの時は両腕振るんです
1: よ、
2: これ走るぞみたいな
0: よくそれで監督できたな。

0: 球場全体でみんな察していたのに、なんか長嶋さんだけ不思議そうな顔しておかしい、そうそうそう、なぜバレたんだろう
1: あなたのせいです
0: 俺前進してるぞみたいな趣味が
1: すごい、まあ、それでも勝つんだからな、
2: ね、だから宇宙人なん
1: だよっぽど選手たちが頑張ったのかな、
0: ね、頑張るか長嶋さんの不思議な力があるか、そのバントとかもバレて普通にバント処理したけど向こうがエラーして点が入ったりとか結果往来ですよ片付けられる、さすが長嶋パワーだなと思って
1: みんなも空気を読んでくれたということで、まあ話はつきませんがね、一度この辺りで、終わりたいなと思います。また何かあったらまた違う時にでも話してください。僕は多分いない気はしま、はい、また呼んでくれるかな、
2: はい、いいと思う
0: とか違う星に帰っちゃうんですか
1: 俺も宇宙人だった
0: 実は
1: というわけで本日のテーマは球界の宇宙人でした。ミッドナイトベースボール、そろそろお別れのお時間がやってきてしまいました。この番組ではお便りを大募集しております。あなたが好きな選手や試合、プレーや思い出、そしてプロ野球に対する意見などなど、野球に関することなら何でもいいのでどしどしお送りください。もや野球に関することじゃなくてもいいです。あと翔太さんへのラブコールはまだ募集してる？
2: あ、してない、
0: してない、してない、
1: してないか、してないか、残念翔太さん、なんかごめん、メールの宛先はmnbb@music-banker.com です、スペルは mnbb@music-bunker.com、 繰り返します、 mnbb@music-bunker.com です、お名前ラジオネームも忘れずにお書きください。皆様からのお便りお待ちしております。そしてミッドナイトベースボールの X のアカウントもありますので、そちらもご確認ください。アルファベットでミッドナイトベースボールと検索してみてください。皆様のフォローお待ちしております。また今シーズンから YouTube にアーカイブが残るようになりましたので、そちらもご確認ください。リンクは X にアップされておりますよ。ということで、
2: はい、
0: ちょっと久しぶりの登板だったんで、スペル読むところ、
1: ね、
0: 終盤はちょっと球が浮いてきた感じ
1: 俺これ読んだことないからさ
0: 初めての敵がね出てきちゃった感じ。
1: なんで俺始球式から9回のマウンドまで立ってるんだ
0: ちょっとデータのないバッターまだ相手にして
1: 疲れたな
2: 完成してくれてよかったわ
1: いやいや多分250球ぐらい投げたんじゃないか
0: そうです、ね、まあ中6日で来週も登板してもら
1: う。そうだろ帰ろよ、どんだけ人がいないんだよはい、ということで、あ、そうだ、告知、うん、もう時間ないからいいや、
2: なんか告知が、
1: なんかどっかから僕のアカウントを X のアカウントを探してみてください、
2: うん、まあ、じゃあまた来週とかね、なんか来週も暇だから来てくれるそうね
1: まさかの
2: まさかの、
1: ということで来週告知します、はい、ということで今週はここまで、ゲームセット、お相手は
2: あのイレンと
0: 旦那と
1: テルワキでした。それではまた来週の試合でお会いしましょう。バイバイ、
0: バイバイ、
2: バイバイ。
1: 引き続きミュージックバンカーアルファ後半番組をお楽しみください。
3: FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか？ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート。初心者も経験者も歓迎。自由な発想で番組を競争。サイマル放送対応。あなたの声を全国、全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
4: 本気で歌手になりたい、自分の曲を持ってデビューしたい、そんな夢を全力で支えるのが歌手志望専門のボイストレーニング、ホワイトボイスです。完全マンツーマン指導に加え、オリジナル曲の提供などプロへの道を徹底サポート。歌の偏差値を上げる最高の環境がここにあります。夢を形にする第一歩を。詳しくはミュージックバンカーホワイトボイスで検索。

0: 輝く月夜のティータイム、イズキラジオ。皆様ごきげんよう。輝く月夜のティータイム、略して気づきラジオのお時間がやってきました。この番組では知って得する情報をリスナーのあなたにプラスアルファ、つまり明日から生きるための力になるように、割り方一条真紀がやりたいことや好きなことをしていく番組です。どうか新たな心へ響きますように。さて本日は5月3日3日張り切ってまいりましょう。パーソナリティは一条真紀と、そしてゲストに
1: 高田里乃です。
0: お送りいたします。感想をエクスでポストしている方はハッシュタグ気づきチャージをチェック。輝く月にお茶の時間で気づきチャージです。ぜひお便りメールともちろんポストしてみてくださいませね。ということで里乃さん、
1: はい、
0: わあ、初めましてと言いますか、次回、はい、次回も出演していただくんですけれども、
1: はい、
0: はい、アスターにねご出演していただきましての、はい、初めてゲスト出演なんですよね。
1: めちゃくちゃ緊張してます。
0: はい、楽しませます。頑張りますまあそんなこんなでございます。はい、ということで今回はオスピテムーンナイト、はしごの夜と輝けティーオスピテのコーナーをお送りしていきます。それでは俺たちにお付き合いください。
1: お願いします。
0: 最初のコーナーはオスピテムーンナイト、はしごの夜のコーナーです。
1: イエイ、
0: はい、ということで、はい、アスターを終えてからの初めてのコーナーがオスピテムーンナイトでございます。はい、はい、じゃあどんなコーナーなのかと言いますと、このコーナーは、ま、特別企画のうちの一つのコーナーでございまして、じゃあその特別企画って何ぞやということでございます。はい、その特別企画、夜めぐり成功というお名前のものでございまして、あなたと星を巡るオスピテ、いえばこちらですね、イタリア語でオスとかではなく、はい、お客様という意味を持っているんですね。いえばゲスト様でございます。皆さんでございますね。
1: はい、
0: そう、オスピテという星々に、まあ、星をね巡ってですね、アテクシ一条と共に、まあ、巡っていく、あなたとオスピテの新たな輝きを見つける企画でございました。はい、ゲストからあふれる多彩なスターの輝きをリスナーのあなたと一緒に探しに行きましょうということでございます。はい、このオスピテムーンナイトゲスト紹介のコーナーでございます。さあ、いろいろ教えていただきましょうか
1: よろしくお願いしますよ。
2: お願いします。
0: はい、今回ご出演いただいたのは初めてのご出演ですね、高田里乃様でございます。
1: 高田里乃です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。これはもう緊張しているそれは緊張していますねはい、ということで、まあ、緊張ほぐせるかどうか分かりませんけれども、さあ最初にやっていただくのは自己 PR でございます。はい、自己 PR と自己紹介をお願いいたします。
1: はい、皆さんはじめまして、ミュージックバンク預かり所属、高田里乃です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、
1: そうですね、私は食べることが好きなのと旅行することが好きなので、皆さんも何かいい情報があれば教えていただきたいなって思ってます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、特技とか趣味ってあったりします？
1: 特技は卓球で、小学5年生から始めてまして、
0: お
1: 今もね、今はもう地元の方に、うん、愛知が地元なんですけど、うん、地元の方に帰った時に、
0: うんうん、
1: ちょっとクラブチームの練習に一緒に参加させてもらってたりとかありますね。
0: ありがとうございます。はい、はい、じゃあそうね、旅行が好きなんですね。
1: そうなんですよ。
0: あんら、最近行った旅行さんどこですかい？
1: 最近は高知に行ってきました。
0: 高知？え、四国？はい、
1: そうなんですよ。
0: 遠路はるばる
1: 飛びました
0: 飛行機でブーン？
1: はい、
0: マジで本当にそっかそっか、はい、そっかそっか。高知って美味しいものたくさんあると思うんですけど、
1: はい、
0: ここがいいぞって思うポイントあったりします？
1: やっぱりカツオのバラ焼きが段違いに美味しくてですね。
0: 本場ってことかし

0: そうなんですよ、もう藁で焼いてるんで藁の香りといいますか、
1: はい、
0: もうめちゃくちゃ美味しくて、カツオもすごいぶつ切りで切ってるので、
1: そうなんです
0: か、歯応えが、
1: も
0: う市販じゃ食べれないってなっちゃいますね。
1: いい経験をされてということで、
0: はい、
1: いいな、わら焼きって経験ないんですよね。どんな感じの風味がするのかしら。
0: あ、でも本当に、
1: うん、
0: あのいぶしてあるんで結構スモーキーな感じで。
1: わら焼きっていぶすの？
0: そうですね。
1: へえ。
0: なので結構あの魚の生臭さとか苦手な人がいるとは思うんですけど、うんうん、一切なくて。
1: なるほど、
0: うん、
1: あ、なんやろ、カツオのたたきみたいな感じのわら焼きみたいな感じ。
0: あ、そうです
1: ね。あ、中がちょっと生みたいな、
0: そうですそうです、
1: で表面がちょっと焼かれているという、はい、いいとこ取りさんね。
0: それです
1: ご飯が進むぞ。
0: そうなんですよ、止まらなくてい
1: いですね。さてさて、さあここからですね、もっとリノさんのことを教えていただこうかな。
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、そんな旅行が好きなリノさんでございますけれども、どうして活動を始めたんですか、きっかけを教えてください。
0: はい、と私がこうきっかけする活動になったのは、
1: はい、
0: 某アニメと言いますか、某漫画と言いますか。
1: なんだなんだなんだなんだ
0: 気になりますか。
1: 気になるすごく気になりますね。確かにね、
0: もともと漫画の黒羊っていう作品が、
1: 矢野さんのね、
0: そうなんですよ、大好き で、うん、でその時まだ当初、はい、アニメを見てなくてですね、
1: はい、
0: もう漫画だけで追っかけてた時に、
1: はい、
0: 友達からアニメもやってるよって言われて、
1: 確かに、
0: うん、あ、ちょっとこれは気になるから見てみようって思って見たら、は
1: い、うんうん、
0: なんか自分の中のその漫画読んだ時って、
1: はい、
0: 勝手に自分のなんか声のイメージがやっぱ出るじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ドンピシャすぎて
1: あらあら、
0: そうなんです。もともとお芝居とか、うん、子供の時の学芸会とか演じたりすること好きだったので、
1: はい、そっか、そこからもう、
0: そうですね、
1: 演劇を、
0: はい、うん、と気になってはいて、
1: うんうん、
0: その作品をきっかけに、一番私もその作品の中に入りたいっていう、
1: あ、黒しずじのね、
0: そうですね、同じ世界観に入りたいと思って、う
1: ん、
0: 調べてたらこの声優という職業にたどり着いたっていう感じですね。
1: ありがとうございます、はい、さあ近づいていってるんでしょうけどもはい、
0: はい、
1: じゃあ次ですね、
0: はい
1: はい、どうしてこのミュージックバンカーさん事務所に、まあ、預かり所属では現状ございますけれども、はい、所属することに決めたのでしょうか、教えてください。
0: はい、ここの事務所がですね、
1: はい、
0: オーディションの当日に合否が分かるっていうので。
1: へえ、早い。
0: そうなんですよ、
1: 即日。
0: そうなんです私もびっくりして、もともとちょっと違う事務所にお世話になってたんですけど、
1: へえ、
0: ちょっとまあなかなか上がれずに、
1: うん、
0: でもやっぱちょっと不完全燃焼じゃないですけど、うん、あともうちょっと頑張りたいってなった時にこのミュージックバンカーさんを見つけて、
1: うんうんうん、
0: よし、ちょっとオーディションやってみようって思ったら、その当日に決まりますっていうのが書いてあって
1: 、うん、
0: これでもし、
1: うんうん、
0: もう何もなかったら、うん、もうきっぱりやめようって思ったんです。もう
1: すごい潔い、まあ確かにその思いでいきますよね。
0: そうですね、うん、
1: そして
0: オーディション受けたら、
1: はい、
0: ありがたいことに、
1: うん、
0: 預かりっていう形で取っていただきまして、
1: はい、
0: 今ここにいるという感じですね。
1: はい、おめでとうございます
0: ありがとうございます
1: さあ、つむぎでございます。
0: はい、はい、
1: そうね、リノさんが活動をしていく上で一番大切にしている心構えだったり、
0: はい、
1: うん、その大切にしている物事って何ですか。
0: はい、
1: うん、
0: これは本当に私がちょっと尊敬している役者さんがいまして、その人の受け売りじゃないですけど、その人が出会いに感謝っていう言葉を結構頻繁に使うというか大切にしてる方で、
1: うんうん、あ、誰かな、レンさんではないかな、うん、まあ、そうね、
0: そうなんですよ、
1: 憧れの人というか、
0: はい、
1: うん、
0: ってなった時に、
1: はい、
0: その今まではもういただい

0: ったお仕事であったりそういうさなんていうの活動ごとで、うん、真摯には取り組んでたんですけど、
1: うんうん、
0: 出会い縁っていうのに頭に、まあ、念頭になくてですね、
1: まあ、確かにそうですね、はい、壮大なスケールの、 ワードではございますね、
0: はい、
1: うん、
0: なんかそれを聞いた時に確かにこの、うん、まあ、業界といいますか、
1: はい、
0: 全体的な、まあ、社会というか人とのつながりとか縁が本当に大切だなっていうのを、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですわね、
0: 思いまして、
1: うん、
0: 何にせよ、うん、そのつながり縁があるからこそ、うん、感謝しなきゃなっていうのがすごいスッて入ってきて、なので、まあ、活動していく上で一番大切に思ってるのはその出会いや縁に感謝してっていうのが私の中では大切にしてることですね
1: ありがとうございます、はい、そうね、これからも出会いや縁つながりという部分に対して、はい、うん、とても大切にしていただけると嬉しいと思います、
0: はい、
1: 私も改めて振り返ってみて身に染みました、はい、何の話かな、はい、ということでございますね、はい、え、戻すよ、うん、
0: はいは
1: い、ということでツンギ、
0: はい
1: はい、ツンギでございます。これは簡単にそうリノさんが今ハマっていること、趣味を教えてください。
0: はい、今ハマっていることはですね、チャイにハマってまして。
1: チャイ、スパイスチャイ。
0: そうなんです、うん、チャイティーにハマってまして。
1: はい、
0: 最初そのちょっと苦手だったんですね、チャイを飲んだ時。
1: あ、確かに独特な風味というか、インドです、インド系、ネパール系。
0: インド系ですね。
1: あ、うん、インド系か、
0: はい、
1: へえ。おすすめあったりします？
0: おすすめは、
1: うん、
0: それこそ、うん、これは店舗名とか言っていいのかちょっとわかんないんですけど、
1: じゃちょっと、まあ、某池袋にあるちょっとおしゃれなカフェ
0: ほ
1: そうかそうか。
0: そうなんです
1: ね。じゃあチャイどうして好きになったんですかい？
0: もともとその友達がちょっと飲んでて、
1: へえ。
0: で、まあ、健康にいいと言いますか、スパイス
1: なんで
0: 温かくなるっていうのもあって、
1: 栄養がいっぱい、
0: はい、
1: うん、
0: でちょっと飲んで最初すごい苦手だったんですよ。
1: あ、まあ独特なね、はい、風味がありますね。
0: でもなんかちょっと癖になっちゃってる部分があって
1: この独特私は受け入れた
0: そうなんですよ。で、うん、なんか他のそのカフェって行ったりとかチェーン店で行った時に、
1: はい、
0: やっぱそのお店お店のチャイが全然違って、
1: うん、あ、そうね、
0: すごいなんかめちゃくちゃ甘かったり、
1: うん、
0: 本格的なところは本当スパイシーでちょっと辛いというか、
1: へえ、
0: あれ、これもチャイのチャイなのかっていうのもあって
1: そうかってなった
0: ね。そうなんですよ。なんで結構、
1: はい、
0: その衝撃を受けたといいますか、
1: はいはい、
0: それでいろんなお店巡って、うん、まあ、カフェにチャイあったらここはどんな味がするんだろうなっていうので、ちょっと今ハマってますね。
1: いいなそういうのたまらない
0: そう、
1: はい、うん、気持ちすごいわかる。私はチャイはあんまり経験がないけど、うんうんうん、そういう感覚をそばで体感してるから、そう、ざるそばとかも2枚盛りそば食べて、あ、こういうおそばをね、提供されてらっしゃるのねみたいな感じで考えてたりはしますかね。多分通ずることはあるでしょうねって感じです、うんうんうん、さあ最後、
0: はい、
1: 最後でございます。
0: はい、
1: はい、リノさん、これからどのような活動をされたいですか？目標や理想を教えてください。
0: はい、そうですね、目標、まあ、理想としましては、
1: はい、
0: やっぱりこの自分が声優になりたいって思ったきっかけの作品がありますので、はい、
1: うん、
0: どこかしら何か出れたらというか手伝えたら嬉しいなっていうのが、
1: うん、
0: まあ、目標というか理想ですね。はい、
1: お決まり遊ばせということでは
0: い、
1: はい、オスピテムナイトはしごの夜のコーナーでした。
0: ありがとうございました。

0: お聞きいただいたのはキャットモンチーさんでシャングリラでした。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、リノさんのリクエスト曲でございました。はい、続いてのコーナーは輝けディオスピテのコーナーです。
1: イエイ。
0: ということで今回リノさんの普段しているおすすめなリラックス方法を教えていただくコーナーでございます。
1: はい、
0: さあリノさん、普段どんな風にリラックスされていらっしゃいますか、教えてください。
1: はい、私が普段リラックスしてる方法は、
0: はい、
1: 甘いものをたくさん食べることです。
0: ありがとうございます。はい、ということで甘いものか、どんなものをいっぱいもふもふ食べてらっしゃるのかしら。
1: でも、
0: うん、
1: それこそもうケーキだったり、
0: うん、
1: クッキーだったり、
0: うん、
1: コンビニスイーツとか本当多岐にわたってて
0: 美味しい。はい、じゃあ最近食べたいいぞなスイーツ教えてください。
1: はい、最近はですね、
0: うん、
1: パイバードさんのアップルパイを食べました。
0: いいですね。
1: そうなんです、めちゃくちゃ美味しくて、ここが、
0: はい、はい、そうね、はい、じゃあそうね、そっか、そのアップルパイってどんな見た目してました、はい、ホールケーキみたいな感じの切り取った感じ、それともなんかあの手で持てるスタイルのクレープみたいなというか、まああの手のひらサイズのものかしら。
1: ホールケーキのワンピースみたいな感じで、
0: うん、あ、なるほどね、カットされてらっしゃるのね。
1: そうですそうです。
0: そうか、なんかフォークとか使ってモフモフ食べたのかしら。
1: さようでございます。
0: ありがとうございます。なんか急にお上品だったな、何これ。まあ別にいいんですけれども、はい、うん、こんな感じで、そうね、アップルパイか、何か一緒にいただいたのかしら、アップルパイとウィズ何かとか。
1: アップルパイと、
0: うん、
1: 普通にその時はマジでパイでお腹いっぱいだったんで、うんうん、あの無料でもらえるデトックスウォーターと言いますか。
0: 無料でもらえるデトックスウォーター。
1: あのレモンとか入ってる水あるじゃないですか、あれを普通に飲んでます。
0: 店内でいただいたの。
1: そうですそうです。
0: そうなんだ、じゃあデトックスウォーターありますね。お家で食べたのかと思った。そっか、でもね、アップルパイ、リンゴってことですよね。そりゃそうだけど。
1: そうですね。
0: うん、じゃあリンゴちゃまがどんな感じになってるんですか。結構トロッとしてるの、ゴロッとしてるの。
1: どっちかって言ったらゴロッと感で、うん、やっぱスパイスシナモン効いて、すごく美味しかったですね。
0: いいですね。止まらない。
1: 本当に。
0: そうか。そうね、チャイに目覚めたからシナモンのうまみも、ね、
1: そうなんですよ、
0: わかるんですわよね。
1: わかっちゃうようになっちゃいました。
0: 大人になったな。
1: はい。
0: うん、そうか、結構ね、でもシナモンが効いててちょっとスパイシーではあるけれども、しかも甘みもあるんでしょ。
1: もちろんです。
0: いいじゃない。
1: 本当にリンゴだけでもめちゃくちゃ美味しくて、うんうん、なんかそのままリンゴのそのなんて言うんでしょう、はい、漬けじゃないですけどあれごと売ってほしいなっていう。
0: あ、コンポートって言えばいいのかな。
1: あ、そうですね、うん、
0: そうね、お砂糖でねちょっと煮絡めたものでございまして、うんうんうん、そうそう、キャラメリゼされて美味しいんだ。
1: 本当に本当に美味しいです。
0: 今度はそうね、何かで描写できるように頑張ろう。そう、一瞬考えたことはあります。はい。てか多分どっかの作品で出したなっていう経験はあるけど、どこで出したか忘れました。書いた本人忘れんな。ということでございますけれども、
1: はい、
0: はい、それじゃあ次、
1: はい、
0: 最近ちょっと印象に残ってる美味しいものあるんですよね。
1: はい、
0: 何ですか。
1: 実はですね、新宿の伊勢丹で、
0: はい、
1: イギリス店がやっておりまして、
0: そうね、3月

0: 3月4月くらいかな、ね、今年な、
1: はい、うん、でそこで食べたスコーンが最近食べてまた美味しかったなっていうい
0: いですね、
1: はい、
0: そうスコーン、まあ、イギリス店ということでスコーンがいっぱいいろんなあのお店の方から多種多様な本当に、うんうんうんうん、スコーン様がね鎮座マシマシしているんですよ。
1: そうなんですよ、
0: お出迎えしていただいて、
1: はい、
0: 結構平日でも長蛇の列とかいう話でございますわね。
1: そうですね、平日それこそ平日に行ってちょうどまだあの学生大学生たちも春休みとかで、
0: 確かにね、
1: 結構入るのにそれこそ、
0: うん、
1: 整理券とかも、
0: あ確かに配布されたりね、
1: はい、あって、うん、でもスムースには行った方なのかなっていうのはあるんですけど、やっぱ人気店のところはまた長蛇の列で10分並んでっていう、
0: 10分で買えるのか、
1: そうなんです、
0: なるほどね、10分耐えられるかっていうところはありますけれども実際食べてみてどうでした、どんなのスコーン食べたのかしら、他にも何かいただきまして、
1: 友達がその、うん、なんて言いますか、アイスパフェというかパフェ、うんうん、猫さんのクッキーが乗ってるパフェも食べてたんで、
0: ちょっと
1: 一口もらってうまーっと思って
0: あらやだ、いいじゃないですか、はい、そっかそっか、アイスパフェもこのイギリス店ご提供されてらっしゃるんですわね。
1: そうですそうです、
0: へーいいな、行ってみたいな混んでそうでちょっと行くの控えてたんですよね。
1: あ
0: そう、なんか人がいっぱいいるって思うのがちょっと感覚的にって思ってたから、今度そういうなんか展覧会じゃないけどそういう展
1: 展
0: っていう
1: まるまる展
0: そう、なんとか展に行ってみようかな、
1: ぜひぜひ行ってください
0: 楽しみということで、
1: はい、
0: そう最近スコーンねいろいろあったりするんですわよね。
1: はい
0: はい、何
1: 最近えんまあ、
0: なーに
1: スコーンに目覚めたのもちょっと最近だったのもあって
0: 確かに
1: その食べ方と言いますか、
0: はい、
1: スコーンってこの横半分にパカッ、
0: そうちょっと分厚いからね、うん、
1: 食べる
0: って割ってね
1: じゃないですか、
0: うん、そうね、
1: 知らなくて、
0: はあ、おいまあ知らなくて
1: なんかそのまんまかぶりついてでも、
0: はい、
1: でもそれは別にその、う
0: ん、まあ食べ方のね
1: そうです
0: ね、オリジナリティあふれる食べ方そう私は思う、うん、で今回正式なというか食べ方を最近知ったということでございますね。
1: はい、
0: うん、
1: そうなんです。
0: どう食べるんだい。
1: 横半分パカーン割って、
0: はいはいパカーン割って、
1: パカーン割って
0: はいはい、
1: 半分にしたスコーンに、
0: はいはい、
1: クリームとかジャムを塗ってお上品に食べる、
0: うん、そうよ、ポロポロしないよりさりげなく食べるのよ
1: でもそのかぶりついてた時は、
0: うん、
1: 自宅で食べてたんで、
0: そうなんだね、
1: まだその周りの人に、
0: そうね、
1: あれあの一個、まあ、
0: 何やってんのこの人みたいなのはなかったということでございますねはい、そうね、じゃあスコーンって、まあ、プレーンのものだったりいろいろ混ぜ込まれている、まあ、ブレンドされていらっしゃるものとかあると思うんですけれども、うんうんうん、どういうタイプのスコーンお好き？
1: でも本当にプレーンが結構好きで、うん、
0: そうね、
1: 素材本来の味と言いますか、
0: 小麦とかね、
1: そうですね、うん、
0: バターとかね、いろいろありますね。
1: 最初それ買ってから、
0: はい、
1: 次じゃあちょっといろんなのにチャレンジしてみようかなっていう、うんうん、
0: はい、
1: 最初はやっぱプレーンですね、
0: うん、おすすめはプレーンだそうですありがとうございます、はい、じゃあプレーンにどんなものをつけますか、はい、ちょっと早めに教えて。
1: あ、はい、ジャムです。
0: はい、ありがとうございますどういうジャムやね
1: でも本当にパンとかに塗るいちごとか、うん、ブルーベリーとか、うん、ああいうのを塗って食べますね、
0: うん、ありがとうございます。ぜひ皆様スコーンにもおデビューしてみてはいかがでしょうか。
1: ぜひぜひ。
0: はい、それでは輝けていいオスビテのコーナーでした。
1: ありがとうございました。

0: お聞きいただいたのは今月のパワープレイ曲、アヤブーさんで You are my everything でございました。はい、いい曲やろ。
1: めちゃくちゃいい曲です。
0: 次回もかかるねということで、はい、エンディングのお時間でございます。はい、輝く月夜のエンディングのお時間でございます。はい、ここでお知らせです。この番組では知って得する情報をですね、リスナーの皆様からに送っているんですけれども、リスナーの皆様からもご意見やご感想をポストやメールにて募集しています。メールの宛先はミュージックバンカー公式ホームページのラジオ番組一覧に当番組宛先がございますので、皆様ぜひお便りメールともどもお待ちしております。お名前コーナー名も忘れずにお書きくださいませね。他にどうした。他にも俺こと一条マキについて知りたい方は X でハッシュタグマキちゃんだをチェック。はい、ということでエンディングでございますけれども、皆さんいかがでしたか。
1: 緊張したんですけど、
0: はい、
1: 楽しかったです。
0: よかった。嬉しいです。はい、そうね、そう、アスターを経て今回のゲスト出演でございますので、
1: はい、
0: うん、今までのゲストさんとはまた違った流れでご出演いただいてるんですよ。いつもそうね、ゲスト出演していただいてからボイスドラマにご出演いただくという流れだったんですけど、新しい試みというか、
1: あ、じゃあ、うん、
0: お初そうね、リノさんも初めてのゲストご出演ということでございまして、はい、はい、ということでお互いに初めてということでございまして、輝く月夜のティータイムはこの辺でおしまいにさせていただきます。お相手は一条真紀と、そしてゲストに
1: 高田梨乃でした。
0: お聞きいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。月に愛し夜におやすみなさい。せーの、
1: バイバイ。

0: うちの会社。
1: 皆様こんばんは。 GFM チャンネル

0: は GFM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサスミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯主管アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。あっという間にですね、4月ももうすぐ終わります。なんて1年って早いんでしょうね。月日はねえ、飛ぶように過ぎていくと言いますけれども、本当にね、あっという間なんですが、実はね、今日のゲストさんは以前にもこの番組に出演していただいたことがあるんですが、今日またねぜひぜひということでお声をかけていただいて、まあお声をかけさせていただいて、この方に来ていただきました。はい、はるさんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではですね、はるさん、自己紹介をお願いしたいと思います。
1: はい、私は沖縄県中部に住んでいて、自宅で教室をやっています。教室の主な内容としてはグラスアート、タイルクラフト、シルエットアート、一応切り絵の一種なんですけど、それから切り絵とかその他諸々を教えている教室になります。
0: はい、
1: はい、
0: 沖縄在住ということで、
1: はい、
0: 沖縄はもうあったかいんですか、4月は。
1: そうですね、寒い時もあるんですけど、大体もう23、4度にはなっているので、うんうん、まあ薄手の、寒がりの人は薄手の何か上着を着てたりとか、
0: うん
1: うん、もう私なんて主人がいつも言うんですけど、何でしたっけ、半袖は外人と子供とお前っていう感じで、部屋とワイシャツと私みたいな感じなんですけど、いつも言われます。すごくさ、ちょっとさ、肌寒いなっていう感じの時も半袖で過ごしちゃうんで、はい、子供並み、子供並み、
0: 暖かいの大好き、
1: ね、暖かいのが早くなりますね。今年は特に早かったですね。急に暑くなる、私的には暑くなるっていう感じなんですけど、
0: なるほどね。で、カルさんはずっと沖縄に生まれ育ってるんですか。
1: 出身は神奈川なんですけれども、
0: うん、
1: 主人も神奈川出身で、うん、ちょっと主人の転勤で一緒についてきたっていう感じで、もう15年になります。はい、
0: 転勤の時期はとっくに終わっていらっしゃるわけですよね。
1: 定年まで沖縄っていうことで、うんうん、定年以降も多分延長という話で、まあ、なんかもしよければ65まで働けるのかなっていう感じです。
0: なるほどね。じゃあまだその旦那様のお仕事の関係で沖縄に行かれて、でそこでご自身はめきめきとお教室を開いて生徒さんを一回取って、はい、ね、いろんなことを教えてらっしゃる、
1: はい、
0: でね、タイルアートやね、なんかもうあれなんですけど、はい、シルエットアート、切り抜きに関することもね、はい、かなり珍しいかと思うんですが、やられてるということで。
1: そうですね、
0: はい、ね、なんかこうきっかけはあったんですか、その切り絵というかシルエットをやる。
1: 一応グラスアートを、うんうん、沖縄で初めて知ったんですよ。本当、新宿の方に本社がある防具社さんっていうところから全国に皆さん教えてるんですけど、沖縄で初めて知って、私はガラスが大好きなんで、ガラスにこうチューリップとかバラとかをこう作って飾ってあったのを見て、あ、これやりたいって言って、すぐお教室に通わせてもらうようになって、うん、1年ぐらいかかってインストラクターになりました。はい、その後に、同じ防具社さんでシルエットアート、タイルクラフトという専科、グラスアートが本科になるんですけど、その派生っていうか専科でグラスアートの他にタイルクラフトとシルエットアート切り絵を勉強しました。
0: で、どれも今みんなお教えできる腕前なんですよね。
1: 腕前はどうかわかんないですけど、一応先生です。
0: すごい。
1: はい、
0: 楠本はね、とっても不吉祥なので、本当にそういうことができないのでね、尊敬しかないんですけれども、
1: いや、皆さん得て増えてっていう得意不得意がいろいろあるんで、
0: うんうんうん、
1: はい、それで 世の中回っ

0: てるじゃないけど、はい、得意な分野で活躍されてる方だからすごいです。
1: 私も尊敬します。ね、でもその沖縄でそういうお教室っていうのはたくさんあるんですか？
0: それがね、中部集中してるんですよ、うん、
1: あー、たくさんあるんですね、集中して。
0: 近所に、うんうん、あの自分の先生だった方も近所で、うんうん、それ以外の方でももう一人教室開いてらっしゃって、うん、わー激戦区っていう感じなんですけど、うんうんうん、はい、もうインスタとか SNS を駆使して、うんうんうん、なんとかかんとかやってますっていう感じです、
1: はい、今どのくらいの方にお教えしてるんですか？
0: 今現在本当に活動されてるのはお一人なんですよ、うんうんうん、しょっちゅう来て、その方も夏になると来て、冬になるとなんか休むんじゃって、また夏になると来てっていう感じで3年近く通ってらっしゃるんですけど、はい、うんうん、でもそんな感じで、あと幽霊生徒さん、途中でちょっとストップされてる方とかが多々います、
1: うん、
0: はい、また再開してほしいななんて思いながら、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: で、まあ、生徒さんとね一緒にそうやって、あの、なんだろう、作品を作っているかと思うんですが、どこかでその作品って見れたりするんですか？
0: はい、一応インスタぐらい、うんうん、インスタもそんなに上げてないです、うん、過去作品、そうですね、うん、24年にの8月にインスタ乗っ取られちゃって、
1: うんうんうん、
0: それで全部ダメになっちゃったんですよ。あの、フォロワーさんもそんなに多くないんですけど、うんうん、ある程度いたんですけど、全くいなくな、うん、なくなっちゃった状態で、1から25年の秋冬ぐらいにまた始めて、うん、もう その3ヶ月、夏から冬の間の3ヶ月ぐらいはぼーっとしてて、撮られたっていう感じで、
1: うん、
0: もう何もできなくって、やっと冬からちょっと心を入れ替えてやり始めたんですけど、
1: うんうん、
0: まあそのくらいですね。インスタとか、うん、TW ブログっていうのがあるんですけど、 TW ブログとか、
1: うんうんうん、
0: あとはジモティ沖縄が結構皆さん見てらっしゃって、
1: うんうん、
0: 時々あの問い合わせとかいろいろ、
1: うん
0: あります。
1: なるほどね。じゃあそこら辺の詳しいことは、ね、中盤戦で聞くということで、ここで曲を入れさせていただきたいと思います。Adoさんでビバリウムです。聞いてください。

0: はい、ではアドさんでビバリウム聴いていただきました。はい、この曲ね、あのハルさんの、リクエストなんですけれども、はい、お好きなんですか、はい、アドさん。
1: はい、アドちゃん大好きで、あの毎日アドちゃん聴いてます。新しい曲とかそんなにわかんないんですけど、で DVD とかもあのセットの中あるじゃないですか、よくセットいろいろ入ってるやつ、はいはい、もったいなくて開けられなくて、はい、CD、DVD は飾ってあって全然聞いてないんですよ。
0: このビバリウムっていう歌は何かこう好きになったきっかけとかはあるんですか？
1: あ、特にはないんですけど、新曲っていうこととなんか勢いがあっていいかなっていう感じで、はい。
0: ミアドさんの歌はね、すごい聞く分にはいいですけど、歌うの難しいです
1: ね。歌えないですね。
0: 私もカラオケであのショーっていう歌を一生懸命練習してるんですけど、まあ歌えたことないですよね。ガイドボーカル付きで練習はしてますけど、上手くなる気配はないです。
1: あの声が出ないんですよね、なんか。
0: かっこいいです
1: よね。拳も回せないし。どっちかというとね。
0: はい。ね、そんなアドさん好きのハルさんなんですけれども、はい、今ご自宅でその生徒さんに教えてらっしゃったりするんですか？
1: もともと自宅でやろうっていうことで始めました。
0: うん、うん。
1: はい。
0: うんうん。で、さっきも言ってたね、ジモティさんとかによく載ってらっしゃるというか、そこでこう生徒さんの募集もかけたりするんですかね？
1: はい、そうですね。あの、うんうん、ジモティさんの場合は、イベントがありますとか、こういう体験ができますとかいうので、うん、単発っていうのかな、うん、そういうのでちょっと来ていただいて見ていただいて、うん、始められたらいいななんて思ってやったりしてますけど、うん、はい。インスタの方はあの結構切り絵がメイン、うん、あのシルエットアートがメインで載せたりもしてます。
0: うーん、そうなんですね、はい、インスタ映えしそうですもんね、はい、シルエットアート。
1: でも写真を撮るのが難しくて、あ、なかなかうまく撮れなくて汚いです。
0: いや
1: でも本当のやつを見ると綺麗ですけど。はい、
0: なるほどね。で、そのね、ジモティさんに載せてることで、あの思わぬところから、ね、声がかかったって、まず一つが日産さんのイベントがあったっていう風に聞いてるんですけど、
1: はい、
0: あの大きなイベントなんですか、それは。
1: そうですね、はい、日産の、茶炭店という、もう一つの、その販売店さんから、うん、まあ、その時は自分が顧客の一人だったんですけど、うんうん、こんなことを仕事にしてるんですよっていうのはお話しして、まあ機会があったらよろしくお願いしますみたいな感じだったんですけど、ついあの、うんうん、現実になったという感じですね、うん、はい、あのハンドメイドも含めてちょっと10周年のお祝いをしようかっていうことで呼ばれてお仕事させていただきました。
0: じゃ あ, あのマルシェみたいなのに自分でこう出店料を出して出店するではなくて、日産さんが何かこう企画をしたところに先生として、はい、販売者として伺っていたっていう感じなんですか？
1: あ、というか、あのイベントにはだいたい子ども向けのワークショップで出ているので、うん、あのお客様で来た人がお子さんを連れてきた時に暇しないようにっていう感じ の,、うん、あのまあ、他にもね、あのレーシングカーとかいろいろ向こうのお店の方が用意されたものとかいろいろあったんですけど、その中の一つということで、うん、ハンドメイドの、はい、あの、
0: うん、体験コーナーみたいな。

0: いな感じかな、
1: はい、お名前キーホルダーを作ったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 傘 の, あのキラキラ傘、うん、ライトライトけど、うん、それを作ったりとか、ワクワクコースターはいつも、
0: うん
1: うん、あの本部講師の先生が教えてらっしゃるワクワクコースターっていうのを作ってるのはいつもそれは出してるんですけど、
0: うんうん、
1: はい、
2: なるほどね。そしてもう一つが、ね、今日もラジオにご出演いただいてますけれども、
1: はい、
2: これとはね、知らない間にご自身で番組を持たれるようになったって
1: そうなんですね、うん、あの以前はあの調布 FM さんでちょっとやったんですけど、あの1年ぐらいでちょっと、うん、もう自分もこれ以上もう頭打ちなのかなっていう感じで、うんうん、あの終わりにさせていただいたんですが、うんうん、その後はなんとなくタラタラとしてたんですけど、うんうん、あの地元沖縄というところからあの、うんまあ、一番最初は FM タマンさんっていう方が直接イベントに来て、うん、あのラジオ出てみないとかいう話だったんですけど、うん、ちょっと自宅から遠かったんで、うん、1週間に一度通えませんっていう感じでお断りして、うん、でもその後でまたあの地元沖縄さんの方に、
0: うん、
1: FM 宜野湾さんからお声がかかって、ちょっと遊びに来ませんかっていう感じで、で遊びに行ってあの教室の宣伝をさせていただいて、はい、うん、そんな話があってやってみませんか、うん、みたいな感じでちょっとしばらくは、うん、あのえ こうじゃないとやだ、こうじゃないとやだ、こういう風にはできないとかいろいろ言って、うん、なんとなくまとまったところでしばらく経って、うん、じゃあ3ヶ月だけでもやってみればっていうんでやらせていただいてました、
2: うん、はい、
1: はい、
2: なるほどね。そんな感じでね、はい、あの大きなところのイベントに呼ばれたりラジオのね番組を持つきっかけになったりしていたということなんですけれども、はい、ね、なかなかこう引き寄せ力が強いというか、今風に言わせていただきました、
1: は
2: い、
1: 去年から今年にかけてが結構、うんうん、いいお話がいっぱいいただけて、うんうん、なんとなく露出度が高くなってます。
2: うーん、素晴らしいですね、はい、なんか露出度が高くなっている、はい、
1: そんなに、ね、すごいことじゃないんですけど、すごい皆さんね、いやいや皆さんに比べたら全然なんですけど、うんうん、今まで自分の、 あの自分の中では今まで家から出ない逃げだったのが少しずつこう、うんうん、あの発掘されて出てくださいとか、あのこれ出ませんかみたいな感じでお声をかけていただいたりすることが多くなりました、
2: うんうん、はい、ありがとうございますね、はい、そんなあの、ね、出るところに出る機会が増えてきた春さんなんですが、ここでもう一曲曲を聴いていただきたいと思います、はい、デーモンハンターズさんでゴールデン聴いてください。

0: はい、ゴールデン聴いていただきました。ちょっと私ねこの曲不勉強で存じ上げなかったんですけれども、この曲はは
1: るさん
0: どうしてお好きなんですかっていうと、なんかあれ
1: で なんか頭の中でくるくるくるくる回るんですよね。なんか Going up up up とかいうその言葉がずっと音楽として流れてこう繰り返されちゃうんで、すごい元気が出る曲っていうか、とっても声が高くてすごくすごいじゃないですか。皆さん他の方も歌ってるのを TikTok とかで見るんですけど、みんなすごいな、よくこの声が出るなみたいな感じでいつもね皆さんの聞いてるんですけど、すごく好きな曲です。
0: 好きになったきっかけみたいなの、何かこう例えば YouTube で見つけたとかどっかでかかってたとか、
1: あの本当にその、 あのデモハンターさんは知らなかったんですけど、日本人の方で、これ韓国の方なのかな、本当の歌は。でも日本人の方で TikTok で歌ってるのを聞いて、あ、すっごい綺麗な歌っていうか、パンチのある歌だなと思って、ずっとその人の曲なのかどうか知らなくて聞いてたんですけど、でどんどん別の人が歌ってるのがどんどん出てくるんで、ああ違う人の曲なんだと思って、オリジナルはこの人っていうのを見つけて聞いて、あ素敵と思ったんで、
0: なるほど、ね、
1: リクエストしました、
0: はい、すごい探して見つけるところが素晴らしいなと思いますけれども、はい、でね、そんな春さん、はい、いろんなところでイベントに出展もされたりするんですが、
2: はい、
0: このゴールデンウィークに、はい、イベントがあるんですよね。ちょっとそのお話、はい、宣伝をしていただけたらと思うので、
2: はい、
0: どうぞ。
1: はい、5月の4日と5日、沖縄県の、南部にあるシャボン玉石鹸くくる糸満という施設があるんですけど、その中で、子どもふれあいイベントというのが2日間行われます。施設の方でいろんな他のものを他のイベントとこう抱き合わせて、バネ人間の方とか、なんかいろんなことをやる、お子さんが好みそうないろんなイベントも一緒にやるので、ぜひ足を運んでいただいて、ワークショップも遊んでいただけたらと思います。
0: はい、場所は、どこでやるんですか。
1: 糸満市塩崎町っていうところなんですけど、空港からだいたい20分ぐらいのところなんですよ。
0: 建物の名称は何ていう建物ですか。
1: 大きなシャボン玉の女の子が書いてあるシャボン玉石鹸っていうビルがあるんですけど、そのビル全部ですね。
0: はい、じゃあシャボン玉石鹸の会社の方が場所を提供してくれてる、
1: はい、シャボン玉石鹸くくる糸満っていう名称なんですけど、うん、そこのいつもはそこでくくるマルシェというマルシェが行って毎月1回あるんですけど、それに、時々参加させていただいたりしてて、
0: うんうん、
1: この5月のゴールデンウィークだけは別の方が必ずそこに入ってイベントをされるということで、そちらに、はい、参加させていただくことになってますっていうかなりました。
0: 今じゃあご準備とかいろいろ大変な、
1: はい、でくくる糸満さんからまた別の7月に去年もやったんですけど、単独のワークショップを開催して、その時で220人ぐらいいらして、今年もぜひ、
0: それは何をしたんですか。切り絵とか。
1: 切り絵とかやらないんですよ、お子さんの、すべてお子さん

0: のなんで、うんうん、ワクワクコースターと、うんうん、そのちょっと派生でワクワクコースターの時計、穴を開けて時計を差し込んで作る、うん、こう時計なんですけど、それとグラスアートの鉛筆立てをやりました。あとストロー工作ってわかるかな、あのストローを使ってこう羽のある動物を画用紙で切ってパタパタさせるっていうのがあるんですけど、それとか、あとあお名前キーホルダーと、あと風鈴作りをやりました。なんか6種類ぐらいやったんですけど、はい、今年はまた新たに、あのもう東京の方では多分あの流行りきってしまってると思うんですが、デコホイップってホイップ、なんていうんですか、ソフトグルーっていうんですけど、あのケーキを作る時のあの白いクリームみたいなのをグリって出す、あれを使う、あれのようなものをね、グルーがあるんですけど、それを使って飾り立てていくという、そういうのをやろうかなと思ってます。はい、
1: なるほどね。じゃあ楽しくできると思いますけれどもお子さんが対象なんですね。
0: そうですね、あのそのクックルさんのイベント、ほとんどがお子さんのイベントで、いろんななんかプログラミング、お子さんのプログラミング教室とかも一緒に開催されるらしいですけど、はい、で映画館もあるんで、お子さん出入り自由で、寝転がって見ても食べても食べながら見ても飲みながら見ても全然自由っていう映画館もあって、はい、
1: なるほどね。そうするとデミさんの方では今その準備をたくさんしているということで、もう一度日にちと時間と場所を教えてもらっていいですか。
0: 沖縄の那覇空港から20分くらいでしょうか、南部に下っていくんですけど、あの糸満市塩崎町になるんでしょうかね、あのシャボン玉石鹸ククル糸満という施設で、5月の4日5日午前11時から午後5時まで2日間の開催になります。子どもふれあいイベント、あの詳しくはククル糸満と検索していただくと、そこの施設の情報が出ますので、イベントっていうところを見ていただくと出てきます。はい、
1: ありがとうございますね、ご説明いただきまして。でね、またあの2度目のラジオ出演をしていただいたんですが、ね、はい、ご自身も番組を持ってらっしゃるということで、はい、なんかねこうラジオには慣れてらっしゃる方が来てくださったので、今日はいっぱいお話を、いただきました。ありがとうございます、はい、でもね、皆さん沖縄に行く機会があったら、はい、ぜひあのね、マルさんのところに行っていただいてもいいですし、あとインスタでね、まあ、ちょっと途中にやられちゃって、やられちゃって、大変な部分はありましたけれども、はい、またインスタにもね、いろいろ載せていくとは思われますので、ぜひ皆さんね、見ていただけたらと思います。今日のゲストは。
0: 最後一ついいですか、
1: はい、はい。
0: 最後一つだけいいですか、
1: はい。
0: あの、FM 宜野湾の、あの、土曜日の朝10時半からやってます。春のハンドメイドビューリー、第2、第4でやってますんで、聞いてください。
1: はい、ありがとうございます。はい、ね、ラジオの宣伝もしっかり者の春さんが今日のゲストでした。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。はい、それでは GSM チャンネルはまた来週。パーソナリティは楠本あゆみでした。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
2: まばら人、

0: 今週も始まりましたワンファイブプレゼンツまばたきもせず武道館への道、略してまばラジ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの、
1: はい、水色担当宇佐美真白です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: はい、ピンク色担当夏目美玲です。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: さあ今日は3名ということでね、
1: はい、
0: この3名が集まるとなんかお姉さん感すごいな。
1: やった、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。あ
0: のこれフォーメーションによって同じ人でも多分違う印象になってくんだなってすげー思った今。
1: 嬉しい、お姉さん。
0: じゃあ、 改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、じゃあ番組コンセプトをご紹介ください。
1: はい、私たちまばたきもせずは先日3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げました。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブなど普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: で、しばらくは私ミヤックマが進行させていただいているということでございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 武道館への道とありました、ここを詳しくご紹介ください。
2: はい、武道館への道をたどりながらこの時間にあなたと特別な笑顔を共有していくバラエティ番組です。何が起こるかわからない、何が起きても驚けない、笑いあり時には涙あり、これから一緒に楽しい時間を過ごしていきましょう。
0: はい、さすが女子アナですね。
2: はい、女子アナです。
0: まばたきの中の女子アナみたいな。
2: はい、まばたきの女子アナ担当で。
0: さあ、じゃあ、早速オープニングナンバーをお送りして本編行きたいんですが、じゃあここからは、
3: はい、次の曲で新生活の緊張や不安を吹き飛ばしていきましょう。
1: 強気！

0: 送りした曲は瞬きもせず強気でした。なんか言霊って言いますが、なんか瞬きの、ね、今メンバー3人が言うと、はい、強気度が尋常じゃない。もう俺弱りかけた心臓が今すごいバクバクしてる。
1: やったー、嬉しい。
2: 強気になりましたか。
0: はい、はい

0: じゃあ、先週からお送りしている通り、緊張エピソード、今月の後半の、ね、
1: はい、ドキドキ
0: テーマ緊張なんですが、
1: はい、
0: じゃあもう早速どうだろう。なんか水色っていうと、う
1: ん、はい、水色です。
0: いろんな意味で取れるんですけど、じゃあ真白ちゃんから緊張の話を教えてもらっていいですか。
1: 私結構緊張しいで、実は、
0: うんうん、
1: 実はでもないのかな、けど集中したいタイプなんですよ、緊張すると。自分の世界に入りたくなる。
0: もう誰も話しかけないでくれと。
1: うん。でもそうです、どっちかというと本当にそうかもしれない。
0: 楽しみたいっていう意味じゃなくて、その緊張はなんかこう増幅しないようにみたいな感じで一人になりたいみたいな。
1: そうですね、なんか落ち着かないと逆に緊張してきて、うんうんうん、なんかあまり情報を増やしたくない、自分の中で。
2: でも真白ちゃんから緊張してるって聞いたことはないです。確かに楽屋にいて
3: ないですね。
1: うん、楽屋から気配を消すかもしれないですね。
2: 確かに。
0: だから言わないんだ。
1: 言わないですね、
0: うん、なんか緊張沈める方法とか持ってるんですか、自分で。
1: それこそ周りの情報を入れない、うんうん、新しい、
0: あそこなんだ、
1: 必要なのことは入れるんですけど、なんか散漫になっちゃうんで。
0: あ、なるほど。ここでちょっと2人、つむぎちゃんとみれちゃんに聞きたいんだけど、はい、真白ちゃんはなんか物事を称えるときにジェスチャーを絶対やるの。
2: やりますやりますね、めちゃくちゃ。
1: 確かに。あらあらあら、ラジオをお聞きの皆さんには見えないのに、
0: これ
1: すみません。
0: 動画でもしかしたら公開になるかもしれない、
2: ね、いつかね、公開されるときに見れますね。真白ジェスチャー、
0: でもいいと思うよ。その私もすごいボディーランゲージャーなの。その方が伝わりやすいからね、うん、じゃあでもなんか緊張あまり表に出さないけども、
1: はい、
0: みたいな。
1: めちゃくちゃしてます、
0: じゃあつむぎちゃんはどうですか、
2: はい、私はまばたきのメンバーの中で一番緊張しの自信があるんですけど。
0: そうなの、
2: はい、
1: 何その自信。
2: でも正直そう思いません、
1: 言ってるね。
2: うん、
1: 確かに、
2: うん、よく私めっちゃ緊張しいで、うん、本当に毎日、まあ、どのライブでもそうだし、それこそそのワンマンライブとかでかいやつもちゃんと普段よりももっとぶっとめっちゃ緊張みたいな感じになって、
0: 喋り声とかね、
2: はい、
0: その雰囲気は緊張無縁みたいな感じ、
2: うんうんうん、
0: イメージありますけど、そういうことではない、はい、
2: なんか結構よく言われるんですけど、なんかこう落ち着いて見せるのが私上手で、なんですけど結構心の中は本当踊り暴れ狂ってるよみたいな感じで、はい、やってます。
0: なんか例えば手が震えてくるとかさ、足がガクガクしてくるみたいな、そういう
2: あ、もう本当に、いや、なります。
0: あ、なるんだ。
2: めっちゃ震えてて大変です、今も。
0: 今も
2: 今も、ナウで。
0: 私実はまばたきのメンバーの中で一番緊張しないんじゃないかと思ってたん
2: ですよ。本当ですか、でも嬉しい、なんか、うん、はい、
0: そうに見えるかな。
1: じゃあやっぱり上手なんだ、
2: はい、私、
1: ちゃんと、はあ、
2: そんな感じで
0: 女子アナであり、
2: 女子アナなのでやっぱり見せない、みんなにはっていう感じで、ね、はい。
0: さすが。じゃあみれいちゃんはどうですか。
3: はい、私もすごく緊張しちゃうんですけど、私はもう言えないタイプなので。
0: 言えない。
3: でも絶対に顔には出てると思います。出てますよね、
2: なんか虚無ってる。
3: うん、
2: 緊張の時
3: 本当にメンバーにすごい言われるんですけど、うん、楽屋でなんかあれミレイどうしたのって言われてる時あるんですけど、それはもう 100% 緊張してます。はい、
0: 声が震えてきたりみたいなこともあ
3: るの。あ、うん、なんか楽屋鏡あるじゃないですか、うん、で鏡の前で多分顔が虚無ってます。
0: 思ってる
1: 一点を見つめて、
3: うん、はい、
1: 動かない。
0: あ、なるほど、
3: はい、
0: 物思いにふけってるような感じなんでね。
3: 多分外から見たらそうだと思うんですけど、私はもう緊張だってなってます。
2: 心は暴れ狂ってんだ。
3: そうですね、
2: なるほどね、
3: 本当に
2: 一緒ですね。
0: でもライブに出て行ったりとかしてさ、まあそんなみんな緊張それぞれしてると思うんだけど、メンバーから見て、じゃあ例えばどうですか、ミレイちゃんはそうに見せないなとか、なんかこういう方法でもしかしたら和らげてんじゃないかなみたいなことって、なんか気づくことってあるの。やっぱり緊張のまんま最後まで終わってるイメージがあんまなくて
1: ステージに出る前になんかこうはぁって深呼吸して瞬間になんかスイッチ入った時の目力が違う気がします。ステージでも違う気がします。
0: あ、そうなんだ。あるんだ、自然で持ってるんですよ、そのスイッチ
3: を
0: ね。
3: そうです、なんですね、
2: うん、初知り
3: 初知り、
2: いいこと
0: 初知り、いいですね、そのスイッチが入ってる。じゃあ逆につむぎちゃんのことを見ててどうですか、二人が。
2: どうです、どうです。
1: いい意味で緊張をさっきも言ってたけど隠すのが上手なので、
0: う
1: ん、変わらないんですよ。ひょうひょうとして何でもこなしちゃう、
3: うん、変わらないけど本番はすごく強いから、あ、緊張してたんだみたいな、うん、本当に、
1: 嬉しいですね、

0: へえ、そう見られてるんだ。
1: 人相が本番強いって感じっていいですよ。まあ、人相って言い方ちょっとね、うん、大雑把ですけど、
0: はい、
1: 確かになんか動かさること山ごとしかあるもんな。
0: 動かさること
1: 山ごとしかあるもんな。歴史の授業
2: 初めて聞いた
0: 初めて聞いた
1: で、じゃあどうです、マシュルちゃんはなんかスイッチとか2人から見ててなんかここは今変わったみたいなのあるんですか。
0: マシロちゃん、
2: マシロちゃん、
0: うん、でもそれこそそのマシロちゃんも楽屋にいるときは、うん、でも確かなんかそんな喋らないからメンバーとめっちゃ話してるっていうイメージもないから、うん、なんかないですね。
1: 別にさっき言ったまんまなんだね。
0: 言ったまんまです。
1: でそんなあの3人なんだけど、先週ね、
0: はい、
1: あの私の出現で、はい、どうやら PV に近い将来スカイダイビングとか、
2: はい、ちょっと待って
3: 小耳に挟みましたけど、
1: なんかね3人とも苦手なことに関しては、うん、それやばいだろっていう感じがあるのよ。バンジージャンプマシロちゃんダメでしょ。
3: ダメですね。
1: つむぎちゃんはお化け屋敷か、
0: はい、
1: あとものすごい高いところである、
0: ね、うん、そうですね。
1: でミレイちゃんはやっぱバンジーバンジーだ。
2: はい、もう
1: 高い
0: もんなんない3人とも、はい、怖いですね。怖いです。観覧車、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: 観覧車とかも結構私苦手で
1: 緊張
0: しちゃう。怖いです、めっちゃ。
1: なんかその乗ったことないってことはないんだよね。
3: あります、
1: うん、緊張するんですかやっぱり。
3: 考えないようにすれば観覧車は楽しめます、
1: うんうんうん、
3: けどふと自分が今すごく高い場所にいるということを認識しだした瞬間に下が見れないです、
0: うん、
1: 一緒
0: 閉じ込められてる空間とかも嫌なんですよね。その
3: 閉鎖空間、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: なんか逃げられないっていう感じが怖くて、
1: まるまる恐怖症みたいなのがあるのはちょっと苦手なん
0: です、うん、かもしれないです、うん、
1: でもお化けはあと怖いんだよね。
0: 怖いです、めっちゃ。
1: じゃあやっぱりそういうことを考えると緊張してくるみたいな。
0: そうですね。でもだからそのでもやっぱりその今日オープニング曲でも流した強気みたいな感じなんで、その家の中とかに行っても結構お化け怖いなって思っちゃうタイプなんですけど、うん、そのお化けに弱気なところを見せないっていう感じで私はやってるんで、もうその強気な感じで結構お化けに向かってえマジでマジでみたいな感じで結構言ってそのあ私は大丈夫だよっていう感じを出して、
1: そうかも、
0: はい、
3: 精神論や、
0: そう威嚇してます、う
1: ん、大事、うん、悪霊とかは強気が大事、
0: うーん、
1: しかもこの曲大事だった、なんか聞いてて思った。
0: そうですよね。
1: うん、じゃあどうですか、ミレイちゃんはもうバンジーは経験はないの。
2: ありません。
0: あ、ないんだ。
3: 今ある、はい、
1: ある時のありままに言ったらすかなみたいな
2: ないんです。
1: あ、でもこれはごめんなさい、本当申し訳ない、
2: はい、
1: なんか確かにスカイダイビングとかちょっと泣いちゃいそうだもんね。
2: え、すごい
1: ミレイちゃんとかね、
2: はい、
3: すごい
2: 本当に泣いちゃいます。
1: やっぱ高いとこ行くと、
2: はい、
1: もうそれだけ
2: で、うん、怖すぎて泣いちゃうんですけど、強気です。
0: 強気ですよね。
2: 心は強気ですよ。
1: まばたきメンバーになって、はい、この強気というのを育まれてるわ
2: け。そうですね。
1: 素晴らしい。
2: もう強気ですよね。
0: 強気あったら、はい、言葉は強気で、
2: はい
0: はい。
1: さあ、そんな強気な3名にですね、この後ちょっとね、メールを、リスナーからのメールをご紹介していきます。
0: はい。
2: はい、
1: まずは、
2: 私からいきます。
1: はい、じゃあ、ミレちゃんお願いします。
2: はい。ペンネーム、天使語ってるニャロくん。中学の時サッカーのクラブチームに入って上の学年の試合に出ることも多々あったんですね。ポジションはディフェンスでした。大会で上の学年の先輩が体調不良で出られなくなったら事前にスタメンに出るよと言われた時すごく緊張してたけど、それがまた良きパフォーマンスにつながり、今思えばゾーンに入ってたかも。結果は2対1と勝てました。
0: おー、おめでとうございます。
1: 今ゾーンに入ってるってあったけど、
0: うん、
1: メンバーみんななんかライブの最中でもよ頻繁にライブやってるじゃんね、
0: はい、
1: 今日はなんかゾーンに違うゾーンに入ってみたいなことあるんですか。
0: あります、あります、うん、なんか私しかもちょうど最近あって、結構やっぱライブすごいこう体力的にきついこととかも多いんですけど、ゾーンに入ると本当にめっちゃ動いても声出してもマジで疲れなくて、ただ楽しいっていう感情だけが前に出るみたいな感じで。そうなんですよ。その時はゾーン私入ったかもってなります。
1: これはスカイダイビングゾーンに入れるしかないな。
0: あれできるかな結構心配それは
3: 飛んでる
1: って、うん、最近の経験としてあったわけだ。
0: はい、ありました。
1: じゃあマシュロさんどうですか。
3: ゾーンに入ってるって自分が自覚してはないんですけど、うん、そう今思ったらそうだったのかなって後から思うみたいなことはあります。
1: あるんだよ、
3: はい、
1: それなんか旗から見ててメンバーの誰かを見ててあ今誰々ゾーンに入ってるぞみたいなことを思うこととかあるのか。
3: でもあるかも。ライブ中にそれこそ顔で、
1: あ、そうなんだ、あるんだよ、
3: うん、でもこっちも気合が入ります
0: ね、うん、
1: 確かにね、ゾーン見たら

0: ゾーンに入るみたいなのがありそうですね、はいはい、エミレーちゃんどうですかゾーンは。
1: あ、私もライブ中になんかゾーンに入ったことがあるんですけど、うん、なんでしょうね、そのめっちゃあ今切れてるとか、うん、なんか体がいつもより動くとか思って今日良かったよねってファンの人に聞いたら、あれなんかミレイちゃん今日ドヤ顔すごかったよみたいに言われて、あれって
2: 大事
1: めっちゃドヤっちゃったんだって、うん、その
0: いやいいと思うよ、充実したってことだよね、うんうん、
1: 確かに
2: いいじゃん、うん、ドヤ顔私も見たかったですけど。
0: あれミレイちゃん弓道やってたっけ。
1: はい、弓道やってました。
0: やっぱそういう時もなんかこう弓を引いてゾーンみたいなのあんのかな。
1: あー確かにあるかもしれないですね。結構1回の自分の番で4本弾けるんですよ。4回だけしか弾けないんですけど、それを全部当てると回中っていうんですけど、うん、もうだんだん緊張するじゃないですか、うん、1回当たって2回当たって3回当たって次当たったら回中だってなって、でゾーンに入るとできます。
0: やっぱさゾーン大事だな、うん、
1: 大事です、う
0: ん、ゾーンだな。
2: はい、かっこいいなんか、うん、
0: じゃあ続いてゾーンに入りながら次のメッセージお願いします。
3: はい、ゾーンに入りながら、ラジオネーム月猫さん、まばらじさん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 楽しく聞いています。今日は緊張したことというテーマで投稿しますが、実は今まさにこの投稿を書いていること自体が一番緊張しています。かっこわら。いつも投稿の依頼があれば迷わず送ろうと勇み足で頑張って文章を書くのですが、書き終わると急に迷いが出て文章を書いては消してを繰り返し、気づいたらわけわからん文章にもなり、つまらない話と思ってしまい、やっぱりやめようかなってなります。読んでもらったらもらったで顔から火が出るくらい恥ずかしいから、読んでもらえなくてもほっとしている自分がいます。だけど勇気を出して送ってみようと思って、すごく不安で送信ボタンを押す指が震えます。でもこのドキドキも含めて楽しめたら良きかなって思うように頑張ってます。これからも応援しています。大好きです。
2: わー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: これめっちゃわかります。
0: まばたきのファンってめちゃめちゃいい人ばっかだね。
1: 本当に
0: 今胸が熱くなったな、
1: はい、
2: 素敵。
3: なんかでもわかる、
2: めちゃくちゃわかります。これ私メッセージ送るのあまり得意な方ではなくて、相手のやっぱり反応とかも困らせてしまうかなとかもあるじゃないですか、うんうん、だからこの送信する時の緊張、
0: そうね、
2: わかります。めちゃくちゃ
0: なんか間違ったこと失礼なこと書いてないかとかね、
1: 確かに
0: 相手の顔色がないからちょっとこういうこと言っちゃってよかったからとかそういうのあるもんね。うん、そうそうそうそう。あ、でもなんかじゃあでも今頃あれだね、顔から火が出ながら
3: 読
0: んでもらってるね、
3: はい、いやでも嬉しいですね。そんな気持ちでこう送ってくれてるんだと思うとすごいなんかこう可愛らしくて
2: 本当に、
3: はい、ほっこりです。
0: でちゃんと着信して今メンバーに読んでもらってるってことを考えると、うん、ある意味月猫さんは
3: 月猫さん
0: もうゾーンだね。それね、
3: そうですね、今ゾーン中ですかね。
2: 嬉しい。
0: あ、でもそれで思うとゾーンと緊張って紙一重っていうかね。
3: 確かに、そうかも。
0: 背中合わせって言ってもいいかもわかんないね、
3: う
0: ん、
3: そうですね。
0: 一回緊張してからじゃないとゾーンに行けないとかさ、うんうん、だからそういうのがもしかしたらあるかもしれない、
3: は
0: い、
3: 確かに
1: ですね。
0: ちょっと最後一応私からいいですか。
3: はい、
0: これあのラジオネームがなかったので自動的にオートメーションおっちゃんが呼ぶことになるんですけど、
3: はい、
0: ラジオネーム書いてくださいね。あのじゃないと私が呼ぶ代表例としてこれ一通読みますね。まばたきもせずの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 緊張したエピソードはいろいろありますが、自分が決めた就職先へ面接に行った時がめちゃくちゃ緊張しました。なんと面接官が11人もいて、自分一人こんなん緊張しまくりに決まってんだろ、いじめだいじめ、心の中で覚えながら面接受けました、うん、結果無事に面接受かり就職できたんですが、受かった理由は面接官を笑わせられたからだと勝手に思ってます。まばたきはどんな時に緊張するのでしょうかね。素敵なメッセージなので、ね、
2: はい、おめでとうございます。まずは
3: おめでとうございます。
2: すごい、
0: ラジオネームがないだけで私に呼ばれるというね、
3: はい、
0: すみませんが、面接っていうかさ、オーディションとかっていうことになってくるかと思うんですけど、
3: はい、
0: 思い出とかありますか。
3: 私はあのオーディションをその応募してワンファイブ受けたんですけど、そのなんか最終的にはその社長と2人きりでこう話すみたいな感じの機会があって、社長の目の前でこの歌を披露したりとかしたんですけど、その時がその初めてこうちゃんと自分の歌を、しかもアイドルにもなってない状態で披露するので、それがめちゃくちゃ緊張しましたね。
0: うん、なるほどね、はい。どうですか、じゃあしろちゃんは。
2: 私はそれこそ大学生時代の試験が実技とかが多かったので、うん、もうそれこそ11人 ぐらい先生とかがブワーって

0: 並んでて、なんか自由に見ていいんですよ、
1: うん、
0: 同級生とか先輩とかも見てて、その前で歌を披露しなきゃいけないみたいなのがあって、結構本当に本番よりも緊張 したかもしれないです。
1: なるほどね。えみれちゃんどうですか。
2: 私もここに入るときにこのメンバーの前でもうメンバー最後に入ったので、私が、
0: はい、覚えてる
2: メンバー6人を目の前にして所長といて、もうすっごくもうその時が緊張しましたね。
0: 緊張するよ
2: 本当に、
0: うん、今緊張したもん、
2: うん、なんか話すもん、うん、そうなんですよ。
1: でも社長さんとの前で当然緊張すると思うんだけど、多分今のラジオネームない方は面接官11人じゃん、はい、おそらく社長11人と自分みたいなことを、
3: いややばいですよそれ
1: 考えたら
3: それやばいですよ。
0: そこで笑わせられたっていうのは、うん、一発芸とかしたんですかね。
1: 絶対なんかそんなんだと思いますよ。
0: 強
1: 心臓、
0: 強心臓、
2: すごい、
3: うん、強気だ、
1: 強気でございます。
2: 強気だ、
0: 見習います、
3: うん、
2: はい。
1: ここまで来てね、2週やらせていただいて、緊張は強気でいこうという答えが出たような、ね、
2: はいはい、
1: ラジオの前のあなたはいかがでしょうか。さあではここで1曲ちょっと聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
2: 次の曲は曲中にメンバー全員の名前が出てくるので注目して聴いてみてください。
4: トラベルディーバー

0: それでは最後はインフォメーションです。よろしく。
1: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜日、土曜日、日曜日の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は全員無料のライブをやっています。ぜひお気軽に遊びに来てください。
2: そして瞬きもせず9月10日木曜日にワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しています。わー、会場は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X の方ご確認よろしくお願いします。記念すべき10回目のワンマンライブ、私たちチケット完売の目標を掲げております。今まばラジオを聞いてくださっているあなたも9月10日ぜひお待ちしてます。
0: はい、今日これを聞いたあなたは一人でも多く声をかけて、一緒に六本木に足を運んでほしいですね。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: お待ちしてます。
0: はい、そして、番組ではですね、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。ご紹介ください。
3: はい、宛先はメール mabaradio@musicbird.co.jp まばラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: はい、あとまばたきもせずは公式 X があって、あとメンバー個々にもね SNS がありますので、いっそのことすべてフォローしていただいて、
1: よろしくお願いします。
0: さあ、もう次回のテーマなんですが、行ってみたいところ。
1: はい、
0: メンバー普段もほらね、お忙しだから、
1: はい、
0: なかなかあのね、行ったっていう話にもならないんですが、でもなんか行ってみたいところなんてね、みんなにも聞いてみたいなと思います。
1: はい、あります、
0: はい、行ってみたいところみんなあるよね。
1: あります、
0: きっとラジオの前のあなたもたくさんあるのじゃないかなということで、メッセージお待ちしております。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの、丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
2: 水色担当宇佐美真白と、
1: 紫色担当夢の紬と、
3: ピンク色担当夏目美玲でした。
0: また来週、
4: まばたき、
1: バイ

0: 自転車をご利用の皆さん、危険な運転をしていませんか？スピードの出しすぎ、携帯やイヤホンの使用、一時停止違反、飲酒運転、夜間の無灯化、傘差し運転は危険な行為として違反になります。道路では車道の左側を走るのが原則で、例外的に歩道を走る場合はベルを鳴らさず歩行者優先でお願いします。また万が一の事故に備えて、自転車用のヘルメットの着用と自転車保険に加入しましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
1: ご機嫌いかがですか？宮本由美子です。 FC 東京の情報からクラシック音楽までバラエティ豊かにお送りします。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、メッセージリクエストもお待ちしています。

どうもロカビリシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけどもね、今日からですね完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、

その記念すべきその年にですね、エルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして、復活しました、この番組、イエーイ。もう毎回ですね、ロカビリーシンガービリー・モノカーがですね、もうその見地をですね、すべてさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとね、エルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですね、そのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですね、このエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで、記念すべき第1回はですね、やはりですね、みんなにエルビスを知っていただくために、私ビリー・モノカーが選んだですね、エルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されましたハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったっていうことで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。でそこで生まれて、でまあ一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって13歳の時にテネシー州のメンフィス、こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによってでエルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ僕の中では今も古さを全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない、もうまさにこの1曲目からですね、すでにエル

というジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。でこれはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人失恋した男が、ホテルに泊まって、まあそこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルっていうのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップハンドレットで8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったということで2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいたこの I want you, I need you, I love you というのは実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、

8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのもこの前日テキサスで公演を終わった後にこのナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね墜落しそうだった、エンジントラブルで。でそれでですね、非常にエルビスの中でもまああのなんて言いますかね、心が動揺しておりまして、でこのナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによってこの1曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですねビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですねバディ・ホーリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。でエルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ねこの後飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね、RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まさに国歌というにふさわしいですね。これはビルボードのですね、トップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいました。エルビス・プレスリーでございますけれども。ね、エルビス・プレスリー。非常にビリー・モノカーですね。もう究極のマニアでございますけれどもね。もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども。このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク。撮られてるんですよ。で、ディレクター、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや完璧だよエルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その2人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると、間違えと、普通のですよね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だからそのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていうね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't Be Cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で今ギターがですねイントロでダンダンダダダってギターねこれねエルヴィスのねロックンロールって普通ギターがメインなんですけどもギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね中音はですねギターなし、ベースとドラムとですねコーラス。そしてですねすごい肝心なのがですねエルヴィスってですねミュージシャンとしてもすごい優れてるのはドラムが入ってるにもかかわらずですねギターをですね裏返しにしてエルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけどもその裏返しにしてですねそのギターのボディをですねこうやってこう叩くんですよ。これがですねすごいパーカッションの効果を出しててこの曲のですね彩りにもなってるっていう。だからエルヴィスはねミュージシャンとしてよくですねやっぱりロックはですねビートルズ始まったっていうのはこれはねもう日本の定説になってるんですけども、違う。でエルヴィスはですね実はビートルズが登場する前からミュージシャンとしてですね非常に一流でもあったということをこの番組でもですねこういった形で立証できればいいかなと思っております。さあエルヴィスのまさに次は神髄のナンバーをお届けしましょう。ラブミーTender.

1956年8月24日にレコーディングされました Love Me Tender。 もうこれはですね、本当にね、もうエルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これはあの南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあオーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、このラブミーテンダーという曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあこれだけですね、もう数々もう出せばですね、ナンバーワン大ヒットのエルビス・プレスリーをあのハリウッドが放っておくはずがございません。でこの1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね声かけられて、そこでですねスクリーンテストを受けるんですよ。でもちろんですね一発で合格。実はエルビスはね、あのもちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわね、エルビスってことで。で、あのエルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せて、ね、自分の撮影風景を。で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘップバーン主演のね、雨を降らす男、これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったら、エルビスは出さないってことで、急遽ですね、あの、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。でエルビスはその自分は俳優としてねやっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、あのもう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ。エルビスって真面目だからね。うん。それでにもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね結局4曲やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反してね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあ、この中でですね、これ、今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と。言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ、3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーがこのジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンローでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに変わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが、実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎて、ついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本命はお前だ。

0: you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: 実はですね、エルビスはですね、当時アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあそこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーはもう兵役ついちゃったから忘れちゃう。ね。で、忘れさせないためにですね、過去、お蔵入りになった、そういった曲があるわけですよ。それこそ、まあ、ミュージシャンがね、ミスしてたり、まあ、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中、そういった音源も全部ですね、ほじくり返してきて、もう常にですね、もう定期的にリリースしてたんですね。だから、エルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形で、レコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですね、ずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですね、いつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね、発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だも発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕もというぐらいまた大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で最もヒットした、ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。いつなごはねば。ね、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、このイッツアーネバーが一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラにね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子でまあデビューしてって、エルビスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。で、その発声法を体得したことによって、でこのベルカント商法、まあオペラをね、ベルカント商法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が後にですね、1988年ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、もう本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。 Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight?今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみにエルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマス飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love。 好きにならずにいられない。

0: 1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりまあ、ステージ活動がちょっとまあおろそかになっていた時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling Love を選んでた、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラスベガス。これはエルヴィス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルヴィスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルヴィスはね、その、ハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ、彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよ。ね。で、当時このあのビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと話されたのが、その美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルヴィスは本当にね、これ後々

分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ、二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルビス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルビスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあ、こう言ったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルビスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ、音楽やめたいなと思っちゃうんで、エルビスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽ルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一歩社会的にはですね、当時ですね、公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等ってことで動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことかエルビスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、 I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルビスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream、 明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

皆さんが今お聞きの調布 FM は調布市文化会館田作りから周波数 FM83.8MHz でお送りしています。調布 FM は調布市、シダックス、林建設、角川大英スタジオ、神大寺、鹿島建設、京王電鉄、高津装飾美術、みずほ銀行、荻本工業、白百合学園、うちの、パルコ、東邦学園、J コムマーケティング、他各社のサポートにより運営されています。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
2: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなでまゆみと書きまして、

川真由美でございます。さあゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。

んなテーマでお送りしていきます。あなた自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういうふうに自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、Twitter、X に書き込みお願いします。この番組の Twitter、X 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね、まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけどよかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。プレゼントキャンペーンもやってますのでね、まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけどよかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニシャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方はツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌ってるフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけどフローさんすごい良かったから、もうなんかねすぐねツタヤでアルバム借りましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介、残っていただいてよかったです。なんかね、あのなんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、あのお客様は神様ですみたいな感じでね、低姿勢でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみの真由美ですみたいな、あ微妙みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういう可愛いやつ。あ、今のは渡辺美奈代ちゃんの自己紹介です、ね、うん、もうねずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんねありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さんナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にね来たメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です、と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよねきっとね、あの旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、あの女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうからより緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよねきっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね甥っ子さんの彼女さんもドキドキしますよねきっとね。私田川真由美の家はですね、まあ、うちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ去年もですねおばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の親戚一同を集めるのが好きなんですよ去年もですねおばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はねみんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので

0: ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいればそっかもう家族一員になったみたいな感じでそんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとかいろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時になんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてるとなんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから、どこに住んでるんですかって言われて地球ですって言いそうになったけど、あそんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったからもう終わった後なんですかね。いやー、ふげんさんいい時間になったんでしょうか。きっとふげんさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれていろんな話題をね提供してくれてますから、いやー皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くときどんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、ツイッター X で教えてください。ふげんさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダースベイダーのセリフがあります。I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや私はねパーモニーのパーソナリティになってからスターウォーズを全部見たんですよ。いや途中から見るって知らなくてエピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのねあのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンはわーマジかーって思ったのですと。007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに
1: ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。
0: あ私ね007シリーズはねまともに見たことがなくて、あの すいません私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。
1: え
0: 僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、え皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな違うかだドラえもんだぜ違うかちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添うこんないからさ、もっと乱暴な言い回し、え皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな違うかだドラえもんだぜ違うかちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきました。

構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやー、ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、私もいろんなアニメを見てるんでね、実際の自己紹介もそうだし、キャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのが分かるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は、うん、あ、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたら、のんちゃんって言いたい。いや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル、石野真子さんの春ソング、リクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

送りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電、これが決め手で買いましたにもね、たくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思う10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ、無限に曲が入れられてね、永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ、あの5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです私は。ラジオネームこちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが、20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って、実家に戻る際に後輩に

0: に無料で渡しましたっていただきましたね。もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いや、デジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけど、フィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってって、その場で見ることなんてね、できてなかったのに、今はね、もう撮れるだけ撮ってさ、失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも、あの先週先々週か言った通り、いっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけどね。あと家具はね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もあのお部屋を同じ家具で、段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいと思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまう
1: そういう先輩がいたらいいな。
0: それからラジオネーム牛久公文さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ、ラジオネーム牛久、メイドロボといえばマルチよりセリオ派の公文さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます。家具家電、これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで、これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます。家具家電、これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ、人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、あの古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えていますそして牛久、メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、コウモンさんからまたパーモニ4コマ劇場いただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方、お楽しみに。そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。あのね、よくテレビで CM している系の家具家電付きっていうのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろうありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。 このアイドルグループ、うちのメイド

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで。いやー、いいんですか、五月人形先人丸でお客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップの、あの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに、
1: 緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップの、あの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーン。

0: これ回しすぎるとさ酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ、グイーングイーングイーングイーン、青空には小鳥が歌い、はい、グイーングイーン、あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやードリームランドのヘイヘイおじさん、まあ、閉園の時にはねニュースにも載ったんですよ、横浜のねニュースに。いやーヘイヘイおじさん、いい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン、青
1: と磯山、もうラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなし、
2: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごはかわいいな。ラーメン100杯突破
1: と磯山、もうラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなし、
2: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごはかわいいな。ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ、あの有名なギャル曽根さんが、もうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさん、どうでしたか。あ、全然食べれない。いやーね、みんな食べられる子すごいですよね。あのいっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
2: ラジオネームふげんさん、
1: 先輩後輩の会話、どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
2: キャッチコピー、
1: コピーはできたか。
3: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか。活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
1: いいメンバーまとめ上げてる強力な部長、過去ディレクターがいるだろう。
0: え、ん、これは何、朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは部活の名前は何だろう、パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している、普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけ、あれがいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパのことクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週 日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい部員募集中、パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
2: ラジオネーム鮭おにぎりさん、ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
4: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。はあ。いや、まあでもほら、自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん。まず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで、うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんはちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで、うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。
5: パワー

りしている曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去る。

0: 場面を歌っていますと。ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います、こんな自己紹介面白かったなっていうのね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデン AWAMONI@MUSICBIRD.CO.JP、 ファックスの方は03-3381-3456、03-3381-3456まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやーみはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした、このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました。
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが。
0: わかります、あの前にねディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、うんうん、まだ更新されてないだろうから一個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地美春さんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね天の声のみはるんさんの方が、
1: はい、
0: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんですよ。
1: あれそうでしたっけ。
0: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね、
0: みはるんさんの方が、
1: はい、
0: ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、あ、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけども、え、あそこがみたいな感じで。
0: あの私も多分ディレクターのくーちゃんさんも、
1: はい、
0: 近道したくて、
1: はい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところ通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね先週今週と、まあね、ぶっちゃけ同じ日なんですけれども、ね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。いや本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい。
0: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間がある時にね、この街のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね、ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか。
1: モスバーガー。
0: そうですね、ありますね、
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね、なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして、 バーガーのお店他

0: これ何ありましたっけ。
1: ウェンディーズがあるし、
0: あるあるある、
1: そうそうそうそう、あとね、なんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いや、そうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いや飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな、
0: レッドオーシャン
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いやでも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう、商店街の方は、
1: うんうん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので、
1: 確かに、
0: うん、なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい、
0: うんね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
1: そうですね
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん、見たことある、
0: ね、あれもいつか若者に変わったりするんだろうか、
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんなわけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオの見るのかな。
1: そうですね
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん、見たことある
0: ね。あれもいつか若者に変わったりするんだろうか、
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんなわけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろしましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ、
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい、
0: で時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい、
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい、
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS、Twitter、X に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか。
0: はい、ぜひ。誰ですか。
1: うちのベイビータンを。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした、旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います
0: 家を守ってくれてるね、
1: はい、
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
1: はい、
0: オフ会ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地みはるさんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい、いや先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったっておっとって。
0: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん
0: そうだね
1: まあもっとお姉さんでもいいんですからね、まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、
0: うん、設定はお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶。
1: キリお手柔らかにお願いいたします。
0: はい、では、モスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていくミハーっていらっしゃいませ、ミハバーガ
0: ミハバーガーへ
1: ようこそ
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか。
1: はい、このお店のおすすめはですね、 ハンバーガーと

0: チーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
1: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど、
0: はい、
1: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
0: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
1: マジか、500万円か、はい。それ分割払いできるんですかね？
0: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
1: まあでもあのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
0: ありがとうございます、ニコ。あ、今のニコ。
1: え？
0: あれ？500万円です。
1: 500万円？またこれでもう1000万円？
0: あ、今3回目のニコが入りましたので。
1: どうすんだこれ。
0: そうですね。まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2個、あ、スマイルの料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。2個2個2個。
1: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず腹が減ってはなんとやらなんで、
0: はい、
1: まず食べて、はい、その後働かせてください。
0: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか？
1: いやいやいやいや、もう一個。でもこうやってこれでちょっと待って、まあ、バーガーだけだとあのちょっとあのなんつうの、あのお腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります？
0: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。ニコニコニコ。
1: でこれあのニコはあの抑え気味で大丈夫です今。
0: かしこまりました。
1: 塩でいいです今日。塩対応で大丈夫です今は。
0: あ、塩対応でいいんですね。
1: はい。
0: あ、わかりました。
1: あ、これニコで増えちゃうとちょっと困るんで。
0: あ、わかりました、ニコ。
1: あ、それもニコは一応あるんですね。じゃあオニオンフライと、ま、あの、まあ、とりあえずちょっと食べて、
0: はい、
1: ちなみにあのこれあの食べながら聞くんですけど、これ2個で、
0: はい、
1: なんつうの、あの500万円あのオーダー入ったら、あの歩合みたいにその、この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね？
0: 実はそのシステムあるんです。
1: あるんすか？あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
0: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか、ニコ？
1: ニコ？
0: ああ、上手でございます。ニコニコニコ。
1: ああ、だか、よし。じゃあこの調子で、まずは食べて。ああ、善と多難。なるほど。人手不足ってこうやって解消するんだ。
0: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
1: じゃんじゃん。おっかね、スマイル0円、いや500万円には気をつけろ。
0: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
0: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
1: やばで、ではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
0: キラキラ、ありがとうございました。ニコニコニコ。
1: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとう。ではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
0: キラキラ、ありがとうございました。ニコニコニコ。
1: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.5MHz。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすず

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の二人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものもその作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、

苦悩、悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすずさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物。その中で大事なことを忘れないでと、みすずさんの願いのように感じる詩です。登場人物には、あえて、バカな人たちという人物が出てくるんです。みすずさんらしからぬこの表現。そこに強い思いがある気がします。お聴きください。かぐや姫、お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。素晴らしい表現力を感じます、この言葉。私最初に読んだ時本当に感動して、 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも

べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすずソングス、金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子どもたちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子どもが教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子どもの時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、

さて、早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。5月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なので、いろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても、影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: そこには新しい世界が広がっている。笑いあり、感動あり、そして回収されない伏線あり。電気通信大学放送研究会がお届けする未知の領域、 DHK 第一放送、毎週木曜夜11時から絶賛放送中。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、まあ私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、まあ、来ていただいたりダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、だからね、まあ、休みにとびとびでやってるんですよね。しっかり働いてるんですよ休み必ず働いてるんですよ。休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね。
1: そうすると相川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、
1: はい、
0: だから年中無休なんですよ、だからどこ行っても、はい、まあ、原稿書いたりね、してますから、だから夜とかもね、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、ありますから海外行ってもね、

0: ズームでミーティングしたり日本にいるみたいな感じですよ、はい、逆にそういう時の方がね。でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったり、ね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、で向こうの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
1: そうですね、まあ、もちろんね、相川さんはもうスーパーマンというかね、ちょっとね私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、うん、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、うん、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。
2: Living in my own world, didn't understand that anything can happen.

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的に思ったりするんですけど、

0: 相川さん、まあ、海外にも、ね、まあ、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: まあ、ゴミ、まあ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、
0: はい、
1: うん、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、
0: ああそうです、ね、
1: ポケットに入れて帰ってくるって全部入れて帰ってくるね、はい、ゴミはね、うん、
0: そうなんです、
1: うん、だからそういうそんなに立派なゴミなんて、アメリカの人はねドーンと大きいんですよ、立派で、ね、ね、すごく、うん、入れ替えがあるみたいなそういう の,
0: うな
1: あのだから運ぶの大変だしでしょうね、そう思いますけどね、
0: はい、
1: まあみんな体力があるからいいね、
0: そうかな、確かに
1: 大きいですよ、
0: そうです、ね、
1: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、
0: はあ、うん、
1: だからそれはちょっと感心していますけど、まあでもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、
0: うん、
1: もしね、だからそうやって、まあ、それでみんな散らかさないっていうのがね、
0: はい、
1: うん、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのは私のね、うん、まあ、皆さんにお伝えするお仕事なんで、
0: 確かに
1: やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、うんうん、ですから休みの時などはねそういうものをこう片付けるようにね、
0: うん、
1: だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね、
0: 確かにそうですね、うん、
1: だからそういうものも引き寄せないし、うん、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
0: はいはいはい、確かに、ね、そうですね、うん、
1: 蓋をしても漏れちゃうからね、
0: うん、
1: 根元からね、
0: 確かにそうですね、
1: 取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうかネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、
0: うん、うん、
1: だからこうやっぱし感謝とか、
0: はい、
1: ね、もう捧げるっていう練習をしていくとね、
0: うん、
1: こう自分からこう溜め込まない、
0: はい、
1: どんどんどんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、ね、
0: あ、確かに心の中パンパンになっちゃうから、ね、
1: そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だゴミも出さないって、ね、愛に変えてね、
0: はい、
1: 投げるじゃない、怒りを投げるとかね、
0: はい、
1: 悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね、はい、投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね、まあゴミばっかり投げてるとね、
0: はい、
1: こうなんかあの人に、なんかね貧乏神が寄ってくるみたいなね、嫌われてしまうかもしれないんで、ね、しっかりと自分を見つめてね、
0: うん、
1: こうゴミにねこう力を与えないようにしない、
0: はい、
1: それこうこだわるとね、
0: そうですね、
1: でそれがこう生きちゃうのにね、
0: うん、
1: だからこう今にいてそこをね、うん、こうスルーしないと、スルーする、
0: はい、
1: うん、そうやっていいことをやっていくと、と輝いていてゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、
0: はい、
1: で自分もゴミを作らない、
0: うん、
1: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
0: はい、
1: こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
0: はい、
1: うちも外もゴミためにならないように、うん、
0: そうですね、うん、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
1: そうですね、はい、
0: はい。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく。まあちょっとね、まあ、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね。で、私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、

0: さらにね、その悩みを超えていく、本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ心っていうのはどういうものであるかって、常にねこう変化をして捉えどころがない。で、皆さん自分がね心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたねすぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくねネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だそういうその執着する心をね取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするってね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね知恵の泉を沸かせていく、あなたは素晴らしいね人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じでこれから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: ケリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった。
1: いや、カバンの中もいっぱいね。何が、だからいろいろ混ざっちゃっていいのかな。だからゴミ袋を入れとかないといけない。だから、ね、飛行機会社のあれ、あるじゃないですか、ゴミの袋。
0: あのエチケット袋っていうか、あれですね。そう
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに。
1: あれをこうね、飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんです。
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで。
1: なんかお金も一緒になってね、捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と。そうですね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますからね。ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、あって思っちゃいましたけども。さて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。

0: そして相川さんからのお知らせです。映画よくまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか？
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがね、こう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね、あの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオのお時間です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。そして今週のメインパーソナリティは香水狂杯帰りのこの方でございます。
4: ここんてひなぎくです。
3: そんないきなりリアクションが分かりやすくする。
4: いやもう収録がね、はい、だからその2日後、本当に2日後、
3: そんなリアルな
4: リアルに昇進中でございます。
3: あ、昇進中なんですか？
4: あ、でも、はい、トップバッターだったんですよ、
3: はいはい、
4: でもなんだろうな、なんかね、なんか自分で言うのもあれなんですけど、はい、いい流れマジで作れたなと思って、いや役割本当果たせたなって。やっぱり大師匠の演技区もうちの師匠も寄席芸人なんで、はい、なんか寄席芸人として務められたなとい う、はい、もう結果云々じゃなくて、はい、終わった後はね、さすがにちょっとあー悔しいってのあったんですけど、よくよく考えたらみんな私のおかげじゃねみたいな感じのね、綺麗な流れでしたね。審査員の方にもね、はい、褒められて、はい、いや開口一番が本当に良かったって褒められて、はい、だからあの悔いはないですね、はい、で面白いなと思って、だからどのポジションも5人出るから、うん、まず一番務めたんでね、
3: はい、で
4: なんかいろんなポジションを経験してみたいなって思いました。
3: あれ本当にその最初2人おやりになってお腹入りがあってで、
4: はい、
3: で膝があって、で鳥までっていう流れで、
4: はい、
3: なんかそれぞれの順番で違いますよね、あれ。
4: そうです、だから、まあ、あの開口一番の内容って忘れていいんですよね。だから寄席ってそうじゃないですか、だから寄席で言うと前座さんのポジションなんで、だから私がいかにちゃんと前座をしてきたかを出せましたね。なんで、まあ、あの印象には残ったんじゃないかなというね、
3: はい、
4: だから賞レースちゃんと出たの本当初めてなんで、
3: ね、
4: いやあのすごく経験に、結果はまあ残せなかったけど、
3: 全然結果残してたんじゃないですか。
4: いやまあ残したんですけど、いやすごい楽しく、よく考えたら、あすごい寄せて改めていいなとでも自分の大好きなネタを自分らしくできたんで、はい、もう悔いはないですね。

0: まあ、ちょっと100万円は普通に欲しかった。
1: そうですね、
0: お金好きなんで。
1: 自分で言わないでください。
0: いやでも楽しかったです、はい、皆さん応援ありがとうございました、
1: はい、いや僕は何よりもびっくりしたのが、はい、4月に入るぐらいから

0: いや、大島はてっきりもっとなんかこう誰だよ選びやがったやなとかって、
1: まあ、言うのかなと思って、まあ最初は思ってました本当に。でも改めて、あ、選ばれたんだと思って言ってくれたのに言ってくれたのに、はい、ありがとうございます。
0: ちゃんとあっちこっちに告知の文化放送さんに出たりとかね。
1: そうそうそうそう、あの甘えられるところ全部甘えてみ、はい、だからあの多分それでもあのまず自分の認知度が上がったじゃないかと。多分それしてなかったらもっと点数低かったんじゃないかなと思います。
0: いやいやいや、
1: はい、この4月楽しかったな、振り返って、はい、
0: 4月
1: 楽しい、あの本当頑張った感じします。はい、だからここからまたねステップアップしますんで、いや今年はちょっと NHK 本当出ようと思って
0: 応募しようと、
1: 楽しかったんで、
0: お、
1: はい、
0: すごい、なんか見違えるように、
1: そうです、なんか多分入ってきた時からもうなんか違うなって感じてもらったと思うんで、はい、ちょっと皆さん今年ちょっとココンテヒナギク注目ですわ
0: 自分で、いやいやいや、でもそれ大事ですね、
1: はい、
0: すごく大事なことだと思いますからば、
1: はい、
0: いや
1: ちょっとね、もっとだからもうこの調布 FM さんにもちょっとたくさん出させていただきまして、
0: まあまあ、
1: ちょっと落語好きだということを伝えていきたいですね。はい、
0: いやその辺はみんな疑ってない、
1: 疑ってない、疑ってない、よかったよかった、
0: はいそんな心を入れ替えたいな、
1: はい、心入れ替えました、
0: 今日はお届けしたいと思いますよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、というわけで今日はですね、五代目の春風亭柳朝師匠の三味線クリエをお聞きいただきたいと思います。古今亭ひなゆきさんとお届けします、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 調布 FM がお届けする頂点落語のラジオ、これからお聞きいただく本編の一部には現代では不適切な表現がある場合がございますが、当時の時代背景や文化、演者、制作者の意図を尊重した上でオリジナルのまま放送させていただきます。あらかじめご了承ください。

運びでありがたくお礼を申し上げます。本当はここへ副会長の場所が出て、ご機嫌を伺うんですが、まあテレビ新聞あるいはその週刊誌でもご案内の通り、つい先だってあの世行っちまして、まあ、あの世で親父の心象と酒を酌み交わしてんじゃないかと思いますが、これからああいう名人がいなくなるってのは我々の手本が一つなくなったわけでございまして、非常に残念に思っておりますが、まあ、人間というのは運不運と申しますか、私より彼は一つ上でしてね、昭和3年の生まれです。馬匠さんはね、私が昭和4年なんですが、まあ、一つ違いでああ老けちゃうってのはちょっとおかしいんですがね、20代からの方は老眼かけてましたね。でまあ親父さんの心象という方はあんまりこう酒を飲みながら物を食わない、それをまあ気取ってたらしいんでね、ですから酒飲みあんまり物を食ったり魚荒らしちゃいけねえよなんてんでね、こう杯を弾ましてた。で夜中にあの人は冷蔵庫を開けて物を探してたっていう逸話もあるんですがね、やっぱり腹が減るんでしょう、物を食わずに飲むとね。まあそれやこれやで、まあ惜しい先輩が死んじゃって、まあ大宴に来たわけなんですが、まあ運不運、これは人間にはこのついて回るもんで、ご運のよろしい方というのはトントン拍子にこう物が運びます。あぶかいに運の悪い方はもう半ば自分の運命をこのね、諦めちゃう。俺は運が悪いな、やることなすこと五日の橋だなんてんで。お古いお話ですが、酒井歌の神様というお大名に3人の子供子がありまして、総領が与五郎様、次が女の子、末っ子が角三郎さん。ところがこの総領の与五郎という方は五拍子で、2番目が女の子。どうもこの末っ子の角三郎という人がこのお父さんの御意に召さない、バカな話ですな、血を分けた自分の実の息子がこの、気に入らない、虫がつかないというやつですか。要は角三郎の顔を見ると心悪い、世の元を遠ざけるようにって、世が世であれば大大名の、若殿でえばってられる身の上が、その自分下屋敷がございました大塚へ、この家中同様年に八石というわずかなこの捨て口でもって武中元の吉兵衛というのをつけてこの遠ざけられた。ところがこの吉兵衛というのが忠義もんでね、いつのようにかこの角三郎を世の中に出そうってんで、百石という六高ではとてもこの暮らし向きが楽でございませんから、傘を張ったり用事を削ったり何かして、いわゆる手内職でわずかのお帳目を稼いで、これを角三郎を

に小遣いとした与える。普通の人間ならここでぐれちゃうんですが、この角三郎という方は非常に腹の大きい方、いわゆる大腹中というやつですね。吉兵衛、ああわしはもうしょうがない、親父に気に入られないんだ、生涯家中同様部屋住みで暮らそうではないか、ああいつもその方に気を使わしてすまんなと、吉兵衛が差し出す帳目を懐に、その頃の盛り場である両国広小路、あるいは浅草奥山、そんなところ行って庶人の暮らしをこうよく見ておきましてね、腹が減るてえと気軽に縄のれんを頭でかき分けて、醤油だれに腰をかけて煮しめかなんかで腹ごしらえをする。夜分自分のお小屋へ戻ってまいりまして、辺りがこのすっかりこの芯につきまして静かになるてえと初見をいたします。あの本ってやつは何ですが、やはり静かなところでこうね読まないてえと腹へ入りません。ラッシュアワーやなんかの中でね、週刊誌読んだり新聞見てる方がいますが、これは ただ単に暇つぶし、目を通すだけで腹へ入らない。ところが今の照明と違います。昔の明かりですから、根を詰めて本を読むてえとやはりこの目が疲れる、したがってこの肩が凝る、この肩が凝るってのはいけないそうですね、いろんな病気を併発する。あですから肩が凝りましたらマッサージ師かなんか呼んで揉み下げてもらう、あるいは療治をしてもらうのが一番よろしいんで、別にここへ、揉み療治の宣伝に出たわけじゃないんですがね、胸が悪くなったりなんかする。これをふと吉兵衛に漏らした。吉兵衛、わしはどうも近頃肩が凝っていかんな、ということをひょいと漏らしたから驚いたな吉兵衛、いつか世の中に出そうて若殿ね、え胸なんか患っちゃいけないてんで、あんまさんを呼んできた。何、あんまが参ったか、目がいの見えぬ不自由なものだ、手を取ってこちらへ入れてやれ。あんま、こちらへ入れ。毎度お呼びを頂戴いたしてありがとう存じます。その方は世辞もんだの、毎度呼びはせん、今晩が初めてだ。これは手前の口癖でございまして、ご了承させていただきたいと思いますが、うん、その方の名は何と申す。私錦木と申します。錦木、名は体を表すと申すが、そちは騎馬の線錦木であるの。んしかしなんだ、目界の見えぬというのはつまらんものであるの。なぜでございます。ものを食すのにしても目で味わって食すから、これは味わいの増すものではないか。目界の見えぬというのはつまらんものではないか。お言葉を返すようで恐れ入りますが、手前どもに言わせますてえと、目焼きの方が不憫でやすな。おう、なぜだ。手前ども目こそ見えませんが、心の眼、心眼というものがございますので、些細なことには慌てふたもいきません。ところがあの目の見える方というのは、なまじものを見たり何かしていろいろなものの怖さというのはございますから、些細なことに慌てふためいてとんだ、大間違いをするということは私伺っております。なるほどな、これも一理ある。錦木、よいからわしの体を療治してくれ。それではお体をつかまらさせていただきますと、錦木が角三郎の体を療治始めながら、旦さん、なんだ錦木、こうやっててもご退屈でございましょう、手前どもよく寄席行きまして、話家が落とし話をやるのをこう聞くのが楽しみでございまして、聞き終えましたところ、一つ旦様に、お話しいたしましょう。うん、そうか、いや面白い、聞こうではないか、申してみよう。今の落語をこの角三郎に聞かした。あら、もう大名の若殿ですからな、寄せなんざあんまり入って落語なんか聞いたことはない、これが大変御意に召したと言います。あ、ご苦労であった。吉兵衛、錦木に領事代を払って使わせ、その方は面白いことをそらんじておるの、また明晩も参れ。再度ますか、ありがとう存じます。これで私もお得意が一つ増えたようでございまして、それではまた明晩ご領事に上がらせていただきます。毎晩毎晩錦木が角三郎の領事をしに来まして、ある晩領事が終わっても何か口ごもってて言いたそうな素振りが見える。なかなか尻を上げません。錦木、わしは最前からその方の様子を見ておるが、何か言いたいことがあるのではないか。ああ、胸にしまっておくとよくない、使いになる。思っていることは口に出した方がよいのではないか。ああ、これはこれはご洞察のほど恐れ入ります。なればお尋ねしたいことがございます。旦さんはご当家のお身内様でいらっしゃいますか、それともご家中様でいらっしゃいますか。ああ、わしか。わしは当家の身、いや身内ではない。吉兵衛、その方は向こう行っておれ。ああ、なぜさようなつまらんことを聞く。わしは堺の家中である。ああ、ご家中様でいらっしゃいますか。そういたしますと、ご家来から一足飛びにお大名になることができますでございましょうかな。つまらんことを聞くのをその方は

戦の身をならばいざ知らず、戦の身をならば戦場万馬往来し、自分の腕一本で功名首を上げ出世をすることができるが、かかる太平の身をではそれは願っても叶わん望みである。斎藤はすかな。そういたしますと学者が嘘をついたことになりますな。なんだその学者が嘘をついたというのは。お話しいたしますが、私師匠のお供をして月に一度本庄にございます総六屋敷上がります。これは京都が本家でございます今田川にございますが、兼業という位を取るのに千両という金を積まなければなりません。ところが江戸からこの京の今田川まで行くのにはこういう不自由な体でございますので間違いが多ございます。お芝居にもあります、宇都宮峠分野殺しなどがございますが、ああいうことがあってはいけないというので今田川の総六屋敷が江戸へ出張っておりまして、本庄にございます。そこへ師匠のお供をして私楽しみにしておるのは、月に一度学者が参りましてお骨組みのご講釈をいたします。背骨へかけてもみ下げてきた時に、こういう体をした者は飽きんどならだいぶ賢者、金持ちでございますな。お武家様ならばお大名になれるということを私学者から伺いました。そういうお体の方につかまれるのを楽しみにしておりましたんですが、こちらさんへ上がりまして初めての晩から段差の背骨へかけてこうもみ下げてまいりました時に、その学者のお骨組みにそっくりでございまして、私一度お尋ねしようと思ったんですが、ご家中からお大名になれないということになりますと、これは学者が嘘をついたことになりますな。いや、あながち嘘とは申さん、嘘とは申さんが、わしが最前申した通り戦の身をならば出世はできるが太平の身をでは無理だ。ああ、さいですかな。じゃあいかがでございましょう。旦那さんがお大名になれるように私新人をいたしましょう。いや、新人などして大名になれるわけのもんではない。ではこういたそう、万に一つわしが大名になれるようなことがあったらどうだ錦木、その方を兼業に取り立てて使わそう。え、本当でございますか。ありがたいな。いえいえ、私そうなったらね、兼業でなくても結構、メダカでも結構。何をつばらんしゃれを申しと、また明晩も参るよ。へえ、ありがとう存じます。その晩日清が喜んで帰りました。ところが寝冷えでもしたんでしょう、朝になる程度えらい高熱、何このくらいの熱はと高をくくっておりましたが、枕が上がらないという豪病。ところが渡る世間に鬼はない、こういう貧乏長屋手な人情が細やか、長屋の者が代わり番次子の見舞ってくれまして、日清さん、日清さん。へえ、そのお恋の様子ではお長屋の彦六さんじゃございませんか。おう、相変わらず考えねえ。そうだよ。え、いいかい、開けても。え、閉まるなぞしちゃございませんので、どうぞ開けてお入りくださいまし。開けるよ。よっこいしょ。お、なんだい、今日は寝床の上座ってんね。はい、今朝から体の塩梅がなんかいいような気がいたしますのでな、ひげも伸びましたし髪の毛も少し生えてまいりましたので、湯屋行って髪床へ回って髪形でも改めて小ざっぱりして、ご領事先ご無沙汰方々お顔出しをしようかと今思案していたところでございます。いけねえいけねえ、お前、病気ってのは上がる時が大事だよ。もう少し長屋のもんで代わり番つにな見舞ってやるからさ、大事とってもう 2,3 日休んでたらどうだい。ありがとう存じます。今度て今度はお長屋の方の足手まといになりまして、普段目焼きをバカにしておりましたが、つくづく目の見えないというのは情けないと思ったことはございません。皆さんの足手まといになるならいっそのこと針首でもくくっちまおうかと、何度寝床から這い出したかわからないんでございますが、こんな体でございますので満足に首もくくることができません。目の見えないというのはつまらないもんでもございますが。おい、急に威勢が悪くなっちゃったね。おい、そんなこと言っちゃいけねえよ。え、つまらんと言うは小さな知恵袋っていいじゃないか。え、つまらんと言うは小さな知恵袋、人間七転び八起きだよ。それはね、彦六さん、あなた方の言うことですよ。七転び八起きなんてな、手前どもに言わせますとね、七転び八転びなんですから。おい、そう悲願じゃいけねえよ。なぜ俺がねこういうことを言うかってと、じゃあね話をしようか。今ね聞きたてのほやほやだよ。この大塚に酒井歌様のお下屋敷があるんだろう。あそこに角三郎という方がいら、本来あの方は若殿でえばってらいる身の上がお父っつぁんの元を遠ざけられた、いわゆる虫が好かねえってやつらしいんだな。

0: で、この下屋敷、家中同様、わずか100石ぐらいでもってね、遠ざけられちまったんで。ところが今度は歌様がご隠居を遊ばすことになった。総領は与五郎様といって、この方はご病死、この方に継がせるわけにいかないと言って、男の子でも末っ子の角三郎は気に召さない。じゃあ2番目の女の子に養子を取って家督を継がそうということになったんだが、並み居るご親類が承知しねえや。え、それはいかん、抜死の角三郎に家督を継がせるのが道だ。当人気に入らないけども、並み居るご親類から言われたからしょうがねえ。で、この角三郎手形が堺歌の神と五人間遊ばしてお乗り出しになった。それまでは前町の町員やなんかね、後ろ指さしてたんだよ。あれは堺の若殿じゃねえ、バカ殿だ、あんな汚ねえなりをしてる。ところがお前、これはバカ殿じゃねえよ。五人間遊ばしてお乗り出しになったら、先の殿様より家来のなびくのは草木のごとし。え、ここだよお前、人間諦めちゃいけねえってのはね、生涯家中同様で暮らさないきゃならねえ身の上が、一足飛びにお前何十万石の大名になったんだよ。人間七転び八起き、こう言うんだぜ。ちょっと待った、おい、何するんだよ。おい、俺の着物は政宗なんだ、すぐ切れちまうんだからよ。話せ、話さねえ、話さねえぞ。そうだよ、諦めちゃいけねえ人間は。彦六さん、俺は起きたよ、起きたよ、起きたから座ってんじゃねえか。波の起用じゃねえぞ、失礼な口聞くな。俺は今日から兼業だぞ、俺は兼業だ。何を言ってやんだ、あんな汚ねえ兼業があるかよ。お前高い熱かなんかにうなされて悪い夢見たんじゃねえか。どこ行くんだよ。どこでもいいんだよ、そのね、土間の隅に青竹のね、杖がから取ってくれ。えな、俺は行くとこがあるんだ。おいおいおいおい、錦木さん、ダメだよ、まんなひょろつく腰で。おい、誰か長屋のもん止めてやんなよ。お前、空弾みなことするといけねえか。売っちゃっとくれ、売っちゃっとくれ、俺は行くとこがあるんだと病み上がりでひょろつく腰、青竹にすがっておしも屋敷やってまいりますと、堺歌の神、これはもう譜代大名ですから、今度は大手の方へ屋敷が変わっております。慣れない道、あっちで所を訪ね、こっちで道を引き、これが本当のめくらめっぽうってやつなんでしょうな。ついにすがる手だってんで、大手の堺歌様の御門前へ来て、殿様に会わせてくれ。驚いたな門番ですよね。病み上がりでそばへ寄るってと、パーンと寝臭い妙な匂いのする小敷あんまみてえなのが来て、殿様に会わせろ。こやつ気でも違っておるのではないかなと、六尺棒で何度も追い払われる。それでは吉兵衛様でも結構で、吉兵衛という名前が出ましたから、まんざら知らないものでもないだろうてんで、この話を吉兵衛のお小屋に通しますと、吉兵衛も今度は新規お召し抱え、ご意見番三千石と出世をしておりましてな。おお、それはな、殿が大塚におられる子に親しく領事をしてもらった錦木というあんまだな、こちらども探しておったのだ。うん、すぐわしのお小屋へ通せ。これから吉兵衛が現在の歌様、以前の角三郎に話をすると、もう錦木は参ったか、夜も会いたいぞ、病み上がりで無双ございますので、湯入れて髪形を改めまして、いやー、むさいまんまでよい、夜が会いたい、お声がかりですからね。大名の高校としたこの御殿に錦木がポカリと出た。驚いたな並み居るご家来。鈴木、なんだ福田、なんだお、聞こう、この妙な匂いの水上がわかるか。いやー、ついぞ嗅いだことのない匂いだがの、うさいあんまが出おったの、あれではないか、匂いの源は。お、なんだろうなあれは。いやー、察するところな、殿が大塚におられる折、お台所が苦しくて、あの盲人からカラス金でも借りたのではないかな。それを改札に大手へ来たので、催促にしに来たのではないか。さようか、これは面白い狂言が見られそうだってんで、家来の者が好奇の目で見ておりますと、歌様がその場へお出ましになりまして、おお、錦木か、長らく不快であったそうだが、病全快いたし、めでたいの。
1: ありがとう存じます。この度は五人間遊ばしまして、錦木お喜びを申し上げます。
0: うん、その方も言おうてくれるか。余も嬉しい、余が大塚におる折約束をいたしたの、余が大名になった折はその方を兼業に取り立てる。約束は保護にはいたさん。吉兵衛、錦木を兼業に取り立て。その自分の千両を積んで錦木が兼業になった。あら、今の千円とはわけが違いますからな。今千円札一枚じゃ銀座の姫行ったってね、椅子にも座らせてくれませんからな。来るとこが違うんじゃねえかなんて言われちゃう。

0: 方々は百国家中同様で暮らす身の上が何十万石の大名、こちらは千両積んでこの兼業になる。双方こんな明太ことはございませんが、昔の大名は先祖はともかくもその子孫帝とこれはもう人間のもやしみたいなもんでね、親代々こうついてきたんですから、パーッと世の中に出たから苦労なんざございません。大名が物を知らないというのを扱った小話が随分ございますがな、三代うちこうすすめ、殿お召しでございますか。今宵は十五夜であるの宵にございます。お月様は出たか。これはいいなお言葉でございます。お月様というのは下々の言葉、殿はご大身ゆえ月は月と呼び捨てがしかるよう心得ます。そうか、世は大身ゆえ月は月と呼びつけでよいのだの。よいにございます。なれば三太夫、月は出たか。ご覧あそばせ、中空にさえ渡っております。うん、して星めらも出たかってんなに悪く言うことある。もっとひでえのがありましてね、三太夫、世が先日向こう島の下屋敷で食した名は今日のより味わいが勝っておる。なぜ今日の名は味わいが落ちるのだ。申し上げます。先日殿がお下屋敷で、食された名は三河島本場と名付け、下追いを用いてあるので味わいの増すものでございます。そうか、下追いを使うと味わいの増すものであるか。御意にございます。これ少しかけてまいれって、あんなものかけたら食えるわけ。ところがこの角三郎の時代にね、いろんなことをもう見ておりますから、ああもう上のこと下のこと、あらもう何でも通じます。カタカナのとの字に一の式用で、上になったり下になったり、うまいことが言ってありますね。カタカナのとの字、上に棒を敷くと下という字になる。したがって下層階級のものは上のことにこの頭がいかない。あぶくめに下に棒を敷くと上という字になる。したがって上流社会のものは下の方のことに気がつかないと、こういうわけ。人間は中で暮らすのが一番いいね、口という字に上から下へ棒がこう抜けてますからな。でも当てにならないのもありますな。ある大学の創始者が、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず、卒業すると中ぶらにって、んなことは言いやしませんからね。ああ角三郎さん、もう何でも心得てるね。苦労した自分のことがありますか。ああ家来のなびくのは前方申しました、たわるも先の殿様よりも勝るとも劣らない。とりわけ文武両道に仕入れておりまして、武術の中では御乗馬をお得意にしている。この度御乗名を一頭お求めになりましたので、吉兵衛ともども錦木がお喜びを申し上げました。殿にはこの度御乗名をお求めになりましたそうですが、馬の名を何とお付けになりました。錦木、そちは吉兵衛に何か言われたのではないか。いや、そうに違いない。この度求めたのは良い栗毛である。三味線と名付けた。三味線栗毛と申す。三味線栗毛、古来より馬の名と申しますと、もろこしにおいて関羽の乗りましたろうせき止め、我が町においては宇治川の先陣争いに佐々木梶原が乗りましたろう池月するすみ、加藤和江の神清正が乗りましたろう大尺栗毛、これなぞは皆古来より馬の名としては名高うございますが、殿がお乗り遊ばす御城目に何故三味線とお付けになりました。錦木、その方は落とし話をそらんじておるではないか。わからんか。なれば申して聞かそう。何故三味線とつけたかと申すに、世は酒井歌の神である。歌が乗るゆえ三味線とした。また駒という縁もある。乗らん時には敷かせる、止める時にもどうと言うではないか。これはよくできた名でございます。殿は酒井歌の神、歌が乗るゆえ三味線、駒どう敷かせる。錦木、感じ入ってございますが、殿がお乗りあすばす三味線にひょっとしてご家来の衆が乗りまする時は、何、家来どもが乗る時か。うん、罰が当たる。
1: ありがとうございます。お忘れ物でございません。ありがとうございます。
2: ではここから再びですね、古今亭ひなゆきさんとお届けします。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 三味線栗毛でございますよ。
3: いや私ね、すごい好きなんですよこの話。まあ流暢

0: ね、もちろんですが、やっぱりうちの師匠がやりますって、うん、でうちの師匠が、まあ、小満師匠に習いまして、でうちの師匠はね、大和師匠とかに教えてんのかな。
1: へー、
0: そうそうそう。で私これ文楽師匠がやってたのかと思ってたんですよ。
1: あ、
0: 文楽師匠やってないんですってね、これね。
1: あ、そうですか。
0: やりたかった話だそうでして、
1: へー、
0: はい、まあ、だから三味線繰り芸といえば、あと錦木兼業、あの京太郎師匠がやるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからあれだと錦木死んじゃう、で三味線繰り芸誰も死なない、
1: うん、
0: いや私も京太郎師匠普通にファンなんで、
1: はい、
0: やっぱあの本当にこれ大丈夫、なんか人を殺してる時の京太郎師匠楽しそうなんで、
1: それは
0: ちょっとごめんなさい、
1: なんだろう、いやいや、
0: ちょっとあの殺人本当はしてないです
1: よ、
0: 宗悦殺しとかやってる時の京太郎師匠を見るの大好きなんで私、
1: なんだろう、それは狂気の京太郎師匠がすごいってことなんですかね。
0: だからそこまで狂気を演じられる京太郎師匠って本当すごいんで、だからうちの師匠が錦木やると違うんですよ、これは。で京太郎師匠だからあの本当にいいんだろうなっていうね。いや、まあ、私はあの、まあ、正直三味線繰り芸の方が、まあ、好きで、でもうちの師匠が小満師匠に習った時に、うんうん、なんか稽古つけてくださいってさ、あんちゃんこれやるのみたいな、師匠が言われたのは儲からないよこの話っていうのはなんだろうな、まあ、受けどころはそんなに少ないじゃないですか。でまああんまの話も曲げないもん方がやりやすいよな、はい、だからうーん、まあ儲からないよとまず
1: 儲からない話って、なんかこれはよくアラマさんと話すとかな、
0: あ言ってます、
1: 儲かる話儲からない話ってあるんだよって言われたほーみたいな。
0: だからこれ金になるならないじゃなくて、はいはいはい、私たちの言う儲からない話は何だろう、頑張った割にはだから下げがほらもう、あちが当たる、
1: はいはいはい、
0: いやでも私あの下りすごい、馬の名前の下りから大好きなんですよね。
1: うん、
0: 歌が乗るから三味線じゃっておおっていうね、あれいいですよ、大好きなんですよねこの話。いや私もやりたくて本当にこれ、
1: ほうほうほ
0: う、まあ、前回花見の仇討ちをここで、
1: はい、取り上げて、
0: ね、取り上げた時に本当にやりたくなってちゃんとやりましたから、
1: ね、そう気づいたら3月にもうやったんですよって。
0: やりましたやりました、やっちゃった、
1: 有言実行だ、
0: うん、いやだから三味線繰り芸は本当に演目っていうか、これ取り上げますって送られてきた時に、ありがとうございますっていう、でこの音源あれなんですね、だから芭蕉師匠がの代演で来てるやつなんですね、うん、
1: はいはいはい、
0: そういやちょっともうそう芭蕉師匠ね54え5だっけ6えなんかそのあたりでね亡くなって、
1: はい、
0: その代演で来ましたって言っててその時代かと思って、いやー柳朝師匠の声ほんと一朝師匠に似てる。
1: あ
0: すいませんちょっと落語オタクが出てるな今。
1: いやいや大丈夫、そう前向きに
0: 前向きに
1: もうスキップリを出していきましょう。
0: いやいや
1: そう、あのネットで検索するとやっぱり菊之丞師匠を得意とするって、はい、もう出てくる AI にも
0: AI も言ってます
1: 判断するぐらいの、
0: もう分かってますね AI は。
1: AI
0: だからもう少し前で行けば北八師匠だったんじゃないですかね。 うちの師匠の前は多分北八師匠が、はいはいはい、三味線繰り芸といえば北八師匠とかって多分言われてたんですけど、多分今本当にだから儲からないからやり手が少ないけど、私こういうネタやっていきたい。
1: お
0: でも悪い話じゃね、いい話ですか、出世するっていう話ですからね。あの俺は兼業だって言ってるのめっちゃいいっすね。錦木が可愛い、
1: なんかこうはちゃめちゃ感とか。
0: そうですね、うん、だってね初対面の人に俺出世したらお前も出世させてやるよみたいなね、
1: うん、
0: いやでも本当に全員出てくる登場人物が全員良かったから成立しただけで、
1: は
0: いね、どっちかが悪者だったら成立してないですからね。たまたまというか多分お互い初対面で、うんうん、でも ありますよねそういうのね。あこの人いい人だなと思ったら気づいたら仲良くなってるみたいな、
1: うん、
0: そういう感じでなんかだからそれで末永い付き合いになったのかなっていうね、うん、いやめっちゃ好きなんだよなこの話。
1: そうに実態と関係でも本当ありますそういうことって、
0: ね、はい私これ一番好きだな。だ心眼とか過激用とかになると、
1: はい、
0: なんだろうちょっと私ねその話は両方ともなんかイメージがなんだろうな夜のイメージなんですよね。ごめんなさいこれ私のただ感覚で喋ってるんですけど。
1: いや別にいいですよ夜の感覚。
0: 三味線繰り芸は昼

0: なんすよ、うん、昼の方が好きなんで。
1: これって何なんですかね、
0: わかります、この感
1: 覚。いやでもこれおっしゃりたいことすごくあるんですよ、
0: はい、なんか理科 が緑みたいな、なんかか、うん、あのイメージなんですけど、うん、はいはい、あ、ごめんなさい、ちょっと今余計な例え入れました。い
1: や でもなんか落語やるときにね、これ昼の話なんだろうなとか、はい、これやってる世界観は多分こうなんだろうなって、はい、っていうの、今それこそね想像の世界だから、
0: はい、
1: それがそっちに行くってことですよね。
0: そうですね、うん、だからそ舞台が昼な感じがしていいんですよ、うんうんうん、やっぱり見えないイコール暗い夜っていうイメージありません、うんうん、特に過激用とかほら雨ブワーンジャーって降ってくるからこそ、
1: はい、
0: ね、青空しか見えませんもんね、三味線クリゲね。いやだから大好きなんですよね。いや私はまあ、もちろん目が見えない人の気持ちはわからないんですけど、
1: はいはいはい、
0: うん、でもいやこれはね、だからその目見えない方に寄せとかって気使って目見えない人いたらこういう話やらないんですけど、これはいい、これをね聞いててなんか前座の時聞いてもう、あ、好きだなって思いましたね。やっぱなんかその錦木の扱い、受けてる扱いが本当前座の受けてる扱いとほぼ一緒なんで、
1: 前座の人、
0: まあ、臭いは言われなかったですけどなんかほら、うん、もういい、なんだなんだこのこいつはみたいな感じで、このあんまなんだなんだみたいな、
1: ね、だデッチの人たちを扱うような、
0: だからそういう立場を経験しました、経験しましたっつったらあれですけど
1: 辛い20代を、
0: 大変だ、辛い20、本当に花の20代をこのね、あの錦木のように過ごしてきた身としては
1: わかるぞみたいな、
0: わかるぞっつって、いやでも私も頑張ろうって思いましたね、この話マジで思った、これ
1: あ、そういう楽しみ方、
0: いやいや、まあちょっとね特殊な楽しみ方してますけど、まあまあ錦木が自体がいい人だからこそね、愛されてるからこそ出世したんだろうなという、で嘘つかないしね、
1: うーん、
0: もう大好きですね。だからなんだろうな、まあ、素人の方でやるとしたら、はい、もう大好きだと、もうこの人大好きになってからやってほしいですね。
1: あ、なるほど、
0: なんか多分何度も言ってますけど、タイトルが珍しいから、うん、なんかかっこいいからで選ぶと、ね、タイトル珍しいし、やり手が、ね、寄せで聞かないからこそちょっとやってみようじゃなくて、そこから入ってもいいんですよ、もちろん、うん、でちゃんと聞いて、あ、これは好きっていう人にやってほしいかもしれない、うん、
1: これで音で笑わせる話でもあるよ、耳で楽しむっていうのかな、
0: あ、そうですね、う
1: ん、この辺はどうです、なんかちょっと難しい感じみたいな、
0: かもしれないですね、うん、で後半のだからの馬の名前のところで何回かオチっぽいところがあるじゃないですか、はい、この話、はい、だから歌が乗るから三味線だみたいなところ一回なんか、あ、オチだなと思っちゃうからこそ、その盛り上げのこの多分ね盛り上げ方がちょっと難しいんじゃないかなと思います、最後の方の、
1: うん、
0: なんか大和師匠がねブログでね、はい、うちの師匠に稽古つけてもらって、いや、まあ、どの話も難しいんだけどやっぱり改めてこの話難しいなと思ったって書いてて、大和師匠でもあのねご器用な師匠でも難しいんだと、
1: ご器用な、
0: いやいや褒めてます、
1: いや、わかります、褒めてます、今のご器用、
0: ご器用だ
1: あ、すごいなんか敬意を持ってるようなちょっと不思議な人もな
0: と、ちょっと私もちょっと小バカにした感じになっちゃった
1: ああそういう感じなんですね、
0: うん、だからこの話はちょっと長いからこそそんな力入れずに、ずっと力入っちゃうと聞いててしんどいかもしれない、うん、でうちの師匠ってやっぱりそこの力の抜き方クソうまいんで、
1: うん、
0: だからやってる人、ね、見ると小満師匠とかでそれこそね新章師匠とか北八師匠とか力の抜き方うまい人が得意としてるなって思いますんで、力入れすぎない人、入れすぎないようにやると絶対気持ちいいかもしれないです。
1: ひないくさん、そういう意味じゃ難しい
0: かもしれない、うん、だまだ落ち着くまで、うん、でも逆に落ち着くためにやるのもありかもしれない。
1: おだってね、日野女子賞がもう得意ネタでやってるんですからね。
0: いや、めちゃくちゃやりたいんだよなこの話ね。でも 私の落語を好きな方はこの話私には求めてないのは分かるんだけど分かるんだけど あるじゃないですか。やっぱりなんか花見の足立みたいにずっとご陽気な状態の話の方が多分皆さん私にやってほしいんだろうなって思うから、
1: 明るく楽しい
0: 何
1: くさん

0: うん、でも三味線クリリ明るくで明るく静かな感じだから、うんうんうん、いやだからこれはもうやれるようになりたいですね。はい、いやこれはもう好きだな、普通に好きなんだよな、もう好きしか言ってない、はい、
1: 好きしか言ってないなこれでもね、この現実感が離れていく感覚も面白いですよね。
0: あ、そうそうですね、
1: なんだ話が飛び、
0: そうそうそうそう、場面がね、うん、何箇所かあるんで、うん、やっぱり落語で難しい話力入っちゃうんですよね、場面転換が多いと。
1: お
0: だから同感とか、はい、場面がまあ2つ、あの同感であのご隠居さんと話してる時に途中から力って入りづらいじゃないですか、多分おやりになって、逆に喋ってて落ち着いてくるんですけど、こういう場面が多いやつで落ち着かなきゃいけないっていうのは多分結構難しいんだろうなというね。場面展開するたびに力入れたくなっちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: 盛り上がってくからこそ場面転換で盛り上がって、でもそうじゃないのでこれは、いやからなんだろうな、なんかあの綺麗な女性ので聞いてみたいかもしれない。
1: 綺麗な女性の、
0: うん、綺麗な女性の三味線クリリ聞きたい。お女着物で汚い錦やってほしいですめっちゃ笑うから、なんか、なんかそうで優しい声の人でやってほしいかも。だからあの言ってしまえばアラマ姉さんの逆みたいな声の人
1: あれそんな
0: 真逆の
1: あれ
0: アラマ姉と真逆のタイプ の、あの人いかついんで声がってやるんで、
1: 今想像できた、
0: アラマですってごめんなさい全然似てない大好きなんですけど、あれでも
1: そういやいいと思った
0: いやいやアラマ姉の三味線クリゲも聞いてみたいけどね、逆にね。
1: これはそう、演者の人で変わる話ですよね。
0: すごい変わります、変わります。印象が変わると思います。うん、
1: 軽妙になるというか、こうバタンバタンバタンバタン変わっていく人もいるでしょうし。
0: はい、うんうん、
1: あ
0: いやだからそうですね、これこそ、まあ、落ち着いてはやってほしいですけど、確かにいろんな人ので。なんかすっごい大きな三味線クリゲとかも聞いてみたいかもしれない。
1: 菊之丞師匠の場合だと、ひなぎくさん評価というと、ひなぎくさん感覚でいいんですけど、はい、菊之丞師匠の感じだと、あ、こういう感じの三味線クリゲだなというのはあります、こうドタバタ感とか。
0: いやドタバタはないですね、うん、やっぱり落ち着いて聞いてられるというか、うん、でも全然暗い気持ちに一度もならないし、やっぱり師匠テンポが良すぎるんだよな。いや本当すごい、師匠のテンポの良さ本当すごいなと。だからこのね、先代のだからこの柳朝師匠の、はい、結構似てるようなテンポのテンポ感が、だから飽きない、
1: うん、
0: ずっと聞いてられるのがうちの師匠の三味線クリゲかなと思いますね。
1: 全然こう今日流暢師匠のこと紹介して
0: るから
1: 今更紹介する必要 もちろんないんですけれども、は
0: い、
1: あのなんていうの、落語協会のもうね、はいはい、
0: そうですよ、流暢師匠はもうすごいですからね、はい、テンポ良すぎんだよな、うん、でも途中になんか殿様のよくやる枕、ぼんやりした殿様の下声をかけるとなんか上手くなるかみたいなやつとかの枕が途中で入ってくるんだなと、あそこは緩急というかちょっと一休みさせようっていうのかなっていう感じの、まあ、笑いを取ろうの取ろうっていうのかな、うん、途中で入ってくるのも面白いなと思いましたね。やっぱりね、いや柳朝師匠も気持ちいいですね、聞いててね。
1: そう、柳朝師匠は、1929年のお生まれで、
0: はい
1: はい、そしてですね1991年61歳でお亡くなりになっていて、
0: 早いっすよ、ね、柳朝師匠も早い。
1: そう、かつてはもうあの若手四天王と言われて、
0: そうです、
1: テレビもラジオにも出てらっしゃった、
0: うん、いや柳朝師匠もいやだから結構なんだろう、自分の持っているネタで、うん、まあ遡るとやっぱり柳朝師匠多いですよね。宿屋の仇討ちも私多分元柳朝師匠の形なのかな、あれな、うん、とかやっぱりテンポがすごい心地いい。やっぱり新春師匠ってやっぱりそこ行くとテンポは良くないんで、でもそこがまあ大好きなんです、そこがいいんですけど、やっぱうん、対局だなと思いますね、
1: うん、テンポじゃない見せ方っていうのも一つだし、いや
0: だからこれテンポ乗せちゃえばってところもあるんで、話って落語って、それ乗せずに名人と言われてる新章えぐいっすね。だからといってこの柳朝師匠のこのテンポが真似してでもできない、
1: はい、
0: できないこともあるじゃないですか。どの話もテンポいいってやっぱりそれもそれですごい、いやから

0: すごいですよ。やっぱり何残ってる人って当たり前ですけどすごいですよね。
1: そうですよね。もちろんそうです。
0: 改めて。
1: はい。まあ、繰り返しになりますけれども、はい、まあ、まずやっぱ好きになろうこの話をっていうのは大事。
0: そうです、好きな人にやってほしい私は。
1: 自分のキャラクターとか話の持っていき方を、まあ、自己分析できる方は自己分析した上で、
0: はい、
1: それの人に合うような人の音を参考にするといいと思いますか。あとは
0: あ、それ本当にそうで、はい、だからそこ行くとやっぱり流暢師匠ってお手本ですよね。
1: うーん、
0: 一番いいテンポで喋ってるのって多分昔の師匠、はい、新茶師匠だと早すぎるんですよ多分。普通に真似すると、普通の人が真似すると。でも流暢師匠そこ行くとやっぱりちょうどいいテンポの師匠って流暢師匠じゃないかなと思いますね。新師匠やると臭くなっちゃうんだよどうしても。はい、だからもうお手本に、もちろんね、稽古いけないですけど、もちろんなくなっちゃってからでも、うん、お稽古本当にもうお手本のような落語は私は流暢師匠だなって思います。五代目流暢師匠が一番お手本落語だなって思います。はい、
1: わかりました、ありがとうございます。というわけで今日はですね、五代目の春風亭流暢師匠の三味線繰り芸をお聞きいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さて、ひなぎふさん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。戻りました。私あの本番見てたん。
0: え、マジですか。
1: 言ってましたよ。見てましたよ。
0: 票入れました私に。
1: なんて言ったらいいんだろう。それはいや、僕と前何回この番組で僕話してますけど、はい、シェアハウスに住んでるんですけど、はい、シェアハウスの同居人が、
0: はい、
1: あのラグを好きで、はい、一緒に見に行って、
0: はい、
1: ひなぎふさん良かったって言ってました。本当に好きです。
0: そうなんですよ。みんな良かったって言って、うん、点入れましたって聞くとだんまり。
1: いやこれ難しい。入れたって言いにくい。
0: そうですよね。言いにくい。まあまあまあいい、そこはね。
1: 正直な感想言っていいですか。
0: はい。
1: あれトップバッターの人にはね、責任が多すぎると
0: 思う。そうそうそうそう。だからあの5人の中でトップバッター一番得意なのは私なんですよ、やっぱり。
1: あ、
0: 理想の順番だったなって思いますよあれ。私行ってミーマ行って中入りで、それまたね、前半が私とミーマで、後半で調子兄源太くん、まあ、ちょっと 100点の寄せとしては、うん、落語界としては
1: それはもう思ったんですよ。
0: すごい、なにこの神引き、みんなの神引き。
1: うん、中入り明けに長子さんです。
0: 長子兄あれ、
1: 長子さんが出てきてのもうなんか、うん、あ、なんか寄せっぽいみたいな。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: これ本当感覚なんでしょ
0: う
1: けど。
0: いや、もう寄せ好きの人からしたら、うん、もうわ、いい寄せだった、大会だったなじゃないの。だからそう、感想がね、そうなんですよ私も、
1: うん、
0: 大会だったなじゃなくて、いや、いい落語会だったなっていう、いやもう全員良かったんですよね、うん、
1: だから大会として見ると、はい、一番手の人は不利だと思う。
0: あ、そうそうそうそう、それはね、いいんです、それでいいんですよ、うん、一番手は点が入るわけないんで、やっぱりそれは落語だからこそ。
1: うん、
0: 私はあの令和ロマンが好きなんで、
1: はい、それ言ってましたね、
0: はい、だからトップバッター優勝かっこいいなと思ったんですけど、やっぱり漫才さんだからこそできるんだなっていう、落語は本当無理だと思います。でもそれでも、どう、トップバッターだから諦めようっていう気持ちは全然なくて、
1: うん、そうまた違う話ですよ ね、
0: そうですね、
1: 笑いは取ろう、
0: 点数出るまで令和ロマンでいようと思ったんですけど、まあ、でもそうだよなと思って、私逆にあれで群馬兄さんが優勝してなかったらどう声をかけようかって思ってあんなに盛大なことやってんのに、あれで優勝しなかったら逆にどうしようって、あのみんなで楽屋でこれ優勝でいいよなみたいな感じで優勝させてあげてよみたいな感じのそうそうそうやって、あ、もう綺麗に群馬兄へのバトン渡せたなっていう感じが今回あったので、だから群馬兄に対して悔しいって気持ちはないし、で同じ土俵じゃないんでそもそも、うん、だから普通にいいよ、いい寄せだった、
1: いい落語会だった、
0: いい落語会すぎ、多分ね、分かんない、他の予選見てないから知らないんですけど、やっぱりトップバッターの人多分ショックだったと思うんですよね、
1: ああ、
0: 引いちゃった人、
1: ああ、
0: でちょっとやけくそ落語になっちゃう可能、多分そうなんですよ、トップバッターになっちゃった多分そう、やけくそになると思う、勝てないのが確定なんで、私はやけくそになると思ったんですけど、ラッキーって思っちゃって、ネタ選び放題じゃんっていうのに私は思っちゃった、
1: うん、あれネタ当日考え

0: るんですか。
1: はい、誰が何やるのかしら。
0: だ
1: から
0: もちろんね、
1: そうそうそう、知らないんで。だから私は転式をやったんですが、
0: そうそうそう、面白かったですよ。
1: 長子有さんが転式をおやりになるんで、ピアさんの配信があるじゃないですか、はい、あれも配信されるんで、その時に楽屋で話してて、あれピアの配信のと同じのやっていいのかなって言ってて、俺転式しか上がってないんだけどって言った時に、あ、やべ、転式やられると思って、ちょっと焦った。なんかえ、兄さんより後だったら嫌だなと思ったんですよ。そしたらもう一番ちょっと、おやった、何でもできるぜ、よっしゃーみたいな。
0: あ、
1: 基本私は一人独演会が多いんですけど、あと師匠の落語会とかも、だから本当にそんな頻繁に行ってるわけじゃなくて、でも一番前座の時とかももちろん師匠の会とかでたくさん開口一番で喋るのが多かったんで、やっぱり なんだろうな、一番慣れてるポジションだったから、
0: すごく見ててね、始まるまで楽しそうだったんです。
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: ご飯粒さんとも絡んで、
1: そうそうそうそう、帰りますとか言われて、
0: そうそうそう、2回ぐらい帰りますって言われて、
1: そうそうそうそう、なんかみんなガチガチだからなんかふざけようと思って、
0: やっぱそうですよね、見てて、はい、この人生き生きしてんなって思った。
1: 楽しかったんで、
0: やっぱでも楽屋なんかにいると、はい、みんなガチガチでした。
1: 全然大丈夫かなっつって、みんなで、この感じで行って大丈夫かなみたいな。なんかもうやっぱ落語協会が4人いたんで、はいはい、でまあ源太くんを別に省くわけでもないし、みんなで和気あいあいとずっと喋ってて、この感じで、え、大丈夫、これから大会だよねみたいな。じゃあ群馬さん殴り合いしますとか言って、いやいや、なんで血を出さなきゃいけないですかみたいな。
0: 一個一個になぜ好戦的なんですか。
1: そうそうそうそう。
0: 何を見てても
1: こう。そうそうそうそうそう。もう普通に楽屋がまずバチバチはゼロだったんで、感じでずっと物事がヘラヘラした状態で私はそのまま始まって。
0: カシメさんなんかは誰とも話さないそうですけどね。
1: そういう時。そうなんだ。
0: それをちょっと去年それこそご飯粒さんにいじられてた、SNS で
1: いじりますよ、こんなになってる人。だって大会だからこそね、もうやり慣れてるネタじゃないと、だから私でもその日にもうだからもう転式、絶対転式でをやりたかったんですけど、転式の稽古はせずに行きましたね。なんか他のネタを、まあ、私はこう見えても稽古する人なんで、
0: はい、
1: 他のネタを稽古してて、だから転式をもうやりすぎるとなんか一字一句になっちゃうんで、
0: そうなんですよね、なんか、
1: そう、だからその場で出る言葉で勝負したいんで、だから全然違う言葉とか普段言わないやつとか入れたりとか、で私これずっと終わってからもずっと言ってたんですけど、はい、あの大会15分なんですよ、一人持ち時間、
0: はいはいはい、
1: 一番15分近かったのは私なんですよ。私15分1秒で降りてきたんですよ。
0: あ、そんなにぴったりだった。
1: だからもうずっと降りておし、私15分1秒だったってずっと言ってました
0: そう、終わった後別に時間出ないんですね、あれ、
1: あ、そうですね、私たちには見えるんですけど、あ、そうなんですか、そう、私が一番時間ぴったりでしたね、
0: 減点対象とは言われてるけど、別に審査のところで別に何も言わないし、
1: だからまあこぼしたら、だから16分以上やると結構減点らしいんですけど、え、ニアピン賞とかないのかなって思ってだから言ってもあれだし、別にそう、みんなに一番私がもう15分に近かった女として誰も褒めてくれな いや
0: みんな気づいてないから、
1: そうそう、みんな気づいてない、みんな気づいてない、
0: みんなスマホ切ってますから、
1: あ、そうそうそうそう、ほぼぴったりだったのね、そこをね評価に入れてほしかったね。
0: いや、審査員の先生方がそれを入れてんのか、そう、それを入れるとしたら審査の先生方だけなんですよ。
1: あ、まあ確かにね、お客席には見えないから、いや、審査員にも見えてないんですよね、ぴったり。
0: 僕のね5列前ぐらいに審査員の人たち行ったんですよ、客席に普通にいて。
1: いや、だからお客席で見てるからこそ、私がほぼぴったり降りてきたの知らないんですよ。
0: 知らない可能性、みんな時計見てんだから、
1: 悔しいわこれ
0: だからこれからは賞レースにももっと前向きに、
1: はい、前向きに、あ、もちろんね、落語も変わらずやっていきますよ、
0: はい、もちろん、
1: はい、もう大好きなんで、
0: はい、
1: ちょっと今年は本当に注目ですわ、
0: はい、ずっと注目でいきましょう、
1: ありがとうございます。
0: さてではひなぎくさん、
1: はい、
0: 5月とか6月

0: のご予定を、
1: まあ、毎月の、まあ、ひな研というか古今亭ひなぎくんの落語研究会はもちろんのこと、
0: はい、
1: あの5月10日に自分のひなぎく勉強会で私豊志賀の詩をやらせていただきます。これね、先代芭蕉師匠の形でやらせていただくので、はい、ちょっとねこのね私下げが好きなんでちょっと下げをやっぱりその先代芭蕉のね描写の美しさを私はこのだからさっきの話に戻ると三味線クリーンの話好きでやりますんで、はい、ちょっとこのね描写の美しさを聞きに来てほしい。なんでこの形でやる人少ないんだろうって思うぐらいね私大好きなんで。でね、結構5月6月がずっと学校寄せなんです。ああ私だから私を見に来れる機会が少ないので仕事はずっとしてるんですけど、はい、
0: ただ落語会、
1: そう、落語会がほっと少ないんですよ。あ、でね、5月なんです。私20日に小梅ちゃんとマジックの小梅ちゃんと誕生日会がありまして、これほぼもう
0: 満席、
1: うん、ですね。すごい。まあでもキャパが40ぐらいなんでそら埋まるわっていう。はい、まあなんで5月21が誕生日でございますんで、はい、そうっすね。あと浅草園芸ホールの出番がございます。文菊衣装砦で2つ目さんがね、新しい2つ目が出ますんで、あれでも夜がいないのか、昼に一両くんかな。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: ちょっと順番 に、
1: あ、すいません全部、
0: はい、ひなぎく勉強会が5月10日で、
1: 5月10日、
0: はい、会場が豊島区高田のババンバ。
1: あ、そう、ババンバ。
0: ババンバ、はい、ババンバ、はい。早いですね。朝11時開演で。
1: そうなんですよ。はい、日曜日の、まあ、午前中、はい。だからそっから寄席の前とかに来てもらって。
0: うん、
1: で朝活。この時間にしてからお客さん増えましたね、逆に。
0: みんな朝行きたいんですかね。
1: 意外と今ね、朝とかの方が落語会が多いからこそ被らないんで、この時間にやる豊志賀、
0: うんうんうん、
1: でもね昼に聞ける豊志賀なんで私は、
0: はい、ちょうどいい。チケット1500円で、え、この日午後もやるんですか。すごい。
1: あ、午後がはい、リカちゃんとの二人会が菊花賞、これがリサカフェさんですね、はい、それもぜひ私と神田理香がわちゃわちゃしてんの見てほしい。 でこの日2人ともネタ卸ししてから行くんで、
0: 2人とも、
1: 理香ちゃんも、はい、ネタ卸しを、ミトコモンキーつってたかな、うん、をね多分もうあと2席卸すつってたの人。だから2人ともその解放された状態で、
0: うんうんうん、
1: 大親友同士の会が、はい、
0: ほうほう
1: ほう、本当に私が本当に幸せな顔をしてる回なんで、これ。
0: わかりました。午後はおなじみリサカフェです。
1: はい、リサカフェさんで、はい、で5月の13日に、はい、ひなぎくの落語研究会、はい、ひなけん、これ小別れをリレーで桃月庵黒木くんと、はい、2人とも雲助師匠に習ってるんで、黒木が前半というか、まあ、上中やってもらって、で私が後半の春日井の部分をやりますんで、でまあプラスもう一席何15分ぐらいのネタやりますんで、
0: はい、
1: はい、
0: これは夜の
1: 一生懸命やってます、
0: はい、リサカフェさんで夜の7時から、
1: はい、
0: 予約の方2000円、
1: はい、当日2号で、はい、講演会員だと500円、
0: ね、そう、講演会員ってのがあるんですね。
1: あります。
0: すごい。
1: あ、私の講演会、
0: いや、そういうのあるんですか。
1: はい、この講演会入ると年間6000円払っていただければ、はい、このひな研500円で来られるっていう。
0: あら、そんな、あ、もっと早く言ってください。
1: いやいや、もうちょっと値段設定間違えたと思って。
0: ほうほうほう、
1: うん、でも今更もう変えられない。
0: 年間6000円払ってひな研、うん、
1: まあ、だから普通の人2000円なのに500円だから1500円得
0: で、
1: だから4回来ればもう
0: 元は取れる、
1: 元取れるっていう、本当に値段設定間違えた回が。でもまあ自分の勉強会なんで、楽しくやっております。
0: ひなぎくさんの講演会っていうのは公式サイトから、
1: はい、行けます。登録
0: お、
1: ちゃんとこれ全部自分で管理してるんで
0: 大変、
1: 超大変なんですけど、なんか連絡遅くても許してください、はい、
0: なんか他に特典は。
1: 特典はね、まあ、今すごいいろいろ考えてて。
0: まだ始まったばっかり。
1: いや、一応ずっと前からあったんですけど、ずっと動かしてなかったんで、ただお金もらってる状態になってたんで、郵便料金上がる前は開始 みたいなのも作ってたんですけど、ちょっと
0: 足が出るようになっちゃった、
1: しんどくなってきたんで、今ちょっと今年なんか地方の講演会員の方もいらっしゃるんで、ひな県来られない方にもちょっとプラスになるようなことを、まあ、メルマガ配信とかでもなんかね、だから自分の会の

0: 知らせとかを優先的に送りたいとか思ってるんで、ちょっとそこは今考え中でございますんで、はい、はい、
1: 温かく見守って
0: 温かく見守ってください。損のないようにはいたしますので、はい、はい、
1: そうですね、そもそも勉強会で500円なんだから、
0: はい、まあ、そこでもう損こっちは損をしてます本当に、はい、あと誕生日会かな、
1: 誕生日会
0: で、まあ、あの下関が浅草演芸ホール、はい、夜席の出番ですね、はい、4時40分まあ、いや多分実質4時50分とかの上がりになるんだろうな、ほうほうほう、はい、文菊師匠取りですんで、はい、はい、遊びに、まあ、いろいろスケジュール一応更新頑張ってますんで、はい、はい、ちょっと会いに来られるの少ないんで、皆さんちょっと聞きに来ていただければと思います。
1: はい、すごい、ひなぎくさんの公式サイト見るともう長野長野長野って書いて
0: ある、そうずっと平日長野とか
1: ありました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: というわけで今週は根底ひなぎくさんとお届けしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
3: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは香織アットマークミュージックバード .co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃるお仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つような

なところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の

遊びということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか。あと皆さんのねお子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子ども時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下光三、夕日と少年でした。

人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大怪我をした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くため、アジアの AI、

今日5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド風立ちぬでした。

京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります？皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっています、マンボヘイさん。僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命を懸け、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとつい、この蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの、私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら、端っこがこう反ってるじゃないですか。上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊び

をしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから。小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは、うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね。こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、ゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな、詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へー、ミミズ知らなかったな、初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村ゆみが生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、ゆみさんおはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子どもの頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱりあの紙を切り抜いてね、私はあの折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと、

山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子どもたちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口

てこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました。落ちこぼれ家族の奇妙

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございますということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子どもの頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですねというふうにいただきました。なんでしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね、わかんないけど。でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー。

何温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお応えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: 毎月第1日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。

3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便り、ありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。

ます。ありがとうございます。それからゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネームアライグルマラスカルさん、いつものジョギングではなく学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああそうですか、結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。

0: とても上手でした。
1: なるほど、そうですか。
0: お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子供の頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし、これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまたあの復興の道のりね長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

はお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子どもたちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい、
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: 同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうと、うん、

0: ところのアプローチですよね。うん、この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのは結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とかあるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
0: それはまたどうしてでしょう。
1: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなっていう。
0: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、憲法第9条というものもできました、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんなふうに、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
1: そうですね、中学校の、まあ、副読本ですよね、そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
0: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
1: 短い時間だったと思いますけどね。
0: ああそうですか、
1: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから、日本はね。ただその3年か4年間ぐらいは
0: その間
1: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
0: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つはよその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや僕は

0: 1951年の小学校入学ですからね、
1: はい、
0: それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達にお父さんが戦争に行って帰ってこなかったのにその間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
1: はい、
0: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
1: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what, you got

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路、北海道から送ってくれました、紫頭巾ベニマロさんでいいのかな。私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、けんけんぱで遊んだり

0: ていました。
1: いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。
0: それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら。いや、人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、と最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、その最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何といってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級種から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特級の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものを、ね、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺なら船やボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本の周さんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、泥系などは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね、お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。

ました。最後の小川に落ちないようかっこよくソリをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの。でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの。子供ってそうだよね。楽しかったなそうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ。仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありませんという、あ、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM、 ゆみもんさんから。兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん。子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました。缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹や木で武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一門目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし。高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた。新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさん、ザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので、面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村ゆみでした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ、0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか、
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じがありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね、うんうんうん、僕ね学科の中でポジションが変わったんですよ、
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった、
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: はい、でゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった、う
1: ん、じゃあ結構いろいろ今勉強して
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そうですね、うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としておすすめしたいのはね、うん、やっぱり歯磨き。
1: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです、
1: ね、あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はいはい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね、はい。まあ、これはあの使い始めてからね、あのイマルちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に、うん。
0: で歯科医師さんに、ね、この間見てもらったら、おっしゃ、小倉さん歯白いですよね。
1: お、言われます。
0: 歯科医師さんに言われ
1: る。また褒められたんですね。で
0: しかもあのコーヒーとかワインとか控えてますって、いや普通に飲んでますよ、うん、さ、歯が透明感のある白さですね。
1: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよね。
0: ガンガン飲んでます、ね、はい、なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいですね。
0: 自信つくでしょ、うん、はいはいはい。あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もうイマルちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい。まあ、あのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます、
1: うん、本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が

0: 黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
1: マスクしてると分かんないじゃない感じが、
2: ね、
1: それパッて外したらあらまって言われちゃうとこれはね歯のせいで、ね、まあ悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
2: いやそうですよね。いやでもね歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱねお財布に負担がかかるんですよね。
1: 大変よね。
2: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか。
0: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で山地屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
0: 実はですね歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかとお口ケアの専門家からも注目されているんです。
2: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
0: そうなんですよ。さらにですね薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですねサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
2: こだわりが詰まってますね。まあ私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってたって言ってたね、
2: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: すごい成果じゃない。
2: そうなんですよ。
0: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんにあそこがダメねここがダメねって言われて、はい言われないんですよ私の場合は、
2: うん、感じが。じゃあ実際に褒められるようになったんですかこの歯磨き粉使ってから。
1: 全然褒められてる。
2: あすごい、ね、それは
1: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
2: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人。
1: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
2: いい
1: ね。気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
2: う
1: ん、
2: いいですよね、
0: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
2: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
0: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、うん、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
1: ほら歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
2: そうですね。
1: これで歯を白くできるんだからまあ継続的に使用される方多いんでしょやっぱり。
0: そうなんですよ。おかげさまでですね8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですねお客様からのお声もご用意しておりますので大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
1: やらない自分で。
2: あ、わかります。でも磨いた後、はい見ちゃいますよね。
1: 磨いてやって、ってやって、
2: うん、綺麗になってるなって、
1: ね、あこれいいなっていう感じがしますもんね。
2: わかるわかる。
1: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたのでいろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますというお声でございますね。 これね、うん、キュキュっていうの分かるよね。
2: 分かります分かります。
1: なんかあの磨いた後、うん、指先でキュって触りたくなる、
2: うん、うん、分かります
1: ね。これはねやめらんなくなりますよね。
0: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく本日はこの薬用なた豆かき渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、はい、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってます ね、
2: ですね、
1: は
2: い、歯が白い。
0: わかりますよ ね、
1: もう歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
0: そうですよね。
2: ご年配の方ですけどすごい健康的に見えますね。
1: 可愛らしく見える、
2: うんね、
0: 自然な歯の白さっていう感じです
2: ね。そうですね。
1: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
1: 印象的な笑顔ですね。
0: ですよね。
1: そしてもう一人男性の方はこれ使ってるぞっていうね笑顔で
2: ね持ってますね歯磨き粉ね、
1: はい、まあ本当に歯が綺麗だろ
2: う。なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
1: そうですよね。はい、
2: いやー皆さんね大満足ですね、なんかね。
1: そうですね。
2: この薬用なた豆かき渋歯磨き今聞いてる方もね、うわちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
0: そうですね、うん、ですね。ありがとうございます。今回はですねぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
1: いやいや期待しちゃいますよ、
0: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
2: はい、
0: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
2: こんなにたっぷり入って980円ですか。
0: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
2: わ嬉しい
1: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
0: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、う
0: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
2: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん
1: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
2: ハマります。
1: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
2: そうなんです。
1: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山内屋の薬用なた豆かき渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-801800120-39-80180、京都山地屋さんまでどうぞ。
2: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆かき渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-80180 0120-39-80180、京都山地屋まで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用なた豆かき渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱、
2: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
1: そうそうそう、
2: うん、
1: 何度も言いますけど歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております、ね、
2: ぜひ。
1: もう一度あの電話番号とご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-80180 0120-39-80180、京都山地屋さんに薬用なた豆かき渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、

0: ス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: 調布 FM 防災インフォメーションです。もし地震が発生したら、あなたの近くの家具はどうなりますか？家具は必ず倒れるものと考えて、壁に固定したりストッパーをかけるなどの転倒防止対策を取りましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

5月3日日曜日の朝9時になりました。おはようございます。たまには日曜日、宮本由美子です。今週も調布市文化会館たすけり3階にある調布 FM のスタジオから生放送でお送りしていきます。11時50分までどうぞゆっくりとお付き合いくださいね。田作りの上空は朝お天気良かったような気がしたんですけど、気のせいだったかもしれません。今なんかちょっとね、曇っています。そしてこの後ちょっと天気が崩れていくんではないかという、そんな予報になっているようですね。で、全国的に見るとどうなのかなと思って見てみたら、東京だけが今ちょっと持ちこたえているような状態で、他もまだ曇りのところもあるかもしれませんが、今日は一日ぐずつくようなお天気になりそうですね。ゴールデンウィーク、なぜか雨が多いというのがね、本当に定番になっていますけれども、ただ前半ちょっとね寒かったし、本当にこれ4月ですか、もうすぐ5月ですかっていうようなお天気、4月の終わりはね続いていましたけれども、昨日はすごい暖かかったですよね。で、今日も多分暖かいです。暖かいというか暑いです。で、この後ようやく少しずつというかね、お天気は良くなっていって、ゴールデンウィークの後半、3、4、5、6はちょっといいお天気になるのかなと思っていったら、今夜から明日の午前中にかけてはちょっと微妙な感じです。ただそこさえ過ぎてしまえば、ね、いいお天気、またちょっとね、なんか夏を思わせるような、初夏の爽やかさの中に、包まれるのではないかという、そんな調布のお天気です。あなたのお住まいのところはいかがでしょうかね。本当ゴールデンウィークだからこそ、もう全部ね、長いお休みの方も短いお休みの方も、そのお休みの期間も全部いいお天気になってくれたらいいのにななんて思ったりするんですが、なかなかそうはいかないというのが難しいところではありますね。天気の急な変化、この後も十分にお気をつけくださいね。さて、今週のリクエストテーマ、この番組では毎週リクエストテーマを一つ設けて、それに沿ったリクエストを選んで送っていただいていますが、今週のリクエストテーマはデビュー35年以上のベテランの方です。洋楽邦楽本当たくさんいますよね。すごいですよね。長く続けてるってことは本当に素晴らしいことだなって思います。ベテランと言われるね、もう長年の経験とかですね、専門的な知識とかいろいろあるんじゃないかと思いますけれども、何かどうですかね、長く続けていることってありますか。特にお仕事とか、まあ、趣味の関係とかですね、あったらいいなと思うわけなんですけれども、私は大学生の時から放送の仕事を始めて、長いですね。気がついたらね、よくここまで続いてますね。いやー、ほんとびっくりしますよね。時々ドラマ見てたら、火曜日のドラマに有働由美子さんが出ていて、有働さん大学の時の知り合いなんですけれども、彼女は NHK